0: Mến chào quý thính giả thân yêu, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nối nhịp trái tim phát sóng trên làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Ngoài làn sóng radio của đài, thì chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức ca khúc Nỗi nhớ đầy dơi, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tôn qua giọng ca của Nu Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà.
1: Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những cung bậc cảm xúc của tình yêu, nhưng chúng ta sẽ không kể về những mối tình nồng nàn hay mãnh liệt, mà thay vào đó là hành trình đi tìm hiểu còn lại phía sau một cuộc tình tan dở. Khi tình cảm cạn rồi, người ta dành cho nhau điều gì? Họ còn là gì của nhau? Liệu có còn lại điều gì giữa hai con người từng xem nhau là cả thế giới? Người ta vẫn thường nói, điều còn lại sau tình yêu có thể là nước mắt, nhưng đôi khi đó lại là những kỷ niệm đẹp. Dù cuộc tình ấy chẳng thể nên duyên, dù họ chỉ lướt qua nhau như hai kẻ có duyên mà chẳng có phận. Và có khi chính sự đổ dở lại khiến người ta học cách tử tế với nhau hơn. Người cũ có thể không còn là người thương, nhưng biết đâu lại trở thành một người bạn tốt. Cũng có thể đó là người mà ta âm thầm chúc phúc suốt những năm tháng về sau. Trước khi đến với những câu chuyện trong chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ngày chưa giông bão, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của Bùi Lan Hương.

gửi người cũ, một người từng rất đặc biệt. Chào anh, không biết anh có còn nghe radio mỗi tối như ngày xưa hay không? Có khi nào trong một khoảnh khắc nào đó, giữa tiếng nhạc dịu dàng và lời dẫn lặng lẽ, anh chợt nhớ đến những tháng năm cũ, khi mà chúng mình còn bên nhau và vẫn hay cùng nghe chương trình này, rồi im lặng chẳng nói gì, chỉ nghe tim mình đập bên tim người. Hôm nay em viết lá thư này là không để trách, không để than, càng không phải để gửi lại điều gì cả. Chỉ là một lần muốn nhìn lại điều còn lại giữa chúng mình sau tình yêu. Người ta vẫn thường nói rằng, hai người sau khi chia tay mà vẫn làm bạn thì chỉ có thể là họ chưa từng yêu nhau, hoặc là họ còn yêu. Nhưng có lẽ điều đó không đúng với mình. Chúng ta đã từng yêu rất chân thành và nồng nàn, và sau khi chia tay thì mình vẫn ở lại trong cuộc đời nhau bằng một cách rất là bình lặng và tử tế hơn. Hết yêu rồi nhưng vẫn còn thương, không phải sự thương hại dành cho một người đã bị rời bỏ hay từng rời bỏ mình, mà là thương sau khi tình yêu đã lặng xuống. Một thứ thương nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không ràng buộc, không níu kéo. Em thương anh như thương một kỷ niệm đẹp, đã cũ nhưng không hề mờ nhạt. Tình yêu đôi khi không thắng được cuộc đời, có những bất hòa, những khúc mắc mà chúng ta chẳng thể nào bước qua cùng nhau. Dù yêu nhưng mà cuối cùng vẫn phải rẽ về hai hướng. Em không tiếc, nhưng em thấy buồn vì không giữ được điều đẹp đẽ nhất đã từng có. Chia tay là anh và em mỗi người một thế giới, không còn những buổi chiều đón nhau về, không còn những cuộc gọi dài lê thê, cũng không còn cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai nữa. Nhưng mà cũng không vì vậy mà tất cả lại biến mất. Vẫn còn những kỷ niệm, vẫn còn một phần trong tim em, dành cho anh dịu dàng như cơn gió cuối mùa, không ồn ào, không quấy rầy, nhưng vẫn luôn tồn tại. Người ta nói ai rời đi trước là người ít yêu hơn, nhưng em nghĩ không phải như vậy. Dù ai bước đi thì chia tay vẫn luôn là vết cắt, là tổn thương. Và tổn thương thì không chừa một ai cả. Nhưng mà thời gian sẽ chữa lành, sẽ xoa dịu, sẽ khiến cho ta học cách mỉm cười khi nhìn lại. Giờ đây khi đi qua những nơi từng quen, em không còn thấy tim mình nhói nữa. Em đã học cách bình yên với quá khứ, không tiếc nuối, không oán trách. Mình đã từng yêu, đó là điều đẹp đẽ. Và mình đã từng không thể đi cùng nhau, đó là điều mà chúng ta phải học cách chấp nhận. Em không giống với nhiều người, không mong anh cô đơn để em thấy mình từng quan trọng. Không muốn anh buồn để nghĩ rằng tình yêu cũ còn ý nghĩa. Em chỉ mong sao trong từ tận đáy lòng anh được hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Vì anh đã từng là một người rất đặc biệt và sẽ luôn là như vậy ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim em. Chúc anh an yên, dù không còn là của nhà.

0: Vừa rồi là lá thư của thính giả có địa chỉ email qua chamboc2511a@gmail.com cùng ca khúc Biển không giữ được mặt trời sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của Nguyên Hà.
1: Sau tình yêu thì liệu có thật sự tồn tại thứ gọi là tình bạn? Khi mà tình yêu đã không còn, người ta vẫn có thể nghĩ tốt về nhau, dành cho nhau thiện cảm hơn là thù hận. Nhưng mà để có thể trở thành bạn thân, tri kỷ của nhau sau khi tình yêu đã kết thúc thì hiếm lắm, phải không Bích Dân?
0: À, đúng vậy đó Khánh Bình. Thật ra khi tình yêu kết thúc, không phải ai cũng có thể duy trì được mối quan hệ bạn bè như những gì họ đã từng mơ ước đâu. Đó là một điều mà không phải ai cũng có thể thực hiện được, dù đã cố gắng rất nhiều. Có rất nhiều cặp tình nhân sau khi chia tay luôn mong muốn được tiếp tục làm bạn, nhưng điều đó lại khó khăn hơn bao giờ hết. Họ có thể nói, có thể ước, có thể hy vọng, nhưng đâu phải lúc nào điều đó cũng thành hiện thực.
1: Thế mới nói, dù chúng ta muốn, dù chúng ta có cố gắng, vẫn có những thứ chỉ có thể nằm trong tưởng tượng. Thực tế đôi khi lại không dễ dàng như những gì mà chúng ta hình dung. Nhưng mà Khánh Bình vẫn tin là có những người có thể làm được điều đó. Tình yêu qua đi, nhưng tình bạn lại ở lại, nếu như cả hai người đều hiểu và tôn trọng những gì đã xảy ra.
0: Mình cũng nghĩ vậy, và có lẽ câu chuyện tiếp theo mà chúng ta sắp nghe sẽ giúp chúng ta lý giải phần nào những thắc mắc này. Hãy cùng lắng nghe lá thư từ một thính giả đã trải qua cuộc chia tay và xem cô ấy cảm nhận như thế nào về việc làm bạn sau tình yêu nhé. Anh đứng đó đối diện với em, hệt như các khoảnh khắc mà anh ngỏ lời yêu. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấm áp ấy, đôi môi anh khẽ nhếch lên. Nhưng lần này không phải là lời yêu, mà là câu nói nhẹ nhàng: sau này chúng ta sẽ làm bạn của nhau. Em dồn hết tất cả nước mắt vào trong câu đồng ý. Cái gật đầu của em dù rất nhẹ, nhưng lại mang một nỗi đau không thể nói thành lời. Em nhìn vào mắt anh, cố gắng mỉm cười dù trong lòng đang quặn thắt. Có nằm mơ em cũng chẳng dám mơ đến ngày này, ngày em phải đứng đây chấp nhận buông bỏ tình yêu mà em đã dồn hết trái tim vào đó. Có thể anh nghĩ khi hết yêu, chúng ta sẽ trở thành bạn. Điều đó là điều bình thường, nhưng em lại thấy chẳng bình thường chút nào. Em có thể thấy trong mắt anh nghĩ điều đó là hiển nhiên. Anh đã nghĩ rằng sau khi tình yêu không còn, mọi thứ có thể trở lại như trước, như những cặp đôi trong các bộ phim truyền hình mà anh vẫn hay xem. Họ chia tay nhưng vẫn cười nói, vẫn bên nhau như những người bạn. Nhưng anh ơi, cuộc sống không phải là phim ảnh, và em cũng không phải là nhân vật trong một bộ phim. Có thể anh chỉ nói thế để chơi bớt đi cảm giác tội lỗi, để cho tình cảm của chúng ta không bị phai nhạt hoàn toàn trong mắt anh. Có thể đó chỉ là lời an ủi, một lời hứa suông mà anh không nghĩ sẽ thực hiện. Có thể đối với anh, câu nói đó chỉ là một lời mặc định sau mỗi cuộc chia tay. Một điều mà anh nghĩ ai cũng sẽ đồng ý, ai cũng sẽ muốn khi mối quan hệ đã kết thúc. Nhưng trong lòng em, câu nói ấy chưa bao giờ là sự thật. Em đã cố gắng tìm lý do để chấp nhận điều anh nói. Em muốn hiểu rằng có thể anh không cố ý làm tổn thương em. Có thể anh nghĩ rằng sau mọi chuyện, chúng ta vẫn có thể là bạn và có thể quan tâm đến nhau như những người thân thiết, những người đã trải qua một phần cuộc sống bên nhau. Nhưng không, em không thể tìm được lý do nào để có thể làm em tin vào điều đó. Sau chia tay, em và anh không thể là bạn, tuyệt đối là không thể. Em không muốn gọi anh là bạn, vì mỗi khi gọi anh như thế, não em lại tái hiện lại những hồi ức cũ, tim em lại dở dụng vì những kỷ niệm chẳng thể quên. Em không thể chỉ coi anh là bạn khi mà trong lòng em, anh vẫn là một người đặc biệt, một người mà em đã yêu hơn tất cả. Em cũng không phải là người mạnh mẽ khi yêu. Khi yêu, em luôn trao hết mình, luôn hết lòng vì người mình yêu. Nhưng sau khi yêu, em lại có khả năng bảo vệ trái tim mình. Em biết rằng mình không thể tiếp tục mối quan hệ mà chỉ có một người còn tình cảm, mà người kia đã hết yêu. Và khi tình yêu đó không còn, việc tiếp tục duy trì một tình bạn là một điều không thể tưởng. Hai người từng yêu nhau, họ phải cao thượng lắm mới có thể biến tình yêu thành tình bạn, và phải rất tinh tế mới nhận ra rằng tình cảm của họ chưa bao giờ đủ sâu đậm để chuyển hóa thành tình bạn. Còn em, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể xóa bỏ cảm giác rằng anh vẫn là người em từng yêu thương, Tình yêu không thể biến mất chỉ trong một khoảnh khắc, và cũng không thể chỉ vì một câu nói mà quá thành tình bạn. Khi anh nói chúng ta sẽ là bạn, em đã cố gắng mỉm cười dù trong lòng em đau nhói. Em không thể xem anh là bạn, em không thể làm được điều đó, vì tình cảm của em dành cho anh không phải là tình bạn. Nó là tình yêu, và tình yêu đó dù có phai nhạt vẫn luôn tồn tại trong em. Ngày hôm nay, khi em đứng đối diện với anh với ánh mắt đầy sự thiện chí ấy, em vẫn không thể nào làm bạn với anh. Em không thể giả vờ rằng chúng ta chỉ là bạn bè. Đó là điều mà em chưa sẵn sàng để thực hiện. Em muốn bảo vệ trái tim mình, không để mình tiếp tục sống trong những ký ức buồn. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, khi em quên được mình đã từng yêu anh, khi em không còn cảm giác đau đớn khi nhìn anh, có thể lúc ấy em mới đủ mạnh mẽ để gọi anh là bạn. Chúng ta sẽ là bạn, nhưng chỉ khi em có thể quên được tình yêu mà mình đã dành cho anh. Chỉ khi em có thể nhìn anh như một người bạn, chứ không phải là người đã từng làm trái tim em rối loạn. Đến lúc đó, có lẽ em sẽ cười và nói lời chào mừng đến tình bạn của chúng ta. Một tình bạn mà em chưa thể tưởng tượng ra lúc này.
2: Đôi tim ngân nhiều câu xót xa.

khuôn mặt cười, dù biết sẽ không hề vui. Dù hôm nay dẫu đúng sai, vẫn yêu hơn ngày mai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người.

0: Vừa rồi là ca khúc Cảm ơn và xin lỗi, sáng tác của Duy Khang qua phần thể hiện của Bùi Công Nam và Giang Mai Hương, cùng ca khúc Đã Từng qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến và Bùi Anh Tuấn. Có một thắc mắc mà Khánh Bình nghĩ hẳn cũng có rất nhiều người giống mình, đó là khi hết yêu thì người ta sẽ là gì của nhau, là người dưng được không?
1: Thực ra sau khi đã cùng nắm tay nhau trải qua biết bao cảm xúc yêu thương, giận hờn, ghen tuông, nhớ nhung, và có khi người ta còn đặt vị trí của người yêu mình giống như một người trong gia đình vậy. Các cảm giác gắn bó ấy đâu phải dễ dàng phai mờ, đúng không Khánh Bình?
0: Đúng vậy, dù chúng ta đã cố gắng bỏ đi thật xa, không nhớ, không tìm hiểu gì về cuộc sống của người ở lại, nhưng mà có lẽ ở đâu đó trong lòng của mình, khi mà vô tình nghe thấy một cái tên khá là quen thuộc, hay là bước chân qua đoạn đường cũ, hình ảnh xưa lại bất chợt ùa về và nhói lên trong lòng.
1: Vậy thì điều còn lại sau tình yêu không phải là người dưng mà có lẽ là tình bạn. Nhưng mà nói vậy thì cũng thật khó để lựa chọn phương án này. Như chúng ta đã chia sẻ hai câu chuyện tình yêu trái ngược nhau hoàn toàn. Một người thì sẵn sàng đồng ý trở thành bạn của nhau, còn một người thì chỉ có thể làm bạn khi đã quên được mình từng yêu nhau.
0: Bản thân Khánh Bình thì cũng không thể tìm được câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Điều còn lại sau tình yêu là gì? Bởi vì mỗi người sẽ chọn cho mình những cách riêng để làm dịu con tim mình, để tìm được sự an yên trong những điều đã đi qua. Nhưng mà nếu như chia tay rồi, thì khi nhắc đến người cũ, chúng ta nên dùng từ gì là hợp nhất đây? Người ấy, người yêu cũ, hay là cũ nhân?
1: Hoặc có lẽ một cái tên mà Bích Dân thấy cũng khá nhiều người hay nghĩ đến, đó là người dưng ngược lối. Nhưng mà liệu có phải đôi khi chúng ta vẫn còn cảm thấy một chút gì đó, dù là nhỏ thôi, khi nhắc đến người đã từng là cả một phần quan trọng của cuộc đời mình?
0: Thắc mắc này của Bích Dân có lẽ cũng rất là phù hợp với câu chuyện ngay sau đây mà Khánh Bình muốn gửi đến cho các bạn thính giả, để xem các chàng trai, các cô gái sẽ muốn dùng từ gì để gọi người cũ của mình sau khi chia tay nhé.

Một ngày bất chợt gặp lại anh trên đường, khi em đang tay trong tay với một chàng trai khác. Khoảnh khắc ấy đến nhẹ như gió lướt qua, nhưng lại khiến cho tim em khựng lại một nhịp. Em ngỡ rằng mình đã quên, rằng thời gian đã đủ dài để có thể san bằng mọi ký ức, mọi thương yêu cũ kỹ. Thế mà chỉ một ánh mắt anh nhìn, tất cả như ùa về nguyên dạng. Nếu ai đó hỏi em, người kia là ai vậy? Em sẽ trả lời thế nào đây? Là gì cũng được, nhưng nếu có thể, em mong mình đừng gọi anh là người yêu cũ. Nghe đơn giản ba chữ thôi, mà sao trong đó lại gói ghém cả một thời yêu thương, cả những buổi chiều ướt đẫm mưa và cả những ngày nắng rực mà em từng nghĩ là không bao giờ tắt. Những người từng bước ngang qua cuộc đời nhau, từng để lại nụ cười, từng để lại giọt nước mắt, thì sao lại chỉ được gọi bằng cụm từ nghe hờ hững đến như thế? Dù tình yêu ấy đã không còn nóng hổi, dù cảm xúc trong nhau có thể đã nhạt dần theo năm tháng, nhưng cũng đâu có nghĩa là người ấy trở nên cũ kỹ trong trái tim mình. Ba chữ người yêu cũ nhẹ nhàng mà tàn nhẫn. Bởi lẽ khoảnh khắc em thốt ra chúng cũng là lúc em tự nhắc mình rằng mọi thứ đã lùi đi xa, rằng người ấy từng nắm tay mình đi qua bao giông bão, từng hứa cùng nhau đi đến cuối con đường, giờ đây chỉ còn là đã từng. Là một vết mực mờ nhòe trong quyển nhật ký mang tên quá khứ. Em sợ phải giới thiệu anh như thế, như thể giữa chúng ta chẳng từng là gì, như thể mọi kỷ niệm đẹp đẽ từng có giờ chỉ là cái bóng mờ mà ta phải cố nhớ lại, gượng cười khi mà nhắc đến. Như thể là ta từng xa lạ, rồi đến bên nhau để yêu, và rồi lại rời đi, quay lại điểm khởi đầu là hai người dưng ngược lối. Nhưng chúng ta có thể khác đi không, anh nhỉ? Đừng để những hình ảnh về nhau chỉ còn là những thước phim cũ kỹ, mờ nhòe như ký ức đã phủ bụi. Đừng để một ngày nào đó chúng ta chỉ còn biết thở dài chán ngán, gượng cười nhạt khi mà được hỏi anh ấy là ai, cô ấy từng là gì trong đời của anh. Chúng mình đã từng đi cùng nhau thật nhiều, cũng đã từng khóc vì nhau, từng giận dỗi, từng yêu điên cuồng. Từng là tất cả thì tại sao khi kết thúc lại chỉ nên gọi nhau bằng một danh xưng trơn trụi như người yêu cũ? Nghe buốt lòng quá, nghe như thể là mọi thứ đã lỗi thời và vô nghĩa. Nếu không thể yêu nhau trọn vẹn thì xin hãy giữ nhau ở một vị trí đẹp đẽ nào đó trong ký ức. Không phải bạn, cũng chẳng còn là người yêu, mà là người đã từng khiến cho mình rung động nhiều nhất, người đã từng bước vào tim mình bằng tất cả chân thành. Bởi em tin rằng trong mỗi người đi qua đời ta đều có một lý do nào đó, họ đến để dạy cho ta cách yêu, cách buông, cách mạnh mẽ để vượt qua mất mát. Và nếu đã từng quan trọng đến vậy thì xin đừng biến họ thành điều gì đó cũ kỹ, mỏi mòn hay là đáng quên. Cuộc đời này ngắn lắm, ta gặp nhau đã là cái duyên lớn. Không phải ai đi qua đời ta cũng khiến cho mình nhớ, khiến cho mình thương. Vậy nên những người đã từng chạm vào tim ta bằng cả sự tử tế và dịu dàng thì xin đừng gọi họ là người cũ, vì họ vẫn còn đâu đó trong sâu thẳm tim mình, dẫu không còn hiện diện trong những ngày tháng hiện tại. Em không muốn mai sau khi mình vô tình lật dở lại một đoạn ký ức, em chẳng còn nhớ nổi anh là ai cả, không nhớ nổi giọng nói từng dỗ về em ra sao, không còn lưu giữ được ánh mắt từng khiến em yếu lòng đến như vậy. Em không muốn mình phải thốt lên trong tiếc nuối: đã từng có một người như thế, nhưng giờ chẳng còn nhớ được gì. Vậy nên nếu có gặp lại, xin hãy gọi nhau bằng một cái tên dịu dàng hơn. Đừng là người yêu cũ nữa, mà hãy là một nửa chưa vẹn tròn. Là người đã đến bằng tất cả yêu thương và ra đi bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất có thể.

0: giọng ca Phan Mạnh Quỳnh vừa thể hiện ca khúc Mình Từng Yêu Nhau do chính anh sáng tác.
1: Quý vị thân mến, trên đời này có những điều chúng ta buộc phải chọn lấy một mà thôi, đồng nghĩa với việc phải dứt khoát từ bỏ điều còn lại mãi mãi. Và để rồi không phải tiếc nuối về sau, người ta thường cần rất nhiều thời gian để cân nhắc thật kỹ cái giá của mỗi lựa chọn.
0: Trong tình yêu cũng vậy, có những mối quan hệ không thể gọi tên. Họ không còn là người yêu, nhưng cũng chẳng thể là bạn, và càng không đành lòng để trở thành người dưng. Họ vẫn muốn quan tâm nhau, vẫn muốn âm thầm dõi theo, và ở bên khi người kia yếu lòng. Nhưng rồi lại chợt nhận ra, việc giữ lấy nhau theo cách đó chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren. Bởi lẽ, làm sao có thể vừa chúc nhau hạnh phúc, lại vừa không xót xa khi thấy người kia đang thật sự yên vui bên một người khác?
1: Có những người bước qua đời nhau, để lại trong nhau cả một thanh xuân. Và dù tình yêu ấy không thể đơm hoa kết trái, họ vẫn cố giữ lại những ký ức đẹp nhất để nghĩ về nhau. Không trách móc, không oán giận, chỉ là một chút ngậm ngùi. Phải chăng tình yêu khi không còn là tình yêu, thì điều còn lại vẫn luôn là một dấu ba chấm lững lờ, bỏ ngỏ.

chúng ta đã bao lâu rồi chưa liên lạc với nhau cậu nhỉ? 3 tháng tớ không còn thấy cậu làm phiền cuộc sống của tớ nữa, không còn những tin nhắn hỏi han, không còn những lần xuất hiện bất chợt, không còn những dòng du dơ giữa đêm khuya. Cuộc sống của tớ dần trở nên yên tĩnh hơn. Một sự yên tĩnh mà ban đầu tớ nghĩ là bình yên, nhưng quá ra lại là một khoảng trống trống đến lạ lùng. Cho đến hôm qua, khi vô tình lướt mạng xã hội, tớ thấy cậu thay ảnh đại diện. Cậu đang ôm một cô gái rất dịu dàng trong vòng tay mình. Quá ra cậu đã có người yêu mới. Vậy là chúng ta chính thức chấm dứt rồi tình đầu à? Bạn hỏi tớ có đau không? Không, tớ không đau. Bởi nếu còn yêu, tớ đã chẳng ngần ngại mà quay lại khi cậu đề nghị. Nếu còn yêu, tớ đã không im lặng trước sự quan tâm của cậu. Tớ đã không thờ ơ với những dòng tin nhắn, những lời hỏi han đầy ấm áp ấy. Nhưng nói không đau không có nghĩa là tớ không khó chịu. Dù sao, cậu cũng là người đầu tiên khiến trái tim tớ biết rung động, là người đầu tiên nắm tay tớ đi qua những ngày ngây dại của thời thanh xuân. Tớ không thể vui vẻ khi thấy cậu hạnh phúc bên một người con gái khác, bởi tớ không đủ bao dung để không thấy chạnh lòng, nhất là khi cậu, người con trai từng thề sẽ đi cùng với tớ trên cuối con đường, giờ lại đang bước tiếp một hành trình không có tớ. Cậu là người đã từng đứng dưới mưa trước cổng nhà tớ suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để mong tớ ra gặp, là người từng nói rằng chỉ khi nào cậu lấy chồng tớ mới cho phép bản thân mình tìm một người con gái khác để yêu. Ấy vậy mà khi tớ còn đang lạc lối do những lựa chọn, còn chưa tìm được một bờ vai đủ vững chãi để dựa vào, thì cậu đã nắm tay người khác và mỉm cười hạnh phúc. Tớ biết có lẽ là do tớ kỵ quá, do tớ không đủ dũng cảm để tha thứ cho những vết thương xưa cậu để lại. Dù đôi lúc trái tim tớ cũng từng rung động lạ khi cậu chạy xe giữa đêm để đón tớ về, khi cậu chen giữa dòng người để tìm thấy tớ giữa đám đông. Những điều ấy làm tớ cảm động thật đấy, nhưng chưa đủ để khiến tớ quên đi những nỗi buồn đã từng in hằn rất sâu. Bạn tớ hỏi, cậu có hối hận không? Tớ trả lời, không. Tớ không hối hận khi đã từ chối cậu, vì tớ tin mọi chuyện đến và đi đều có lý do của nó. Tình đầu của chúng ta 5 năm không có hồi kết, có lẽ đã đến lúc buông tay. Chúng ta, mỗi người rồi sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới, và cậu sẽ chỉ còn là tình đầu trong tim tớ, mãi mãi là một ký ức đẹp đẽ, nhưng không thể chạm vào thêm một lần nào nữa. Người ta hay bảo tình đầu là mối tình đẹp nhất. Đẹp không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó vô tư, không toan tính, chẳng nghĩ đến ngày mai. Chúng ta khi ấy chỉ là 2 đứa trẻ sống bằng trái tim nhiều hơn lý trí. Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên, phải bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời, nơi tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm, là sự tin tưởng, là an toàn. Và cậu sao tất cả không thể cho tớ đủ niềm tin để bắt đầu lại từ đầu? Tình đầu của tớ ạ, hôm nay khi nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của cậu bên người con gái khác, tớ chợt thấy lòng mình trống rỗng, bỗng nhận ra bao năm qua tớ đã vô tình khước từ những người thật lòng với mình chỉ vì những ám ảnh từ vết thương cậu để lại. Nhưng sau hôm nay tớ hiểu đã đến lúc phải buông bỏ thật rồi. Tớ không muốn tiếp tục sống trong quá khứ nữa. Tớ muốn mở lòng đón nhận những yêu thương mới, muốn cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại. Và lần này với một người khác, người đủ kiên nhẫn và chân thành để chữa lành trái tim đã từng bị tổn thương của tớ. Cảm ơn cậu, tình đầu của tớ, vì đã cho tớ một thanh xuân thật đẹp. Dù kết thúc không viên mãn, nhưng ít nhất chúng ta đã từng yêu, từng mơ, từng vì nhau mà thay đổi. Và nếu một ngày nào đó ai nhắc đến tên cậu, tớ sẽ mỉm cười, không oán trách, không tiếc nuối, chỉ là nhớ về một người đã từng rất quan trọng. Chúc cậu hạnh phúc, thật lòng đấy. Dẫu chẳng thể nắm tay nhau đi đến hết con đường, nhưng mong rằng chúng ta sẽ luôn giữ lại nhau trong tim như những ký ức tinh khôi nhất của một

này với chủ đề sau một cuộc tình tan dở, còn lại là gì? Xin được khép lại tại đây. Mỗi lời tâm sự sẽ chia hoặc yêu cầu bài hát để gửi tặng đến cho người thân. Quý vị có thể gửi về địa chỉ vannghe99.4a@gmail.com. Chúng tôi luôn ở đây, lắng nghe và đồng hành cùng những nhịp đập cảm xúc của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những kỳ phát sóng tiếp theo. Bích Dân và Khánh Bình thân ái chào tạm biệt.

0: chuyên mục Kinh tế An Giang vươn tầm cao mới.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế An Giang chương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, dù từng bước tham gia vào chuỗi liên kết và nâng giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã nông nghiệp vẫn loay hoay với bài toán vốn, hạ tầng và đầu tư. Hợp tác xã nông nghiệp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh là một trong những đơn vị đang chuyển mình theo hướng sản xuất hiện đại. Hợp tác xã đã tham gia đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, đồng thời từng bước mở rộng vùng sản xuất lúa hữu cơ theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Hiện gần 1.000 hecta lúa của hợp tác xã được đẩy mạnh cơ giới hóa, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng hạt lúa. Ông Nguyễn Hồng Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ cho biết, hợp tác xã đang định hướng liên kết tận dụng rơm rạ sau thu hoạch để sản xuất phân bón, làm nhang, vừa tạo thêm việc làm cho người dân, vừa tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giảm tình trạng đốt đồng. Ông Phương nói, tuy nhiên, để làm được cần có máy móc, thiết bị và nguồn vốn đầu tư. Cái khó hiện nay là hợp tác xã rất khó tiếp cận vốn vay do không có tài sản thế chấp. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, toàn tỉnh hiện có 854 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều hợp tác xã từng bước chuyển đổi theo hướng liên kết chuỗi, sản xuất xanh và ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng. Tuy nhiên, phần lớn vẫn hoạt động quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế và khó tiếp cận vốn vay. Không chỉ khó về vốn, nhiều chi phí phát sinh trong quá trình liên kết tiêu thụ cũng tạo thêm áp lực cho hợp tác xã. Theo ông Phương, khi ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa với doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện công chứng hợp đồng theo quy định. Ông Phương nói, như vừa rồi, hợp tác xã bán lúa có hợp đồng giá trị khoảng 10 tỷ đồng, thì chi phí công chứng và các khoản phát sinh đi kèm là 10 triệu đồng, khiến nhiều thành viên còn e ngại tham gia liên kết chuỗi thay vì mua bán theo cách truyền thống.
1: Trong khi đó, tại xã Cô Tô, hợp tác xã nông nghiệp Tà Đảnh cũng đang nỗ lực phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn. Thành lập từ năm 2020, hợp tác xã tập trung sản xuất các loại nấm hữu cơ như linh chi, nấm mối đen, nấm bào ngư, từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, trấu, cám gạo, thân cây, rau màu. Mô hình sản xuất được xây dựng theo hướng khép kín. Sau khi thu hoạch nấm mối, giá thể tiếp tục được xử lý để trồng nấm bào ngư, phụ phẩm từ nấm bào ngư dùng nuôi trùng quế. Trùng quế phục vụ chăn nuôi gà, còn phân hữu cơ quay trở lại trồng ruộng phục vụ sản xuất lúa qua màu. Từ nguồn nấm linh chi chất lượng, hợp tác xã phát triển thêm các sản phẩm như trà linh chi quà tang, linh chi nguyên tai và linh chi kiển, từng bước nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đặc biệt khoảng 90% người lao động tại hợp tác xã là đồng bào Khmer. Việc tham gia chuỗi sản xuất giúp nhiều người lao động địa phương có việc làm ổn định, cải thiện thu nhập. Dù vậy, theo bà Châu Thị Nương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh, đơn vị vẫn gặp khó trong việc đầu tư máy móc công nghệ chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Nương cho biết chúng tôi mong được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, đồng thời cần hỗ trợ về chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thương mại điện tử và đào tạo kỹ thuật để hợp tác xã phát triển ổn định hơn trong thời gian tới. Thực tế cho thấy nếu không tháo gỡ những nút thắt về vốn, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ, nhiều hợp tác xã sẽ khó mở rộng hoạt động ngoài các dịch vụ truyền thống như bơm tát, làm đất hay cung ứng vật tư nông nghiệp. Khi được tiếp sức đúng lúc, hợp tác xã không chỉ là bệ đỡ cho nông dân mà còn trở thành hạt nhân trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
2: Công nghệ đang dần len sâu vào sản xuất nông nghiệp tại An Giang. Nhưng phía sau các mô hình tiền tỷ ấy, nhiều nông dân vẫn chật vật với bài toán vốn, con giống, nước sạch và đầu ra. Hành trình đưa nông nghiệp công nghệ cao đi vào thực chất vẫn còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ. Trong khu

nuôi tôm công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Dương Hùng tại xã Tân Thạnh. Những bể ươm nối nhau phủ bạ xanh, hệ thống oxy chạy rì rì suốt ngày đêm. Công nhân liên tục kiểm tra độ mặn, nhiệt độ nước bằng thiết bị điện tử trước khi chuyển tôm

0: đàn tôm nhỏ li ti bơi kính mặt nước. Bà Phan Hồng Nhiên, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Dương Hùng cho biết, quy trình này giúp nâng cao tỷ lệ sống của con giống, nhất là trong điều kiện nắng nóng, mưa trái mùa xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, phía sau sự bài bản ấy là áp lực chi phí rất lớn, từ hệ thống ao bạc, máy sục khí, xử lý nước đến các phần mềm theo dõi môi trường đều cần vốn đầu tư cao. Bà Nhiên nói, muốn làm công nghệ cao phải đầu tư đồng bộ, nhưng chi phí ban đầu quá lớn, nhiều giải pháp chuyển đổi số chuyên sâu doanh nghiệp nhỏ vẫn khó tiếp cận. Điều khiến doanh nghiệp trăn trở hơn là chất lượng con giống trên thị trường còn thiếu đồng đều. Theo bà Nhiên, nhiều hộ nuôi mua giống kém chất lượng dẫn đến thiệt hại lớn ảnh hưởng cả vườn nuôi. Bà Nhiên kiến nghị, chúng tôi mong ngành chức năng siết chặt quản lý chất lượng con giống, đảm bảo nguồn giống đạt chuẩn để giảm rủi ro cho người nuôi.
1: Tại ấp Trà Phô, xã biên giới Giang Thành, khu chuồng nuôi vịt lạnh của ông Đào Thanh Tấn nổi bật giữa cánh đồng. Hàng chục ngàn con vịt ghi mau di chuyển đồng loạt với hệ thống phun sương, máng ăn tự động, chà quạt làm mát chạy liên tục. Gắn bó với nghề hơn 5 năm, ông Tấn chọn mô hình nuôi vịt gia công liên kết với công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Doanh nghiệp cung cấp con giống, thức ăn, kỹ thuật và bao tiêu đầu ra. Mỗi lứa ông nuôi khoảng 15.000 con. Sau 42 ngày đạt trọng lượng hơn 3,2 kg một con là xuất bán. Một năm xoay vòng từ 400 lứa, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Ông Tấn nói, từ ngày liên kết với doanh nghiệp đầu ra ổn định hơn, quy trình chăn nuôi bài bản hơn nhưng làm lớn lại phát sinh bài toán mới. Khó nhất bây giờ là nước sạch phục vụ chăn nuôi. Khu này nước bị nhiễm mặn nên phải tự xử lý từ mặn sang ngọt, chi phí đội lên rất cao. Theo ông Tấn, nếu không có nguồn nước ổn định, nông dân khó mạnh dạn mở rộng mô hình công nghệ cao quy mô lớn. Ở ấp Mỹ Quý và Vĩnh Thành Trung, ông Trần Tấn Thành đang theo đuổi mô hình cá tra công nghệ cao, đặc chuẩn ASC. Trên diện tích khoảng 5 hecta, các ao nuôi được lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường, xử lý nước tuần hoàn và kiểm soát thức ăn tự động. Nhờ liên kết doanh nghiệp từ đầu vào đến bao tiêu đầu ra, mỗi năm gia đình ông thu lợi nhuận hàng tỷ đồng. Để có được thành quả ấy là hành trình đầy áp lực. Ông Thành cho biết, chi phí đầu tư công nghệ rất cao trong khi khâu con giống vẫn là nỗi lo lớn nhất. Ông Thành nói, muốn có giống tốt, tôi phải đi Đồng Tháp để mua, vận chuyển lâu nên hao hụt nhiều, chi phí đội lên đáng kể. Tôi mong tỉnh sớm xây dựng trung tâm sản xuất giống cá tra công nghệ cao để chủ động nguồn giống chất lượng. Nếu con giống không ổn định, người nuôi cá tra tại An Giang rất khó khăn. Thực tế tại An Giang cho thấy, nông nghiệp công nghệ cao hiện vẫn phát triển rời rạc, chủ yếu dựa vào sự tự xoay sở của doanh nghiệp và nông dân tiên phong. Trong khi đó, bài toán căn cơ như dùng nguyên liệu nước sạch, trung tâm giống chất lượng cao hay chuyển đổi số đồng bộ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Vừa đầu tư hơn 500 triệu đồng làm nhà màng trồng dưa lưới ở xã Sơn Kiên, ông Châu Hồng Khanh cho rằng điều nông dân cần là một hệ sinh thái đủ mạnh, vốn vay phù hợp, hạ tầng đồng bộ, nguồn giống chất lượng, doanh nghiệp đồng hành và thị trường ổn định.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường thủy sản tại An Giang những ngày gần đây ghi nhận xu hướng trái chiều giữa cua biển và các loại tôm nuôi. Trong khi giá cua biển tiếp tục duy trì ở mức cao, tăng so cùng kỳ năm trước, thì giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng lại giảm mạnh, khiến nhiều hộ nuôi lo lắng. Hiện cua gạch loại 2 con 1 kg được thương lái mua khoảng 800.000 đồng 1 kg, cua gạch loại nhỏ 3 con 1 kg dao động từ 500.000 đến 600.000 đồng 1 kg, cua y ở mức khoảng 270.000 đồng 1 kg, cua tứ từ 200.000 đến 220.000 đồng 1 kg, cua giòn loại 5 đến 6 con 1 kg khoảng 120.000 đồng 1 kg. Sau cùng kỳ năm 2025, giá cua năm nay tăng ở hầu hết các size, trong đó cua y và cua tứ tăng mạnh từ 50.000 đến 70.000 đồng một ký. Cua gạch tăng khoảng 30 đến 50.000 đồng một ký. Nhiều hộ dân cho biết độ mặn ngoài sông hiện dao động từ 8 đến 12 phần ngàn, khá phù hợp cho việc thả nuôi cua, nên bà con phấn khởi bước vào vụ mới. Trong khi đó, giá tôm sú nuôi quảng canh giảm từ 10.000 đến 30.000 đồng một ký, tùy kích cỡ. Tôm sú loại 30 con 1 kg hiện ở mức 155 đến 160.000 đồng 1 kg, loại 20 con 1 kg khoảng 180.000 đến 185.000 đồng 1 kg, loại lớn 15 đến 17 con 1 kg khoảng 230.000 đồng 1 kg. Riêng tôm thẻ chân trắng đang giảm khá sâu. Nếu thời điểm đầu năm, tôm thẻ loại 100 con 1 kg được thu mua khoảng 97.000 đồng 1 kg, thì nay chỉ còn khoảng 80.000 đồng 1 kg. Giá bán giảm trong khi chi phí đầu tư vẫn ở mức cao, khiến người nuôi gặp nhiều áp lực. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài, xen kẽ trái mùa làm môi trường ao nuôi biến động mạnh, tôm dễ bị sốc và hao hụt, ảnh hưởng năng suất cuối vụ.

0: Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland đã phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư mô hình nông nghiệp san canh ứng dụng công nghệ cao cây dừa và chanh tại khóm Phú Tâm.
1: Mô hình nông nghiệp san canh ứng dụng công nghệ cao cây dừa và chanh được triển khai thực hiện trên diện tích 10 hectare tại khóm Phú Tâm, phường Tịnh Biên. Công ty liên kết với nông dân và hình thành nhiều đơn vị hợp tác xã chuyển giao giống cây, phân bón và kỹ thuật tốt nhất, cùng nông dân phát triển mô hình trên khắp các diện tích đất ruộng kém hiệu quả. Với thời tiết và thổ nhưỡng ở vùng Tịnh Biên, cây dừa và cây chanh là rất thích hợp để đầu tư và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất, nâng cao chất lượng nông sản và từng bước hình thành mô hình sản xuất hiện đại bền vững. Đây là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển chuyển dịch cây trồng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của địa phương theo hướng xanh, hiệu quả và thích ứng với xu thế phát triển mới. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Hòa, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Tịnh Biên khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, phát triển nông nghiệp không chỉ là câu chuyện của sản xuất, mà còn là câu chuyện của đổi mới tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, ông Trần Minh Hòa, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân phường nêu rõ.
2: Việc có được những mô hình nông nghiệp mới phù hợp với xu thế phát triển xanh, sạch, hiệu quả và bền vững là tín hiệu rất đáng mừng. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới. Vừa góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế sẵn có, vừa mở ra cơ hội, việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân. Dự án được khởi công hôm nay thể hiện tinh thần mạnh dạn đầu tư, khát vọng đổi mới và sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển của địa phương. Về phía Ủy ban dân phường, chúng tôi sẽ quan tâm phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của địa phương. Đồng thời đề nghị công ty trong quá trình triển khai dự án phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, địa phương và nhân dân. Với sự quyết tâm của doanh nghiệp, sự quan tâm của địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, từng bước phát triển hiệu quả, góp phần tạo thêm động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của phường Tịnh Biên.
1: Mục tiêu của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland hướng đến sẽ là đầu tư với diện tích 50 hectare trồng chanh và dừa san canh với nhau, ứng dụng công nghệ mới, vừa đảm bảo về kỹ thuật canh tác, vừa mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, công ty sẽ liên kết nông dân chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ một số chính sách, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, giống cây trồng và phân bón phù hợp để cùng đồng hành các hộ nông dân, tổ hợp tác xã xây dựng vùng trồng với quy mô tập trung. Ngoài ra, công ty còn cam kết ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ khi xuống giống đến khi thu hoạch. Ông Nguyễn Trọng Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Sạch Newland cam kết.
3: Thực hiện mô hình hướng tới sự phát triển bền vững thành phường, góp phần xây dựng sự phát triển của công ty, ấm no hạnh phúc của người dân, đưa mô hình nông nghiệp của phường Tịnh Biên trở thành vùng nông nghiệp có quy mô, hiệu quả điển hình của tỉnh An Giang. Công ty của chúng tôi xin cam kết sẽ đồng hành cùng với các hộ dân hình thành nhiều hợp tác xã, chuyển giao giống cây trồng và kỹ thuật tốt nhất cho bà con nông dân phát triển mô hình phía trên khắp các cánh đồng hiệu quả và cam kết ký kết các văn bản với các hộ dân hợp tác xã trong sự bảo vệ của chính quyền địa phương và sự tiêu thụ toàn bộ những sản phẩm tầm đáng nước sản phẩm công nghiệp của phường mà công ty của bà con xây dựng ngày hôm nay đến với những khách hàng bạn bè quốc tế.
1: Qua công tác nghiên cứu tình hình thị trường kinh tế thế giới, thời tiết hàng năm nắng nóng, nhu cầu thiết yếu của thực phẩm tăng cao như nước dừa và nước chanh. Đây là mục tiêu và tiềm năng phát triển lớn trên thị trường quốc tế và trong nước. Với diện tích trồng dừa và trồng chanh hiện nay của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ở mức độ rải rác không tập trung, do đó công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Newland phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hội nông dân sẽ góp phần quan trọng tích cực tạo lập một vùng nông nghiệp quy mô khép kín, đầu tư canh tác hiệu quả, đồng bộ, bền vững. Bên cạnh đó, công ty cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm nông nghiệp mà các hộ nông dân liên kết với công ty đối với giai đoạn 2 sau khi có kết quả của sản phẩm tạo ra. Ngoài ra, mô hình còn được sự hỗ trợ từ chính sách khuyến nông nhằm mục đích chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, tăng năng suất, mang lại lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương. Trên diện tích đất chuyển đổi 1.200 hectare đất ruộng trên trong thời gian sắp tới, với tinh thần đoàn kết sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và bà con nông dân, những gốc dừa chương cao và những tán chanh triệu quả sẽ sớm hiện hữu trên mảnh đất này, mang lại sự ấm no và phồn vinh cho mai sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý thính giả, trong hành trình mỗi con người đi qua cuộc đời, có những nơi ta đến rồi rời đi như một lẽ tự nhiên, nhưng cũng có những nơi dù có đi xa đến đâu, lòng ta vẫn luôn hướng về như một điều không thể tách rời, đó là quê hương. Quê hương không phải là những điều lớn lao hay xa vời, đôi khi quê hương chỉ đơn giản là một con đường rất nhỏ, một mái nhà lợp tôn cũ kỹ hay một bữa cơm đạm bạc có người ngồi đợi. Và có khi chỉ là một làn khói rơm bay lên trong buổi chiều lặng gió cũng đủ làm sống dậy cả một miền ký ức. Người ta có thể lớn lên, trưởng thành rồi rời quê đi tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là càng đi xa, con người lại càng nhận ra điều quý giá nhất không nằm ở nơi ta đến, mà nằm ở nơi ta thuộc về. Vâng, thưa quý thính giả, đến với chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện mang tựa đề Mùi khói rơm quê mình. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày, một người con là Tùng trở về sau những năm tháng đi làm xa quê.

0: Có những lúc đi xa thiệt xa mà chỉ cần ngửi cái mùi khói rơm chiều thôi cũng thấy lòng mình muốn quay về. Ôi, mấy năm trôi qua thật nhanh. Mình cứ nghĩ là đi để đổi đời, để kiếm cái gì đó lớn lao hơn. Mà giờ đứng đây mới thấy là có khi mình đã bỏ lại phía sau, bỏ lại những thứ mình cần nhất. Nhà vẫn vậy, đường vẫn vậy, chỉ có mình đã đi xa quá lâu rồi.
1: Má ơi, má ơi má.
2: Ai vậy cà? Thằng Tiến, thằng Tùng, hình như là Tiến thằng Tùng. Tùng, Tùng hả con?
1: Dạ, con này má, con mới về đó má ơi.
2: Trời đất ơi, đúng là thằng Tùng rồi. Mà hả, bay đi đâu mà biệt tâm, biệt tích vậy con? Má trông con hoài, trông riết hả, muốn mòn con mắt luôn á, mà hả, không thấy bay về hả?
1: Dạ, con bận công việc trên Sài Gòn á má. Nhiều khi tính về mà kẹt hoài à má. Mà thiệt, đâu, con nhớ má đi lắm á.
2: Trời ơi, nhớ mà không có thấy về. Bay nói vậy ai mà tin?
1: Dạ, tại con...
2: Có biết ở cái nhà này hả, bữa cơm nào hả, má má cũng chừa phần cho bay. Rồi chờ, rồi dọn xuống tổ cha.
1: Dạ,
2: mày...
1: Con xin lỗi má, con để má phải trông hoài à.
2: Mà thôi, thôi, vô nhà đi con. Con về, bữa nay con về là má mừng rồi. Đi xa cỡ nào thì cũng phải nhớ đường về nhà nghe con.
1: Dạ, con biết rồi má.
2: Rồi đứng đó làm chi hoài, đi đi con, đi vô nhà mình con. Nhà mình vẫn vậy, mà bữa nay á nghe, nó ấm lại rồi đó chứ, mọi khi nó lạnh tanh hà.
1: Dạ, nhà mình vẫn y như hồi trước, chỉ có con là đi xa quá, nên má nhớ phải không má?
2: Chứ gì nữa.
0: Mấy năm nay, sống ở trên thành phố, lúc nào cũng tất bật, chạy hoài, chạy miết. Mà tới lúc về lại đây, tự nhiên bước chân chậm lại. Không phải tại mệt, mà tại lòng mình nó lắng xuống. Nhìn đâu cũng thấy thân quen, con đường này, mái nhà này, cái sân trước, gió vẫn thổi như hồi xưa. Quê mình vẫn vậy, không có gì thay đổi nhiều, mà sao làm mình thấy nhẹ lòng dữ. Hồi còn ở đây, mấy cái này mình thấy bình thường lắm, mà đi xa rồi mới biết mình nhớ, nhớ dữ lắm.
2: Tùng ơi, trời.
1: Dạ.
2: Ơi, đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu dữ vậy nè con? Thôi đi vô ăn cơm với má. À, bữa nay có nhiều món mà con thích dữ lắm nghe. À, đây nè, vô đây coi. À, cá rô đồng nè, má kho tộ nghe bay. Rồi á, canh chua bông súng nữa nè. Toàn là mấy món hồi nhỏ mà hả, ông khoái không đó nghe ông thần. Hồi đó hả, má nhớ nghe, mỗi lần mà má nấu mấy cái món này hả, là con ăn sạch trơn luôn. Rồi hả, con còn dành phần nữa. Tới cái cơm cháy ha, mà bay cũng giết sạch, không có chừa.
1: Dạ, con nhớ chứ má. Mà lâu rồi, con mới được ăn lại bữa cơm như vậy nè.
2: Thì vậy đó he, nhớ lại kỷ niệm đồ nè he.
1: Ôi, cái mùi vị này ở trên Sài Gòn con kiếm hoài mà đâu có đâu má. Trên đó ăn gì cũng có, mà ăn xong thấy thiếu thiếu sao á má?
2: Ờ, thiếu cái gì nè?
1: Chắc là thiếu cái cảm giác có người ngồi chung á má.
2: Thì ở nhà lúc nào má cũng ăn có một mình hà. Nhiều khi dọn cơm ra rồi nuốt không có trôi, rồi đi cất vô ăn sao mà nổi.
1: Má ơi.
2: Thôi thôi thôi, ăn đi con, đồ ăn nguội hết bây giờ nè.
1: Má biết không, ở trên đó con cũng ráng đi làm để gửi tiền về, chứ con không có muốn má cực nữa đâu.
2: Trời ơi, má già rồi. À, cực chút cũng được, chứ nhà có mỗi mình má. Má buồn, buồn dữ lắm con. Con nè.
1: Dạ.
2: Vậy con có tính về dưới này ở luôn không con?
1: Con chưa biết nữa má. Ở đây con sợ không lo được cho má đầy đủ.
2: Bày lo cái gì? Má đâu có cần gì nhiều đâu. Chỉ cần hả bữa cơm á hả có đủ người, có bay là má vui rồi.
1: Ở trên đó ăn ngon cỡ nào mà không có người ngồi chung á, cũng thấy trống trải hết trơn á má. Chắc là đi hoài rồi giờ mới thấy là có bữa cơm gia đình là quý nhất, có má bên cạnh là con vui rồi. Má, con ra ngoài một chút nha má.
2: Mà đi đâu thì đi, con nhớ về sớm sớm nghe con nghe.
1: Dạ.

0: Ủa, Tùng, có phải Tùng không vậy?
1: Ủa, Lan, lâu dữ mới gặp nha.
0: Trời ơi, lâu chứ sao không lâu. Đi đâu mất tiêu mấy năm trời luôn, tưởng mà quên luôn cái xóm này rồi đó chứ.
1: Không có quên đâu, chỉ là bận quá, chưa có về kịp thôi.
0: Chàng ơi, ai cũng bận hết trơn á, nhưng á hả, người ta đi á mà biết đường về nhà.
1: Ờ, chắc tại tôi đi xa quá.
0: Nhìn ông á, sao mà khác hồi trước nhiều hen, giờ nói chuyện cũng ít lại nữa.
1: Biết sao không, lớn rồi, đâu có còn hồi nhỏ nữa đâu mà như hồi xưa.
0: Nhưng mà tôi đâu có thấy đâu, tôi thấy ông không có vui đâu á.
1: Ở trên đó đó, ngày nào cũng đi làm, sáng ra đường, tối về phòng. Nhiều khi muốn nói chuyện với ai đó, cũng không biết nói với ai.
0: Vậy á hả? Ngồi sao không có về?
1: Về, rồi làm gì sống đây? Ở đây á, đâu có nhiều cơ hội như trên thành phố đâu.
0: Tôi thấy á, ở đâu sống cũng được hết trơn á, miễn á là mình thấy đáng với thấy vui là được rồi đó. Chứ mà sống lúc nào cũng thấy mệt, thấy trống trải thì có ở chỗ nào cũng vậy thôi à.

0: Thì tôi cũng đang tính nè.
1: Ủa tính gì?
0: Không biết là có nên đi tiếp hay là quay về nữa nè Lan.
1: Tôi thấy có những thứ á, đi xa rồi mới thấy quý, mà tới lúc mà nhận ra rồi á thì lại sợ là không có còn kịp nữa đâu.
0: Gặp lại mấy bạn, tự nhiên thấy mấy chuyện hồi xưa nó còn nguyên, mà mình thì khác quá. Mấy năm nay á, cứ nghĩ đi xa là để lấp đầy cuộc sống, mà sao càng lúc càng thấy trống à.
1: Theo tôi ấy nha, có khi cái mà ông cần á không phải là đi thêm đâu, mà là dừng lại đó.
0: Không biết là giờ quay về còn kịp không nó Lan ha.
1: Chỉ cần ông còn muốn á thì lúc nào cũng kịp hết trơn á.
2: Tùng ơi, Tùng ơi, Tùng.
0: Dạ. Ủa gì ông Năm?
2: Tùng ơi, trời đất ơi, má mày á mới mới xỉu ở ngoài ruộng kìa, người ta chở về nhà rồi kìa.
0: À, cái gì? Má má con bị gì ông Năm? Má, má ơi, má nghe con nói không má?
3: Tùng, con về rồi đó hả con?
0: Dạ. Sao má không nghỉ ở nhà còn ra ruộng làm chi má? Mà con biết á là con lo cỡ nào không?
3: Thì má làm cho có đồng ra đồng vô, chứ đâu có ai lo.
0: Con đi làm, con gửi tiền về cho má mà. Má cần gì phải cực vậy má?
3: Thì tiền á thì có đó con, mà nhà mình á thì vắng que, không có ai hết. Bữa cơm á ăn có một mình, có tiền nuốt cũng không có trôi. Má đâu có cần nhiều, má chỉ cần á có con ở nhà, con nói chuyện với má mỗi ngày vài câu là đủ rồi.
0: Má, con. Mấy năm nay á, con cứ nghĩ á, là chỉ cần kiếm được tiền là lo được cho má. Mà giờ mới thấy á, có những thứ á, không có tiền nào bù được. Bữa cơm mà không có mình thì má ăn sao nổi đây? Mình đi là để lo cho má, hay là để má phải ở lại một mình? Ở lại hay đi tiếp? Ở lại thì sợ không lo được cho má, mà đi thì thấy trong lòng mình nặng quá. Mấy năm nay cứ nghĩ đi xa là sẽ khá hơn, có tiền có công việc là đủ, mà sao càng lúc càng thấy trống trải à.
1: Ê Tùng, trời ơi, tôi biết ông chưa ngủ mà.
0: Ừ, ngủ sao được mà ngủ.
1: Ủa chuyện của má hả?
0: Thì tôi đi thì có tiền gửi về, mà ở nhà thì má lại một mình, còn ở lại đây thì tôi sợ không lo nổi cho má tôi á.
1: Vậy giờ ông nghĩ nè, mấy năm nay á thì má ông cần cái gì hơn?
0: Tôi
1: Tiền hay là ông?
0: chắc là tôi.
1: Vậy thì còn phân vân cái gì nữa?
0: Nhưng mà tương lai,
1: Tương lai gì thì gì, nhưng mà sống hoài trong cái cảm giác là dằn vặt á thì có tốt đẹp tới đâu cũng đâu có vui đâu ông. Người ta đi xa là để tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn. Còn ông á, nếu mà quay về á mà cảm thấy lòng mình bình yên hơn thì đó cũng là một cách sống tốt rồi đó.
0: tôi thì chưa bao giờ nghĩ như vậy hết á.
1: Có những thứ á mình phải đứng lại thì mới thấy rõ được. Suy nghĩ kỹ đi nha, tôi về đó.
0: Đứng giữa mấy cái lựa chọn của cuộc đời, nhiều khi không biết nghe theo cái nào. Một bên đó là ước mơ, là tương lai, là những thứ mình đang theo đuổi mấy năm nay. Còn một bên là má, là cái nhà này, là những thứ gần gũi nhất mà mình bỏ lại phía sau. Không có con đường nào dễ hết, cũng không có lựa chọn nào trọn vẹn hết. Nhưng mà chỉ có một điều, nếu chọn rồi mà lòng mình còn nặng, còn da dứt thì chắc chắn cũng chưa phải. Còn nếu nghĩ tới thôi mà thấy lòng nhẹ lại thì chắc đó mới là điều nên chọn.
3: Bữa nay con tính đi nữa ha con?
0: Dạ, mà chắc con không đi đâu má ơi.
3: Ủa, sao vậy con?
0: Con suy nghĩ kỹ rồi, mấy năm nay con đi tưởng là lo được cho má, mà hóa ra con lại để má một mình. Con ở lại làm ruộng với má, rồi từ từ tính thêm cái khác, miễn là con ở đây với má.
3: Con nói thiệt hả con?
0: Dạ, thiệt đó má. Con đi đủ rồi, giờ con muốn được ở nhà, và quan trọng là được ở bên cạnh má.
3: Chuyện ơi, má mừng quá. Từ nay á hả, bữa cơm có người ăn chung rồi nè.
0: Dạ, má yên tâm nghe, từ nay con sẽ ăn cơm với má, con sẽ phụ má làm ruộng, là phụ má làm công việc nhà mình luôn.
3: Ừ, bay hứa rồi đó nghe.
0: Con hứa. Có những quyết định không làm thay đổi cả thế giới, mà lại đủ sức làm đổi hết cuộc đời mình. Ở lại đâu phải là từ bỏ, mà chỉ là mình chọn sống theo một cách khác, gần hơn, đơn giản hơn, mà cũng thật lòng hơn. Tới lúc này mới hiểu, cái mình cần thiệt ra đâu có xa. Những thứ mình từng nghĩ là quan trọng, giờ thấy nhẹ tên. Có khi hạnh phúc không phải nằm ở chỗ mình đi tới đâu, mà là mình chọn ở lại nơi nào. Má ơi, lâu lắm rồi con mới thấy lòng mình nhẹ nhàng như vậy á má. Không còn phải lo chạy theo những cái thứ phù phiếm nữa.
3: Quê mình là vậy đó con. Cực thì có cực ngang, mà được cái lúc nào mình cũng thấy bình yên.
0: Dạ, hồi trước á con cứ nghĩ phải đi xa mới nên chuyện, giờ mới thấy là có những thứ càng gần lại càng quý.
3: Miễn sao á con cảm nhận được cái bình yên của quê mình là được rồi đó.
0: Dạ, chắc tại là có má đó má. Với cô có cái mùi khói rơm này nè, rồi nó làm con nhớ mình là ai và từ đâu mà ra. Chiều nào khói rơm cũng bay lên, làm thấy nhẹ lòng lắm đó má.
3: Ừ, ngày nào cũng vậy hết trơn hả nghe. Quê mình có gì đâu mà bỏ ha.
0: Dạ, đúng là nhìn thì bình thường đó má, mà sao khi đi xa con mới thấy là nhớ chữ vậy. Chắc mà với người ta chỉ là khói rơm thôi, mà với con là cả một trời ký ức. Là hồi nhỏ, là mấy bữa cơm, là má.
3: Cái thằng này hôm nay ha, bày đặt rồi suy tư nhiều điều quá ha, rồi bắt đầu nịnh tôi rồi nè.
0: Má con là tất cả của cuộc đời con mà.
4: Ê Tùng.
0: Vậy?
4: Vậy là ông quyết định không có đi rồi ha. Trời ơi, tôi cũng thấy vui lây cho má ông nữa đó.
0: Ừ, tôi sẽ ở lại với má tôi. Mà Lan nè.
4: Dạ.
0: Ừ, có thấy là quê mình đâu chỉ có chỗ để ở đúng không?
4: Ừ.
0: Mà còn là nơi để cho mọi người tìm về. Qua từng bữa cơm, có những yêu thương, không cần nói ra mà vẫn hiểu, đúng Lan?
4: Chàng ơi, đâu có sai. Ông thấy đó. Và có khi là chỉ có một làn khói rơm chiều bay lên trong gió thôi là cũng đủ để cho mình nhớ là dù có đi qua bao nhiêu nơi thì mình vẫn có một chỗ cho mình quay về và thuộc về suốt cả cuộc đời đó.
0: Đúng rồi đó. Sao giờ tôi thấy yêu cái mùi khói rơm này quá à. Yêu quê mình quá. Và hơn hết là ở đây luôn có những người thân thương luôn bên mình.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Mùi khói rơm quê mình, kịch bản của Châu Tú Quyên qua phần thể hiện của Lê Thắng, Diệu Hằng, Khánh Bình và Hiệp Sang. Chương trình Chuyện quê mình kỳ này trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ.

0: 1.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.anyangtv.vn.
1: Quý vị thân mến, trong chương trình kỳ này, mời quý vị thưởng thức các ca khúc trong album Khi Em Hát của Hồ Quỳnh Hương, một giọng ca giàu nội lực và đầy cảm xúc của làng nhạc Việt. Khi Em Hát là sản phẩm được nữ ca sĩ ấp ủ trong suốt thời gian dài, là sự hòa quyện giữa chất giọng đầy kỹ thuật đã làm nên dấu ấn riêng của Hồ Quỳnh Hương cùng những giai điệu hiện đại, tinh tế và sâu lắng. Mỗi ca khúc trong album như một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng chạm đến cảm xúc của người nghe bằng sự chân thành và trải nghiệm. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc đầu tiên trong album Khi Em Hát.

Vừa rồi là ca khúc chủ đề của album ca khúc mang tên Khi Em Hát, sáng tác của THT. Ca khúc mượn hình ảnh tình yêu thể hiện sự gắn kết tinh thần, xóa nhòa mọi khoảng cách. Giọng hát truyền cảm, chất chứa ưu tư nhưng vẫn dịu dàng của nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ mang lại cảm giác dỗ về cho người nghe. Album Khi Em Hát được hình thành trong 49 ngày tĩnh lặng, quãng thời gian và Hồ Quỳnh Hương đối diện với biến cố lớn và nỗi đau chia ly. Nữ ca sĩ tâm sự rằng chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho cô món quà quý giá nhất, tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.

Vừa rồi là ca khúc Giữ Lại Bình Yên, sáng tác của THT. Hồ Quỳnh Hương cho hay, điều đặc biệt là những ca khúc trong album không phải được chọn lựa hay là sắp đặt trước. Chúng tìm đến như là một sự sắp đặt của duyên số, đúng vào lúc tâm hồn mà cô yếu đuối nhất. Nữ ca sĩ bày tỏ, có những bài hát đã ở đó từ rất lâu, nhưng dù ekip thúc giục bao nhiêu, Hương vẫn không thể tìm được cảm hứng để thu âm. Có những sản phẩm tưởng chừng như là đã hoàn thiện, nhưng lại thiếu một phần cảm xúc cuối cùng để có thể trọn vẹn. Và chỉ khi biến cố ập đến, khi mà nỗi buồn và sự trống trải phủ kín, thì Hương mới thật sự mở lòng với âm nhạc. Hương để cảm xúc dẫn đường, để âm nhạc trở thành nơi mà có thể được giải bày và chữa lành. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe Yêu Là Cho Đi, ca khúc thứ 3 của album.

Thưa quý vị, Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980, được khán giả biết đến qua các album Vào đời 2003, Ngày dịu dàng 2004, Sau tình yêu 2005, Anh 2010. Năm 2011, cô tổ chức live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 5 năm sau, cô được mời làm giảng viên ngành nhạc nhẹ, nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ từng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương khiến rất nhiều người bất ngờ khi quyết định rời xa sân khấu. Vài năm gần đây, Hồ Quỳnh Hương mới xuất hiện trở lại trong một số chương trình âm nhạc và game show truyền hình. Chọn lối sống kín tiếng nên Hồ Quỳnh Hương cũng ít chia sẻ chuyện cá nhân.

Vừa rồi là ca khúc Làm Sao Anh Quên, một sáng tác của Cai Đình. Với album lần này, Hồ Quỳnh Hương và đội ngũ sản xuất tập trung vào thông điệp chữa lành và tình yêu thương. Album gồm 8 ca khúc: Khi Em Hát, Giữ Lại Bình Yên, Yêu Là Cho Đi, sáng tác của THT. Làm Sao Anh Quên, sáng tác Cai Đình. Chỉ Là Thời Gian Dành Cho Nhau Đã Hết, sáng tác của Dương Trường Giang. Yêu Thì Yêu Thôi, sáng tác Đàn Nì. Tan Theo Sao Băng, sáng tác Cai Đình. Sorry My Honey, sáng tác Cầm. Tất cả 8 album được chăm chút kỹ lưỡng, mỗi ca khúc được kể theo một cách riêng, và màu sắc âm nhạc trong album lần này là đa dạng hơn, vẫn có những bản ballad và viết phô diễn chất giọng nữ cao đặc trưng. Cùng với đó còn có thêm 3 ca khúc mang hơi thở của đương đại, tạo nên một bức tranh cảm xúc gần gũi với người nghe và đặc biệt là với giới trẻ. Và ngay sau đây là ca khúc Chỉ Là Thời Gian Dành Cho Nhau Đã Hết, sáng tác của Dương Trường Giang. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Ta đã kể nhau nghe về những vết sẹo đầu đời, rồi chữa lành chính nó bằng nhiều tổn thương hơn. Bầu trời vẫn trong veo như một chiều thu tháng 8, và dường như nắng ấm sẽ không ngang qua sáng sớm. Ta đã kể nhau nghe về những dòng người chiều nao, tiếng giao đêm văng vẳng, một ngày trời nhiều sao, cơn mưa vội vàng buông trôi hai bên, có bầu trời siêu vẹo đổ xuống đôi vai em. Ta đã kể nhau nghe về những bình minh cô đơn, hít một hơi thật sâu lấp những vụng về hoang dại, đưa đôi mắt thật xa về phía chân trời hoang hoài, vẫn yêu thành phố này như lần đầu đặt chân. Rồi không kể nhau nghe thêm một điều gì nữa, không còn chung nhịp thở, dù vẫn chung phương trời, dù đôi lần năm tháng ấy có gieo lên vụn vỡ, em lại làm thành phố này tổn thương rồi.

Điểm nhấn của dự án âm nhạc lần này là sự hợp tác giữa Hồ Quỳnh Hương và các nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z như Cai Đinh, Dương Trường Giang, Đan Nhi, Cầm. Việc kết hợp với các nhà sản xuất âm nhạc tài năng như Cyberpunk, Unleashed, Gấu Siêu Nhân, Sivan cho thấy nỗ lực của nữ ca sĩ trong việc làm mới mình và tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Không đơn thuần là dấu mốc trở lại sau 11 năm, khi Em Hát được xem như là một lời tự sự nghệ thuật. Album không cố kể những câu chuyện lớn lao hay tạo cao trào kịch tính, mà chọn con đường nhẹ nhàng để từng giai điệu lan lỏi vào cảm xúc người nghe bằng sự chân thành. Xuyên suốt album là tinh thần hướng nội, nơi Hồ Quỳnh Hương kết nối với khán giả không bằng kỹ thuật vô diễn, mà bằng những lát cắt cảm xúc dịu dàng và gần gũi.

Nữ ca sĩ chia sẻ, khi em hát là những gì chân thật nhất của cô ở thời điểm hiện tại. Không có sự tô vẽ hay là gượng ép, mỗi ca khúc giống như là một cuộc trò chuyện thầm thì, nơi mà người nghe có thể tìm thấy chính mình trong những khoảng lặng của âm nhạc. Hình ảnh Hồ Quỳnh Hương trong album là một người phụ nữ trưởng thành, biết chấp nhận những đổi thay và trân trọng sự an yên. Một điểm đáng chú ý khác của khi em hát là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ với màu sắc âm nhạc khác nhau. Bên cạnh Hồ Quỳnh Hương, album có sự tham gia của nhạc sĩ, ca sĩ Dương Trường Giang. Cùng với hai giọng ca trẻ là Cây Đinh và Cầm, những cá tính tưởng chừng như là khác biệt lại gặp nhau ở điểm chung là sự chân thành và tinh thần hướng nội. Và trong đó Cây Đinh mang đến một màu sắc âm nhạc gần gũi với giới trẻ, Cầm lại góp phần tạo nên những lát cắt mềm mại và tinh tế, và trong khi Dương Trường Giang lại đem đến những chiều sâu của cảm xúc của một nhạc sĩ giàu trải nghiệm. Sự giao thoa này không tạo cảm giác chênh lệch thế hệ mà giúp tổng thể album trở nên hài hòa, đa lớp và giàu cảm xúc.

Với Hồ Quỳnh Hương, album lần này không chỉ là sự trở lại mà là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình âm nhạc đã đi qua những năm tháng ồn ào rồi lắng lại. Và đây cũng là một lời tri ân nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc gửi đến cho khán giả, những người đã đồng hành, chờ đợi và sẵn sàng lắng nghe cô trở lại.

Vừa rồi là ca khúc Sorry My Honey sáng tác của Cầm, ca khúc cuối cùng trong album Khi Em Hát của Hồ Quỳnh Hương. Quý vị đang thưởng thức chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc tiếp theo của Hồ Quỳnh Hương, người nghệ sĩ luôn mang đến cảm xúc sâu lắng qua từng giai điệu. Với giọng hát nội lực nhưng vẫn đầy tinh tế, mỗi bài hát của cô như một câu chuyện nhỏ, chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và khát khao yêu thương. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc nhạc ngoại lời Việt mang tên Người Yêu Dấu Ơi, với phần thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa Hoa Năm Ấy, một bản ballad đầy da diết, kể về những luyến tiếc trong tình yêu và những kỷ niệm đẹp đã lùi vào quá khứ, nhưng vẫn ở lại rất lâu trong trái tim của mỗi con người. Và đây cũng là tác phẩm cuối cùng mà cố nhạc sĩ Xuân Phương gửi tặng riêng cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trước khi ông qua đời. Vì vậy, ca khúc này không chỉ mang giá trị âm nhạc mà còn chứa đựng rất nhiều cảm xúc, dấu ấn đặc biệt giữa người nhạc sĩ tài hoa và giọng ca luôn dành trọn tâm huyết cho những bản ballad sâu lắng.

Vừa rồi là ca khúc Anh, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương. Sau đây là ca khúc Quang Bang, một bản ballad tự sự với giai điệu và ca từ đầy cảm xúc, xoay quanh những giây phút bâng khuâng khi tình yêu tan dở và nỗi quang bang trong trái tim người ở lại. Giọng hát nội lực cùng những lướt lái da diết của Hồ Quỳnh Hương đã khoác lên sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc một tấm áo mới đầy ấn tượng và giàu cảm xúc. Cho đến tận bây giờ, Quang Bang vẫn được xem là một trong những bản hit lớn ghi dấu mạnh mẽ trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.

0: Hồ Quỳnh Hương vừa thể hiện nhạc phẩm Có Nhau Trọn Đời, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí. Quý vị thân mến, chương trình album và nghệ sĩ kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau.
1: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục Người Cao Tuổi kỳ này có những nội dung chính sau. Câu lạc bộ dưỡng sinh, nơi kết nối người cao tuổi. Seoul mở khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi. Để người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích. 4 lợi ích khi người cao tuổi được tiêm phòng đầy đủ. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, đối với người cao tuổi, các câu lạc bộ dưỡng sinh trở thành sân chơi giải trí lành mạnh, đem lại những lợi ích thiết thực, kết nối nhiều người cao tuổi tham gia. Tham gia câu lạc bộ, người cao tuổi thêm yêu đời, sống khỏe và sống tích cực hơn. Nhiều năm qua, khuôn viên Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh trở thành địa điểm quen thuộc của các thành viên câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng, phường Rạch Giá. Khoảng 5 giờ mỗi ngày, tại khuôn viên có gần 30 người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh. Khi tiếng nhạc vừa vang lên, tất cả thành viên nhanh chóng ổn định vị trí, hào hứng tập luyện bài tập dưỡng sinh trên nền nhạc quen thuộc. Họ bắt đầu động tác dưỡng sinh uyển chuyển, nhẹ nhàng, phối hợp chân và tay, tới những động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Đến đây, những người cao tuổi được thư giãn hòa mình vào điệu múa, bài hát, bài tập thể dục dưỡng sinh, giúp họ vui vẻ, khỏe mạnh hơn.
1: Bà Nguyễn Kim Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng, chia sẻ. Câu lạc bộ hiện có 39 thành viên, người cao tuổi nhất đã 96 tuổi, người ít tuổi nhất chưa đến 55. Từ khi hoạt động, câu lạc bộ trở thành sân chơi bổ ích với những người cao tuổi. Ngoài rèn luyện sức khỏe đến với câu lạc bộ, người cao tuổi còn được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ nhiều câu chuyện trong đời sống gia đình, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, giữ gìn sức khỏe. Nhờ vậy mà các thành viên thêm gần gũi, gắn kết, động viên giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần.
0: Dù đã 96 tuổi nhưng bà Nguyễn Kim Anh ngụ phường Rạch Giá vẫn minh mẫn và có sức khỏe tốt, động tác tập thể dục dưỡng sinh của bà vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt. Tôi đến đây tập luyện thể dục dưỡng sinh mỗi ngày. Sau buổi tập luyện, chúng tôi cùng ngồi lại, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm sống trong gia đình, động viên nhau sống vui, sống khỏe. Gặp được bạn bè, tôi cảm thấy vui, tinh thần lạc quan, sức khỏe tuổi già tốt hơn.
1: 5 giờ sáng mỗi ngày tại công viên khu dân cư Vĩnh Quang, phường Rạch Giá, các thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh 6 tháng 6, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng tập luyện. Câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 được thành lập hơn 15 năm, ban đầu chỉ có vài thành viên. Với các hoạt động đa dạng, phong phú, nề nếp, đến nay câu lạc bộ thu hút nhiều người tham gia. Để hoạt động hiệu quả, ban chủ nhiệm thường xuyên nghiên cứu, cập nhật bài tập mới phù hợp cho các thành viên, tạo điều kiện giao lưu, cùng nhau chia sẻ, học hỏi và luyện tập. Người giàu trước dạy cho người giàu sau, và đến nay các thành viên câu lạc bộ đã thuần thục nhiều bài tập. Hiện câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 duy trì hoạt động thường xuyên với 18 thành viên. Bà Thạch Thị Lan Anh, thành viên câu lạc bộ, tâm sự. Với người cao tuổi, việc tập thể dục thường xuyên không những giúp bản thân khỏe mạnh mà còn phòng ngừa được bệnh ở tuổi già. Hàng ngày chúng tôi cùng nhau tập dưỡng sinh, nhờ vậy mà tay chân tôi dẻo dai hơn. Hôm nào không tập tôi thấy người bứt rứt. Mỗi buổi đến sân vừa rèn luyện sức khỏe vừa trò chuyện, tinh thần vui tươi giúp người cao tuổi.

0: Các nguồn tin trong giới bất động sản ngày 13 tháng 5 cho hay, khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi tại Seoul mang tên Soyo Hanam by Panas đã chính thức mở cửa khu trưng bày và bắt đầu quy trình đăng ký mua trong bối cảnh Hàn Quốc bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh và nhu cầu về mô hình dưỡng lão cao cấp ngày càng gia tăng. Dự án do công ty POSCO ENC phát triển tại khu Hanam Daero, quận Yongsan, trung tâm Seoul, với quy mô 111 căn hộ, gồm 5 tầng hầm và 7 tầng núi, trên diện tích khoảng 16.000 m2. Soyo Hanam by Panas được thiết kế theo mô hình khu dân cư cao cấp, kết hợp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi. Toàn bộ căn hộ sử dụng thiết kế hướng nam nhằm tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời bố trí lối đi riêng cho khu ở, khu thương mại và các tiện ích nhằm bảo đảm tính riêng tư và an toàn cho cư dân. Nội thất dự án do John Kim Design Studio thực hiện, trong khi thiết kế kiến trúc do công ty Heian Architecture đảm nhiệm. Không gian cảnh quan được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư cảnh quan Chung Yong Sun, người từng tham gia nhiều dự án lớn như công viên Senoyudo, phục hồi suối Shibuya-on-Sion và trung tâm nghệ thuật Seoul. Khu phức hợp được tích hợp nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe như phòng golf trong nhà, khu sauna, phòng gym, hồ bơi thủy lực, hồ bơi vô cực và jacuzzi ngoài trời. Ngoài ra còn có thư viện, phòng trà, khu làm việc riêng và nhà hàng phục vụ cả ngày theo phong cách khách sạn cao cấp. Đại diện đơn vị phân phối cho biết dự án hướng tới mô hình nhà ở cao cấp tích hợp kiến trúc, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vận hành và hoạt động cộng đồng, đồng thời kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của khu Hanam Đông tại Seoul.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành đã xác định rõ người cao tuổi là một trong những nhóm cần ưu tiên chăm sóc theo hướng chăm sóc liên tục, dự phòng chủ động, quản lý sức khỏe suốt đời. Từ góc nhìn chính sách trong nước, mở rộng lăng kính ra quốc tế, chúng ta có thể thấy được bức tranh toàn cầu trong việc giải quyết bài toán già hóa dân số đang được thực hiện thông qua những phương thức vô cùng sáng tạo tại châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Giữa lòng Brussels, Bỉ, cổ kính, bảo tàng nhà cụ trở thành điểm hẹn đặc biệt vào mỗi thứ sáu hàng tuần cho các bệnh nhân Alzheimer cùng người thân. Thông qua chương trình Tiếng hát của ký ức, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà đã trở thành chiếc cầu nối đánh thức những miền ký ức tưởng chừng bị thời gian lãng quên. Trong không gian tĩnh lặng, người cao tuổi được đắm chìm trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và giai điệu chậm rãi. Ông Stephen Collin, chuyên viên bảo tàng nhà cụ Brussels, chia sẻ.
2: Sau nhiều năm chuẩn bị, chúng tôi quyết định triển khai dự án này nhằm hướng tới nhóm đối tượng đặc biệt, người cao tuổi và những người mắc hội chứng suy giảm nhận thức. Dù đã phục vụ tốt các nhóm khách từ học sinh đến người khuyết tật, chúng tôi vẫn chăn trở khi thấy những rào cản mà các cụ già mắc bệnh Alzheimer gặp phải khi đi tham quan. Với chúng tôi, việc không bỏ quên nhóm đối tượng này không chỉ là trách nhiệm chuyên môn, mà còn là cam kết về sự hòa nhập cộng đồng mà dự án luôn theo đuổi.
1: Trong khi châu Âu tìm về âm nhạc để chữa lành, các quốc gia châu Á lại đang chạy đua với công nghệ để giải quyết bài toán thực tế khốc liệt, thiếu hụt nhân sự điều dưỡng. Tại Nhật Bản, robot iRex nặng 150kg đã được nghiên cứu để trở thành điều dưỡng viên tương lai, với khả năng hỗ trợ người bệnh ngồi dậy, đi tất hay làm việc nhà. Giáo sư Shigeaki Sugano, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của iRex, Đại học Waseda, Nhật Bản, nói.
3: Với xu hướng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm, chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ của robot trong việc chăm sóc y tế và người già cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
1: Anh Takaki Ito, nhân viên chăm sóc tại một cơ sở của Gen Kokai cho biết.
4: Nếu chúng ta có những robot AI có thể nắm bắt được điều kiện sống và đặc điểm cá nhân của từng người được chăm sóc, thì chúng có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng. Tôi hy vọng một tương lai mà robot và con người cùng nhau làm việc để cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế.
1: Không kém phần sôi động, thị trường Hàn Quốc cũng đang chứng kiến sự ra đời của hàng loạt robot đồng hành tích hợp công nghệ AI tiên tiến như Bonly của Samsung hay Quinai của LG. Đặc biệt, robot hình búp bê nhồi bông Hyodon đã được phân phối đến hơn 10.000 người cao tuổi, cung cấp giải pháp chăm sóc tùy chỉnh, theo dõi sức khỏe và bảo vệ an toàn. Dù là những chính sách vĩ mô mang tính chiến lược về con người, một nốt nhạc vang lên trong bảo tàng cổ kính hay cánh tay vững chãi của một robot trí tuệ nhân tạo, tất cả đều đang gặp nhau ở mục đích đến. Đó là nỗ lực nhằm xoa dịu sự cô đơn, nâng cao chất lượng sống và mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho người cao tuổi.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi tuổi càng cao, hệ miễn dịch suy giảm khiến người lớn tuổi dễ mắc bệnh truyền nhiễm và gặp biến chứng nặng. Tiêm phòng đúng lịch giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người cao tuổi. Tuổi tác là một trong những yếu tố quan trọng làm thay đổi khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi bước vào tuổi già, hệ miễn dịch dần suy yếu, một quá trình được gọi là lão hóa miễn dịch. Điều này khiến cơ thể khó nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Do đó, tiêm phòng rất quan trọng cho lứa tuổi này. Người cao tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng phổ biến như cúm mùa, viêm phổi, zona thần kinh hoặc COVID-19. Những bệnh này không chỉ dễ mắc hơn mà còn có nguy cơ tiến triển nặng, gây biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, nhiễm trùng huyết và làm nặng thêm các bệnh mãn tính sẵn có. Các nghiên cứu y học cho thấy tiêm vaccine giúp kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể, từ đó giúp cơ thể nhận diện và chống lại tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Đây là biện pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt cần thiết đối với người cao tuổi. Sau đây là những lợi ích khi người cao tuổi tiêm phòng đầy đủ.
1: Một trong những lợi ích quan trọng của tiêm phòng là giúp ngăn ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khi được tiêm vaccine, cơ thể hình thành miễn dịch bảo vệ, nhờ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng nếu bị nhiễm. Việc tiêm phòng còn giúp hạn chế lây lan bệnh trong cộng đồng. Khi tỷ lệ người được tiêm vaccine cao, khả năng virus hoặc vi khuẩn lây truyền cũng giảm theo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có hệ miễn dịch yếu, bao gồm người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Ngoài ra, tiêm phòng giúp giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm trùng. Điều này có phần hạn chế tình trạng kháng sinh, một vấn đề y tế công cộng đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.
0: Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi mắc bệnh truyền nhiễm, những bệnh này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, từ đó hạn chế các biến chứng nguy hiểm. Thí dụ, vaccine cúm có thể giảm nguy cơ viêm phổi và nhập viện do cúm. Vaccine phế cầu giúp phòng ngừa viêm phổi, nhiễm trùng máu và viêm màng não do vi khuẩn phế cầu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy tiêm vaccine có thể giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở người cao tuổi. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi được cải thiện và giảm gánh nặng chăm sóc y tế cho gia đình và xã hội. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên xem tiêm chủng như một biện pháp phòng bệnh quan trọng, tương tự như duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính.
1: Ngày càng nhiều người cao tuổi có nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, khi di chuyển đến các khu vực khác nhau, nguy cơ tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm cũng tăng lên. Một số quốc gia yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc trước khi nhập cảnh, chẳng hạn vaccine sốt vàng hoặc vaccine phòng viêm màng não do vi khuẩn. Ngoài ra, nhiều loại vaccine khác được khuyến cáo khi đi du lịch đến các vùng có nguy cơ dịch bệnh cao như vaccine viêm gan A, thương hàn hoặc viêm não Nhật Bản. Việc tiêm phòng trước chuyến đi giúp cơ thể có thời gian hình thành miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh trong quá trình di chuyển. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên tiêm vaccine ít nhất 4 đến 6 tuần trước khi khởi hành để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
0: Tiêm phòng không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo vệ những người xung quanh. Khi nhiều người trong cộng đồng được tiêm vaccine, nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, nếu tỷ lệ tiêm chủng thấp, virus hoặc vi khuẩn có thể dễ dàng lây lan và gây thành dịch. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các bệnh có tỷ lệ tử vong cao ở người lớn tuổi. Ví dụ, bệnh do vi khuẩn phế cầu có thể gây viêm phổi nặng và nhiễm trùng máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi mắc bệnh này khá cao nếu không được phòng ngừa và điều trị kịp thời. Vì vậy, việc tiêm vaccine đầy đủ không chỉ là trách nhiệm với sức khỏe cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Tùy theo tình trạng sức khỏe và tiền sử tiêm chủng, bác sĩ có thể khuyến cáo một số loại vaccine quan trọng cho người cao tuổi bao gồm vaccine cúm mùa, tiêm hàng năm, vaccine phế cầu

phòng viêm phổi, vaccine zona thần kinh, vaccine COVID-19 và các mũi nhắc lại theo khuyến cáo, vaccine viêm gan B đối với người có nguy cơ, và một số vaccine khác tùy theo tình trạng sức khỏe hoặc kế hoạch du lịch. Trước khi tiêm, người cao tuổi nên được khám và tư vấn tại các cơ sở y tế để xác định loại vaccine phù hợp và thời điểm tiêm an toàn. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng tiêm vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Đối với người cao tuổi, tiêm phòng đúng lịch có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. Cùng với việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính, tiêm chủng đầy đủ là bước quan trọng giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống an toàn hơn.

0: Chuyên mục Người cao tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Tiết mục Kiến thức gia đình.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây: những dấu hiệu nhận diện trầm cảm sau sinh, phóng sự thế hệ Gen Z Việt ngày càng hướng về gia đình, và cuối chương trình là tiểu mục Mách nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 loại trái cây giúp kiểm soát calo và giảm mỡ nội tạng hiệu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trầm cảm sau sinh nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể gây hệ lụy nghiêm trọng dẫn đến nhiều bi kịch gia đình. Chủ động phòng ngừa, nhận biết sớm các dấu hiệu trầm cảm là bước đầu tiên để ngăn chặn những hậu quả đau lòng. Phân biệt giữa phản ứng tâm lý thông thường và trầm cảm sau sinh. Sau khi vượt cạn, đặc biệt là ở người sinh con lần đầu, hầu hết phụ nữ đều trải qua trạng thái tâm lý không ổn định. Đây thường được gọi là hội chứng baby blues, hội chứng buồn sau sinh, một phản ứng sinh lý bình thường và được tự biến mất sau một thời gian ngắn. Theo Học viện Sản phụ khoa Hoa Kỳ, khoảng 2 đến 3 ngày sau khi sinh, một số người bắt đầu cảm thấy chán nản, lo lắng và buồn bã, cảm thấy tức giận với em bé mới sinh, bạn đời hoặc những đứa con khác. Họ cũng có thể khóc không lý do rõ ràng, gặp khó khăn trong việc ngủ, ăn và có suy nghĩ không biết mình có thể chăm sóc một đứa bé được hay không. Những cảm giác này thường được gọi là hội chứng buồn sau sinh, có thể đến rồi đi trong vài ngày đầu sau khi sinh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nếu các biểu hiện này kéo dài trên 2 tuần với mức độ nghiêm trọng tăng dần, sản phụ có thể bước vào giai đoạn rối loạn trầm cảm sau sinh. Các dấu hiệu trầm cảm đặc trưng: rối loạn thể chất và hành vi, triệu chứng đầu tiên thường liên quan đến thể chất. Người mẹ không còn mong muốn chăm sóc bản thân, chán ghét mọi thứ, chán ăn, dẫn đến sụt cân nhanh chóng. Họ luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng để thực hiện ngay cả những việc đơn giản nhất. Rối loạn cảm xúc, luôn cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng, thường xuyên khóc không rõ lý do, tâm trạng bồn chồn, hoảng sợ, dễ tức giận và bi quan về tương lai. Nhận thức tiêu cực, người bệnh tự dằn vặt với cảm giác xấu hổ, tội lỗi, cảm thấy bản thân vô giá trị hoặc mắc một lỗi lầm ghê gớm. Họ thường thu mình lại, từ chối giao tiếp xã hội vì cảm thấy cuộc đời bế tắc. Suy nghĩ cực đoan, ở mức độ nặng, sản phụ xuất hiện ý nghĩ về cái chết, có ý định tự tử hoặc thậm chí nảy sinh ý nghĩ làm hại con mình. Ngoài ra, trầm cảm còn ngăn cản sợi dây liên kết, khiến người mẹ thờ ơ, không thể tương tác hay gắn kết với đứa trẻ. Cần chủ động phòng ngừa và can thiệp sớm. Phụ nữ mang thai cần được đặc biệt chú ý chăm sóc đầy đủ về thể chất và tinh thần để đảm bảo sức khỏe bản thân và sự phát triển toàn diện của em bé. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Việc duy trì sức khỏe thể chất tốt là nền tảng để có một tinh thần vững vàng. Người chồng và người thân trong gia đình cần đặc biệt quan tâm đến nhu cầu tâm lý của sản phụ, chủ động chia sẻ việc chăm sóc em bé, làm việc nhà giúp người mẹ có thời gian ngủ đủ và phục hồi thể lực. Đối với bản thân người mẹ, không nên cố gắng trở thành người mẹ hoàn hảo một mình. Hãy đề nghị sự giúp đỡ từ người thân. Khi cảm thấy có dấu hiệu bất ổn, đừng lo sợ hay giữ kín cảm xúc. Hãy chia

0: sẻ ngay với bạn bè người thân để tìm kiếm giải pháp. Khi có dấu hiệu thất thường về sức khỏe và tâm lý, mất ngủ, chán ăn, lo âu, buồn bã kéo dài trên 2 tuần, sản phụ cần sớm được đưa đến gặp bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần để chẩn đoán xác định và có biện pháp can thiệp kịp thời. Việc thăm khám sớm giúp ngăn chặn các xung đột tâm lý và những hành vi nguy hiểm có thể phát sinh vì chính bản thân người mẹ khó biết mình rơi vào trầm cảm và không nhận thức được những hậu quả nghiêm trọng của nó.
1: Thưa quý vị và các bạn, dành thời gian cho gia đình, sức khỏe và du lịch là ba yếu tố được Gen Z xếp hạng quan trọng hơn công việc. Theo khảo sát từ hãng phần mềm Visor, cụ thể khảo sát từ phần mềm Visor chỉ ra 67% Gen Z dành thời gian ưu tiên hàng đầu cho gia đình, bạn bè. Họ nhận định việc các thế hệ trước hy sinh nhiều mối quan hệ và hạnh phúc cho công việc là không xứng đáng. Bên cạnh đó, 46% nhân viên Gen Z dành nhiều quan tâm đến sức khỏe, tinh thần, thể chất. Gen Z, Generation Z hay Thế hệ Z là thuật ngữ chỉ nhóm người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2012. Đây là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng Internet và các thiết bị kỹ thuật số, nổi bật với sự nhạy bén về công nghệ, tư duy sáng tạo, cá tính độc lập và khả năng định hình các xu hướng. Mọi người thường nghĩ khoảng cách thế hệ giữa Gen Z với bố mẹ rất lớn, một phần nguyên nhân do công nghệ và mạng xã hội. Thực tế là Gen Z thân thiết và quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ không thua kém các thế hệ khác. Theo báo cáo của American Survey Center, mối quan hệ giữa Gen Z với bố mẹ đã trở nên kháng khích hơn bao giờ, đặc biệt sau khi đại dịch diễn ra. Báo cáo này cũng chia sẻ rằng công nghệ và máy móc không phải tác nhân gây xa cách, mà trái lại là một công cụ mạnh mẽ để kết nối các thế hệ với nhau. Việc Gen Z hướng dẫn bố mẹ sử dụng các nền tảng trực tuyến có thể giúp cả gia đình gần gũi hơn. Cộng thêm, các hoạt động sáng tạo nội dung ngày càng phổ biến cũng mở ra cơ hội để Gen Z kéo bố mẹ cùng đu trend, dance challenge, tâm sự cả nhà, quay vlog, đi chơi hay thử nghiệm một công thức nấu ăn mới. Thêm vào đó, với bộ phận Gen Z đã đi làm, các bạn không chỉ thể hiện về mặt tình cảm mà còn có thu nhập riêng để chăm lo cho bố mẹ bằng hành động cụ thể hơn. Chị Quỳnh Kim Giang đang làm việc tại phường Rạch Giá chia sẻ.
2: Công việc cũng khá là bận nhưng mà em luôn cố gắng dành thời gian để quan tâm tới ba mẹ em nhiều hơn. Là người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, em nghĩ tụi em rất là may mắn vì biết sử dụng công nghệ nên em hay chỉ cho ba mẹ em cách sử dụng điện thoại thông minh nè. Mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok, vân vân và vân vân, để cả nhà tiện liên lạc, gọi video cho nhau. Nhiều khi em còn ngủ ba mẹ em quay video vui vui hoặc cùng nhau nấu ăn nè, trò chuyện nè, vừa gần gũi vừa có kỷ niệm hơn. Ngoài việc ủng hộ về tinh thần thì em cũng cố gắng làm nhiều việc để có thể có thêm thu nhập phụ giúp ba mẹ một phần nào đó. Tuy nó không quá là lớn lao nhưng mà đó là cách mà em chọn để thể hiện lòng biết ơn và tình cảm của mình một cách thiết thực và chân thành nhất.
1: Mọi người thường nghĩ Gen Z muốn được bay nhảy, làm điều mình thích mà không bận tâm đến người khác nghĩ gì. Thực tế là họ cũng mong muốn được ở gần với gia đình và bạn bè, ảnh hưởng nhiều đến những quyết định của thế hệ này. Cập nhật tình hình kinh tế và thị trường lao động hiện nay, những bạn trẻ vừa tốt nghiệp cho rằng sự ổn định là yếu tố nhất ảnh hưởng đến quyết định chọn việc. Ngoài ra, địa điểm cũng quan trọng không kém khi 79% cho rằng họ sẵn sàng thay đổi chỗ ở cho công việc yêu thích, nhưng có đến 86% mong muốn được ở gần với gia đình, bạn bè. Văn hóa Việt Nam vốn đề cao giá trị gia đình nên bố mẹ rất mong mỏi con cái về gần. Hiểu được tâm lý này của bố mẹ cộng thêm nỗi lo về tài chính và sức khỏe tinh thần đã trở thành những lý do Gen Z hướng về gia đình nhiều hơn. Không ít Gen Z lựa chọn bỏ phố sau khi tốt nghiệp để về quê kiếm việc. Họ cho rằng mặc dù tiền lương thấp hơn nhưng bù lại không mất tiền thuê trọ. Chi tiêu cũng tối giản, có thể tiết kiệm được nhiều hơn cho tương lai và quan trọng được ở gần với bố mẹ. Chị Sơn Kiều My đang làm việc tại phường Rạch Giá chia sẻ.
3: Thật ra mà sau khi tốt nghiệp thì mình cũng từng suy nghĩ rất nhiều về cái việc mà ở là thành phố hay là về quê. Thì ở thành phố thì cơ hội có thể nhiều hơn, nhưng chi phí sinh hoạt thì quá cao, từ tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại. khiến mình gần như là không thể tiết kiệm được gì. Trong khi đó, về quê thì tuy thu nhập có thể thấp hơn một chút, nhưng mà đổi lại mình không phải lo tiền nhà, sinh hoạt đơn giản, chi tiêu cũng nhẹ hơn, nên vẫn có thể dành dụm được một ít cho bản thân. Quan trọng hơn cả là về quê thì mình được ở gần bố mẹ hơn, điều mà trước giờ khi đi học xa nhà thì mình luôn cảm thấy thiếu thốn. Khi còn trẻ thì việc tiết kiệm thời gian bên gia đình cũng quý giá, không kém gì với việc mà tiết kiệm tiền bạc. Về quê thì với mình không phải là lùi lại, mà là một cách sống phù hợp hơn với giá trị cá nhân mà mình theo đuổi.
1: Vốn được coi là một thế hệ đang định nghĩa lại ý nghĩa của công việc, Gen Z không bất chấp đặt sự nghiệp lên trên tất cả mà rất coi trọng work-life balance. Do đó, cũng dễ hiểu khi không phải Gen Z nào cũng theo đuổi con đường sự nghiệp thăng tiến nơi đô thị. Thay vào đó, làm công việc gần gia đình và có cuộc sống yên bình vẫn là một lựa chọn hoàn toàn xứng đáng được coi trọng. Mọi người thường nghĩ Gen Z rất siêng đi chơi, tụ tập bạn bè, chỗ nào hot là có mặt liền. Thực tế là, tần số Gen Z ở nhà cuối tuần ngày càng nhiều vì họ cảm thấy được giải tỏa căng thẳng. Theo MKMC, nền tảng tra cứu thông tin nghiên cứu thị trường Việt Nam, ngoài mua sắm, chơi thể thao, đi du lịch, quây quần bên gia đình cũng là một hình thức giảm stress phổ biến đối với Gen Z. Do nhận thức được tình hình kinh tế hiện nay, họ hạn chế tiêu xài và dành nhiều thời gian cuối tuần cùng với gia đình. Mạng xã hội đã mở ra vô vàn thứ hấp dẫn, khiến cho thế hệ này rất giỏi cập nhật xu thế, nhưng cũng phần nào gây ra mệt mỏi, áp lực, phải theo kịp những hình mẫu trên mạng. Đó hẳn là lý do khiến một bộ phận Gen Z muốn hướng về bên trong, dành nhiều thời gian ở bên những người thân kề cận thay vì cứ mãi đuổi theo những gì ngoài kia. Có thể thấy mặc dù Gen Z chịu ảnh hưởng và bị chi phối bởi rất nhiều thông tin, lời khuyên bên ngoài, họ vẫn mạnh mẽ theo đuổi những ước muốn riêng của bản thân, đồng thời không quên đi những giá trị quan trọng về sức khỏe, tinh thần, tình cảm và gia đình.
4: Mách nhỏ cùng bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, để kiểm soát mỡ nội tạng hiệu quả, bên cạnh việc tập luyện bổ sung các loại trái cây giàu chất xơ và vitamin vào chế độ ăn là một giải pháp tự nhiên nhẹ nhàng. Bổ sung trái cây vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ hỗ trợ giảm mỡ bụng mà còn giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả. Với hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất phong phú, trái cây mang lại lợi ích vượt trội so với lượng đường trong bánh mì và carbon hydrate tinh chế. Theo Dr. Lencho Sansaro, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận tại Trung tâm Y khoa Case Medicine thuộc Đại học Nam California, Hoa Kỳ, chế độ ăn uống lành mạnh nên cố gắng bao gồm 5 phần trái cây rau quả mỗi ngày. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như béo phì hoặc đái tháo đường tiếp 2. Dưới đây là 6 loại trái cây thân thiện giúp hỗ trợ quá trình tiêu hao mỡ nội tạng. Dưa hấu ít chứa calo giúp giảm cân. Với thành phần 90% là nước, dưa hấu là một lựa chọn tốt nhất giúp giảm mỡ nội tạng và giữ dáng. Trong 100g dưa hấu chỉ chứa khoảng 30 calo. Dưa hấu là nguồn cung cấp dồi dào axit amin arginine. Các nghiên cứu cho thấy arginine không chỉ giúp cơ thể giữ nước mà còn tăng cường độ nhạy insulin, hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo diễn ra nhanh hơn và ngăn ngừa sự tích tụ mỡ nội tạng. Ngoài việc giúp cơ thể giữ đủ nước, ăn dưa hấu còn giúp tăng cảm giác no, nhờ đó bạn sẽ không bị thèm ăn giữa các bữa ăn. Ổi giàu chất xơ làm tăng cảm giác no. Ổi là một loại trái cây nhiệt đới giàu chất dinh dưỡng thơm ngon, chứa nhiều chất xơ và giúp no lâu. Ổi không chứa cholesterol và có lượng đường ít hơn nhiều so với các loại trái cây khác như táo, cam và nho. Theo chuyên gia dinh dưỡng, các loại trái cây chứa các chất phytochemical hay phytochondrien là những thành phần hóa học trong thực phẩm có tác dụng bảo vệ hoặc có lợi cho sức khỏe. Các chất này trong ổi đã được chứng minh là giúp giảm viêm, ngăn ngừa bệnh đái tháo đường và một số loại ung thư. Lượng chất xơ dồi dào trong ổi giúp hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, mang lại cảm giác no bụng lâu dài. Ngoài ra, ổi có chỉ số đường huyết GI thấp, giúp lượng đường trong máu ổn định, ngăn chặn cơ chế tích trữ mỡ nội tạng do dư thừa insulin. Cà chua giúp giảm tích nước. Cà chua là một loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm tích nước, giúp bạn cảm thấy bớt đầy hơi. Cà chua cũng giúp chống lại tình trạng kháng platelet, Lectin là một loại hormone báo hiệu não bộ tín hiệu đã no, từ đó giúp kiểm soát sự thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm mỡ bụng. Hơn nữa, cà chua rất ít calo. Một quả cà chua cỡ trung bình chỉ có 22 calo và một quả lớn có khoảng 33 calo. Cà chua cũng được coi là một loại thực phẩm giúp giảm cảm giác thèm ăn do có chứa nhiều nước và chất xơ. Quả mọng hạn chế tích tụ mỡ. Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi có sức mạnh dinh dưỡng lớn và luôn được khuyến khích trong các chế độ kiểm soát cân nặng. Theo chuyên gia Blender Kansoko, quả mọng có hàm lượng đường nên mỗi gram rất thấp. Chúng chứa nhiều anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa mạnh. Thường xuyên ăn quả mọng giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm nhiễm toàn thân và hạn chế đáng kể xu hướng tích tụ mỡ nội tạng, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc đái tháo đường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không một loại trái cây hay quyết định ăn kiêng đơn lẻ nào có thể giúp bạn giảm cân hoàn toàn. Yếu tố cốt lõi để duy trì chế độ ăn lành mạnh ưu tiên trái cây, thay vì các món ăn giặt nhiều chất béo khi cần ăn nhẹ. Ngoài ra, việc tiêu thụ trái cây theo mùa cũng là cách giúp tối đa hóa các lợi ích cho sức khỏe.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Thu Hương, Trà Giang xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong chương trình âm nhạc Quà Tặng Trái Tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz.
1: Và hãy tham gia chương trình cùng với Thu Hương và Trà Giang bằng cách gửi vào số điện thoại 02973812308 hoặc 02973812309. Hoặc quý thính giả cũng có thể gửi những lời chúc tốt đẹp cho gia đình, bạn bè, người thân của mình bằng cách gửi tin nhắn hoặc ghi âm cho fanpage chương trình nhé.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thính giả đầu tiên. Thu Hương, Trà Giang xin chào thính giả ạ.
2: Alo, em xin chào chị Thu Hương, chị Trà Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Xin chào bạn Hiệp nha.
2: Dạ, em chào hai chị lâu lắm rồi, cũng quá lâu rồi không gặp được chị Thu Hương ạ.
0: Chị cũng vậy đó, cũng lâu lắm rồi á. À, thứ bảy vừa rồi thì bạn Hiệp có tham gia chương trình Nhịp Cầu không?
2: Dạ có hả, em có tham gia nhưng mà không thấy chị đâu hết trơn mà gặp chị Thùy Dương ạ.
0: Sau này thì chị Thùy Dương cũng sẽ dẫn nhiều chương trình của đài mình lắm á.
2: Dạ, em cảm ơn chị. Em mới gặp chị Thùy Dương là lần đầu tiên luôn.
0: Vậy
2: chị
0: hả?
2: Thu Hương ạ. Dạ đúng rồi.
0: Không biết là thời tiết mình bên Sài Gòn như thế nào hả Hiệp?
2: Dạ, hôm nay thời tiết ở tại thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm thì bắt đầu mưa rồi đó chị Thu Hương với chị Trà Giang ạ. Mưa từ hôm 6 giờ sáng cho đến là khoảng là 9 giờ là bắt đầu là tạnh rồi đó hai chị ạ.
1: Còn ở Rạch Giá thì hiện tại thì vẫn còn đang mưa nhưng mà mưa không có to đâu Hiệp.
2: Em biết rồi, tại vì sáng sớm thì bắt đầu mưa nhưng mà 9 giờ thì tạnh. Nhưng mà thời tiết ở tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là trời mây rất là ông âu luôn á hai chị ạ.
0: Là xíu nữa sẽ đón một cơn mưa rất là to ha.
2: Dạ.
0: Rồi bạn Hiệp ngày hôm nay muốn lắng nghe ca khúc gì đấy?
2: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Hoài Niệm Dấu Yêu của ca sĩ Thanh Thảo và ca sĩ Quang Dũng ạ.
1: Vậy thì bạn Hiệp muốn gửi tặng hoài niệm này dành cho ai nè?
2: Dạ vâng, trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà Tặng Trái Tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang, gồm có chị Thu Hương với chị Trà Giang đang dựng sóng nè, chị Kiều My đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay nè. Rồi em dành tặng cho anh Nhật Nam, anh Lê Thắng, anh Nguyễn Giang, anh Phương Tuấn, chị Thùy Dương, chị Khánh Bình, cùng với lại chị Bích Ngọc, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có một ngày thứ năm trải nghiệm làm việc thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ chân ga. Nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gần trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị

Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly và cùng tất cả các cô chú, tất cả các anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. À. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concentrate tại QTS C1, QTS C9 và Tabalay.

Và thông qua chương trình thì có nhận được tin nhắn của cô Sáu May Đồ qua fanpage, qua tặng trái tim 99,4 MHz nha. Cô Sáu yêu cầu ca khúc Cô Út Thời Nay tặng cho con trai tên là Lê Minh Thiệt, Yến Thảo, Cường Lê, Ngọc Trang, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trông, chị Út Bến Lức, và với lời chúc là chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Bên cạnh đó thì thính giả Hoàng Tuấn đến từ Vĩnh Long yêu cầu bài hát Tôi Là Tôi tặng cho anh Lê Minh Thiệt đến từ Cần Thơ, cô Tư Mai, cô Sáu Phấn nè, cô Út Bến Lức, cô Thu Nga, cô Sáu Tuyết, cô Sáu Trông, cô Sáu May Đồ, Yến Thảo. Chúc cả nhà nghe nhạc vui. Xin được cảm ơn những lời chúc cũng như là món quà của thính giả đã gửi qua fanpage của chương trình ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà của bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng, ca khúc được mang tên Hoài Niệm Dấu Yêu, song ca bởi ca sĩ Quang Dũng và Thanh Thảo.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Quài Niệm Dấu Yêu, song ca bởi ca sĩ Quang Dũng và Thanh Thảo. Đây là yêu cầu của bạn Hiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời cảm ơn đến bạn Hiệp nhé.
1: Dạ, bây giờ thì hai MC Thu Hương và Trà Giang xin được gửi lời chào đến thính giả tiếp theo đang gọi về cho chương trình. Dạ, xin chào bạn ạ.
0: Xin chào thính giả nha.
2: Alo.
0: À, xin chào ạ. Thính giả ơi.
2: Con là cô Chín Mướm ở Thanh Bình nè con.
1: Dạ, chào cô Chín Mớm ạ.
0: Dạ.
2: Nào giờ con nghe cô Chín Mớm không?
1: Dạ, thì Trà Giang thì nghe rồi, nhưng chắc đây là lần đầu tiên của chị Thu Hương ạ.
0: Dạ. Con chào cô Chín Mớm.
2: Tên đó giờ cho cô Chín yêu cầu bản nhạc giọng cổ buồn đó con.
0: Dạ. Dạ rồi, ca khúc này cô Chín Mớm gửi tặng đến ai nè?
2: Cho cô tặng ít người nha.
0: Dạ.
2: Trước hết là cô tặng ban biên tập chương trình Đài Mình nghe giọng cổ thật vui. Với cô tặng Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Văn Ngôn, chị Mười Rỡ, Cháu Đèo, anh Tư Long, chị Hường Cần Thơ, cô Năm Lệ, chị Hà Quán Ốc, chị Hay Dứa, Ngọc Trang, Bảy Cô Đơn, Thiên Ca, Yến Thảo, rồi thầy Hải Đăng, cô Úc Quỳnh Đức. Bây giờ cô tặng hết ai là bạn cô Chín Mớm, thì Chín Mớm tặng nghe bài ca thật vui, rồi cô cũng chúc mừng ban biên tập mình dồi dào sức khỏe nha con.
0: Dạ, dạ rồi con xin được à. Chào tạm biệt cô Chín Mớm nha. Chúc cho cô sẽ có thật nhiều sức khỏe và tham gia thật nhiều chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và thông qua fanpage thì Thu Hương cũng như là Trà Giang có nhận được tin nhắn của thính giả Quỳnh Ái Đăng đến từ Mỏ Cày Vĩnh Long, yêu cầu bài hát Tình Xót Xa Thôi qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm tặng cho MC chương trình nè, tặng Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hường, chị Ngọc Quyền, anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chín Móm, Tuyết Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Vinh, Mỹ Tiên, Thanh Quàng, Minh Tiến, Đình Tấn, Văn Thuận, Thu Nguyên, Văn Tính, Yến Thảo, Minh Tý. Và với lời chúc là chúc các bạn nghe nhạc vui. Và các bạn ơi, chúng ta hãy tiếp tục nhắn tin gửi bài hát đến cho chương trình ha. Và Thu Hương cũng như Trà Giang sẽ lần lượt đáp ứng cho thính giả ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà cô Chín Móm gửi tặng. Ca khúc được mang tên Giọng Cổ Buồn qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Cô Út Thời Nay với tiếng hát của ca sĩ Hồng Quyên. Đây là yêu cầu của cô Sáu May Đồ đã nhắn tin cho fanpage chương trình. Xin cảm ơn cô rất nhiều.
1: Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thính giả tiếp theo ha. Thu Hương Trà Giang xin chào thính giả ạ.
2: Wow, xin chào hai người đẹp chúng ta.
1: Quang Vinh đúng không ạ?
2: Đúng rồi, hay quá.
1: Lâu lắm rồi á Quang Vinh ơi mới gặp anh á.
2: Dạ. Rồi, lâu quá không gặp.
1: Dạ. Dạ rồi, hôm nay anh Quang Vinh muốn lắng nghe ca khúc gì đây?
2: Em yêu cầu bài hát Bà Tôi.
1: Bà Tôi. Dạ, ca khúc này anh gửi gắm đến ai nè?
2: Bài hát này tặng em, tặng cho ba biên tập chương trình, chúc ba biên tập có một buổi sáng nhạc ca nhạc vui vẻ nha.
0: Dạ. Dạ. Xin cảm ơn anh ạ.
2: Bài hát này em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, Diền Hường, anh Quy Hoàng, chị Ngọc Diễm và tất cả những ai là người bạn của em. Rồi em chào hai MC nha.
1: Dạ rồi, âm thanh bữa nay hơi yếu à Quang Vinh ha. Lần sau mình nói chuyện lớn một xíu ha, để âm thanh mình được tốt, truyền tải cho thính giả để nghe rõ mình những câu nói mình gửi gắm á. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà anh Quang Vinh gửi tặng, ca khúc được mang tên Bà Tôi.

Vừa rồi là ca khúc Bà Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến qua tiếng hát ma mị biên quá của ca sĩ Ngọc Huê, đã tạo thành một bức tranh âm nhạc dân gian đương đại vừa mộc mạc.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Đừng Nói Yêu Tôi qua tiếng hát của ca sĩ Wendy Thảo. Đây là ghi âm của bạn Hiếu Thuần đến từ Đồng Tháp yêu cầu ca khúc này gửi tặng cho ekip thực hiện chương trình cũng như là quý thính giả nghe đài. Xin được gửi lời cảm ơn đến thính giả Hiếu Thuần nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thính giả tiếp theo. Thu Hương Trà Giang xin chào bạn ạ.
1: Mến chào Thu Hương Trà Giang và quý khán giả nghe đài. Lời chúc sức khỏe, vui vẻ đón nhận bài hát mà sắp tới mà Minh Thiệt yêu cầu. Và chào Trà Giang với
0: Thu Hương ạ.
1: Thu Hương, trời ơi. Dạ. Mấy tuần nay gọi không được á, nên nó hơi dắt.
0: Dạ. Dạ rồi, anh Lê Minh Thiệt ngày hôm nay muốn nghe ca khúc gì đây?
1: Trên lại chương trình, trên hai cho anh Lê Minh Thiệt yêu cầu bài hát là Chớ Tin, ca sĩ Nguyễn Vũ trình bày. Bài hát là cho anh Lê Minh Thiệt tặng cho chị gái Trà Ký và hai em trong chương trình được nhiều sức khỏe, vui vẻ đón nhận bài hát mà Minh Thiệt tặng ngày hôm nay. Và thay mặt cho bốn người mẹ nuôi của Lê Minh Thiệt là mẹ Sáu Mê Đồ, mẹ Sáu Tiết, mẹ Thách Trong, mẹ Úc Bính Lức tặng quà sinh nhật cho em gái Ngọc Trang. Chúc Ngọc Trang thêm tuổi mới. Khi gần món quà sinh nhật muộn thì bố mẹ và Minh Thiệt chúc cho Ngọc Trang được nhiều sức khỏe và trẻ đẹp nha. Và cùng tặng cho Úc Tường Yến Thảo, anh Khánh Nam, cô Thu Nga, cô Sáu Phắn, cô Hà Quán Ốc, cô Tư Mai, cô Xuyến và Úc Tường Yến Thảo, Chiêu Lan, Thanh Tùng Long An, Thanh Tùng Bạc Liêu, Hiếu Thuận, Dân Tính, Ngọc Lan Cà Mau, chị Úc Củ Chi, chị Ba Nhan, anh trai Quỳnh Hải Đăng, anh bé Ba Càng, Nhân Quận 8, chị Mười Chợ Gạo, Trân Tùng Bình Tăng và tặng cho Bảo Vũ ở Đồng Tháp, chú Bình và bé Hiền cùng tất cả các bạn của Lê Minh Thiệt. Cảm ơn những bài hát mà quý khán giả đã tặng cho Minh Thiệt và bốn người mẹ suốt thời gian qua. Và thân chúc tất cả luôn vui đón nhận bài hát mà Minh Thiệt đã tặng ngày hôm nay. Lời cuối thì Minh Thiệt mến chào hai em xin dễ thương của chương trình nha.
2: Dạ, xin cảm ơn anh Minh Thiệt đã dành thời gian tham gia chương trình và đã yêu cầu ca khúc nha. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Trúc Ly đến từ Đồng Tháp. Bạn yêu cầu ca khúc Thà Người Đừng Hứa. Ca khúc này bạn tặng cho Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, chị Trang Thùy, Hiệp Hóc Môn, mẹ Lê Minh Thiệt, bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điên, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang và các bạn nghe đài gần xa. Bạn Trúc Ly mong được giao lưu với các bạn qua số Zalo 0974 404 417. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chớ Tin qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Vũ. Và sau ca khúc này sẽ là ca khúc của thính giả Trúc Ly nha, ca khúc Thà Người Đừng Hứa.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Thà Người Đừng Hứa với tiếng hát của ca sĩ Nhật Kim Anh. Đây là yêu cầu của bạn Trúc Ly đã gửi tin nhắn về cho fanpage chương trình. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và chương trình cũng nhận được tin nhắn của bạn Thái Quốc Hưng tại Đồng Tháp. Bạn yêu cầu ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi. Ca khúc này chị tặng bạn tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui và xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi với tiếng hát của ca

Các bạn đang thưởng thức ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Lâm. Để các bạn thân mến, ca khúc này cũng đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc, quà tặng trái tim của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Vẫn còn rất là nhiều tin nhắn của thính giả gửi về, như là tin nhắn của chị Tư Mai nè, đến từ Vĩnh Long yêu cầu bài hát Hai Cánh Phượng Buồn tặng cho chị Sáu Mây Đồ, chị Sáu Trong, chị Sáu Tuyết, chị Út Bến Lức, cháu Lê Minh Thiệt, với lời chúc là chúc mọi người nghe nhạc thật vui. Bên cạnh đó thì thính giả Tràng Tràng đến từ An Giang yêu cầu ca khúc Người Anh Yêu Nhất gửi tặng cho tất cả ekip thực hiện chương trình và mong được làm quen qua số điện thoại đó là 033 737 3485. Tiếp đến là tin nhắn của thính giả Phạm Tràng yêu cầu ca khúc Ngày Đá Đơm Bông tặng cho tất cả ekip thực hiện chương trình, chúc mọi người nghe nhạc vui. Còn bây giờ thì ekip thực hiện chương trình Thu Hương và Trà Giang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cassette nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhạc buồn mê gạt hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc mùi mê gạt hết
1: tí ní Cassette nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhạc buồn mê gạt hết nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc mùi mê gạt hết.
2: Lúc đến những trái mật chất tí mật trái khám cảm bảo bị thịp xáy đầy cả sát nâng vật sụ tù tù ăn giáng nè bí đi rung biển. Thành đặc nòm bác nâng rót anh chơi anh tới cơ rộp nhìn đặc khán lộp bảo thiên Hồ Chí Minh. Lúc Lê Hoàng Phước, anh rút bảo thiên cả nạ cảm bảo thịt cá bảo chìa tròn khách ăn giáng tất tối bảo đệ sản thả rạc cách ạ kẹo công xuân Ấn Đô Nị Sĩ bảo chạm nơi tì cọng Hồ Chí Minh. Ăn giáng bảo thịt chiến lớn khăn ông dụ kết xa mây thầm mây. Không ăn cớ đoàn sái ca là bác chun cả xì có, tam ra dạ chùm nuốt cà phê bề bật. Nơi tìm bạch chóp men chun ở tì sát lập bạc, lập đạp tòa tình xôm chun ở thành hế bửa sạch.

0: lúc này đến bài mật chả tí bật trầy. Cần lõng tờ thamay thamay ní, cả nạc kà mà thị kà bác sẵn cách quân tế, ban tiệp chóm xa đi bát phát đo sẵn nhà xâm có lợi dụ bác lợi tì đọc bằng bốn khai ổ sập hía, nâng xa xa chun rộng quán đo xa mô hợp hiếp bộ côl chnám, khả nông ca sạc xa nâng thua tám xa tệ ả róm xa là thó, nâng rạch đà bót Hồ Chí Minh, cơ rú xa là thó rồi bỏ lột bảo thiên tôn được thắng chnám bì bòn và phép bảo mùi. Trong sản phẩm, các nạc kàm thị kà bác sẵn cách quân tế, bàn phá đo sẵn nhá xâm có lợi dụ bác chùn bác kà chốn bởi mùi rút, cập bông bởi chôm chiêu bộ hiếp khả nông xa kha bác gróm ở vạt. Trong nốt sẵn mất buồn rút, bàn tạ tố sẵn nhá xâm có lợi dụ bác xài sập chân ám, nâng sẵn mất bì rút, bàn sẵn nhá xâm có lợi dụ bác xàm sập chân ám. Trong ổ càng đi đá, các nạc kàm thị kà bác sẵn cách quân tế, các bàn xa xá chùn rộng quán đo sẵn mô hợp hiếp chùm đuôn bay nâng bộ côl bởi mùi rút. Mẹn sản đại chân ám khả nông ca sạc xá nâng thua tám sạc tệ ả róm xa là thó nâng rạch chân áp bót rô bò Hồ Chí Minh. Cầm rú xa là thó rô bò lô bảo thiên tôn được tháng chân ám bì bòn mạc phê bảo mũi phòng đài. Thế lại mở tế khả nông ông sản đi bát, thác đặc nóm sẵn cạch vấn tế, ban gọt trá tàu tùa skol nâng ca rô mùi phê kẻ tiên rô bò bạc kẻ chốn, rùm nâng sở mô hợp hiếp bộ côl chân ám hai sở
1: lúc nền niên năm bảy mươi chín tỷ mét trời nơi con về đất sơn tây liệt bấy khung bình hòa khai an giang con về đất sơn thống puli chật lật phía nơi ở đấy ban hiệp trong bị thi sầm bột bôi trên địa thán lô protein Hồ Chí Minh nít chia sầm nón rụng lực khuất lực tí hà sập pi nơi tivi propay nơi rụng bắp con cầm lắng puli chật lật khuất lực tí mưa rõ sám sập bờ mùi nơi tivi thang ngày cầm nát rụng bắp lô protein Hồ Chí Minh nâng khuất lực tí mập hay bám nơi tivi bằng cát con về đại sản thống Puli Chật Lật phía nị ở đây. Bố chân này dịch thàn đi, trở bàn sang sóng nơi khăn ông bò rì vến, con về đại sản tội lịch bấy, lớp tế đầy chùm đuôn mà phây pram mạch gà rế, chứ mũi nâng rụp xâm nạc lô bảo thiên Hồ Chí Minh cầm bố mùi mát bảo mùi tạch. Sớp thọ vi ca chùm đuôn mà rồi hạ sập lên đóng, bí bảo phục chùm đuôn bỏ mùi lịch thàn, bà ná sập bảo sạch chốn, ông cập hiệp bệ bón, nâng cá chơi rùm, vị phía cả tiến, bí cà mạp hiệp bàn dô thạch chốn, nơi khăn ông cập hiệp. Nơi khăn ông bị thị ní, bà ná đầm náng bán thơ vơ bị thị cạch xài bồ ở thốp, nâng bồ chia cầm rộng phá cá nâng bán, xe mừng xe mát mùi nị tí, đâm bấy rùm lực nực côn đo lô bảo thiên Hồ Chí Minh. Khănông bò rì dạ cả đò ở lạ rực, cà mạp hiệp bán dô thạch chốn bán xâm đàn ca cổ rụp, nâng cá đăng côn dàng chư rơi chứ rơi trong buộc ca rùm trong này, đò thông thêng rô bò lô cùng hố, chê tí cổ rụp, mê đực nòm đò chân nam rô bò bạc, nâng bò chì chôn Việt Nam, sức tha bà nức, nâng chia cổ rù bằng vực nơi con cầm lắng, nực cổ bán bò chì chôn Việt Nam. Thái bà xa nơi khănông bì thị ní thân nạ đực nòm con vệ sản thống, bù lì chà lật phị nị ở đấy bán sân cọt hoàn thác. Cả sáng sóng, bố chân này dạy thàn lô protein Hồ Chí Minh, nơi con về đại sản tôi lịch bấy, miễn ở thần này được chỗ bái dàng chư rơi trời. Đói rùm chùm náy, đo cả ọp rùm propay này bạc điều bọt. Lơ cầm bút ổn đông cả tết, lơ cầm bút xa mặt tập hiệp này chỗ bái, xa mặt ở đây tự tuôn khó trớ. Nâng ca dô đăng ông tí, ca bầm ra bởi chí chốn xâm rạp cầm áp hiệp báo, dô thạch chốn bù lý chá lách. Chlong tam rạch chạy nút xâm đáng ở đây mô tà nạp hiệp nâng cá lực tực chật bảo lòng bảo nắng xâm rạch lọ phía rạch gạch thì nếu xanh tệ sốc nâng xa nạp thân nọp khá nông xa thân nạp hiệp thầm mây.
0: Lúc để điếng nàng trầy mật chả tí mật trầy. Pi đà bọn đáy này đàm bảo phốp tên lê mê cống chia cả lãnh tài mèn phnom ruông bạch chố chú mùi viên rép nâng tèng xa mót an giáng bạch bọn đi. Bạn phát đồ dàng khăn khá chiên láng chia chậm đạch thầm mây mũi nơi lờ phản tí áp hiệp hót rô bọc Việt Nam nâng khá nông đà bọn. Mình trăm tái chia đà bọn đáy miền bà bây ní bà bọt tí xa, nâng bộ bà thó đọ xa bộ bác bà nọ tế. An giáng nâu bà mô bà đám kà ta cổ bà con đà bái sụp phó âm bì tì tăng dịch xa, thôn thiên tì xa cho xa bộ bác. Rùm chùm mũi bòm nòn bà thná thua xa mạ hà rộn nạc cám giang khlăng khlá khá nông dụ các xa mạy thamay. An giáng mên lùm hò áp bì vót đọ cầm rõ, đòi mên kà rùm mạch chôl khá ní bí xa bó đọ sọ sát nây có phủ quắc hạ tiến, rồi hốt đó phiệp ọ chá nây phnom thạc sớn, rư đọ bàn tê xa chó bình nhiên đọ là bày chmó nùi xám, tên ọ ní, bàn bà kết nấu tên cùm nú thò mạch chiết, đai mèn bó chăm rò. Mình trăm tái mèn tê xa phiếp bà nọ tế, an giáng gọt nơ chia gạch lánh rạ xa đầm lái vô bà thó đọ bì xa bì sát phong đài. Ca rùm rùa chùm bùi khní, rùi viết xa hạ cống chôn chiết, kính, khám ái chanh nâng chám, bàn bà kết nấu ạ tạ xa nhán đọ bì xa bì xa. Nâng bộ bánh ta đòi phiếp rẻ tẹt. Mình trầm tá mên sạc đà nụ bốl bà nọ tế, anh giang chia chùm hiến, hạ đồ vót bầm nòng bà thân á bì vót ông bì hệt thá ra chân ná xâm bòn. Bà bòn kẹp nè công dịch xác bàn video bồm bồm khí, chú mùi phá lâu là bườn lươn to bà chọc đồng bón, phá lâu mọt xa mọt, bồm tên ca lơ cầm bố bà lên rượn hóa nâng cầm bông phai xa mọt, đai cầm bông bạc tù lý ca đọt đô bà đê chạy cám. Chụp rinh ăn giáng khai chia và chạy bản thốt sẽ tất cách đọa xâm khăn mũi này đọc bón về đẹp tình lê của lòng. Xâm đoàn đi, mình trầm tay bằng ruộng cầm liết âm bì phù mật sát bà nọ tế. Bắt tay nơi bà kết cầm lăng tiện tiếng ca vì dốt. Chụp rinh tên sẽ cho áp bì vọt khăn chiến bê lê nát tiếng ọ. Chia bì sát ca thua chia bà chạc tế riêp chom sân đi sách cầm phù áp bích bì bòn bà phê bình bí nơi phù quắc. Mình chạch tốt chia cầm lăng chậm đoạch lọ mũi. Bất tì ca on trả chiệt ni. Mình trầm tay lơ cập bộ thần nát rồi bỏ ăn giáng nơi lơ cha on trả chết bằng nọ tế. Bạn tay thêm tăng bạc ổ cá ạ bì bọt chỉ trán, cha bì ca video bà nè chạy cám, rồi hốt đó tê sạch chó cũng được hiệp cập bộ. Mình cập rộng ca chỉ trán cập bộng bán ạ bọt đồ chía, mà chắc bằng đốt sân đi sạch tùm nớp, bà bọn hệt thá ra chân xâm bọn tì cỏng, đâm bọn xâm rạ làm hai cầm sán thần nạ on trả chết. Tăng ổ cầm bộng bán bằng hán xâm rõ thầm má nâng sạm hà rõn đặc cảm. Áp bích bì bòn mà phê bẩm bí, chia gần lãnh sạp rạp áng giáng ở tế sản niêm rụp hiếp rồi bọc luôn tờ càn bì phục lốt, đã chia gần lãnh sạp tập hiếp mật tập hiếp, nâng bộ bánh đòi sạc đá nụp bồn. Lô bùi thành trống, bà thiên cầm hôn xuân rúp, đồ bòn phiệt hẳn thập bốn bà nói nâng thà.
2: Ở An Giang chúng ta có đầy đủ về các cái lợi thế để phát triển.
0: An Giang bên cực rõn ẩm bì bệnh kháng đã bày ạ phí vót, bên sạm mót, về tùm nếp, nóm nâng bệnh chớ, chiếc bệnh sách cư mên đập bòn bệnh sách phù vật. Tam ca còn sẵn có rồi bỏ dừng nhóm, ní chi ẩu cả muối đã bày khách An Giang sụp phó, sẵn khán cư khăn ông sẵn đi sát ạ bếch bì bòn mà phê bệnh bí nơi phù vật. Giữa nhóm khách khom bằng co cầm lắng cho là có ạ phí vót, ôi khách An Giang nè bế ạ nạc. Chấm nách đọa sầm khán cư ca ruộng bạch chôl khát ảnh giáng nâng kiền giáng, bác lòng hóa áp hì vót đọa thùng thến, đáy mất lọp mền. Ca tọp nhóp rô viên bây chớ sầm mót về rếp, bồng đán, mân trăm tái bằng cợt ẩm bí sẽ tạc cách tê sạch chó bằng nọ tế, bằng tái tham tán bằng cợt sầm mặt tập hiếp bạc cuộc bạch chến, thua ói ảnh giáng khai chia bạch chạc bằng lột thăm mấy nây đập bọn. Ní cư chia mù lột hàn cứ đâm bay bằng cợt rất tập hòl tê sạch chó tọp chọp khí, nâng bọt bị sọt chấm rõ. Chà bí ca xâm rạ làm hai cầm sàn cái nơi xâm mọt có, rốt đó ca xoay nhuôn âm bì vô bật thó trong nửa sạch sản, nâng bà bón ế cố lộ xì. An giang cầm bông sạch thật nơi chụp bộ ở các đọa thổng thến, hết thá ra chân xâm bón tọp nhóp bàn bình lĩnh, lâm hóa ạ phì vót trở bàn bụng rít, sạc đàn đục bố tê sạch chó bàn đà rộng lất, ở các sạch mạ hà rõ nạc cám, canh tay xì chùm râu, khách an giang cầm bông phạp đố chàng khẳng khá. Khách ăn giáng đã bảo mộ phát đấm nơi ở tạ sạch nhán, nâng sạch đầy bảo thân á chóng chiến tượng mộc. Chi bị sát sản đi bát bảo cả phản cá, nâng chụp rối video khách ăn giáng, đã bảo rộp lớn cả bị thân ngay tì đọc bảo mộ khai ô sụp phía cho nam bì bòn mà phê bảo mối. Khi nông côl bảo cá chìa phá lâu cá, nơi phản cá khách ăn giáng đọc nạc cá bì bòn mà phê mối bì bòn sầm sắp, chắc khúc bị sát đòi cho nam bì bòn hà sắp. Rồi tên tập rộng tức cả ạ bì vót lùm hó nâng sẽ tập cách sập cốm rồi bỏ khách khi nông đọc nạc cá thầm máy. Rùm xóm cho mùi ca ở tế sản niếm sạc đà nông bốl bệnh khăn rồi bỏ khát, nâng bệnh trí cầm rộng video, đâm bay tiện tiếng bật hộp tuần video, bà chạy cậu bệnh trí tầm nớp, trường lướn, bí video cốn khăn ông nâng cao bảo tế, màu canh khát ăn giang. Chỉ mùi bà thiên ở bót, ăn giang lùm hò thầm máy chạy khổ bị sái, chục trì thầm máy, xoan đi bát bàn bạch chạy giang mệt móm rồi bỏ khát ăn giang, khăn ông ca kia cố bật hộp thôn thiên bà gọp đòi bật sân tập hiếp, đâm bay thua ôi cổ đáo áp hì vọt chạp bảo hát nâng chế đập hiếp.
1: Lúc nền điên nằm bài dùm ịt chứ tìm ịt rầy. Nếu khá nông sạc cầm mập hiệp hồ lịch cả sự cấm nơi mùi lực thán, bà chí chốn tay tay bà chôn mục nâng ca lục bạc chứ chân, chạp bì lại cả nạ thoa mà chịt ở hồ đó cả ta mà nụ. Chỉ bị xét khá nông bà rịp bọt đáy bà chí cầm vật chìa digital công bốn ạ phì vọt dàng chạp rồi hà, nâng ca bàm rầy bàm rô lại cả sạch thiết đáy màn ạch bàn xe màn bán, rùm chú mùi nâng bánh hà sân cùng nền nế, bàn thử ai chưa bọc hiếp rồi nữ, rồi bọc cả sạch có cánh tay chua bọc tế nâng bánh hà xa lạ bọn chị chàng. Châm bù sạch thà nạ ca nụ, đâm bấy chơi công trô đòi bọc ôn bà chí bà lô rốt khá nông đầm nà ca phá lạ tạ cắm. Cùng ăn cứ bán hơi riêng trăm ca bà chúng chia bà chấm sạp bà đà mùi, đầy miễn chung mùa thá, cà phê bên bà rực chung mùi cả sạch có. Cha cam vịt thi ní miên cô bầm nón chạy rộng lệ bởi miến trong nét đáng khăn nông cả xe căm bồn tiền đọc sài rôl trong ngón nâng cao lộng bạc đá là bởi chú bà lô rốt gồm bông chú bà tê. Tăng bì bì đã áo đâm nà ca mộc tùm rộng ní bàn khá lai chì spiên tập chuộp rồi viên ở nhà thô nâng bởi chí chốn áo cánh tái khách chật khí ní dô lịch chật khí ní canh tài chú bà nâng chui khí ní tù vinh tù mộc canh tài chú ràn. Ta tầm rộng ní đâm nào cá chạy xa đài dàng đôi mặt địch xôm lục nét nâng mất tình ọ tam đàn đôi tờ tờ bằng tòa bí rút bằng chùa khả ní không ăn cứ miên phát tây đáy thò mà chiếc chiến cao sập buồn km cả rế khả nông nút phát tây đáy cả sạc cắm xa mạ át ra bạch sập hề rối đá đâm nắm chậm bóng cứ sợ bị cặp bật nơi mùa lật thán cái này cảm ạ thịt ca ở chân trái nếu sẽ mặc cung cả sẽ có khung ban bắt đầu dự báo nâng co sang tầm rộng cà phê bề bề chủ muối cả sẽ có nông cốt bầm nón bằng cát dân tại cá sầm sọp rồi viên ở nhà thô một lượt tháng sẽ mặc cung cả sẽ có tiếp nhận nghe chủ nến rum chủ muối sẽ mặc chất nâng cả sẽ có nông sẽ mặc đầy bao chủ hóa plap đồ vị thị sát phần lật cam lò ló nâng rụt bìp thơ bạc cọp đói bạc sạch tập hiếp đâm bấy lực cầm buộc quần hiệp phần lật phó nông một lượt tháng. Rồi bên bà chung chụp bà hiệp mà cũng cả sẽ có khúc nâng anh chơi thân ạ được nóm cả nẹ kama thị ca bà chơi dân khúc. Cả đi dạ lại xe thị cây kama phí bán chung rừng cả sẽ cắm. Nâng môn trái ca bì rồi của chị đâm bấy rung khí nếp lạp đồ mặt tệ nâng sạp ca lụng bạ đà là cả sẽ có chua bà tệ. Bên nụ ai có trá nâng sạ láng nâu vị thiên ạ cá đọc sái chung cả nẹ kama thị ca bà chơi dân khúc nâng sạ thả bán bẹp bọn. Tùm rộng ní trâu bán ăn vọt chìa vên nâu tu tiền đập răm phúm đà đầm nà cá nơi thay bà hoa nơi hang cà phê rưu bà tê hợp bò xa mà chất cả sẽ có đập bấy người xe rốt khăn ông cá bà chung chư bập hiệp.

0: Lúc ngô giang cường, anh ủng protein kênh nạc mạng thị ca rộn nạ xế, protein xe mạc cúng, cả sẽ có không ăn cư, miên pro sát tha.
1: Người dân chia sẻ trong các cái diễn đàn trong tiếp
2: tục chia chốn chai trọng lễ còn quá rộ bò buộc kế nơi khăn ông về tỷ ca, khăn ông chua bà sái, chú mùi nẹ bọt chân ốt. Có bàn tay khăn ông xa đi bát, các sẽ có mân bàn, rai ráp oi ó, bà nhà há ca lập bát, nâng ca bùi bà róm rộ bò buộc kế khăn ông ca thua các sĩ cam. Đối chân này sẽ mà cũng có bàn ổng cối bị phía xa khăn ní ổng bì chùm rớt, nâng vị thị xa ná. Đảm bấy ôi xa mà cốp các sĩ có cơ đồ chí ở nhà thô mùa lột tháng, căn tay khát chất bật chìa chuẩn. Tam rời dạng đi, cầm đất xâm rạp cầm mạng vị thí, cà phê bề lập rớt, trở bán bà kết lớn đối xa mà cốp. Xa mà cốp các bạn thuở xe nà thị ca, chú mùi cà nạ cà mạ thị ca bác, hơi xa hạ cá chú mùi phân hạch nghề ní, đảm bấy co sang phèn ca mùi. Mọc tỏ bình đi. Bạn tiếp chọn bàn buồn cẩn lãnh, đòi mến cô bầm nón lực tực chất bởi chỉ chốn ôi chạy trùm lấy ca lập bác, nâng cần quán rồi bọc buộc kế bằng thèm tiết. Tệ tốn nâng phần lực cả sĩ cám chú mùi xa mà cùng các sĩ có, cơ đồ chía cả nạng ca mạ thị ca bởi chỉ chốn, nâng rò ca rìa lái bẹp bồn.
0: Chỉ bị xét căn vị thí ní mình trâm tài bà nơi trâm ca ô bà thấm, nâng bà tế bà chế cơ vật chí xác khá nông phá lật cả sẽ căm bà nọ tế. Tham tiền trở bán bình chốt nơi khlâm xa đo xâm bộ bạp, nâng chạy xa đá chì chả rán phòng đài. Tam rời dạng nút, bà chế chốn mình trâm tài lưu cầm bù chùm nẹ đấng chùm niên bà nọ tế. Tham tiền thơ vư ai bà xa láng nơi cùng nộp hiếp chư bập hiếp tiền phản ách xâm phê rẹt nâng xa ក្នុងពេលប្រជុំជីវភាពបញ្ហាជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងជីវភាពផលិតកសិកម្មរបស់កសិករដូចជាប្រភពទឹកស្រោចស្រពស្ថានភាពជំងឺលើដំណាំសត្វចិញ្ចឹមឬដំឡៃសម្ភារៈកសិកម្មត្រូវបានលើកយកមកផ្លាស់ប្ដូរនិងពិភាក្សាយ៉ាងផលផុសទន្ទឹមនឹងនោះកម្មវិធីនេះក៏បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានថ្មីៗ និងស្ថានភាពសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ក្នុងមូលដ្ឋានជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆាប់យកព័ត៌មានបានទាន់ពេលវេលានិងស្ងប់ចិត្តក្នុងការផលិតដោយសារការរួមបញ្ចូលខ្លឹមសារចម្រុះបែបនេះកម្មវិធីបានក្លាយជាបណ្ដាញព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍រួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយ៉ាងទូលំទូលាយលោកចៅសនអាតប្រធានសាខាសមាគមកសិករឃុំអង្គើមានប្រសាសន៍ថា
2: តែទូទៅបានកាផែមកហិនកាផែធម្មតាខ្ញុំដឹងតម្រង់កាផែពេលព្រឹកនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនទីមួយកសិករបានជួបជុំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដែលពួកគេទទួលបានទី២ទៀតពួកគាត់ជួបជាមួយប្រធានសមាគមកសិករខុមឬស្ថានីយ៍បូមទឹកដើម្បីពិភាក្សាអំពីបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រស្រោចស្រពសម្រាប់ការផលិតស្រូវ ខ្ញុំគិតថាតម្រូវការពង្រីកដើម្បីប្រជាជនរបស់យើងអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅក្នុងឃុំរបស់យើង
0: ទោះបីជាទៅតែផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមកទម្រង់កាហ្វេពេលព្រឹកជាមួយកសិករទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់សមាជិកនិងបងប្អូនកសិករយ៉ាងច្រើនកកកដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងដែលវាផ្ដល់ឲ្យ តាមរយៈកម្មវិធីនេះកសិករមានឱកាសបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយផ្ទាល់សួរសំណួរនិងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញអំពីបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះក្នុងផលិតកម្មនិងជីវភាពរស់នៅនេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសមាគមកសិករនិងទីភ្នាក់ងារជំនាញក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ដល់ព័ត៌មានទីផ្សារក៏ដូចជាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍និងគោលនយោបាយថ្មីៗផងដែរ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតកម្មវិធីនេះក៏ជួយដល់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងផ្នែកនានាក្នុងការស្ដាប់និងចាប់យកការលំបាកនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនបានទាន់ពេលវេលាពីនោះការគ្រប់គ្រងនិងការតម្រង់ទិសអភិវឌ្ឍផលិតកម្មកាន់តែមានភាពពិតប្រាកដរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពូចាអិនប្រជាពលរដ្ឋឃុំអង្គើបានឲ្យដឹងថា
2: ដោយឃើញកាផេពេលព្រឹកនេះមានអង្គការមហាជនប្រជាជនជាច្រើនបានចូលរួមខ្ញុំឃើញដំណោះស្រាយនិងពន្យល់បានច្បាស់លាស់និងយល់បានមួយចំនួន khơi thác sát thanh đập hiếp bà chìa chốn chúa bà tế ca lập bạc đá. Cả nát cam mát thị ca bà chìa chốn cơ đồ chìa nửa của bán. Bán đọt sái xóm hẹt xóm phòl. Có bàn tay rồi dạp bê gật lón bà chìa chốn cơ bông chuộc ca lập bạc. Đôi xa tay đầm lại sâu thẻ cháu. Thuở ối bà chìa chốn bạch xa mạc đáy bà chìa chốn có lập bạc. Ai lâu bàn cả nát cam mát thị ca bà chìa chốn bà đồ đầm năng dân nhóm râm phớp rì trì nà.
0: Mình trâm tay bà ai từ nâng cả đọc sái bánh hà trong buộc mục bà nó tê tâm rung cà phê bê lực cho mùi cả sạc có tham tiền bắt đầu từ lưu cô đáu rồi dạ bê lực nâng bà cọp đói nị rõn trạp hiệp phong đáy tâm rồi dạ cà phê bê lực ní bàn hướng trong này ảnh vọt nâng bông ri tâm rung phô lợi tạc cắm cả sạc cắm đòi bà sạc tập hiệp bông tiền tâm rung tứ nâng ô bà thông cả sạc có khăn ông cá chọn xâm phoan khí ní bông cá chia cồng xạ cá, xạ khá xa mạc cúng, vị trí trị vẹn nâng xạ co. Tân tâm nâng nút, ní co chia bận đánh bổ miền đo xâm khánh, chuyếp sập xoay ập rúng giang tù lùm tù lý nơi cô ca rộp bọc bạc, cô nị chủ bái nâng chủ bọc rộp bọc rốt đại bệ bó nâng vị xạy cả xạ cám cả xạ có nâng cho nọ bọt. Tam rồi dạ kịch bổ chung đo xa nạch xa nàl nâng nghi xa rùl chôl hủ rùm khní. Khlâm xa tàng ní, trở bàn bình chôl giang chạy lẹ nâng nghi dôl đo bổ chú bò lô rốt. Hãy nữ hơi, tùm rộng ní mình trầm tái chui bà chí chốn khăn ông ca lờ cầm phúc bà sạch tập hiệp bà nọ tê. Tham tiền rùm trong náy bông rứng, nâng lờ cầm phúc con tập hiệp sạch cầm hiệp nơi bà bọn xa mạc cung cả sạch con nơi mù lật thán. Bông cát mù lật thán cứ xâm rạp cả áp hiệp vọt đòi sạch thể hiệp nâng dũ ổng vánh rộp bọt mù lật thán.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đón nhận huân chương chiến công hạng 3. An Giang hơn 52 tỷ đồng thực hiện Tết quân dân năm 2026. Xã Tân Hiệp chủ động chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. An Giang, đê biển phía Tây sạt lở nghiêm trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 20 tháng 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể và các cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vì đã lập chiến công xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 cho một tập thể, hai cá nhân gồm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Thượng tá Trần Viết Đức, nguyên đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã gắn và trao thưởng huân chương chiến công hạng 3 cho tập thể Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng gắn và trao thưởng huân chương chiến công hạng 3 cho hai cá nhân. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng quà chúc mừng cho hai cá nhân. Phát biểu tại buổi lễ,

0: Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ghi nhận những kết quả tích cực mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đạt được. Nổi bật trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ trì đấu tranh thành công nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng. Cụ thể, bắt 21 vụ với 29 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 2,8 kg ma túy các loại. Bắt 67 vụ với 65 đối tượng buôn lậu, trị giá tang vật trên 9,9 tỷ đồng. 368 vụ với 2.114 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và nhiều loại tội phạm khác. Đặc biệt, ngày 22 tháng 11 năm 2025, đơn vị đã tổ chức bắt một đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 7.000 tỷ đồng. Đây là số tang vật trị giá lớn được thu giữ trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Và gần đây, ngày 7 tháng 5 năm 2026, đơn vị đã bắt giữ vận chuyển trái phép 1 kg vàng qua biên giới. Trong thời gian tới, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế, khẩn trương ổn định mọi mặt tình hình đơn vị, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, các vụ việc làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng của đơn vị và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời báo cáo tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, có đối sách xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng trên biên giới, bảo đảm an toàn tuyệt đối biên giới, địa bàn, lực lượng, phương tiện, doanh trại, dân dân. Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh, tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng địa bàn khu vực biên giới ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng an ninh.
1: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoạt động Tết Quân dân năm 2026 được tổ chức tại xã Quà Điền với chủ đề Lực lượng vũ trang An Giang cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quà Điền chung sức xây dựng nông thôn mới. Tết Quân dân trên năm thơ mây năm 2026 tại xã Hòn Đất với chủ đề Quân dân An Giang mừng trên năm thơ mây năm 2026, các hoạt động đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tại xã Quà Điền, chương trình Tết Quân dân xây dựng 48 căn nhà và 4 cây cầu giao thông nông thôn, trao 2.087 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, tặng 40 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh vừa khó học giỏi. Địa phương còn thực hiện tuyến đường qua dài 1,55 km, kéo điện thắp sáng đường quê dài 2,5 km, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người dân, cùng nhiều công trình dân sinh khác. Tại xã Hòn Đất, các hoạt động nổi bật gồm xây dựng 50 căn nhà, vượt kế hoạch 10 căn, hoàn thành 8 cây cầu giao thông nông thôn, vượt 5 cây cầu so với kế hoạch đề ra. Các đơn vị trao 1.140 suất quà, 50 suất học bổng, 20 xe đạp, xây dựng 2 phòng học, hỗ trợ bồn chứa nước, thiết bị lọc nước và mô hình trồng lúa chất lượng cao cho người dân. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động Tết Quân dân cấp tỉnh hơn 18,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các xã phường vận động và thực hiện các hoạt động Tết Quân dân với kinh phí hơn 34,2 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đánh giá cao vai trò tham mưu phối hợp của các sở ngành, lực lượng vũ trang và địa phương trong tổ chức các hoạt động Tết Quân dân. Các hoạt động đã góp phần xây dựng nhiều công trình dân sinh, chăm lo đời sống người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào Khmer. Đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu trong thời gian tới, các sở ngành địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Quân dân giai đoạn 2026-2030, tập trung chuẩn bị tốt các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tại xã Thạnh Lộc và Tết Quân dân trên trà năm thơ mây năm 2027 tại xã Gò Quao. đồng thời đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội hóa, chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiếp tục phát huy hiệu quả các công trình phúc lợi xã hội đã được đầu tư từ chương trình Tết Quân Dân.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tại phường Long Xuyên, cụm thi đua số 6 do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Long Xuyên làm cụm trưởng đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026 giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã phường trong cụm. Hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua năm 2026 của cụm thi đua số 6, giao ước thi đua năm 2026, đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung bảo đảm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm tra Đảng và tình hình thực tế của từng đơn vị địa phương. Theo nội dung giao ước, các đơn vị trong cụm thi đua số 6 thống nhất tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành 100% chương trình kiểm tra giám sát năm 2026 và thực hiện đúng quy trình thời hạn các cuộc kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan kiểm tra trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến. Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 16 xã phường trong cụm thi đua 6 đã thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc ký kết giao ước thi đua không chỉ nhằm thống nhất nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ mà còn tạo điều kiện để các đơn vị tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong tình hình mới, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2026.
1: Ngày 20 tháng 5, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xã Tân Hiệp tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch chỉ đạo bảo vệ và phục vụ kỳ thi trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, xã Tân Hiệp được bố trí một điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông Tân Hiệp với 24 phòng thi và có tổng số 536 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, trường trung học phổ thông Tân Hiệp có 445 thí sinh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên cụm Dòng Truyền có 81 thí sinh và 10 thí sinh tự do. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi như cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện Internet, công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như các phương án xử lý tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Ban chỉ đạo cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo đó, công an xã xây dựng phương án đảm bảo an ninh, bảo mật đề thi, bài thi và điều tiết giao thông tại khu vực điểm thi. Trạm y tế xã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men và vật tư y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ coi thi và thí sinh. Đoàn thanh niên triển khai chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong các ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2026. Ban chỉ đạo kỳ thi xã Tân Hiệp yêu cầu các ngành đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh yên tâm dự thi.
0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, An Giang có bờ biển dài hơn 200 km từ Hà Tiên đến Tiểu Dừa, tiếp giáp tỉnh Cà Mau. Những năm gần đây do tình hình biến đổi khí hậu, mưa bão diễn biến phức tạp, triều cường dâng cao, dòng chảy mạnh kết hợp sóng to gió lớn và những nguyên nhân khác gây sạt lở bờ biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất sinh hoạt của người dân. Dân Khánh là xã chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở bờ biển của tỉnh An Giang. Lãnh đạo xã cho biết, trên tổng chiều dài 9 km bờ biển thuộc địa bàn đã có hơn 1.500 m bị sạt lở hết sức nghiêm trọng. Trong đó, đoạn đê quốc phòng khu vực Vàm Kim Quy dài hơn 500 m nằm trên tuyến đường bộ hành lang ven biển phía Tây, gần như sạt lở, đứt gãy hoàn toàn thân đê, ảnh hưởng đến sinh kế khoảng 300 hộ dân, làm suy giảm hệ sinh thái ven biển, mất đất sản xuất, mất rừng phòng hộ, có vai trò chắn sóng bảo vệ bờ biển, gây ngập lụt trong mùa mưa bão, triều cường dâng. Ông Trần Văn Hẹn, ấp Kim Quy B, xã Dân Khánh, tỉnh An Giang nói:
2: triều cường lên á là nó ngập luôn cái phần nuôi trồng thủy sản của bà con mé trong luôn, rồi nhà cửa ngập luôn, rồi hư hao tài sản của bà con nữa. Thì người dân đây người ta rất lo lắng là mong các cấp chính quyền á làm sao gia cố được cái đê đó lại, có điều kiện nữa thì tạo cái bãi mà cho là bơm sình phía ngoài á vô trong này cho nó mau là có bãi bồi. Chứ bây giờ mình đợi với thời gian mà mình đợi cho bồi tự nhiên

0: sinh hoạt, rồi là xây dựng nhà cửa, đảm bảo xong cho kiên cố, chủ động trong vấn đề là các cái trang thiết bị rồi nhu yếu phẩm để đảm bảo cái khi mà đến mùa Nam là nước biển dâng rồi chiều cường lên, kết hợp với các cái đơn vị, đặc biệt trong đó có cái lực lượng bộ đội biên phòng, cụ thể là trạm biên phòng Kiên Quy cũng thường xuyên tăng cường các công tác nắm tình hình, đặc biệt là các khu vực mà xung yếu trên đê, để khi có tình huống bất ngờ xảy ra thì chúng tôi kịp thời là coi như là duy trì để đảm bảo coi như là tài sản cũng như là cái tính mạng cho bà con của khu vực xung quanh trên đê.
1: Trước tình hình sạt lở đê biển thuộc xã Dân Khánh, ngành chức năng tỉnh cho biết đã hoàn tất tờ trình chuẩn bị đầu tư khẩn cấp, mục tiêu hoàn thành khắc phục hoàn toàn trong giai đoạn 2026-2027. Cụ thể là gia cố thân đê bằng kè rò đá kết hợp cừ cây, đắp đất phục hồi thân đê, nâng cao trình mặt đê. Hoàn thiện hệ thống kè phá sóng ngoài khơi, giảm áp lực sóng biển, gây bồi, tạo bãi trồng rừng ngập mặn, tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Lời cảm tạ. Tang lễ của mẹ bà chúng tôi là cụ bà Đỗ Thị Kim Thanh, sinh năm 1942, từ trần hồi 22 giờ 15 phút ngày 16 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 85 tuổi. Thay mặt gia đình và ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, các xã phường đặc khu tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, cấp ủy và chính quyền đoàn thể phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau, họ hàng nội ngoại, bà con thân bằng quyến thuộc, lối xóm, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi điện qua chia buồn, gửi lời thăm hỏi và tiễn đưa mẹ bà của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự hiện diện sẻ chia và những tình cảm quý báu của quý cơ quan, tổ chức và cá nhân là nguồn động viên to lớn giúp gia đình chúng tôi dời bớt nỗi đau thương mất mát để lo chu toàn hậu sự cho mẹ bà chúng tôi. Trong lúc tan gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, rất mong quý lãnh đạo, các đồng chí và bà con anh em niềm tình lượng thứ, xin trân trọng cảm tạ. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình, cựu trưởng Nam Nguyễn Tiến Hải.
4: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 21 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy hội nhập và phát triển văn hóa dân tộc, vừa là cội nguồn bản sắc, vừa là sức mạnh nội sinh giúp đất nước khẳng định vị thế trước thế giới. Mỗi di sản, phong tục hay làn điệu dân ca đều chứa đựng chiều sâu lịch sử và tâm hồn Việt Nam qua nhiều thế hệ. Để hiểu rõ hơn hành trình gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại mới, tiết mục hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị quyển sách Văn hóa Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập của tác giả Từ Thị Loan, do nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc ấn hành năm 2022. Bằng những nghiên cứu và phân tích sâu sắc, tác giả khắc họa bức tranh văn hóa Việt Nam đa sắc màu từ truyền thống đến hiện đại qua nhiều bài viết giàu giá trị như tín ngưỡng thờ mẫu ở Bắc Bộ, giá trị và sức sống của dân ca ví dặm nghệ tĩnh, múa rối nước, đặc sản văn hóa Việt hay bản sắc dân tộc trong trang phục áo dài Việt Nam. Qua đó chúng ta cảm nhận rõ sự phong phú, đa dạng và sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Tiếp nối mạch nguồn truyền thống, sách cũng phản ánh nhiều vấn đề văn hóa trong đời sống đương đại như xây dựng môi trường văn hóa, bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững và khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch. Đặc biệt qua các bài viết, văn hóa giới

0: việc xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam, xây dựng thương hiệu quốc gia bằng văn hóa, hay các ngành nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tác giả khẳng định hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan, mà là cơ hội để văn hóa Việt Nam khẳng định bản sắc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra thế giới. Không chỉ vào giá trị học thuật, quyển sách còn đưa chúng ta đến gần hơn với đời sống văn hóa qua từng câu chuyện giản dị về ẩm thực, phong tục và nếp sống hàng ngày. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc để cùng khám phá, cảm nhận và thêm yêu những giá trị văn hóa Việt Nam trên hành trình hội nhập cùng thế giới. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Mái ấm ATV.
2: Chuyên mục Mái ấm ATV.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng quê xã Ô Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ. Trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng mà lại thu nhập ít ỏi.
0: Chị Nén Sum cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắc chiêu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người nhỏ bé của chị vẫn thoăn thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó, không quản nắng mưa đã giúp cho chị luôn được bà con trong phung sóc, tin tưởng, thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai của người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. Sau sự ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu nhưng chưa bao giờ làm chị chùn bước. Tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại tất tả trở về căn nhà nhỏ, vội vã lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dung dáng từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh đầy vất vả. Thế nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng. Hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho các con khi các chữ sẽ mở ra cánh cửa thoát nghèo để những giọt mồ hôi hôm nay không rơi xuống vô nghĩa.
3: Trao đổi với chúng tôi, chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang cho biết.
4: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy ấm ATV. Hiện tại thì anh Dương đang có mặt tại Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc xã Âu Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với anh Dương trong hành trình lần này, đó là chị Nén Sarum, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Âu Lâm. Dạ, em chào chị ạ.
5: Dạ, chào em.
4: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn về nhà ở ra sao ạ?
5: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà chuột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình Máy ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
4: Như vậy thì trong dịp này, anh Dương cũng nhờ chị Nén Sarum hướng dẫn anh Dương tìm đến hộ gia đình mà được Mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm.
5: Vậy mời anh Dương về thăm nhà bà Nén Sung, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
4: Dạ, mình đi hả chị?
3: Chị Nén Sung có 6 người con, 4 người lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi mớ mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàn dồi dã. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình thân vẫn luôn ấm.

0: đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình lớn lên. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắc chiêu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng giúp ba mẹ con cùng vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước. Chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, và chị Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, cho biết thêm.
1: Nhà của cô ở đâu?
2: Nhà cô bên đây nè.
1: Dạ cô đến
2: sớm ơi. Ấy.
1: Dạ cô. Dạ. Hiện tại thì cô này làm công việc gì á chị?
2: Ra ngay thua ca ấy.
3: Rồi ngay không xin chơi chơi cái. Mình sẽ tới cho anh đó xin chơi chơi cái.
2: Làm thuê. Là cái giấm mượn.
1: Dạ.
2: Cái mướn á, cái mướn.
1: Gì đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
2: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày có mướn thì mình đi không có không nhìn thấy không có mướn thì mình không có đi, nhưng mà theo vụ của nó là một một vụ nó 3 tháng mà chị cấy được có 1 tháng thôi.
1: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
2: Nó không có đảm bảo nó bốc lên.
1: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?
2: Có gửi, nhưng mà cái số tiền nó không có
1: đáng kể,
2: không đáng kể. Ngoài cái dặm ra thì ngày mà rảnh đó là đi kiếm củi để sinh hoạt gia đình thôi, chứ nó không có thu nhập gì thêm. Ngày ngày đi hái rau dại để rồi phụ thêm để mà để đỡ trang trải chi phí.
0: Ngôi nhà nơi mẹ con chị Nén Sum sinh sống vốn chật hẹp tạm bợ, dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ, loang lổ vết nứt, để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp, mục ruỗng, không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt.
4: Cách đây khoảng 3 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thay phần mái tôn. Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sum đành lặng lẽ chấp nhận các lại nỗi lo về mái nhà đang xuống cấp. Bởi với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của hai con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội đổi thay.
0: Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Âu Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình mái ấm ATV cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Chị Nén Sum là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống. Qua đó cho thấy, chương trình mái ấm ATV đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối nhân văn giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ và chính quyền địa phương, cùng chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
4: Từ những mái ấm được dựng xây, không chỉ có những căn nhà kiên cố hình thành mà còn là niềm tin, là hy vọng được thắp lên, để từ đó những phận đời còn nhiều khó khăn có thêm điểm tựa vững vàng, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Trong không gian phảng phất mùi sơn mới, nền gạch sáng bóng, mái tôn thẳng tắp, tất cả tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với căn nhà cũ kỹ trước đây. Chị Nén Sum xúc động chào đón sự trở lại của chương trình mái ấm ATV cùng nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang và đại diện chính quyền địa phương.
0: Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng nhọc nhằn. Từ nay, các con chị đã có một không gian an toàn để học tập, vui chơi. Cuộc sống gia đình cũng thêm phần ổn định. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui có được từ một mái nhà mới, mà còn là niềm tin được thắp sáng, tiếp thêm động lực để chị vững vàng hơn trên hành trình phía trước.
4: Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng động viên chân thành được trao gửi qua cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc, niềm vui mà đã rất lâu rồi chị Sum mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, chia sẻ.
5: Về hoàn cảnh của chị thì khi chúng tôi đến tìm hiểu và thăm thì rất là chia sẻ. Nghèo, nhà thì siêu dẹo, nhưng mà với một mình chị lao động, thu nhập bấp bênh thì không biết thời gian nào mới trích lũy và làm được căn nhà để ở. Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị máy ấm ATV. Thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân gia đình mình vươn lên thoát nghèo. Và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có máy ấm mới. Chúc mừng.
6: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ, rồi làm ăn tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho cái những người theo dõi chương trình có một chút quà gửi cho chị. Rồi chúc chị vui vẻ nha.
0: Chương trình máy ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những mái ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại những đổi thay tích cực, tô điểm cho quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
4: Chuyên mục Máy ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
7: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Biển Mặn Tình Anh của tác giả Thành Phương. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và Thái Phương Linh song ca.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Yêu Người Lính Biển, biên soạn của tác giả Lý Bông Dừa. Bài ca này sẽ do Hồ Minh Đương thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Anh Người Lính Biển của tác giả Thanh Nhàn. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hồng Mảnh đơn ca.

với một biên soạn của tác giả Phạm Văn Phúc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Chim Sơn Ca Trên Đảo Sơn Ca. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đời đơn ca.

cũng với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Văn Phúc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Trường Sa và Em do nghệ sĩ Minh Trường và Nhã Thi song ca.

Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Gần Lắm Trường Sa, sáng tác nhạc Hình Phước Long, lời giọng cổ Quang Sông Diệt. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy song ca.

Quý thính giả thân mến, nghệ sĩ Dương Thanh và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với bài hát Áo Anh Xanh Màu Nước Biển, biên soạn của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 5, tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Đen Sa Vảnh, tỉnh Quảng Trị phối hợp với hai tỉnh Savannakhet và Samorn của nước bạn Lào tổ chức lễ bàn giao đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Đây là những hài cốt được đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và 589 thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm cất bốc và quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại hai tỉnh Savannakhet và Khammun. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Mùa khô 2025-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã cất bốc và quy tập được 28 hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào. Theo kế hoạch, lễ viếng truy điệu và an táng sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 23 tháng 5 tới.
1: Ngày 20 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ và xử lý 74 đối tượng liên quan, trong đó có ca sĩ Long Nhật. Qua mở rộng điều tra các vụ án mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện trong quý 1 năm 2026, lực lượng chức năng xác định còn nhiều đối tượng liên quan nên đã xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây. Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đấu tranh, truy xét nhiều mắt xích liên quan đến hoạt động cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố. Kết quả bước đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phối hợp Công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định. Đáng chú ý, trong số các bị can bị xử lý hình sự có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Cả hai bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Ngày 20 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng, sinh năm 1993, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của hộ kinh doanh KW Sneaker tại phường An Hội Tây và phường Tân Bình do Hoàng làm đại diện. Qua kiểm tra, công an phát hiện thu giữ 1.412 đôi giày, dép, giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3 tỷ 370 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận bắt đầu buôn bán giày dép giả hiệu các nhãn hiệu nổi tiếng từ tháng 2 năm 2023 đến nay, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
1: Nghỉ hè cũng là thời điểm mà nguy cơ đuối nước cho trẻ em cũng gia tăng. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã sớm triển khai các mô hình phòng chống đuối nước, trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ em, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong cộng đồng đối với công tác bảo vệ trẻ. Một lớp dạy bơi cho trẻ em do Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Lớp học dạy cho các em từ các kỹ năng bơi cho đến cách xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước và kỹ năng kêu cứu an toàn. Trước khi kỳ nghỉ hè đến, ngay từ tháng 4, Công an phường Đông Sơn đã tổ chức các buổi tuyên truyền cho hơn 6.000 học sinh trên địa bàn, rà soát các khu vực nước sâu nguy hiểm, cắm 69 biển báo và tổ chức phát thanh tuyên truyền đến các khu dân cư. Ông Trần Danh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa cho biết, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ nhân rộng mô hình này, áp dụng toàn khu vực sông Mã, phối hợp với các nhà trường, tổ chức các lớp tập bơi, trang bị kỹ năng cho học sinh, mục tiêu trên địa bàn không xảy ra đuối nước, biến khu vực nguy hiểm thành an toàn cho nhân dân sinh sống và sản xuất. Tại biển Sầm Sơn, công tác phòng chống đuối nước luôn được đặt trong trạng thái thường trực. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với đội sơ cấp cứu biển Sầm Sơn xây dựng mô hình tổ công tác thường trực tuyên truyền và cứu nạn, duy trì lực lượng có mặt tại các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Từ những lớp dạy bơi miễn phí đến các điểm trang bị áo phao cứu hộ hay những tổ cứu nạn thường trực tại bãi biển, các mô hình phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng vệ cho mỗi cá nhân và cộng đồng. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. nguy cơ khói mù tại Đông Nam Á đang gia tăng trong bối cảnh hiện tượng El Nino cường độ mạnh có xu hướng quay trở lại trong năm 2026. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, biến đổi khí hậu chỉ là yếu tố làm trầm trọng thêm khủng hoảng, còn nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở mô hình khai thác đất đai, lợi ích kinh tế và những khoảng trống trong quản trị môi trường khu vực. Cụ thể, trong tháng 2 năm 2026, dù mùa khô chưa thực sự bắt đầu, nhưng Indonesia đã có hơn 32.600 hectare đất bị cháy, cao gấp khoảng 20 lần cùng kỳ năm trước. Đây là hậu quả của việc chuyển đổi đất bừa bãi kéo dài trong nhiều năm, khiến các vùng đất than bùn bị thoát nước, suy thoái, trở thành điểm nóng cháy rừng, đe dọa kéo theo làn khói mù bao phủ nhiều khu vực ở Indonesia, Malaysia và Singapore. Theo giới chuyên gia, để chấm dứt dòng luẩn quẩn cháy rừng khói mù khủng hoảng, Đông Nam Á cần thay đổi mạnh về cơ chế tài chính, giám sát và trách nhiệm pháp lý trong quản lý đất đai. Các biện pháp như xây dựng cơ sở dữ liệu chung về thượng quyền đất, đồng bộ hóa hệ thống giám sát điểm nóng và tăng cường phối hợp pháp lý xuyên biên giới được cho là hiệu quả hơn những cam kết thiếu tính ràng buộc.
0: Mới đây, Nội các Thái Lan đã phê duyệt chương trình Người Thái giúp Người Thái Cộng với tổng ngân sách 176 tỷ bạc, tương đương 5,38 tỷ đô la Mỹ, cùng với các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho các nhóm dễ bị tổn thương để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt tăng cao trong bối cảnh Thái Lan đang đối mặt với làn sóng thứ hai của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Việc đăng ký chương trình sẽ được mở thông qua ứng dụng Poutang từ ngày 25 đến 29 tháng 5 và các quyền lợi sẽ được hưởng từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 9 tại các nhà bán lẻ tham gia trên toàn quốc. Chương trình sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho hơn 43 triệu người dân, bao gồm 13,18 triệu người có thẻ phúc lợi nhà nước và khoảng 30 triệu người lao động hưởng lương và người dân nói chung. Ngoài ra, chương trình sẽ tìm cách nâng cao năng lực của các nhà bán lẻ nhỏ tham gia chương trình bằng cách giới thiệu các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để giúp các thương nhân phân tích xu hướng bán hàng, quản lý hàng tồn kho và lập báo cáo tài chính cho các đơn xin vay vốn từ các tổ chức tài chính nhà nước.
1: Truyền thông Lào mới đây đưa tin, đồng kiếp Lào hiện đã mất giá 1,35% so với tháng 1 năm 2026. Điều này dẫn đến chi phí nhập khẩu hàng hóa tăng cao, kéo theo tỷ lệ lạm phát trong tháng 4 năm 2026 tăng vọt lên mức hai con số, ở mức 10,2%. Ngân hàng nhà nước Lào BOL nhận định đồng kiếp Lào mất giá và lạm phát gia tăng không chỉ đến từ các yếu tố bên ngoài, mà còn do việc Lào đang sử dụng nhiều loại ngoại tệ trong thanh toán, gây khó cho việc thực thi chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh tế ngoài hệ thống vẫn còn nhiều và nghĩa vụ nợ nước ngoài còn cao, khiến cho công tác quản lý ngoại tệ gặp nhiều hạn chế. Việc cung ứng tín dụng từ hệ thống ngân hàng cũng chưa phản ánh thực chất sức mạnh của nền sản xuất trong nước. Để ứng phó với sự giảm giá của đồng kiếp và ngăn chặn lạm phát gia tăng mạnh, BOL đã đề ra các biện pháp nghiêm ngặt bằng việc tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản kỳ hạn 7 ngày ở mức 8% một năm. Cùng với đó, BOL tập trung vào việc quản lý ngoại tệ và tỷ giá hối đoái một cách đồng bộ nhằm bảo đảm quản lý được dòng tiền vào ra từ thương mại và đầu tư. Ngoài ra, BOL còn sử dụng các công cụ như phát hành trái phiếu theo cơ chế thị trường và tiếp tục thực hiện việc tập trung tài khoản tiền gửi của chính phủ, tài khoản kho bạc duy nhất TSA để giúp duy trì sự ổn định.
0: Ngày 20 tháng 5, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc-Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng ma và rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác, với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, đường dây này đã che giấu và hợp thức hóa khoảng 117 tỷ won tiền phạm pháp bằng nhiều phương thức như sử dụng tiền mã hóa Tether USDT, giao dịch chứng nhận quà tặng giả và đổi ngoại tệ

0: Nhằm tránh truy vết, cảnh sát đã chuyển hồ sơ truy tố 149 đối tượng với các cáo buộc vi phạm luật quản lý hành vi che giấu tài sản phạm pháp và luật giao dịch tài chính điện tử. Trong số này có 7 đối tượng bị bắt giữ. Nhóm tội phạm trong nước do một đối tượng ngoài 20 tuổi cầm đầu đã tuyển mộ người quen để cung cấp tài khoản ngân hàng cho các tổ chức lừa đảo. Từ năm ngoái, nhóm này bắt đầu hợp tác với tổ chức rửa tiền đặt tại Thẩm Quyến, Trung Quốc, cử thành viên tham gia các hoạt động lừa đảo và chia lợi nhuận. Hiện Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol phát lệnh truy nã đỏ nghi phạm cầm đầu họ Kim, 48 tuổi, biệt danh là Chủ tịch Wang, được cho là đang cư trú tại Thẩm Quyến.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 21 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 20 tháng 5, lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 đã diễn ra tại Hà Nội. Mùa giải năm nay quy tụ 7 câu lạc bộ hàng đầu tranh tài bao gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thái Nguyên TNT, Than Khoáng Sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 2. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm. Lượt đi khởi tranh từ ngày 20 tháng 6 đến 19 tháng 7, lượt về diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến 21 tháng 8 năm 2026. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên VFF thí điểm cấp phép câu lạc bộ trực tuyến nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp. Phần thưởng cho nhà vô địch là suất đại diện Việt Nam tham dự Cúp C1 châu Á AFC Women's Champions League mùa giải 2027-2028.
1: Chiều 20 tháng 5, câu lạc bộ Nam Định chính thức thông báo chia tay 4 ngoại binh bao gồm Quanber Mota, Kaike, Jabulo Blum và tiền đạo Kile Holin. Quyết định thanh lọc lực lượng này diễn ra ngay sau khi Nam Định chính thức trở thành cựu dương tại V-League, đồng thời sớm dừng bước ở cả cúp C2 châu Á lẫn bán kết cúp C1 Đông Nam Á. Trong số này, tiền đạo Kile Holin là cái tên để lại ấn tượng lớn nhất. Chân sút cao 2m06 từng tỏa sáng ở trận tranh siêu cúp quốc gia với cú đúp vào lưới câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhưng sau đó Kile Holin không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình Nam Định. Hiện tại Nam Định đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League với 31 điểm và sẽ gặp Hà Nội FC ở vòng 24 diễn ra vào ngày 24 tháng 5.
0: Tối qua, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã có màn ra quân đầy kịch tính ở vòng 1/16 giải đơn nữ cầu lông Super 500 Malaysia Master 2026 trước tay vợt chủ nhà Wang Lingqing. Dù gặp nhiều khó khăn sau hơn một tháng chưa đấu quốc tế và để thua chóng vánh game đầu với tỷ số 12-21, Thùy Linh đã kịp thời lấy lại cảm giác cầu. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn, cô xuất sắc thắng lại hai game sau với tỷ số 21-13 và 25-23. Hoàn tất chiến thắng nghẹt thở 2-1, qua đó giúp qua khôi cầu lông Việt Nam chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8.
1: Rạng sáng nay 21 tháng 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Aston Villa đã đè bẹp Brentford với tỷ số đậm đà 3-0, chính thức trở thành nhà tân vô địch Europa League. Đại diện giải Ngoại hạng Anh hoàn toàn áp đảo nhờ màn trình diễn thăng hoa của các ngôi sao Yuri Tielemans khai thông thế bế tắc ở phút 41 bằng cú vô lê cháy lưới. Ngay trước giờ nghỉ, Emi Podia nhận đội cách biệt với siêu phẩm cứa lòng đẳng cấp. Sang hiệp 2, Morgan Rogger đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng ngọt ngào. Chiến tích lịch sử này xóa nhòa 3 thập kỷ trắng tay của đội chủ sân Villa Park, đánh dấu sự trở lại đỉnh cao châu Âu sau 44 năm dài chờ đợi. Dấu ấn lớn nhất thuộc về huấn luyện viên Unai Emery khi ông lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu 5 lần nâng cao chiếc cúp danh giá này.
0: Tuyển Nhật Bản phát đi thông điệp đanh thép về tham vọng tại World Cup 2026. Bất chấp tổn thất nghiêm trọng về mặt lực lượng, huấn luyện viên trưởng Hajime Moriyasu vừa chính thức tuyên bố mục tiêu cao nhất của đội bóng xứ sở mặt trời mọc: chúng tôi muốn vô địch. Trước thềm giải đấu, Nhật Bản liên tiếp nhận tin dữ khi hai ngôi sao tấn công hàng đầu là Kaoru Mitoma chấn thương cơ đùi và Takumi Minamino chấn thương dây chằng, chắc chắn lỡ hẹn. Cùng sự giám hạt của tiền vệ Hidemasa Morita, dẫu vậy chiến lược gia 57 tuổi vẫn tràn đầy tự tin khi đặt trọn niềm tin vào dàn trụ cột đang hồi phục tốt như Wataru Endo hay Takahiro Tomiyasu. Tại World Cup 2026, Nhật Bản nằm ở bảng F cùng các đối thủ Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Thất vọng của Samurai Xanh giờ đây không chỉ là vượt qua vòng bảng mà là chinh phục đỉnh cao thế giới.
1: Sau khi chia tay Manchester United, tiền vệ kỳ cựu Casemiro đã quyết định chọn giải nhà nghề Mỹ MLS làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp, với điểm đến là câu lạc bộ Inter Miami. Dù nhận được nhiều lời mời gọi từ các đội bóng khác, đặc biệt là sự tiếp cận quyết liệt từ LA Galaxy, ngôi sao 34 tuổi người Brazil vẫn ưu tiên gia nhập đội bóng của David Beckham. Sự xuất hiện của cựu sao Real Madrid được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể chất thép cho tuyến giữa của Inter Miami, nơi anh sẽ sát cánh cùng siêu sao Lionel Messi. Trước khi chính thức sang Mỹ hội quân, Casemiro sẽ cùng đội tuyển Brazil chinh chiến tại vòng chung kết World Cup 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Chuyên mục an sinh xã hội.
4: Chuyên mục an sinh xã hội.
5: Kính chào quý vị đã đến với chuyên mục an sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chuyên mục an sinh xã hội kỳ này có những nội dung chính sau đây: phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng quê hương, trao tiền hỗ trợ các hộ dân ở Tri Tôn bị thiệt hại trong mưa dông, khám bệnh cấp thuốc miễn phí tặng quà cho người dân xã Mỹ Đức, đưa chủ trương của đảng đến hộ gia đình, và cuối chương trình là phóng sự bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường đến xây dựng gia đình năm có ba sạch, góp phần xây dựng quê hương. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình Trần Thị Thúy, thời gian qua hội đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trong triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nổi bật, hội triển khai sâu rộng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sạch ba an. Qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, hội viên phụ nữ được tuyên truyền, hướng dẫn để hiểu rõ ý nghĩa của từng tiêu chí năm có ba sạch ba an. Năm có gồm có ngôi nhà an toàn, sinh kế bền vững, sức khỏe, kiến thức, có văn hóa. Ba sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ba an gồm an toàn, an tâm, an sinh. Và tự giác thực hiện trong đời sống hàng ngày. Hội còn quan tâm tích cực tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng nuôi dạy con tốt cho hội viên phụ nữ. Nhờ đó, đời sống tinh thần của hội viên ngày càng được nâng cao, tình đoàn kết trong xóm ấp thêm bền chặt. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình xây dựng nhiều mô hình thiết thực gần gũi với đời sống như gia đình năm có ba sạch kiểu mẫu, tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, những việc làm nhỏ ở từng hộ gia đình góp phần giúp môi trường sống ở địa phương ngày càng xanh sạch và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình thông qua các tổ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, tạo điều kiện vay vốn. Nhiều hội viên phụ nữ có thêm nguồn lực để phát triển chăn nuôi, buôn bán sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo, duy trì hiệu quả mô hình 1+1. Hội phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong việc hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế bằng nhiều hình thức thiết thực. Ngoài ra, hội thường xuyên thăm hỏi động viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm để giúp chị em vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Hội còn phối hợp vận động xây dựng nhà tình thương cho hội nghèo, giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định để yên tâm lao động và chăm lo cho con cháu.
1: Dịp Tết Nguyên Đán 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện chương trình Xuân yêu thương gắn với hoạt động Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. Qua chương trình, 65 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà vui xuân đón Tết. Hội viên phụ nữ cùng nhau gói và nấu 400 đồng bánh tét, gửi tặng hộ nghèo cần nghèo gia đình chính sách, 28 chi bộ và các chốt trực kiểm soát qua lại biên giới. Hội còn tham gia trao 1.868 phần quà, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng cho hộ nghèo cần nghèo gia đình chính sách và các hộ yếu thế vui xuân đón Tết. Bà Trần Thị Thúy cho biết thêm, hội hỗ trợ hàng tháng cho 6 trẻ em trong chương trình Mẹ đỡ đầu và nhận hỗ trợ 5 gia đình neo đơn. Mô hình cửa hàng rau củ quả không đồng dù mới triển khai được một tháng nhưng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Theo chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Bún Nhỏ, các hoạt động và mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thời gian qua rất thiết thực. Từ ý nghĩa các hoạt động, hội thu hút thêm nhiều hội viên, trong đó có nữ doanh nghiệp tham gia. Chị Đỗ Thị Ngọc Hà, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Giạc Lài cho biết, tôi tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên tham gia, nhân rộng các phong trào mô hình hay để hoạt động của hội ngày càng thiết thực hơn đối với phụ nữ. Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Bình góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ và góp sức vào sự phát triển chung của quê hương Khánh Bình.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị tốc mái do mưa dông. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường đã thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ nhằm giúp bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, mỗi hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 3 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 500.000 đồng, hộ bị ảnh hưởng được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ 2 triệu đồng. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 16 tháng 5, trên địa bàn xã Tri Tôn đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh, làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà và ảnh hưởng một căn nhà khác tại ấp Tô Thủy. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn cùng dân quân và lực lượng tại ấp Tô Thủy đã khẩn trương có mặt hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức. Đoàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng 300 suất quà cho người dân địa phương, tổng kinh phí thực hiện hoạt động khoảng 100 triệu đồng do Bệnh viện Quân y 121 và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tài trợ. Cùng ngày, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức khởi công thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đoạn đường dưới chân cầu Đình Mỹ Đức thuộc tổ 14-15 ấp Khánh An. Công trình dài 300m, rộng 3m, tải trọng 5 tấn với kinh phí thực hiện dự kiến 350 triệu đồng do Thiếu tướng Nguyễn Bình Triều quy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân trong ngoài quân đội tài trợ, người dân địa phương đóng góp ngày công lao động. Các hoạt động trên nhằm thiết thực hướng đến kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Đức trong năm 2026 và những năm tới.

Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường đến hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang từng bước đưa chủ trương nghị quyết của Đảng đến gần hơn với từng hộ gia đình. Ở khóm Long Quế A, chị em trong tổ phụ nữ vẫn duy trì việc góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Mỗi người góp một phần nhỏ, ai cần trước nhận trước, người sau tiếp tục xoay vòng. Việc làm giản dị ấy giúp nhiều gia đình vơi bớt nỗi lo khi đau ốm, nhất là với những hộ còn khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú duy trì bền vững lan tỏa trong cộng đồng. Đó là kết quả của quá trình cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp bằng những cách làm sát thực tiễn, đúng nhu cầu người dân. Toàn phường hiện có 7.928 hội viên phụ nữ, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi. Với lực lượng đông đảo, hội tập trung vào những nhu cầu thiết thân như bảo hiểm y tế, việc làm, môi trường sống, chăm lo trẻ em. Hiện địa bàn duy trì 13 mô hình hoạt động thường xuyên, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia, tiêu biểu như mô hình biến rác thải nhựa thành tiền với 21 thành viên, hùn vốn mua bảo hiểm y tế xoay vòng với 10 thành viên.

0: nhiều tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động hiệu quả. Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, cách làm đơn giản, dễ tham gia nhưng mang lại lợi ích cụ thể. Nhờ đó hoạt động hội không còn mang tính phong trào mà trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của hội viên phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú cho biết, phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, mang lại lợi ích cụ thể, gần gũi với đời sống thì mô hình mới tồn tại và phát triển bền vững. Khi đó, nghị quyết của đảng và hội mới đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Theo bà Linh, cán bộ hội phải thực hiện phương châm ba cùng, cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo. Chính sự gắn bó này tạo niềm tin giúp hội viên chủ động tham gia và duy trì mô hình. Từ cách làm đó, nghị quyết không còn là nội dung khô cứng mà trở thành hành động cụ thể, hiện diện trong từng gia đình, từng con đường sạch đẹp, trong những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ của đời sống người dân.
1: Điểm nổi bật ở phường Long Phú là sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, từ phát động phong trào sang hành động thực chất, có chỉ tiêu cụ thể và hiệu quả đo đếm được. Năm 2026, hội đặt ra các mục tiêu như mỗi năm giúp 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ ít nhất 3 phụ nữ khởi nghiệp, vận động 15 gia đình đạt tiêu chí 50 ba sạch ba an, đảm bảo 100% phụ nữ trẻ em bị bạo lực được hỗ trợ. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú nhận định, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường không chỉ tuyên truyền mà còn gắn với hành động thực tế, qua đó tạo chuyển biến rõ nét từ hoạt động phong trào sang tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống dân cư. Sự chuyển biến càng rõ khi hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để kết nối hội viên, các nhóm Zalo duy trì thông tin liên lạc, mở rộng cách tiếp cận nhất là với phụ nữ đi làm ăn xa, giúp chủ trương được truyền tải kịp thời hiệu quả. Bà Nguyễn Thị ở nguồn khóm Long Quế A tham gia mô hình biến rác thải nhựa thành tiền chia sẻ. Từ ngày tham gia mô hình, gia đình tôi hình thành thói quen phân loại rác, giữ gìn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Những việc tưởng chừng nhỏ như làm riết thành nếp, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự chủ động gần dân và thiết thực trong cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang góp phần biến chủ trương của đảng thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống dân cư. Khi người dân thấy được hiệu quả thiết thực, nghị quyết cũng dần đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.

Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang ngày càng khẳng định vai trò là lá chắn giúp người dân giảm bớt gánh nặng trước những rủi ro trong cuộc sống. Không chỉ bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, thu nhập khi về già hay lúc ốm đau, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xã hội toàn diện, hướng tới không để ai bị bỏ lại phía sau. Với ý nghĩa đó, trong tuần tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Qua đó, vận động người dân chủ động tham gia để được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho bản thân, gia đình trong tương lai. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở đến từng khu dân cư, hộ gia đình để tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hoạt động này góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần hơn với người dân, nhất là lao động tự do, tiểu thương và người dân khu vực nông thôn. Bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết, việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân được bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, tích lũy cho tuổi già, mà còn góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Các tổ tuyên truyền đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương trong tỉnh, trực tiếp gặp gỡ tư vấn cho người dân tại khu dân cư, chợ, khu thương mại và làng nghề. Nội dung tuyên truyền được triển khai theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tế đời sống để người dân dễ tiếp cận và nắm bắt. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do và tiểu thương nhỏ lẻ, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là sự chuẩn bị cho tương lai mà còn là chỗ dựa để an tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Hòa, tiểu thương chợ Bắc Sơn, phường Đạch Giá, chia sẻ.

0: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
1: Chị Phan Kim Phượng, tiểu thương chợ Bắc Sơn và Rạch Giá, chia sẻ.
2: Có tham gia bảo hiểm thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Chỉ có mới gián đoạn hôm dài là chưa có xem lại là nó được hút bao nhiêu ngày cũng chưa coi nữa. Việc này để mình xem lại coi, rồi có mấy bảo hiểm kia thì bảo hiểm lương hưu thì để mình xem lại coi có điều kiện thì mình mua.
1: Thông qua các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và củng cố vững chắc mạng lưới an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Khi ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng đồng nghĩa với việc mạng lưới an sinh xã hội ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững và nhân văn hơn cho cộng đồng.
3: Chương mục An sinh xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Nhịp điệu thanh xuân. Nhịp điệu thanh xuân.
3: Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 vừa qua là một chương đầy tự hào của nhạc trẻ Việt Nam V-pop với những bước chuyển mình vô cùng ngoạn mục. Đây là năm mà làn tranh giữa truyền thống và hiện đại hoàn toàn bị xóa nhòa. Chúng ta được chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của những giai điệu mang đậm bản sắc văn hóa dân gian kết hợp cùng hơi thở thời đại như làn sóng mà Bắc Bling hay Còn Gì Đẹp Hơn đã tạo ra trên khắp các bảng xếp hạng. Năm 2025 cũng là năm của những thanh âm quan niệm thập niên 2000 quay trở lại qua quyền cùng sự phá cách của các thế hệ nghệ sĩ Gen Z đầy cá tính. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thả mình vào dòng chảy âm nhạc đầy màu sắc để cùng lắng nghe và cảm nhận nguồn năng lượng rực rỡ nhất của V-pop 2025. Ca khúc Bắc Berlin được Hòa Minzy ra mắt tháng 3, kết hợp chất liệu dân ca kinh Bắc và âm nhạc hiện đại do Tuấn Gray sáng tác, Marcel sản xuất. Nhạc phẩm nhanh chóng tạo cơn sốt trong nước nhờ giai điệu bắt tai, thông điệp khơi gợi tình yêu quê hương đất nước ở người nghe, nhất là thế hệ trẻ. MV Bắc Berlin cũng được yêu thích khi tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc. Tại buổi gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam tiêu biểu dịp kỷ niệm thành lập đoàn, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc sản phẩm là điển hình của việc làm mới nghệ thuật truyền thống của dân tộc, góp phần giới thiệu bản sắc Việt ra thế giới. Vào tháng 5 năm 2025, MV chạm mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử V-pop. Sau 9 tháng phát hành, sản phẩm hiện ghi nhận 278 triệu lượt xem trên YouTube.

Phép Màu là bài hát của nhạc phim Đàn Cá Gỗ, bộ phim độc lập của đạo diễn trẻ Phạm Thành Đạt đoạt giải Cánh Diều Vàng năm 2024. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, phần lời giản dị mang thông điệp của những điều tốt đẹp luôn ở xung quanh mọi người. Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau? Một người khẽ cười, người kia cũng chịu nỗi đau. Tác phẩm được nhiều nghệ sĩ, các bạn trẻ cover tạo xu hướng trên TikTok. Những ngày tổng kết của năm học, bản nhạc được nhiều người hưởng ứng.

Ca khúc Cứu Lấy Âm Nhạc là một bản tuyên ngôn của giới trẻ Việt Nam, một lời mời gọi hãy mơ lớn và đón nhận năng lượng bùng nổ của âm nhạc và vũ đạo. Sản phẩm mong muốn truyền tải sự tôn vinh tình yêu âm nhạc, niềm tự hào về sức sáng tạo Việt Nam và hy vọng của Brain Envas về việc truyền cảm hứng theo đuổi nghệ thuật đến với mọi người. MV còn là một sự thể hiện mới mẻ và đầy sức sống của văn hóa và sự sáng tạo đậm chất Việt. Cứu Lấy Âm Nhạc của Brain Envas kết hợp cùng X là làn sóng quan niệm mang âm thanh thập niên 2000 Y2K trở lại. Thông qua chiến dịch Short on iPhone, MV gây bão mạng xã hội bằng giai điệu điện tử tò te tí te độc đáo, khởi xướng trào lưu sáng tạo nội dung cực mạnh trên TikTok.

Liên tục chương trình mời quý vị và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Còn Gì Đẹp Hơn do ca sĩ trẻ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện. Còn Gì Đẹp Hơn được chú ý trước khi phim ra mắt bởi ca từ mộc mạc xúc động. Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình, dù hòa bình ấy cũng lấy đi bao máu xương dân mình. Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, thì mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Dù không phải nhạc phim chính thức, bài hát trở thành một phần không thể thiếu của phim Mưa Đỏ, liên tục xuất hiện trên những sân khấu kỷ niệm 80 năm, cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Cùng Bắc Berlin, tác phẩm được vinh danh âm nhạc truyền cảm hứng ở Việt Nam in Content Award 2025.

Mất kết nối là một trong những ca khúc tạo hiệu ứng đáng chú ý tại V-pop năm 2025, được ca sĩ trẻ Dương Domic trình diễn lần đầu tiên tại chương trình Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên. Sau đó, bản hit này nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai cùng phần điệp khúc dễ nhớ. Với ca khúc Mất kết nối, Dương Domic mang đến một thông điệp sâu sắc về tình yêu tan vỡ khi hai người không còn chung nhịp cảm xúc. Giai điệu trẻ trung pha chút trầm lắng kết hợp với ca từ đầy cảm xúc khiến bài hát dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là bước tiến quan trọng giúp Dương Domic khẳng định màu sắc cá nhân trong thị trường V-pop.

Yeah. Chẳng cần vật chất, chẳng cần spotlight, chỉ cần vài nốt nhạc hòa cùng cây mai. Từ chối cuộc vui đi về một nơi xa, vì bận ngồi đây thả thêm một vài câu ca giữa đời có được mấy.

Đầu năm 2025, ca khúc Dù Cho Tận Thế Vẫn Yêu Em do Eric thể hiện trong phim điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ nhanh chóng vươn ra trên TikTok nhờ câu hát Dù Cho Tận Thế Vẫn Yêu Em. Ngay sau đó, nam ca sĩ chính thức tung MV đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau hơn 2 năm vắng bóng. Bài hát là lời khẳng định về tình yêu mãnh liệt, sự dị tha và cam kết thủy chung. Dù cuộc sống có đối diện với những giông bão hay khoảnh khắc tận cùng, người đàn ông vẫn sẽ nắm chặt tay, trân trọng và bảo vệ người mình yêu đến cùng. Với việc liên tục tạo ra những phiên bản mới cho ca khúc, Eric đã biến hit của mình trở thành một hiện tượng âm nhạc, giữ sức nóng suốt nhiều tháng trời. Đây không chỉ là sự trở lại ngoạn mục của nam ca sĩ, mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng nhạc ballad trong V-pop.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Dù Cho Tận Thế do ca sĩ Eric thể hiện cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc Nhịp Điệu Thanh Xuân của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý thính giả của chương trình một buổi nghe nhạc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, đạt hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin diễn ra trong tỉnh.
1: Thưa quý vị, tại xã Cô Tô, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cụm 1. Cụm 1 có 5 đơn vị tham gia hội thi, gồm các xã Cô Tô, Tri Tôn, Ba Chúc, Ô Lâm và Vĩnh Gia. Mỗi đội lần lượt thể hiện các phần thi chào hỏi, lý thuyết và tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung hội thi tập trung tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình và các chính sách giảm nghèo bền vững của đảng và nhà nước. Kiến thức về an toàn vệ sinh lao động như kỹ thuật sử dụng bảo hộ lao động, cách tiếp xúc an toàn với hóa chất, phân bón trong canh tác và việc đảm bảo môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đơn vị xã Ba Chúc, xã Tri Tôn giải nhì, giải ba xã Cô Tô. Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm cho biết, hội thi có phần lan tỏa ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn lao động và tinh thần tương thân tương ái trong an sinh xã hội. Đây là tiền đề để xây dựng giai cấp nông dân hiện đại, văn minh tại tỉnh An Giang.
0: Tại xã Vĩnh Trạch, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi Nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026 dành cho cụm thi số 3. Hội thi quy tụ 5 đội đến từ Hội Nông dân các xã Vĩnh Trạch, Phú Hòa, Tây Phú, Định Mỹ và Thoại Sơn. Kết quả, Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất, Hội Nông dân xã Vĩnh Trạch đoạt giải nhì, Hội Nông dân xã Thoại Sơn đoạt giải ba. Giải thí sinh xuất sắc nhất thuộc về Lê Thị Ngọc Thu, đơn vị Hội Nông dân xã Vĩnh Trạch. Tiểu phẩm Chớ Chủ Quan của Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải tiểu phẩm xuất sắc nhất. Với chủ đề Nữ nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long sản xuất an toàn an sinh vững bền, hội thi tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các kỹ năng an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, hội thi chú trọng đến đối tượng nữ nông dân và lao động thời vụ trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo, với yêu cầu mỗi đội phải bảo đảm ít nhất 60% thành viên là nữ. Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức nông gia và tiểu phẩm truyền thông. Nội dung bám sát thực tiễn như cách sử dụng hóa chất, máy móc an toàn và thúc đẩy bình đẳng giới.
1: Tại Ủy ban Nhân dân xã An Minh, An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Tham gia hội thi có đông đảo cán bộ, hội viên nông dân đến từ các xã An Minh, Dân Khánh, Đông Hòa, Đông Hưng và Tân Thạnh. Các đội trải qua các phần thi như chào hỏi kiến thức nông gia và phần tiểu phẩm truyền thông. Các tiểu phẩm tập trung vào những nội dung liên quan đến chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động. Các đội đã đầu tư công phu, xây dựng và biểu diễn nhiều tiết mục tự sáng tác với nội dung gần gũi, dễ hiểu. Cách thể hiện sinh động, sáng tạo, linh hoạt đã góp phần truyền tải hiệu quả những kiến thức pháp luật và thông điệp về bảo đảm an sinh xã hội, an toàn lao động đến hội viên nông dân. Ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho đội xã An Minh, giải nhì thuộc về đội xã Đông Hưng, giải ba được trao cho xã Tân Thạnh và 2 giải khuyến khích cho xã Đông Hòa và Dân Khánh.
0: Hội nông dân xã Vĩnh Gia tổ chức công bố quyết định thành lập chi hội nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước. Chi hội nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước có 13 thành viên. Ông Thái Thiện Tâm được chỉ định giữ chức chi hội trưởng. Việc thành lập chi hội nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước nhằm tạo điều kiện để hội viên nông dân liên kết, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm vận hành máy bay nông nghiệp, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần giảm chi phí lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và bảo vệ sức khỏe nông dân.
1: Hội Nông dân xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch tại xã Mỹ Đức, tại ấp Khánh Bình. Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch tại xã Mỹ Đức có 3 thành viên với 225 bồn nuôi, tổng diện tích 5.400 m². Các thành viên tổ hội hoạt động theo nguyên tắc 5 tự và 5 cùng, tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý, giúp các thành viên nắm được tình hình thị trường, dịch vụ cung cấp đầu vào, đầu ra sản phẩm. Trao đổi kỹ thuật kinh nghiệm trong chăn nuôi, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong và ngoài địa phương. Việc ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch xã Mỹ Đức có phần tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể, có phần phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.
0: Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh An Giang và nhóm thiện nguyện nhân ái Rạch Giá tổ chức lễ bàn giao giếng nước cho chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và người dân trên địa bàn xã Định Hòa. Cái đơn vị bàn giao giếng nước cho chùa tổng quản và 4 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Hòa, tổng kinh phí thực hiện trên 50 triệu đồng do Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh An Giang và nhóm thiện nguyện nhân ái Rạch Giá vận động tài trợ. Dịp này các đơn vị trao quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các hộ được tặng giếng nước.
1: Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức chương trình trao bồn nước, máy lọc nước cho người dân trên địa bàn xã Đông Thái, tỉnh An Giang, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng đời sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 3 máy lọc nước cho trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Thái A, trường tiểu học Đông Thái 1, trường tiểu học Đông Thái 3, đồng thời trao 20 bồn nước dung tích 500 lít cho các hộ dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 40 triệu đồng do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tài trợ. Chủ hoạt động trao tặng bồn chứa nước và máy lọc nước là một trong những chương trình an sinh xã hội trọng điểm do Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng ven biển, vùng còn thiếu nước sạch sinh hoạt, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nguồn nước an toàn. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, những phần quà thiết thực không chỉ hỗ trợ người dân trong mùa khô mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.
0: Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức chương trình trao bồn nước, máy lọc nước cho người dân trên địa bàn xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng đời sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cụ thể, ban tổ chức chương trình trao tặng 3 máy lọc nước cho các trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Trị, trường Mầm non Bình Trị, trường tiểu học Kiên Lương, 2 điểm Lung Khana, 20 bồn nước 500 lít cho các hộ dân trên địa bàn các ấp Xà Ngách, Hòn Trạm, Núi Mây và Ba Trại. Chuỗi hoạt động trao tặng bồn chứa nước và máy lọc nước là một trong những chương trình an sinh xã hội trọng điểm do Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm nay. Năm 2026, chương trình được triển khai từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sẻ chia của các đơn vị tổ chức đối với đời sống người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Việc hỗ trợ các giải pháp trữ và lọc nước góp phần nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước biến đổi khí hậu, đồng thời lan tỏa thông điệp sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy đảng, chính quyền xã Châu Phú, tỉnh An Giang đã nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động nhiều nguồn lực xã hội để thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Ước mơ về một căn nhà kiên cố, khang trang đã trở thành hiện thực với gia đình của bà Nguyễn Thị Kim Phương, sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Chánh, xã Châu Phú. Bởi gia đình bà vừa được tổ cất nhà từ thiện số 1 thuộc Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Châu Phú, cất cho căn nhà đại đoàn kết. Từ nay gia đình bà không còn phải ở trong ngôi nhà tạm bợ xuống cấp nữa. Bà Phương nói, được chính quyền địa phương và các chú trong Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã hỗ trợ cất căn nhà kiên cố như thế này, tôi mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng gìn giữ ngôi nhà đầy ý nghĩa này thật tốt và nỗ lực làm ăn để có cuộc sống tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phú Nguyễn Hoàng Khang cho biết, sau sáp nhập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với các đoàn thể và ấp rà soát hoàn cảnh từng hộ gia đình để có giải pháp giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và chính quyền địa phương tích cực vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Xã Châu Phú tập trung rà soát ưu tiên những đối tượng đặc biệt khó khăn, gia đình neo đơn, có nhà bị hư hỏng nặng, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch. Với sự quan tâm của các cấp ngành, sự sẻ chia, góp sức của cộng đồng, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của tổ cất nhà từ thiện số 1 thuộc Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Châu Phú, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được đón niềm vui trong những ngôi nhà đại đoàn kết. mỗi ngôi nhà được bàn giao không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định, mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Thắm, trưởng ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, kiêm trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú cho biết. Sau sắp nhập, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú tiếp tục duy trì 4 tổ cất nhà từ thiện, từ 8 đến 15 thành viên trên một tổ. Từ đầu năm đến nay, các tổ từ thiện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và chính quyền địa phương cất 14 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà, giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống, với tổng kinh phí trên 720 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thắm cho biết, chứng kiến niềm vui có nhà mới của hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, chúng tôi thêm hiểu việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc. Chúng tôi tin rằng với những căn nhà mới, người dân yên tâm lao động, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
0: Lên lỏi qua các con đường nông thôn trên địa bàn xã Châu Phú, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay về mọi mặt. Diện mạo nông thôn nơi đây có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư đồng bộ. Những tuyến đường liên ấp liên xã được láng nhựa hoặc bê tông hóa phẳng phiu. Cầu nông thôn được xây dựng, đời sống người dân có nhiều cải thiện. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phú Lê Quốc Phong cho biết, xác định phát triển hạ tầng giao thông là tiền đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Chính quyền địa phương tranh thủ nhiều nguồn vốn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xã hội hóa, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân thụ hưởng. Ông Lê Quốc Phong cho biết, sau sáp nhập, xã tiến hành rà soát hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn toàn xã, từ đó xác định thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn cũng như vận động nguồn lực xã hội để nâng cấp, kiên cố hóa cầu đường giao thông nông thôn. Hiện xã Châu Phú đã xây dựng hoàn thành cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia với kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng, dự kiến sẽ làm lễ khánh thành vào đầu tháng 6. Đồng thời, xã đang tập trung xây dựng cầu Tuyết Qua kênh 2 Bắc kênh Chủ Mỹ có kinh phí thực hiện trên 1 tỷ rưỡi đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6.
1: Không chỉ vậy, xã Châu Phú chuẩn bị khởi công cầu Tú Anh, kênh 1 Bắc kênh Chủ Mỹ, với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng, phối hợp với xã Vĩnh Thạnh Trung khởi công cầu kênh 2, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 3 tỷ đồng. Ông Lê Quốc Phong nói, những cây cầu này đều do chính quyền địa phương vận động xã hội hóa 100%. Điều đó cho thấy việc xây dựng cầu, làm đường trên địa bàn xã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Khi có chủ trương làm cầu, đường thì nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, sẵn sàng hiến đất, đóng góp kinh phí, công sức để hoàn thành những con đường, cây cầu đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt nhất. Những con đường lầy lội ngày nào đã được bê tông hóa, nhựa hóa phẳng phiu. Những chiếc cầu khỉ, cầu dán tạm bợ giờ được thay bằng những cầu bê tông kiên cố, tạo diện mạo mới cho những vùng quê, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Ông Nguyễn Hùng Thanh, ngụ ấp Bình Chánh, xã Châu Phú cho biết. Mọi người đều vui và phấn khởi khi đường xá được đầu tư nâng cấp, mở rộng thông thoáng, đáp ứng tốt việc đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân. Ông Phạm Văn Hùng, ngụ ấp Bình Đức, xã Châu Phú, nói. Được chung sức cùng chính quyền địa phương hoàn thành cây cầu, giúp bà con đi lại thuận tiện, tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi cùng các anh em trong đội sẽ tiếp tục cất nhà, chung tay xây dựng nhiều cây cầu, nâng cấp nhiều tuyến đường nông thôn. Chừng nào còn sức, chừng nào người dân còn cần, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này.
0: Đến thăm các tổ từ thiện trên địa bàn xã Châu Phú đang thi công cất nhà cho người dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trân trọng ghi nhận và biểu

0: Dù những đóng góp to lớn của các tổ từ thiện góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, như là công tác cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cất và sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương mong các tổ từ thiện tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động nguồn lực kết thêm nhiều căn nhà hỗ trợ cho người dân an cư, xây dựng nhiều cây cầu nông thôn kiên cố, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Châu Phú ngày càng giàu đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Góc mẹ và bé.
3: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Góc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ của mọi đứa trẻ sẽ trọn vẹn hơn khi con được lớn lên trong sự khỏe mạnh, vui tươi và tràn đầy năng lượng. Thế nhưng, những năm đầu đời lại chính là giai đoạn hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt, cơ thể chưa đủ khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường xung quanh. Chỉ cần thay đổi thời tiết, môi trường ô nhiễm hay chế độ sinh hoạt chưa hợp lý, thì trẻ sẽ rất dễ bị sốt, cảm cúm, ho, viêm họng, rối loạn tiêu hóa hoặc mắc các bệnh về hô hấp. Đây cũng là lý do nhiều bậc cha mẹ luôn lo lắng khi thấy con thường xuyên ốm giặt, biếng ăn, chậm tăng cân hay mệt mỏi kéo dài. Vì vậy, trong tiết mục Góc mẹ và bé hôm nay, chương trình xin gửi đến quý thính giả chủ đề Tăng cường sức đề kháng cho bé, giúp con yêu vui khỏe mỗi ngày.
1: Sức đề kháng hay còn gọi là hệ miễn dịch chính là lá chắn tự nhiên bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, nấm và các tác nhân gây hại khác. Khi sức đề kháng khỏe mạnh, cơ thể trẻ sẽ dễ dàng nhận diện và tiêu diệt mầm bệnh, từ đó giúp con ít ốm hơn, ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn và luôn năng động trong học tập cũng như là vui chơi. Ngược lại, nếu hệ miễn dịch suy yếu, trẻ sẽ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, thường xuyên mệt mỏi, chậm phát triển và phải sử dụng thuốc nhiều hơn. Đặc biệt trong bối cảnh thời tiết thay đổi thất thường, môi trường ô nhiễm và các dịch bệnh theo mùa diễn biến phức tạp, việc chăm sóc và nâng cao sức đề kháng cho trẻ càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
3: Ở từng độ tuổi khác nhau, trẻ sẽ có nhu cầu chăm sóc miễn dịch khác nhau. Đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng vàng giúp tăng đề kháng tự nhiên hiệu quả nhất. Trong sữa mẹ có chứa rất nhiều chất kháng thể cùng các dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, viêm phổi, viêm màng não và nhiều bệnh nhiễm khuẩn khác. Các chuyên gia y tế khuyến khích mẹ nên cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục duy trì đến 2 tuổi hoặc lâu hơn nếu có thể. Không chỉ giúp tăng cường miễn dịch, sữa mẹ còn hỗ trợ phát triển trí não, hệ tiêu hóa và tạo sợi dây gắn kết tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con. Khi trẻ lớn hơn, đặc biệt từ sau 1 tuổi, hệ miễn dịch tuy đã phát triển hơn nhưng vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Lúc này trẻ bắt đầu tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài nên nguy cơ mắc bệnh cũng tăng cao hơn. Một trong những điều quan trọng cha mẹ cần lưu ý chính là tránh để trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá. Khói thuốc chứa hàng ngàn chất độc hại có thể làm tổn thương hệ hô hấp non nớt của trẻ, làm tăng nguy cơ viêm phế quản, hen suyễn, viêm phổi và nhiều bệnh lý khác. Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với các thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa cũng góp phần nâng cao miễn dịch cho bé. Chẳng hạn sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những trẻ ăn sữa chua thường xuyên có nguy cơ mắc cảm lạnh và viêm họng thấp hơn đáng kể so với trẻ không sử dụng.
1: Dinh dưỡng luôn là yếu tố cốt lõi trong quá trình xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh cho trẻ. Một chế độ ăn uống đầy đủ và cân đối sẽ cung cấp cho cơ thể bé các dưỡng chất cần thiết để phát triển thể chất, trí não cũng như là tăng khả năng chống chọi với bệnh tật. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. cha mẹ nên ưu tiên bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi, vì đây là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa vô cùng cần thiết cho hệ miễn dịch. Những loại thực phẩm như cà rốt, bí đỏ, rau cải xanh, bông cải xanh, cam, quýt, bưởi, kiwi hay dâu tây không chỉ giúp trẻ hấp thu vitamin tự nhiên mà còn hỗ trợ cơ thể chống lại virus và vi khuẩn hiệu quả hơn.
3: Trong đó, vitamin A đóng vai trò rất quan trọng đối với khả năng miễn dịch của cơ thể. Vitamin A giúp bảo vệ niêm mạc đường hô hấp, tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Những thực phẩm giàu vitamin A mà cha mẹ nên bổ sung cho trẻ bao gồm gan động vật, cà rốt, khoai lang, rau ngót và các loại rau màu xanh đậm. Bên cạnh đó, vitamin C cũng là dưỡng chất không thể thiếu, giúp tăng sức đề kháng, thúc đẩy quá trình hồi phục tế bào và hỗ trợ cơ thể sản sinh kháng thể chống lại mầm bệnh. Cam, quýt, ổi, bưởi, kiwi và ớt chuông đỏ là những thực phẩm giàu vitamin C rất tốt cho trẻ. Ngoài vitamin, các khoáng chất như kẽm và selen cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Kẽm tham gia vào quá trình sản sinh tế bào miễn dịch và giúp cơ thể chống lại virus hiệu quả hơn. Trong khi đó, selen giúp giảm stress oxy hóa và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Cha mẹ có thể bổ sung các vi chất này thông qua thực phẩm như thịt bò, thịt nạc, cá, trứng, tôm, cua và các loại hạt. Đặc biệt, các loại hải sản không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và tăng khả năng đề kháng tự nhiên. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, việc tiêm phòng đầy đủ cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp tăng đề kháng cho trẻ. Vaccine hoạt động theo cơ chế kích thích cơ thể tạo ra kháng thể, chống lại các tác nhân gây bệnh nguy hiểm như sởi, quai bị, rubella, bạch hầu, ho gà, viêm gan B hay thủy đậu. Khi trẻ được tiêm chủng đúng lịch và đầy đủ, cơ thể sẽ có khả năng phòng bệnh chủ động, giảm nguy cơ biến chứng nặng nếu chẳng may mắc bệnh. Không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân, tiêm chủng còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng và hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Một sai lầm khá phổ biến hiện nay là nhiều phụ huynh tự ý cho trẻ sử dụng thuốc kháng sinh khi thấy con bị ho, sốt hoặc cảm cúm. Tuy nhiên, kháng sinh chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn và hoàn toàn không hiệu quả với virus, nguyên nhân gây ra phần lớn các bệnh cảm cúm thông thường ở trẻ. Việc lạm dụng kháng sinh không những làm giảm hiệu quả điều trị mà còn khiến trẻ bị loạn khuẩn đường ruột, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Vì vậy, cha mẹ chỉ nên cho trẻ dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.
1: Ngoài ăn uống và tiêm phòng, giấc ngủ cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Khi ngủ, cơ thể sẽ tiết ra hormone tăng trưởng và tiến hành phục hồi các tế bào tổn thương, đồng thời củng cố hệ miễn dịch. Một đứa trẻ ngủ đủ giấc thường có tinh thần vui khỏe, khả năng tập trung tốt hơn và ít mắc bệnh hơn so với trẻ thiếu ngủ. Tùy theo độ tuổi mà trẻ cần ngủ từ 9 đến 12 tiếng mỗi ngày. Cha mẹ nên tạo cho con thói quen đi ngủ đúng giờ, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ và xây dựng một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thoáng mát để giúp cho trẻ ngủ ngon hơn. Song song với giấc ngủ, vận động thể chất cũng là chìa khóa giúp cho trẻ tăng cường miễn dịch tự nhiên. Những hoạt động như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, đá bóng hay đơn giản là vui chơi ngoài trời sẽ giúp cho máu lưu thông tốt hơn, tăng cường trao đổi chất và kích thích cho trẻ ăn ngon miệng. Đặc biệt, ánh nắng buổi sáng còn giúp cho cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất quan trọng hỗ trợ hấp thu canxi và nâng cao khả năng miễn dịch. Trong thời đại công nghệ hiện nay, nhiều trẻ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính bảng hay TV, khiến cho cơ thể ít vận động và dễ suy giảm sức khỏe. Vì vậy, cha mẹ nên khuyến khích cho con tham gia các hoạt động ngoài trời để vừa rèn luyện thể chất, vừa phát triển kỹ năng giao tiếp và khám phá thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng là biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để bảo vệ hệ miễn dịch của trẻ. Cha mẹ cần hướng dẫn cho con rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi vui chơi ngoài trời. Đồng thời nên tập cho trẻ thói quen đánh răng đúng cách, súc miệng sạch sẽ và hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng, vì đây là những con đường dễ khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Một môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, ít bụi bẩn cũng góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Đối với trẻ sơ sinh, massage nhẹ nhàng là phương pháp giúp kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch khá hiệu quả. Những động tác massage nhẹ ở vùng tay, chân, lưng hay bụng không chỉ giúp bé thư giãn mà còn cải thiện giấc ngủ và tăng cường sự gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con. Tuy nhiên, việc massage cần được thực hiện đúng cách, nhẹ nhàng và phù hợp với độ tuổi của trẻ để

0: để đảm bảo an toàn. Trong những giai đoạn giao mùa, khi thời tiết thay đổi thất thường, trẻ thường rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, ho hay viêm họng. Đây là thời điểm cha mẹ nên cần lưu ý hơn việc giữ ấm sức khỏe cho cơ thể bé, đặc biệt là vào sáng sớm và ban đêm. Ngoài ra, cần tăng cường các thực phẩm giàu vitamin C, cho trẻ uống đủ nước và duy trì vận động đều đặn để cơ thể có khả năng thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của thời tiết. Việc cập nhật thông tin về các bệnh theo mùa cũng rất cần thiết để cha mẹ chủ động phòng tránh và chăm sóc con đúng cách. Hiện nay, ngoài chế độ dinh dưỡng tự nhiên, nhiều phụ huynh cũng lựa chọn bổ sung thêm các sản phẩm hỗ trợ tăng đề kháng cho trẻ như vitamin tổng hợp, men vi sinh, lysine, kẽm hay các loại siro thảo dược. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm này cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo phù hợp với thể trạng và độ tuổi của trẻ. Cha mẹ cũng cần lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều loại thực phẩm chức năng cùng lúc vì có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Một vấn đề khác mà nhiều phụ huynh thường bỏ quên chính là yếu tố tinh thần của trẻ. Khi trẻ sống trong môi trường vui vẻ, được yêu thương và quan tâm đúng cách, cơ thể sẽ sản sinh nhiều hormone tích cực giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Ngược lại, căng thẳng kéo dài, áp lực học tập hay thiếu sự quan tâm từ gia đình có thể làm suy giảm sức đề kháng và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện, vui chơi và lắng nghe con để giúp trẻ luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần lưu ý đến những dấu hiệu phản ánh trẻ có hệ miễn dịch suy giảm như thường xuyên ốm vặt, tiêu chảy kéo dài, chậm tăng cân, mệt mỏi, nhiễm trùng tái đi tái lại hoặc dùng kháng sinh lâu ngày nhưng hiệu quả thấp. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời, tránh để tình trạng kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Có thể nói tăng đề kháng cho trẻ là cả một quá trình cần sự kiên trì và đồng hành của cha mẹ mỗi ngày. Không có một loại thuốc thần kỳ nào giúp trẻ khỏe mạnh ngay lập tức, mà điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng cho con một lối sống lành mạnh từ nhỏ. Một chế độ ăn uống khoa học, giấc ngủ đầy đủ, vận động thường xuyên, môi trường sống sạch sẽ và tinh thần vui vẻ chính là những liều vaccine tự nhiên hiệu quả nhất giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và hạn chế bệnh tật. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười, được tự do khám phá thế giới và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Vì vậy, hãy bắt đầu chăm sóc sức đề kháng cho con ngay từ hôm nay bằng những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ mỗi ngày. Khi có một hệ miễn dịch khỏe mạnh, bé sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ, luôn vui tươi, năng động và sẵn sàng chinh phục những hành trình mới trong tương lai.
1: Tiết mục Góc Mẹ Cha Bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu. Thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
1: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục Người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau. Câu lạc bộ dưỡng sinh, nơi kết nối người cao tuổi. Seoul mở khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi. Để người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích. 4 lợi ích khi người cao tuổi được tiêm phòng đầy đủ. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, đối với người cao tuổi, các câu lạc bộ dưỡng sinh trở thành sân chơi giải trí lành mạnh, đem lại những lợi ích thiết thực, kết nối nhiều người cao tuổi tham gia. Tham gia câu lạc bộ, người cao tuổi thêm yêu đời, sống khỏe và sống tích cực hơn. Nhiều năm qua, khuôn viên Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh trở thành địa điểm quen thuộc của các thành viên câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng, phường Rạch Giá. Khoảng 5 giờ mỗi ngày, tại khuôn viên có gần 30 người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh. Khi tiếng nhạc vừa vang lên, tất cả thành viên nhanh chóng ổn định vị trí, hào hứng tập luyện bài tập dưỡng sinh trên nền nhà quen thuộc. Họ bắt đầu động tác dưỡng sinh uyển chuyển, nhẹ nhàng, phối hợp chân và tay, tới những động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Đến đây, những người cao tuổi được thư giãn hòa mình vào điệu múa, bài hát, bài tập thể dục dưỡng sinh, giúp họ vui vẻ, khỏe mạnh hơn.
1: Bà Nguyễn Kim Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng chia sẻ. Câu lạc bộ hiện có 39 thành viên, người cao tuổi nhất đã 96 tuổi, người ít tuổi nhất chưa đến 55. Từ khi hoạt động, câu lạc bộ trở thành sân chơi bổ ích với những người cao tuổi. Ngoài rèn luyện sức khỏe đến với câu lạc bộ, người cao tuổi còn được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ nhiều câu chuyện trong đời sống gia đình, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, giữ gìn sức khỏe. Nhờ vậy mà các thành viên thêm gần gũi, gắn kết, động viên giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần.
0: Dù đã 96 tuổi nhưng bà Nguyễn Kim Anh ngụ phường Rạch Giá vẫn minh mẫn và có sức khỏe tốt. Động tác tập thể dục dưỡng sinh của bà vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt. Tôi đến đây tập luyện thể dục dưỡng sinh mỗi ngày. Sau buổi tập luyện chúng tôi cùng ngồi lại, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm sống trong gia đình, động viên nhau sống vui, sống khỏe. Gặp được bạn bè tôi cảm thấy vui, tinh thần lạc quan, sức khỏe tuổi già tốt hơn.
1: 5 giờ sáng mỗi ngày tại công viên khu dân cư Vĩnh Quang, phường Rạch Giá, các thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh 6 tháng 6, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng tập luyện. Câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 được thành lập hơn 15 năm, ban đầu chỉ có vài thành viên, với các hoạt động đa dạng, phong phú, nề nếp. Đến nay, câu lạc bộ thu hút nhiều người tham gia. Để hoạt động hiệu quả, ban chủ nhiệm thường xuyên nghiên cứu, cập nhật bài tập mới phù hợp cho các thành viên, tạo điều kiện giao lưu, cùng nhau chia sẻ, học hỏi và luyện tập. Người giàu trước dạy cho người giàu sau, và đến nay các thành viên câu lạc bộ đã thuần thục nhiều bài tập. Hiện câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 duy trì hoạt động thường xuyên với 18 thành viên. Bà Thạch Thị Lan Anh, thành viên câu lạc bộ tâm sự. Với người cao tuổi, việc tập thể dục thường xuyên không những giúp bản thân khỏe mạnh mà còn phòng ngừa được bệnh ở tuổi già. Hàng ngày chúng tôi cùng nhau tập dưỡng sinh, nhờ vậy mà tay chân tôi dẻo dai hơn. Hôm nào không tập tôi thấy người bứt rứt. Mỗi buổi đến sân vừa rèn luyện sức khỏe vừa trò chuyện. Tinh thần vui tươi giúp người cao tuổi như chúng tôi thấy yêu đời hơn, thêm sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

0: Các nguồn tin trong giới bất động sản ngày 13 tháng 5 cho hay, khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi tại Seoul mang tên Soyo Hanam by Panas đã chính thức mở cửa khu trưng bày và bắt đầu quy trình đăng ký mua trong bối cảnh Hàn Quốc bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh và nhu cầu về mô hình dưỡng lão cao cấp ngày càng gia tăng. Dự án do công ty POSCO ENC phát triển tại khu Hanam Daero, quận Yongsan, trung tâm Seoul, với quy mô 111 căn hộ, gồm 5 tầng hầm và 7 tầng núi, trên diện tích khoảng 16.000 m2. Soyo Hanam by Panas được thiết kế theo mô hình khu dân cư cao cấp, kết hợp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi. Toàn bộ căn hộ sử dụng thiết kế hướng nam nhằm tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời bố trí lối đi riêng cho khu ở, khu thương mại và các tiện ích nhằm bảo đảm tính riêng tư và an toàn cho cư dân. Nội thất dự án do John Kim Design Studio thực hiện, trong khi thiết kế kiến trúc do công ty Heian Architecture đảm nhiệm. Không gian cảnh quan được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư cảnh quan Chung Yong Sun, người từng tham gia nhiều dự án lớn như công viên Senoyudo, phục hồi suối Chivyeonseon và trung tâm nghệ thuật Seoul. Khu phức hợp được tích hợp nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe như phòng golf trong nhà, khu sauna, phòng gym, hồ bơi thủy lực, hồ bơi vô cực và jacuzzi ngoài trời. Ngoài ra còn có thư viện, phòng trà, khu làm việc riêng và nhà hàng phục vụ cả ngày theo phong cách khách sạn cao cấp. Đại diện đơn vị phân phối cho biết dự án hướng tới mô hình nhà ở cao cấp tích hợp kiến trúc, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vận hành và hoạt động cộng đồng, đồng thời kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của khu Hanam Đông tại Seoul.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành đã xác định rõ người cao tuổi là một trong những nhóm cần ưu tiên chăm sóc theo hướng chăm sóc liên tục, dự phòng chủ động, quản lý sức khỏe suốt đời. Từ góc nhìn chính sách trong nước, mở rộng lăng kính ra quốc tế, chúng ta có thể thấy được bức tranh toàn cầu trong việc giải quyết bài toán già hóa dân số đang được thực hiện thông qua những phương thức vô cùng sáng tạo tại châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Giữa lòng Brussels, Bỉ, cổ kính, bảo tàng nhà cụ trở thành điểm hẹn đặc biệt vào mỗi thứ sáu hàng tuần cho các bệnh nhân Alzheimer cùng người thân. Thông qua chương trình Tiếng hát của ký ức, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà đã trở thành chiếc cầu nối đánh thức những miền ký ức tưởng chừng bị thời gian lãng quên. Trong không gian tĩnh lặng, người cao tuổi được đắm chìm trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và giai điệu chậm rãi. Ông Stephen Collin, chuyên viên bảo tàng nhà cụ Brussels, chia sẻ.
2: Sau nhiều năm chuẩn bị, chúng tôi quyết định triển khai dự án này nhằm hướng tới nhóm đối tượng đặc biệt, người cao tuổi và những người mắc hội chứng suy giảm nhận thức. Dù đã phục vụ tốt các nhóm khách từ học sinh đến người khuyết tật, chúng tôi vẫn chăn trở khi thấy những rào cản mà các cụ già mắc bệnh Alzheimer gặp phải khi đi tham quan. Với chúng tôi, việc không bỏ quên nhóm đối tượng này không chỉ là trách nhiệm chuyên môn, mà còn là cam kết về sự hòa nhập cộng đồng mà dự án luôn theo đuổi.
1: Trong khi châu Âu tìm về âm nhạc để chữa lành, các quốc gia châu Á lại đang chạy đua với công nghệ để giải quyết bài toán thực tế khốc liệt, thiếu hụt nhân sự điều dưỡng. Tại Nhật Bản, robot iRex nặng 150kg đã được nghiên cứu để trở thành điều dưỡng viên tương lai, với khả năng hỗ trợ người bệnh ngồi dậy, đi tất hay làm việc nhà. Giáo sư Shigeki Sugano, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của iRex, Đại học Waseda, Nhật Bản, nói.
3: Với xu hướng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm, chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ của robot trong việc chăm sóc y tế và người già cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
1: Anh Takaki Ito, nhân viên chăm sóc tại một cơ sở của Gen Kokai cho biết.
4: Nếu chúng ta có những robot AI có thể nắm bắt được điều kiện sống và đặc điểm cá nhân của từng người được chăm sóc, thì chúng có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng. Tôi hy vọng một tương lai mà robot và con người cùng nhau làm việc để cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế.
1: Không kém phần sôi động, thị trường Hàn Quốc cũng đang chứng kiến sự ra đời của hàng loạt robot đồng hành tích hợp công nghệ AI tiên tiến như Bonly của Samsung hay Quinai của LG. Đặc biệt, robot hình búp bê nhồi bông Hyodon đã được phân phối đến hơn 10.000 người cao tuổi, cung cấp giải pháp chăm sóc tùy chỉnh, theo dõi sức khỏe và bảo vệ an toàn. Dù là những chính sách vĩ mô mang tính chiến lược về con người, một nốt nhạc vang lên trong bảo tàng cổ kính hay cánh tay vững chãi của một robot trí tuệ nhân tạo. Tất cả đều đang gặp nhau ở mục đích đến. Đó là nỗ lực nhằm xoa dịu sự cô đơn, nâng cao chất lượng sống và mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho người cao tuổi.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi tuổi càng cao, hệ miễn dịch suy giảm khiến người lớn tuổi dễ mắc bệnh truyền nhiễm và gặp biến chứng nặng. Tiêm phòng đúng lịch giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người cao tuổi. Tuổi tác là một trong những yếu tố quan trọng làm thay đổi khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi bước vào tuổi già, hệ miễn dịch dần suy yếu, một quá trình được gọi là lão hóa miễn dịch. Điều này khiến cơ thể khó nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Do đó, tiêm phòng rất quan trọng cho lứa tuổi này. Người cao tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng phổ biến như cúm mùa, viêm phổi, zona thần kinh hoặc COVID-19. Những bệnh này không chỉ dễ mắc hơn mà còn có nguy cơ tiến triển nặng, gây biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, nhiễm trùng huyết và làm nặng thêm các bệnh mãn tính sẵn có. Các nghiên cứu y học cho thấy tiêm vaccine giúp kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể, từ đó giúp cơ thể nhận diện và chống lại tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Đây là biện pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt cần thiết đối với người cao tuổi. Sau đây là những lợi ích khi người cao tuổi tiêm phòng đầy đủ.
1: Một trong những lợi ích quan trọng của tiêm phòng là giúp ngăn ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khi được tiêm vaccine, cơ thể hình thành miễn dịch bảo vệ, nhờ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng nếu bị nhiễm. Việc tiêm phòng còn giúp hạn chế lây lan bệnh trong cộng đồng. Khi tỷ lệ người được tiêm vaccine cao, khả năng virus hoặc vi khuẩn lây truyền cũng giảm theo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có hệ miễn dịch yếu, bao gồm người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Ngoài ra, tiêm phòng giúp giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm trùng. Điều này có phần hạn chế tình trạng kháng kháng sinh, một vấn đề y tế công cộng đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.
0: Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi mắc bệnh truyền nhiễm, những bệnh này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, từ đó hạn chế các biến chứng nguy hiểm. Thí dụ, vaccine cúm có thể giảm nguy cơ viêm phổi và nhập viện do cúm. Vaccine phế cầu giúp phòng ngừa viêm phổi, nhiễm trùng máu và viêm màng não do vi khuẩn phế cầu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy tiêm vaccine có thể giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở người cao tuổi. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi được cải thiện và giảm gánh nặng chăm sóc y tế cho gia đình và xã hội. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên xem tiêm chủng như một biện pháp phòng bệnh quan trọng, tương tự như duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính.
1: Ngày càng nhiều người cao tuổi có nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, khi di chuyển đến các khu vực khác nhau, nguy cơ tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm cũng tăng lên. Một số quốc gia yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc trước khi nhập cảnh, chẳng hạn vaccine sốt vàng hoặc vaccine phòng viêm màng não do vi khuẩn. Ngoài ra, nhiều loại vaccine khác được khuyến cáo khi đi du lịch đến các vùng có nguy cơ dịch bệnh cao, như vaccine viêm gan A, thương hàn hoặc viêm não Nhật Bản. Việc tiêm phòng trước chuyến đi giúp cơ thể có thời gian hình thành miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh trong quá trình di chuyển. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên tiêm vaccine ít nhất 4 đến 6 tuần trước khi khởi hành để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
0: Tiêm phòng không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo vệ những người xung quanh. Khi nhiều người trong cộng đồng được tiêm vaccine, nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, nếu tỷ lệ tiêm chủng thấp, virus hoặc vi khuẩn có thể dễ dàng lây lan và gây thành dịch. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các bệnh có tỷ lệ tử vong cao ở người lớn tuổi. Ví dụ, bệnh do vi khuẩn phế cầu có thể gây viêm phổi nặng và nhiễm trùng máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi mắc bệnh này khá cao nếu không được phòng ngừa và điều trị kịp thời. Vì vậy, việc tiêm vaccine đầy đủ không chỉ là trách nhiệm với sức khỏe cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Tùy theo tình trạng sức khỏe và tiền sử tiêm chủng, bác sĩ có thể khuyến cáo một số loại vaccine quan trọng cho người cao tuổi bao gồm vaccine cúm mùa tiêm hàng năm, vaccine phế cầu phòng viêm phổi, vaccine zona thần kinh, vaccine COVID-19 và các mũi nhắc lại theo khuyến cáo, vaccine viêm gan B đối với người có nguy cơ, và một số vaccine khác tùy theo tình trạng sức khỏe hoặc kế hoạch du lịch. Trước khi tiêm, người cao tuổi nên được khám và tư vấn tại các cơ sở y tế để xác định loại vaccine phù hợp và thời điểm tiêm an toàn. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng tiêm vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Đối với người cao tuổi, tiêm phòng đúng lịch có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. Cùng với việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính. Tiêm chủng đầy đủ là bước quan trọng giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống an toàn hơn.

Chuyên mục Người cao tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Tiết mục kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Những dấu hiệu nhận diện trầm cảm sau sinh. Phóng sự thế hệ Gen Z Việt ngày càng hướng về gia đình. Và cuối chương trình là tiểu mục Mách nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 loại trái cây giúp kiểm soát calo và giảm mỡ nội tạng hiệu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trầm cảm sau sinh nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể gây hệ lụy nghiêm trọng dẫn đến nhiều bi kịch gia đình. Chủ động phòng ngừa nhận biết sớm các dấu hiệu trầm cảm là bước đầu tiên để ngăn chặn những hậu quả đau lòng. Phân biệt giữa phản ứng tâm lý thông thường và trầm cảm sau sinh. Sau khi dược cạn, đặc biệt là ở người sinh con lần đầu, hầu hết phụ nữ đều trải qua trạng thái tâm lý không ổn định. Đây thường được gọi là hội chứng baby blues, hội chứng buồn sau sinh, một phản ứng sinh lý bình thường và được tự biến mất sau một thời gian ngắn. Theo Học viện Sản phụ khoa Hoa Kỳ, khoảng 2 đến 3 ngày sau khi sinh, một số người bắt đầu cảm thấy chán nản, lo lắng và buồn bã, cảm thấy tức giận với em bé mới sinh, bạn đời hoặc những đứa con khác. Họ cũng có thể khóc không lý do rõ ràng, gặp khó khăn trong việc ngủ, ăn và có suy nghĩ không biết mình có thể chăm sóc một đứa bé được hay không. Những cảm giác này thường được gọi là hội chứng buồn sau sinh, có thể đến rồi đi trong vài ngày đầu sau khi sinh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nếu các biểu hiện này kéo dài trên 2 tuần với mức độ nghiêm trọng tăng dần, sản phụ có thể bước vào giai đoạn rối loạn trầm cảm sau sinh. Các dấu hiệu trầm cảm đặc trưng: rối loạn thể chất và hành vi, triệu chứng đầu tiên thường liên quan đến thể chất. Người mẹ không còn mong muốn chăm sóc bản thân, chán ghét mọi thứ, chán ăn, dẫn đến sụt cân nhanh chóng. Họ luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng để thực hiện ngay cả những việc đơn giản nhất. Rối loạn cảm xúc, luôn cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng, thường xuyên khóc không rõ lý do, tâm trạng bồn chồn, hoảng sợ, dễ tức giận và bi quan về tương lai. Nhận thức tiêu cực, người bệnh tự dằn vặt với cảm giác xấu hổ, tội lỗi, cảm thấy bản thân vô giá trị hoặc mắc một lỗi lầm ghê gớm. Họ thường thu mình lại, từ chối giao tiếp xã hội vì cảm thấy cuộc đời bế tắc. Suy nghĩ cực đoan, ở mức độ nặng, sản phụ xuất hiện ý nghĩ về cái chết, có ý định tự tử hoặc thậm chí nảy sinh ý nghĩ làm hại con mình. Ngoài ra, trầm cảm còn ngăn cản sợi dây liên kết, khiến người mẹ thờ ơ, không thể tương tác hay gắn kết với đứa trẻ. Cần chủ động phòng ngừa và can thiệp sớm. Phụ nữ mang thai cần được đặc biệt chú ý chăm sóc đầy đủ về thể chất và tinh thần để đảm bảo sức khỏe bản thân và sự phát triển toàn diện của em bé. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Việc duy trì sức khỏe thể chất tốt là nền tảng để có một tinh thần vững vàng. Người chồng và người thân trong gia đình cần đặc biệt quan tâm đến nhu cầu tâm lý của sản phụ, chủ động chia sẻ việc chăm sóc em bé, làm việc nhà giúp người mẹ có thời gian ngủ đủ và phục hồi thể lực. Đối với bản thân người mẹ, không nên cố gắng trở thành người mẹ hoàn hảo một mình. Hãy đề nghị sự giúp đỡ từ người thân. Khi cảm thấy có dấu hiệu bất ổn, đừng lo sợ hay giữ kín cảm xúc. Hãy chia sẻ ngay với bạn bè, người thân để tìm kiếm giải pháp. Khi có dấu hiệu thất thường về sức khỏe và tâm lý, mất ngủ, chán ăn, lo âu, buồn bã kéo dài trên 2 tuần, sản phụ cần sớm được đưa đến gặp bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần để chẩn đoán, xác định và có biện pháp can thiệp kịp thời. Việc thăm khám sớm giúp ngăn chặn các xung đột tâm lý và những hành vi nguy hiểm có thể phát sinh vì chính bản thân người mẹ khó biết mình rơi vào trầm cảm và không nhận thức được những hậu quả nghiêm trọng của nó.
1: Thưa quý vị và các bạn, dành thời gian cho gia đình, sức khỏe và du lịch là ba yếu tố được Gen Z xếp hạng quan trọng hơn công việc. Theo khảo sát từ hãng phần mềm Visor, cụ thể khảo sát từ phần mềm Visor chỉ ra 67% Gen Z dành thời gian ưu tiên hàng đầu cho gia đình, bạn bè. Họ nhận định việc các thế hệ trước hy sinh nhiều mối quan hệ và hạnh phúc cho công việc là không xứng đáng. Bên cạnh đó, 46% nhân viên Gen Z dành nhiều quan tâm đến sức khỏe tinh thần thể chất. Gen Z, Generation Z hay Thế hệ Z là thuật ngữ chỉ nhóm người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2012. Đây là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng Internet và các thiết bị kỹ thuật số, nổi bật với sự nhạy bén về công nghệ, tư duy sáng tạo, cá tính độc lập và khả năng định hình các xu hướng. Mọi người thường nghĩ khoảng cách thế hệ

0: giữa Gen Z với bố mẹ rất lớn, một phần nguyên nhân do công nghệ và mạng xã hội. Thực tế là Gen Z thân thiết và quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ không thua kém các thế hệ khác. Theo báo cáo của American Survey Center, mối quan hệ giữa Gen Z với bố mẹ đã trở nên kháng khích hơn bao giờ, đặc biệt sau khi đại dịch diễn ra. Báo cáo này cũng chia sẻ rằng công nghệ và máy móc không phải tác nhân gây xa cách, mà trái lại là một công cụ mạnh mẽ để kết nối các thế hệ với nhau. Việc Gen Z hướng dẫn bố mẹ sử dụng các nền tảng trực tuyến có thể giúp cả gia đình gần gũi hơn. Cộng thêm, các hoạt động sáng tạo nội dung ngày càng phổ biến cũng mở ra cơ hội để Gen Z kéo bố mẹ cùng đu trend, dance challenge, tâm sự cả nhà, quay vlog, đi chơi hay thử nghiệm một công thức nấu ăn mới. Thêm vào đó, với bộ phận Gen Z đã đi làm, các bạn không chỉ thể hiện về mặt tình cảm mà còn có thu nhập riêng để chăm lo cho bố mẹ bằng hành động cụ thể hơn. Chị Quỳnh Kim Giang đang làm việc tại phường Rạch Giá, chia sẻ.
1: Công việc cũng khá là bận nhưng mà em luôn cố gắng dành thời gian để quan tâm tới ba mẹ em nhiều hơn. Là người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, em nghĩ tụi em rất là may mắn vì biết sử dụng công nghệ, nên em hay chỉ cho ba mẹ em cách sử dụng điện thoại thông minh nè, mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok, vân vân và vân vân, để cả nhà tiện liên lạc, gọi video cho nhau. Nhiều khi em còn ngủ ba mẹ em quay video vui vui hoặc cùng nhau nấu ăn nè, trò chuyện nè, vừa gần gũi vừa có kỷ niệm hơn. Ngoài việc ủng hộ về tinh thần thì em cũng cố gắng làm nhiều việc để có thể có thêm thu nhập phụ giúp ba mẹ một phần nào đó. Tuy nó không quá là lớn lao nhưng mà đó là cách mà em chọn để thể hiện lòng biết ơn và tình cảm của mình một cách thiết thực và chân thành nhất.
0: Mọi người thường nghĩ Gen Z muốn được bay nhảy, làm điều mình thích mà không bận tâm đến người khác nghĩ gì. Thực tế là họ cũng mong muốn được ở gần với gia đình và bạn bè, ảnh hưởng nhiều đến những quyết định của thế hệ này. Cập nhật tình hình kinh tế và thị trường lao động hiện nay, những bạn trẻ vừa tốt nghiệp cho rằng sự ổn định là yếu tố nhất ảnh hưởng đến quyết định chọn việc. Ngoài ra, địa điểm cũng quan trọng không kém khi 79% cho rằng họ sẵn sàng thay đổi chỗ ở cho công việc yêu thích, nhưng có đến 86% mong muốn được ở gần với gia đình, bạn bè. Văn hóa Việt Nam vốn đề cao giá trị gia đình nên bố mẹ rất mong mỏi con cái về gần. Hiểu được tâm lý này của bố mẹ cộng thêm nỗi lo về tài chính và sức khỏe tinh thần đã trở thành những lý do Gen Z hướng về gia đình nhiều hơn. Không ít Gen Z lựa chọn bỏ phố sau khi tốt nghiệp để về quê kiếm việc. Họ cho rằng mặc dù tiền lương thấp hơn nhưng bù lại không mất tiền thuê trọ, chi tiêu cũng tối giản, có thể tiết kiệm được nhiều hơn cho tương lai và quan trọng được ở gần với bố mẹ. Chị Sơn Kiều My đang làm việc tại phường Rạch Giá chia sẻ.
2: Thật ra mà sau khi tốt nghiệp thì mình cũng từng suy nghĩ rất nhiều về cái việc mà ở là thành phố hay là về quê. Thì ở thành phố thì cơ hội có thể nhiều hơn, nhưng chi phí sinh hoạt thì quá cao, từ tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, khiến mình gần như là không thể tiết kiệm được gì. Trong khi đó, về quê thì tuy thu nhập có thể thấp hơn một chút, nhưng mà đổi lại mình không phải lo tiền nhà, sinh hoạt đơn giản, chi tiêu cũng nhẹ hơn, nên vẫn có thể dành dụm được một ít cho bản thân. Quan trọng hơn cả là về quê thì mình được ở gần bố mẹ hơn, điều mà trước giờ khi đi học xa nhà thì mình luôn cảm thấy thiếu thốn. Khi còn trẻ thì việc tiết kiệm thời gian bên gia đình cũng quý giá, không kém gì với việc mà tiết kiệm tiền bạc. Về quê thì với mình không phải là lùi lại, mà là một cách sống phù hợp hơn với giá trị cá nhân mà mình theo đuổi.
0: Vốn được coi là một thế hệ đang định nghĩa lại ý nghĩa của công việc, Gen Z không bất chấp đặt sự nghiệp lên trên tất cả mà rất coi trọng work-life balance. Do đó, cũng dễ hiểu khi không phải Gen Z nào cũng theo đuổi con đường sự nghiệp thăng tiến nơi đô thị. Thay vào đó, làm công việc gần gia đình và có cuộc sống yên bình vẫn là một lựa chọn hoàn toàn xứng đáng được coi trọng. Mọi người thường nghĩ Gen Z rất siêng đi chơi, tụ tập bạn bè, chỗ nào hot là có mặt liền. Thực tế là tần số Gen Z ở nhà cuối tuần ngày càng nhiều vì họ cảm thấy được giải tỏa căng thẳng. Theo MKMC, nền tảng tra cứu thông tin nghiên cứu thị trường Việt Nam, ngoài mua sắm, chơi thể thao, đi du lịch, quây quần bên gia đình cũng là một hình thức giảm stress phổ biến đối với Gen Z. Do nhận thức được tình hình kinh tế hiện nay, họ hạn chế tiêu xài và dành nhiều thời gian cuối tuần cùng với gia đình. Mạng xã hội đã mở ra vô vàn thứ hấp dẫn, khiến cho thế hệ này rất giỏi cập nhật xu thế, nhưng cũng phần nào gây ra mệt mỏi, áp lực, phải theo kịp những hình mẫu trên mạng. Đó hẵn là lý do khiến một bộ phận Gen Z muốn hướng về bên trong, dành nhiều thời gian ở bên những người thân kề cận thay vì cứ mãi đuổi theo những gì ngoài kia. Có thể thấy mặc dù Gen Z chịu ảnh hưởng và bị chi phối bởi rất nhiều thông tin, lời khuyên bên ngoài, họ vẫn mạnh mẽ theo đuổi những ước muốn riêng của bản thân, đồng thời không quên đi những giá trị quan trọng về sức khỏe, tinh thần, tình cảm và gia đình.
3: Mắt nhỏ cùng bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, để kiểm soát mỡ nội tạng hiệu quả, bên cạnh việc tập luyện bổ sung các loại trái cây giàu chất xơ và vitamin vào chế độ ăn là một giải pháp tự nhiên nhẹ nhàng. Bổ sung trái cây vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ hỗ trợ giảm mỡ bụng mà còn giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả. Với hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất phong phú, trái cây mang lại lợi ích vượt trội so với lượng đường trong bánh mì và carbon hydrate tinh chế. Theo Dr. Lencho Sancero, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận tại Trung tâm Y khoa Case Medicine thuộc Đại học Nam California, Hoa Kỳ, chế độ ăn uống lành mạnh nên cố gắng bao gồm 5 phần trái cây rau quả mỗi ngày. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như béo phì hoặc đái tháo đường type 2. Dưới đây là 6 loại trái cây thân thiện giúp hỗ trợ quá trình tiêu hao mỡ nội tạng. Dưa hấu ít chứa calo giúp giảm cân. Với thành phần 90% là nước, dưa hấu là một lựa chọn tốt nhất giúp giảm mỡ nội tạng và giữ dáng. Trong 100g dưa hấu chỉ chứa khoảng 30 calo. Dưa hấu là nguồn cung cấp dồi dào axit amin arginine. Các nghiên cứu cho thấy arginine không chỉ giúp cơ thể giữ nước mà còn tăng cường độ nhạy insulin, hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo diễn ra nhanh hơn và ngăn ngừa sự tích tụ mỡ nội tạng. Ngoài việc giúp cơ thể giữ đủ nước, ăn dưa hấu còn giúp tăng cảm giác no, nhờ đó bạn sẽ không bị thèm ăn giữa các bữa ăn. Ổi giàu chất xơ làm tăng cảm giác no. Ổi là một loại trái cây nhiệt đới giàu chất dinh dưỡng thơm ngon, chứa nhiều chất xơ và giúp no lâu. Ổi không chứa cholesterol và có lượng đường ít hơn nhiều so với các loại trái cây khác như táo, cam và nho. Theo chuyên gia dinh dưỡng, các loại trái cây chứa các chất phytochemical hay phytocotrien là những thành phần hóa học trong thực phẩm có tác dụng bảo vệ hoặc có lợi cho sức khỏe. Các chất này trong ổi đã được chứng minh là giúp giảm viêm, ngăn ngừa bệnh đái tháo đường và một số loại ung thư. Lượng chất xơ dồi dào trong ổi giúp hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, mang lại cảm giác no bụng lâu dài. Ngoài ra, ổi có chỉ số đường huyết GI thấp, giúp lượng đường trong máu ổn định, ngăn chặn cơ chế tích trữ mỡ nội tạng do dư thừa insulin. Cà chua giúp giảm tích nước. Cà chua là một loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm tích nước, giúp bạn cảm thấy bớt đầy hơi. Cà chua cũng giúp chống lại tình trạng kháng leptin. Leptin là một loại hormone báo hiệu não bộ tín hiệu đã no, từ đó giúp kiểm soát sự thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm mỡ bụng. Hơn nữa, cà chua rất ít calo. Một quả cà chua cỡ trung bình chỉ có 22 calo và một quả lớn có khoảng 33 calo. Cà chua cũng được coi là một loại thực phẩm giúp giảm cảm giác thèm ăn do có chứa nhiều nước và chất xơ. Quả mọng hạn chế tích tụ mỡ. Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi có sức mạnh dinh dưỡng lớn và luôn được khuyến khích trong các chế độ kiểm soát cân nặng. Theo chuyên gia Blender Kansoko, quả mọng có hàm lượng đường nên mỗi gram rất thấp. Chúng chứa nhiều anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa mạnh. Thường xuyên ăn quả mọng giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm nhiễm toàn thân và hạn chế đáng kể xu hướng tích tụ mỡ nội tạng, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc đái tháo đường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không một loại trái cây hay quyết định ăn kiêng đơn lẻ nào có thể giúp bạn giảm cân hoàn toàn. Yếu tố cốt lõi để duy trì chế độ ăn lành mạnh ưu tiên trái cây thay vì các món ăn vặt nhiều chất béo khi cần ăn nhẹ. Ngoài ra, việc tiêu thụ trái cây theo mùa cũng là cách giúp tối đa hóa các lợi ích cho sức khỏe.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Chương trình Nối nhịp trái tim.
3: Chương trình Nối nhịp trái tim.

0: Mến chào quý thính giả thân yêu, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nối Nhịp Trái Tim phát sóng trên làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Ngoài làn sóng radio của đài, thì chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức ca khúc Nỗi Nhớ Đầy Dơi, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tôn qua giọng ca của Nhu Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà.
1: Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến

những cung bậc cảm xúc của tình yêu, nhưng chúng ta sẽ không kể về những mối tình nồng nàn hay mãnh liệt, mà thay vào đó là hành trình đi tìm hiểu còn lại phía sau một cuộc tình tan dở. Khi tình cảm cạn rồi, người ta dành cho nhau điều gì? Họ còn là gì của nhau? Liệu có còn lại điều gì giữa hai con người từng xem nhau là cả thế giới? Người ta vẫn thường nói, điều còn lại sau tình yêu có thể là nước mắt. Nhưng đôi khi đó lại là những kỷ niệm đẹp. Dù cuộc tình ấy chẳng thể nên duyên, dù họ chỉ lướt qua nhau như hai kẻ có duyên mà chẳng có phận. Và có khi chính sự đổ vỡ lại khiến người ta học cách tử tế với nhau hơn. Người cũ có thể không còn là người thương, nhưng biết đâu lại trở thành một người bạn tốt. Cũng có thể đó là người mà ta âm thầm chúc phúc suốt những năm tháng về sau. Trước khi đến với những câu chuyện trong chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ngày chưa giông bão, sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của Bùi Lan Hương.

gửi người cũ, một người từng rất đặc biệt. Chào anh, không biết anh có còn nghe radio mỗi tối như ngày xưa hay không? Có khi nào trong một khoảnh khắc nào đó, giữa tiếng nhạc dịu dàng và lời dẫn lặng lẽ, anh chợt nhớ đến những tháng năm cũ, khi mà chúng mình còn bên nhau và vẫn hay cùng nghe chương trình này, rồi im lặng chẳng nói gì, chỉ nghe tim mình đập bên tim người. Hôm nay em viết lá thư này là không để trách, không để than, càng không phải để gửi lại điều gì cả. Chỉ là một lần muốn nhìn lại điều còn lại giữa chúng mình sau tình yêu.

người ta vẫn thường nói rằng hai người sau khi chia tay mà vẫn làm bạn thì chỉ có thể là họ chưa từng yêu nhau, hoặc là họ còn yêu. Nhưng có lẽ điều đó không đúng với mình. Chúng ta đã từng yêu rất chân thành và nồng nàn, và sau khi chia tay thì mình vẫn ở lại trong cuộc đời nhau bằng một cách rất là bình lặng và tử tế hơn. Hết yêu rồi nhưng vẫn còn thương, không phải sự thương hại dành cho một người đã bị rời bỏ hay từng rời bỏ mình, mà là thương sau khi tình yêu đã lặng xuống. Một thứ thương nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không ràng buộc, không níu kéo. Em thương anh như thương một kỷ niệm đẹp, đã cũ nhưng không hề mờ nhạt. Tình yêu đôi khi không thắng từ cuộc đời, có những bất hòa, những khúc mắc mà chúng ta chẳng thể nào bước qua cùng nhau. Dù yêu nhưng mà cuối cùng vẫn phải rẽ về hai hướng. Em không tiếc, nhưng em thấy buồn vì không giữ được điều đẹp đẽ nhất đã từng có. Chia tay là anh và em mỗi người một thế giới, không còn những buổi chiều đón nhau về, không còn những cuộc gọi dài lê thê, cũng không còn cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai nữa. Nhưng mà cũng không vì vậy mà tất cả lại biến mất. Vẫn còn những kỷ niệm, vẫn còn một phần trong tim em, dành cho anh dịu dàng như cơn gió cuối mùa, không ồn ào, không quấy rầy, nhưng vẫn luôn tồn tại. Người ta nói ai rời đi trước là người ít yêu hơn, nhưng em nghĩ không phải như vậy. Dù ai bước đi thì chia tay vẫn luôn là vết cắt, là tổn thương. Và tổn thương thì không chừa một ai cả. Nhưng mà thời gian sẽ chữa lành, sẽ xoa dịu, sẽ khiến cho ta học cách mỉm cười khi nhìn lại. Giờ đây khi đi qua những nơi từng quen, em không còn thấy tim mình nhói nữa. Em đã học cách bình yên với quá khứ, không tiếc nuối, không oán trách. Mình đã từng yêu, đó là điều đẹp đẽ. Và mình đã từng không thể đi cùng nhau, đó là điều mà chúng ta phải học cách chấp nhận. Em không giống với nhiều người, không mong anh cô đơn để em thấy mình từng quan trọng, không muốn anh buồn để nghĩ rằng tình yêu cũ còn ý nghĩa. Em chỉ mong sao trong từ tận đáy lòng anh được hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Vì anh đã từng là một người rất đặc biệt và sẽ luôn là như vậy ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim em. Chúc anh an yên, dù không còn là của nhà.

0: Vừa rồi là lá thư của thính giả có địa chỉ email qua chambuc2511a@gmail.com cùng ca khúc Biển không giữ được mặt trời sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của Nguyên Hà.
1: Sau tình yêu thì liệu có thật sự tồn tại thứ gọi là tình bạn? Khi mà tình yêu đã không còn, người ta vẫn có thể nghĩ tốt về nhau, dành cho nhau thiện cảm hơn là thù hận. Nhưng mà để có thể trở thành bạn thân, tri kỷ của nhau sau khi tình yêu đã kết thúc thì hiếm lắm, phải không Bích Dân?
0: À, đúng vậy đó Khánh Bình. Thật ra khi tình yêu kết thúc, không phải ai cũng có thể duy trì được mối quan hệ bạn bè như những gì họ đã từng mơ ước đâu. Đó là một điều mà không phải ai cũng có thể thực hiện được, dù đã cố gắng rất nhiều. Có rất nhiều cặp tình nhân sau khi chia tay luôn mong muốn được tiếp tục làm bạn, nhưng điều đó lại khó khăn hơn bao giờ hết. Họ có thể nói, có thể ước, có thể hy vọng, nhưng đâu phải lúc nào điều đó cũng thành hiện thực.
1: Thế mới nói, dù chúng ta muốn, dù chúng ta có cố gắng, vẫn có những thứ chỉ có thể nằm trong tưởng tượng. Thực tế đôi khi lại không dễ dàng như những gì mà chúng ta hình dung. Nhưng mà Khánh Bình vẫn tin là có những người có thể làm được điều đó. Tình yêu qua đi, nhưng tình bạn lại ở lại, nếu như cả hai người đều hiểu và tôn trọng những gì đã xảy ra.
0: Mình cũng nghĩ vậy, và có lẽ câu chuyện tiếp theo mà chúng ta sắp nghe sẽ giúp chúng ta lý giải phần nào những thắc mắc này. Hãy cùng lắng nghe lá thư từ một thính giả đã trải qua cuộc chia tay và xem cô ấy cảm nhận như thế nào về việc làm bạn sau tình yêu nhé. Anh đứng đó đối diện với em, hệt như các khoảnh khắc mà anh ngỏ lời yêu. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấm áp ấy, đôi môi anh khẽ nhếch lên. Nhưng lần này không phải là lời yêu, mà là câu nói nhẹ nhàng: sau này chúng ta sẽ làm bạn của nhau. Em dồn hết tất cả nước mắt vào trong câu đồng ý. Cái gật đầu của em dù rất nhẹ, nhưng lại mang một nỗi đau không thể nói thành lời. Em nhìn vào mắt anh, cố gắng mỉm cười dù trong lòng đang quặn thắt. Có nằm mơ em cũng chẳng dám mơ đến ngày này, ngày em phải đứng đây chấp nhận buông bỏ tình yêu mà em đã dồn hết trái tim vào đó. Có thể anh nghĩ khi hết yêu, chúng ta sẽ trở thành bạn. Điều đó là điều bình thường, nhưng em lại thấy chẳng bình thường chút nào. Em có thể thấy trong mắt anh nghĩ điều đó là hiển nhiên. Anh đã nghĩ rằng sau khi tình yêu không còn, mọi thứ có thể trở lại như trước, như những cặp đôi trong các bộ phim truyền hình mà anh vẫn hay xem. Họ chia tay nhưng vẫn cười nói, vẫn bên nhau như những người bạn. Nhưng anh ơi, cuộc sống không phải là phim ảnh, và em cũng không phải là nhân vật trong một bộ phim. Có thể anh chỉ nói thế để chơi bớt đi cảm giác tội lỗi, để cho tình cảm của chúng ta không bị phai nhạt hoàn toàn trong mắt anh. Có thể đó chỉ là lời an ủi, một lời hứa suông mà anh không nghĩ sẽ thực hiện. Có thể đối với anh, câu nói đó chỉ là một lời mặc định sau mỗi cuộc chia tay. Một điều mà anh nghĩ ai cũng sẽ đồng ý, ai cũng sẽ muốn khi mối quan hệ đã kết thúc. Nhưng trong lòng em, câu nói ấy chưa bao giờ là sự thật. Em đã cố gắng tìm lý do để chấp nhận điều anh nói. Em muốn hiểu rằng có thể anh không cố ý làm tổn thương em. Có thể anh nghĩ rằng sau mọi chuyện, chúng ta vẫn có thể là bạn và có thể quan tâm đến nhau như những người thân thiết, những người đã trải qua một phần cuộc sống bên nhau. Nhưng không, em không thể tìm được lý do nào để có thể làm em tin vào điều đó. Sau chia tay, em và anh không thể là bạn, tuyệt đối là không thể. Em không muốn gọi anh là bạn, vì mỗi khi gọi anh như thế, não em lại tái hiện lại những hồi ức cũ, tim em lại dở dụng vì những kỷ niệm chẳng thể quên. Em không thể chỉ coi anh là bạn khi mà trong lòng em, anh vẫn là một người đặc biệt, một người mà em đã yêu hơn tất cả. Em cũng không phải là người mạnh mẽ khi yêu. Khi yêu, em luôn trao hết mình, luôn hết lòng vì người mình yêu. Nhưng sau khi yêu, em có cố gắng đến đâu cũng không thể xóa bỏ cảm giác rằng anh vẫn là người em từng yêu thương. Tình yêu không thể biến mất chỉ trong một khoảnh khắc, và cũng không thể chỉ vì một câu nói mà quá thành tình bạn. Khi anh nói chúng ta sẽ là bạn, em đã cố gắng mỉm cười dù trong lòng em đau nhói. Em không thể xem anh là bạn, em không thể làm được điều đó, vì tình cảm của em dành cho anh không phải là tình bạn. Nó là tình yêu, và tình yêu đó dù có phai nhạt vẫn luôn tồn tại trong em. Ngày hôm nay, khi em đứng đối diện với anh với ánh mắt đầy sự thiện chí ấy, em vẫn không thể nào làm bạn với anh. Em không thể giả vờ rằng chúng ta chỉ là bạn bè. Đó là điều mà em chưa sẵn sàng để thực hiện. Em muốn bảo vệ trái tim mình, không để mình tiếp tục sống trong những ký ức buồn. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, khi em quên được mình đã từng yêu anh, khi em không còn cảm giác đau đớn khi nhìn anh, có thể lúc ấy em mới đủ mạnh mẽ để gọi anh là bạn. Chúng ta sẽ là bạn, nhưng chỉ khi em có thể quên được tình yêu mà mình đã dành cho anh. Chỉ khi em có thể nhìn anh như một người bạn, chứ không phải là người đã từng làm trái tim em rối loạn. Đến lúc đó, có lẽ em sẽ cười và nói lời chào mừng đến tình bạn của chúng ta. Một tình bạn mà em chưa thể tưởng tượng ra lúc này.
2: Đôi tim ngân nhiều câu xót xa, hai ta mong chờ đêm thứ tha, theo chân ta hàng vạn những nghĩ suy mang về đây, để được thấy người vẫn nhớ tôi một ngày.

0: Vừa rồi là ca khúc Cảm ơn và xin lỗi, sáng tác của Duy Khang qua phần thể hiện của Bùi Công Nam và Giang Mai Hương, cùng ca khúc Đã Từng qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến và Bùi Anh Tuấn. Có một thắc mắc mà Khánh Bình nghĩ hẳn cũng có rất nhiều người giống mình, đó là khi hết yêu thì người ta sẽ là gì của nhau, là người dưng được không?
1: Thật ra sau khi đã cùng nắm tay nhau trải qua biết bao cảm xúc yêu thương, giận hờn, ghen tuông, nhớ nhung, và có khi người ta còn đặt vị trí của người yêu mình giống như một người trong gia đình vậy. Các cảm giác gắn bó ấy đâu phải dễ dàng phai mờ, đúng không Khánh Bình?
0: Đúng vậy, dù chúng ta đã cố gắng bỏ đi thật xa, không nhớ, không tìm hiểu gì về cuộc sống của người ở lại, nhưng mà có lẽ ở đâu đó trong lòng của mình, khi mà vô tình nghe thấy một cái tên khá là quen thuộc, hay là bước chân qua đoạn đường cũ, hình ảnh xưa lại bất chợt ùa về và nhói lên trong lòng.
1: Vậy thì điều còn lại sau tình yêu không phải là người dưng mà có lẽ là tình bạn. Nhưng mà nói vậy thì cũng thật khó để lựa chọn phương án này. Như chúng ta đã chia sẻ hai câu chuyện tình yêu trái ngược nhau hoàn toàn. Một người thì sẵn sàng đồng ý trở thành bạn của nhau, còn một người thì chỉ có thể làm bạn khi đã quên được mình từng yêu nhau.
0: Bản thân Khánh Bình thì cũng không thể tìm được câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Điều còn lại sau tình yêu là gì? Bởi vì mỗi người sẽ chọn cho mình những cách riêng để làm dịu con tim mình, để tìm được sự an yên trong những điều đã đi qua. Nhưng mà nếu như chia tay rồi, thì khi nhắc đến người cũ, chúng ta nên dùng từ gì là hợp nhất đây? Người ấy, người yêu cũ, hay là cũ nhân?
1: Hoặc có lẽ một cái tên mà Bích Dân thấy cũng khá nhiều người hay nghĩ đến, đó là người dưng ngược lối. Nhưng mà liệu có phải đôi khi chúng ta vẫn còn cảm thấy một chút gì đó, dù là nhỏ thôi, khi nhắc đến người đã từng là cả một phần quan trọng của cuộc đời mình?
0: Thắc mắc này của Bích Dân có lẽ cũng rất là phù hợp với câu chuyện ngay sau đây mà Khánh Bình muốn gửi đến cho các bạn thính giả, để xem các chàng trai, các cô gái sẽ muốn dùng từ gì để gọi người cũ của mình sau khi chia tay nhé.

Một ngày bất chợt gặp lại anh trên đường, khi em đang tay trong tay với một chàng trai khác. Khoảnh khắc ấy đến nhẹ như gió lướt qua, nhưng lại khiến cho tim em khựng lại một nhịp. Em ngỡ rằng mình đã quên, rằng thời gian đã đủ dài để có thể san bằng mọi ký ức, mọi thương yêu cũ kỹ. Thế mà chỉ một ánh mắt anh nhìn, tất cả như ùa về nguyên dạng. Nếu ai đó hỏi em, người kia là ai vậy? Em sẽ trả lời thế nào đây? Là gì cũng được, nhưng nếu có thể, em mong mình đừng gọi anh là người yêu cũ. Nghe đơn giản ba chữ thôi, mà sao trong đó lại gói ghém cả một thời yêu thương, cả những buổi chiều ướt đẫm mưa và cả những ngày nắng rực mà em từng nghĩ là không bao giờ tắt. Những người từng bước ngang qua cuộc đời nhau, từng để lại nụ cười, từng để lại giọt nước mắt, thì sao lại chỉ được gọi bằng cụm từ nghe hờ hững đến như thế? Dù tình yêu ấy đã không còn nóng hổi, dù cảm xúc trong nhau có thể đã nhạt dần theo năm tháng, nhưng cũng đâu có nghĩa là người ấy trở nên cũ kỹ trong trái tim mình. Ba chữ người yêu cũ nhẹ nhàng mà tàn nhẫn. Bởi lẽ khoảnh khắc em thốt ra chúng cũng là lúc em tự nhắc mình rằng mọi thứ đã lùi đi xa. Rằng người ấy từng nắm tay mình đi qua bao giông bão, từng hứa cùng nhau đi đến cuối con đường, giờ đây chỉ còn là đã từng. Là một vết mực mờ nhòe trong quyển nhật ký mang tên quá khứ. Em sợ phải giới thiệu anh như thế, như thể giữa chúng ta chẳng từng là gì, như thể mọi kỷ niệm đẹp đẽ từng có giờ chỉ là cái bóng mờ mà ta phải cố nhớ lại, gượng cười khi mà nhắc đến. Như thể là ta từng xa lạ, rồi đến bên nhau để yêu, và rồi lại rời đi. Quay lại điểm khởi đầu là hai người dưng ngược lối. Nhưng chúng ta có thể khác đi không, anh nhỉ? Đừng để những hình ảnh về nhau chỉ còn là những thước phim cũ kỹ, mờ nhòe như ký ức đã phủ bụi. Đừng để một ngày nào đó chúng ta chỉ còn biết thở dài chán ngắn, gượng cười nhạt khi mà được hỏi anh ấy là ai, cô ấy từng là gì trong đời của anh. Chúng mình đã từng đi cùng nhau thật nhiều, cũng đã từng khóc vì nhau, từng giận dỗi, từng yêu điên cuồng. Từng là tất cả thì tại sao khi kết thúc lại chỉ nên gọi nhau bằng một danh xưng trơn trụi như người yêu cũ? Nghe buốt lòng quá. Nghe như thể là mọi thứ đã lỗi thời và vô nghĩa. Nếu không thể yêu nhau trọn vẹn thì xin hãy giữ nhau ở một vị trí đẹp đẽ nào đó trong ký ức. Không phải bạn, cũng chẳng còn là người yêu, mà là người đã từng khiến cho mình rung động nhiều nhất, người đã từng bước vào tim mình bằng tất cả chân thành. Bởi em tin rằng trong mỗi người đi qua đời ta đều có một lý do nào đó. Họ đến để dạy cho ta cách yêu, cách buông, cách mạnh mẽ để vượt qua mất mát. Và nếu đã từng quan trọng đến vậy, thì xin đừng biến họ thành điều gì đó cũ kỹ, mỏi mòn hay là đáng quên. Cuộc đời này ngắn lắm. Ta gặp nhau đã là cái duyên lớn. Không phải ai đi qua đời ta cũng khiến cho mình nhớ, khiến cho mình thương. Vậy nên những người đã từng chạm vào tim ta bằng cả sự tử tế và dịu dàng thì xin đừng gọi họ là người cũ, vì họ vẫn còn đâu đó trong sâu thẳm tim mình, dẫu không còn hiện diện trong những ngày tháng hiện tại. Em không muốn mai sau khi mình vô tình lật dở lại một đoạn ký ức, em chẳng còn nhớ nổi anh là ai cả, không nhớ nổi giọng nói từng dỗ về em ra sao, không còn lưu giữ được ánh mắt từng khiến em yếu lòng đến như vậy. Em không muốn mình phải thốt lên trong

tiếc nuối. Đã từng có một người như thế, nhưng giờ chẳng còn nhớ được gì. Vậy nên nếu có gặp lại, xin hãy gọi nhau bằng một cái tên dịu dàng hơn. Đừng là người yêu cũ nữa, mà hãy là một nửa chưa vẹn tròn. Là người đã đến bằng tất cả yêu thương và ra đi bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất có thể.

chúng ta đã bao lâu rồi chưa liên lạc với nhau con nhỉ? 3 tháng tớ không còn thấy cậu làm phiền cuộc sống của tớ nữa, không còn những tin nhắn hỏi han, không còn những lần xuất hiện bất chợt, không còn những dòng du dơ giữa đêm khuya. Cuộc sống của tớ dần trở nên yên tĩnh hơn. Một sự yên tĩnh mà ban đầu tớ nghĩ là bình yên, nhưng quá ra lại là một khoảng trống trống đến lạ lùng. Cho đến hôm qua, khi vô tình lướt mạng xã hội, tớ thấy cậu thay ảnh đại diện. Cậu đang ôm một cô gái rất dịu dàng trong vòng tay mình. Quá ra cậu đã có người yêu mới. Vậy là chúng ta chính thức chấm dứt rồi tình đầu à? Bạn hỏi tớ có đau không? Không, tớ không đau. Bởi nếu còn yêu, tớ đã chẳng ngần ngại mà quay lại khi cậu đề nghị. Nếu còn yêu, tớ đã không im lặng trước sự quan tâm của cậu. Tớ đã không thờ ơ với những dòng tin nhắn, những lời hỏi han đầy ấm áp ấy. Nhưng nói không đau không có nghĩa là tớ không khó chịu. Dù sao, cậu cũng là người đầu tiên khiến trái tim tớ biết rung động, là người đầu tiên nắm tay tớ đi qua những ngày ngây dại của thời thanh xuân. Tớ không thể vui vẻ khi thấy cậu hạnh phúc bên một người con gái khác, bởi tớ không đủ bao dung để không thấy chạnh lòng, nhất là khi cậu, người con trai từng thề sẽ đi cùng với tớ trên cuối con đường, giờ lại đang bước tiếp một hành trình không có tớ. Cậu là người đã từng đứng dưới mưa trước cổng nhà tớ suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để mong tớ ra gặp, là người từng nói rằng chỉ khi nào cậu lấy chồng tớ mới cho phép bản thân mình tìm một người con gái khác để yêu. Ấy vậy mà khi tớ còn đang lạc lối do những lựa chọn, còn chưa tìm được một bờ vai đủ vững chãi để dựa vào, thì cậu đã nắm tay người khác và mỉm cười hạnh phúc.

tớ biết, có lẽ là do tớ kỵ quá, do tớ không đủ dũng cảm để tha thứ cho những vết thương xưa cậu để lại. Dù đôi lúc trái tim tớ cũng từng rung động lạ khi cậu chạy xe giữa đêm để đón tớ về, khi cậu chen giữa dòng người để tìm thấy tớ giữa đám đông. Những điều ấy làm tớ cảm động thật đấy, nhưng chưa đủ để khiến tớ quên đi những nỗi buồn đã từng in hằn rất sâu. Bạn tớ hỏi, cậu có hối hận không? Tớ trả lời, không. Tớ không hối hận khi đã từ chối cậu, vì tớ tin mọi chuyện đến và đi đều có lý do của nó. Tình đầu của chúng ta 5 năm không có hồi kết, có lẽ đã đến lúc buông tay. Chúng ta, mỗi người rồi sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới, và cậu sẽ chỉ còn là tình đầu trong tim tớ, mãi mãi là một ký ức đẹp đẽ, nhưng không thể chạm vào thêm một lần nào nữa. Người ta hay bảo tình đầu là mối tình đẹp nhất. Đẹp không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó vô tư, không toan tính, chẳng nghĩ đến ngày mai. Chúng ta khi ấy chỉ là hai đứa trẻ sống bằng trái tim nhiều hơn lý trí. Nhưng rồi ai cũng phải lớn lên, phải bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời, nơi tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm, là sự tin tưởng, là an toàn. Và cậu sao tất cả không thể cho tớ đủ niềm tin để bắt đầu lại từ đầu? Tình đầu của tớ ạ, hôm nay khi nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của cậu bên người con gái khác, tớ chợt thấy lòng mình trống rỗng, bỗng nhận ra bao năm qua tớ đã vô tình khước từ những người thật lòng với mình chỉ vì những ám ảnh từ vết thương cậu để lại. Nhưng sau hôm nay tớ hiểu, đã đến lúc phải buông bỏ thật rồi. Tớ không muốn tiếp tục sống trong quá khứ nữa. Tớ muốn mở lòng đón nhận những yêu thương mới, muốn cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại. Và lần này với một người khác, người đủ kiên nhẫn và chân thành để chữa lành trái tim đã từng bị tổn thương của tớ. Cảm ơn cậu, tình đầu của tớ, vì đã cho tớ một thanh xuân thật đẹp. Dù kết thúc không viên mãn, nhưng ít nhất chúng ta đã từng yêu, từng mơ, từng vì nhau mà thay đổi. Và nếu một ngày nào đó ai nhắc đến tên cậu, tớ sẽ mỉm cười, không oán trách, không tiếc nuối, chỉ là nhớ về một người đã từng rất quan trọng. Chúc cậu hạnh phúc, thật lòng đấy. Dẫu chẳng thể nắm tay nhau đi đến hết con đường, nhưng mong rằng chúng ta sẽ luôn giữ lại nhau trong tình yêu.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6, 4, 2, 0, 0, tức là 64.200, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6, 4, 2, 0, 0, tức là 64.200, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 cô giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3 0 4 4 2, tức là 30.442, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tổng cộng mang số 30.442, tức là 30.442, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 2, 5, 6, 5, tức là 72.565 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 2, 5, 6, 5, tức là 72.565 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé từng cùng mang số 6, 9, 7, 1, 9, tức là 69.719, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 6, 9, 7, 1, 9, tức là 69.719, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0, 8, 5, 7, 7, tức là 0.008.577, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 0.8577, tức là 0.008.577, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng.

0: 8256, tức là 38.256, mỗi giấy trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả, lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 3, 8, 2, 5, 6, tức là 38.256, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 3,

0: Kết quả, lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5, 1, 5, 2, 5, tức là 51.525 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5, 1, 5, 2, 5, tức là 51.525 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: quả, lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9, 3, 9, 2, 3, tức là 93.923, mỗi giá trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9, 3, 9, 2, 3, tức là 93.923, mỗi giá trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 15 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0, 6, 8, 6, 4, tức là 0.006.864, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0, 6, 8, 6, 4, tức là 0.006.864, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi mở giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: kết quả giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7, 8, 1, 8, 7, tức là 78.187, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 30 triệu đồng, các vé tổng cùng đa số 7, 8, 1, 8, 7, tức là 78.187, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng, chúng tôi quay mở thưởng giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số. Trước khi đọc kết quả giải đặc biệt, chúng tôi sẽ mời đại diện hội đồng giám sát và đại diện nhân dân lên

0: Kết quả giải đặc biệt các vé mang số 8, 9, 8, 6, 6, 5, tức là 898.665, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải đặc biệt các vé mang số 8, 9, 8, 6, 6, 5, tức là 898.665, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra, còn 9 giải phụ đặc biệt trúng 50 triệu đồng cho những vé chữ sai chữ số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, tức trúng 5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích trúng 6 triệu đồng cho những vé sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ vé sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả đã quay. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 6, 6. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 1, 2, 3. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 8, 5, 8, 6, 7, 6, 7, 9, 0, 6, 0, 5. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 1, 8, 2, 6. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 1, 2, 3, 4, 0, 6, 4, 2, 0, 0, 3, 0, 4, 4, 2, 7, 2, 5, 6, 5, 6, 9, 7, 1, 9, 0, 8, 5, 7, 7, 3, 8, 2, 5, 6. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 5, 1, 5, 2, 5, 9, 3, 9, 2, 3. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 0, 6, 8, 6, 4. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 7, 8, 1, 8, 7. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 8, 9, 8, 6, 6, 5.
0: Khách hàng và các bạn thân mến, buổi trực tiếp phát thanh và truyền hình kết quả mở thưởng vé số truyền thống An Giang kỳ 5K3 mở ngày 21 tháng 5 năm 2026 do báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang thực hiện. Đến đây là hết.
2: Nhịp sống giao thông.
3: Nhịp sống giao thông.
4: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đang dồn các nguồn lực đẩy nhanh thực hiện tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, kịp hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 theo chỉ đạo của chính phủ.
5: Trong những ngày tháng năm này, dọc theo công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các nhà thầu thi công đoạn cao tốc qua địa bàn tỉnh An Giang khẩn trương đôn đốc nhân công, huy động máy móc thi công liên tục để bảo đảm tiến độ hoàn thành. Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài trên 57 km, đoạn qua An Giang dài trên 56 km, quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường 16 m, toàn tuyến có 33 cầu, 2 hầm chui dân sinh, 103 vị trí cống ngang đường, 5 nút giao, 1 trạm dừng nghỉ, tổng mức đầu tư trên 13.526 tỷ đồng. Tại An Giang, đoạn cao tốc qua địa phận tỉnh với chiều dài trên 57 km bắt đầu từ tuyến tránh quốc lộ 91 phường Vĩnh Tế tỉnh An Giang đến Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ. Tại các cầu vượt bắc qua tỉnh lộ 943 nối xã Định Mỹ với xã Vĩnh Thành và thảm nhựa xong, các công nhân đang hối hả thi công các mố cầu xây dựng nút giao đấu nối tỉnh lộ 943 vào cây cầu vượt này. Dọc hai bên trục cao tốc là các cánh đồng đã thu hoạch xong, nông dân xuống giống vụ mới. Còn trên trục cao tốc, công nhân, người điều khiển xe lưu lèn đá, người điều khiển xe rải nhựa, người chở đá đổ đường, không khí sôi động. Trên đoạn đường, nhiều tuyến đường đã thảm nhựa xong nên xe gắn máy, xe ô tô có thể chạy xuyên suốt. Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án, đến thời điểm hiện tại, tổng tiến độ sản lượng thực hiện công trình chính đạt 75,19%, vượt khoảng 0,2% so với giá trị hợp đồng. Tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 6.309 tỷ đồng trên 8.391 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải khu tái định cư, khối lượng thực hiện đạt 87,07% so với giá trị hợp đồng. Đối với việc đầu tư xây dựng nút giao tại km 38, Ban Quản lý Dự án tỉnh đang tổ chức rà soát, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đối với trạm dừng nghỉ, Sở Tài chính đang thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Qua báo cáo, toàn tuyến gia tải 100%, khối lượng cát đá bảo đảm 100% cho công trình. Dự án còn một số đoạn gặp khó khăn do tình trạng lún nền đường.
4: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục thực hiện các gói thầu đảm bảo theo mốc thời gian đề ra, đảm bảo kỹ thuật chất lượng công trình. Đối với đoạn đang bị lún, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu lập việc và thực hiện theo ý kiến của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước. Hiện nay, nguồn nguyên liệu cát đã đáp ứng đủ nhu cầu của nhà thầu, nhưng các mỏ cát vẫn tiếp tục được khai thác. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an thành lập các đoàn kiểm tra các mỏ đã cấp phép, không để xảy ra vấn đề phát sinh về cát, không để cát đá đi không đúng chỗ, đồng thời có kế hoạch phân bổ cát cho dự án nút giao, trạm dừng nghỉ khu dân sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Ban quản lý dự án xin ý kiến Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước phương án khai thác đoạn tàu cao tốc đến nút giao 943, chậm nhất đến cuối năm 2026 đưa vào khai thác đoạn này. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết:
6: Mỏ Andraco chỉ khoảng 4 triệu rưỡi đá thành phẩm thôi. Nhu cầu của các dự án là khoảng hơn 8 triệu, gần 9 triệu. Thì không có cách nào mà đảm bảo hết cái nhu cầu của các dự án được hết. Cho nên là phải ưu tiên. Tôi cũng đã báo cáo Thủ tướng rồi. Dự án nào ưu tiên thời gian hoàn thành trước, sớm hơn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, An Giang cung cấp. Bây giờ cái dự án thành phần 1 Thủ tướng đã chỉ đạo rồi, thì ưu tiên cung cấp. Thì tôi đề nghị là cái này Sở Nông nghiệp Môi trường có văn bản gửi anh ra cô đề nghị ưu tiên điều chuyển, ông nào chưa tới ưu tiên thì cung cấp sau.
4: Hiện nay toàn bộ 33 cây cầu trên tuyến đã hoàn thành bản mặt và lan can, góp phần đảm bảo tính liên thông của dự án. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 100% với 1.555 hộ dân được bố trí ổn định nơi ở mới. Đây là điều kiện tiên quyết để các đơn vị thi công tập trung toàn lực, không bị gián đoạn bởi các vướng mắc mặt bằng, từ đó rút ngắn thời gian thi công. Song song với trục chính, các hạng mục phụ trợ như khu tái định cư, hệ thống xử lý nước thải, nút giao kết nối cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Riêng hệ thống xử lý nước thải khu tái định cư đạt hơn 87% khối lượng. Các nút giao với đường tỉnh 945 và 941 cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng kết nối khi tuyến cao tốc được đưa vào khai thác. Công tác chuẩn bị đầu tư trạm dừng nghỉ tại km 22 300 cũng đang được xúc tiến, góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng phục vụ khai thác sau khi thông xe. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị thi công vượt qua mọi khó khăn về vật liệu, đặc biệt là cát và đá để đảm bảo tiến độ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết thêm:
6: Thứ nhất là đối với là ban quản lý dự án thì phải tiếp tục kiểm tra đôn đốc, chủ tịch phó chủ tịch thì không thể nào đi liên tục được. Nhưng mà đây là chủ đầu tư phải đi liên tục. Rồi là các nhà thầu phải tăng cường, đây là đoạn cao điểm, trang thiết bị máy móc, con người. Đừng nghĩ là xong phần đó rồi chúng ta giảm hết. Chúng ta không chủ quan cái này. Nó phát sinh một cái gì đó đi là chúng ta trở tay không kịp. Tiến độ thì nó giống như ABET vậy.
4: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cũng yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mốc thời gian 30 tháng 6 năm 2026 là yêu cầu bắt buộc không được lùi. Các đơn vị phải tập trung cao độ tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tiến độ đi đôi với chất lượng. Các nhà thầu phải khẩn trương tăng cường nguồn đá nhằm rút ngắn thời gian gia tải, nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thảm nhựa. Đây được xem là bước then chốt để hoàn thành các hạng mục chính trước thời hạn thông xe. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực của các nhà thầu và sự đồng thuận của người dân, dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tinh thần vượt nắng thắng mưa thi công 3K4 kiếp được quán triệt sâu rộng trên toàn công trường, hướng đến mục tiêu cao nhất, thông xe đúng dịp 30 tháng 6 năm 2026. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn mang ý nghĩa chính trị kinh tế sâu sắc, thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
7: Mỗi ngày một quyển sách. tin rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 21 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng mỗi ngày trên sóng FM An Giang, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy hội nhập và phát triển văn hóa dân tộc, vừa là cội nguồn bản sắc, vừa là sức mạnh nội sinh, giúp đất nước khẳng định vị thế trước thế giới. Mỗi di sản, phong tục hay làn điệu dân ca đều chứa đựng chiều sâu lịch sử và tâm hồn Việt Nam qua nhiều thế hệ. Để hiểu rõ hơn hành trình gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại mới, tiết mục hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị quyển sách Văn hóa Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập của tác giả Từ Thị Loan, do nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc ấn hành năm 2022. Bằng những nghiên cứu và phân tích sâu sắc, tác giả khắc họa bức tranh văn hóa Việt Nam đa sắc màu từ truyền thống đến hiện đại qua nhiều bài viết giàu giá trị như tín ngưỡng thờ mẫu ở Bắc Bộ, giá trị và sức sống của dân ca ví dặm nghệ tĩnh, múa rối nước, đặc sản văn hóa Việt hay bản sắc dân tộc trong trang phục áo dài Việt Nam. Qua đó chúng ta cảm nhận rõ sự phong phú, đa dạng và sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Tiếp nối mạch nguồn truyền thống, sách cũng phản ánh nhiều vấn đề văn hóa trong đời sống đương đại như xây dựng môi trường văn hóa, bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững và khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch. Đặc biệt,

0: Hóa Việt Nam khẳng định bản sắc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra thế giới. Không chỉ vào giá trị học thuật, quyển sách còn đưa chúng ta đến gần hơn với đời sống văn hóa qua từng câu chuyện giản dị về ẩm thực, phong tục và nếp sống hàng ngày. Quyển sách Văn hóa Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc để cùng khám phá, cảm nhận và thêm yêu những giá trị văn hóa Việt Nam trên hành trình hội nhập cùng thế giới. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Thông tin khoa học và kỹ thuật.
3: Như đã hẹn, tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật lại đồng hành cùng quý vị trên làn sóng phát thanh FM 99.4 và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị đề cập đến sự tham gia của Viettel Hitech tại triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ Saha 2026 được tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Tại Saha 2026, Viettel Hitech đã giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm thuộc 7 lĩnh vực được xây dựng theo mô hình tác chiến C5ISR với nhiệm vụ trinh sát, nhận thức chiến trường ISR, chỉ huy điều hành C2, điều khiển quả lực, thông tin liên lạc, đảm bảo huấn luyện. Các sản phẩm Viettel mang đến triển lãm tập trung vào các công nghệ đang trở thành xu hướng trong lĩnh vực quốc phòng hiện đại như các hệ thống chế áp UAV, chế áp cứng và chế áp mềm, UAV trinh sát tầm trung, UAV chiến đấu, radar điều khiển quả lực sử dụng công nghệ quét búp sóng điện tử chủ động hai chiều, mạng di động dùng riêng cho quân sự.
3: Trong 5 ngày diễn ra triển lãm, Viettel Hitech đã thúc đẩy hàng loạt hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng và viễn thông hàng đầu nước sở tại, đánh dấu một trong những đợt tiếp cận quy mô lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam đối với hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Viettel Hitech cùng mở rộng hợp tác phát triển sản phẩm quân sự cùng các nhà thầu quốc phòng hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực tác chiến điện tử UAV, chống UAV, công nghệ laser công suất cao, trinh sát, giám sát chiến trường, điện tử quốc phòng và hạ tầng năng lượng cho các nền tảng công nghệ cao. Trọng tâm hợp tác tập trung vào các hệ thống chống UAV của Viettel, tích hợp nhiều lớp công nghệ gồm trinh sát radar, quang điện tử, hệ thống chế áp mềm, gây nhiễu điện tử và chế áp cứng, hệ thống xung điện từ EMP, laser công suất cao.
0: Trong bối cảnh các xung đột hiện đại cho thấy, UAV đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến trên chiến trường. Các hệ thống chống UAV đa lớp kết hợp radar, tác chiến điện tử, EMP và vũ khí năng lượng định hướng đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia và doanh nghiệp quốc phòng tập trung phát triển. Mới đây, EDR Magazine, chuyên trang quốc phòng công nghệ có uy tín tại châu Âu, đã đánh giá Viettel Hitech đang bước vào sân chơi.

0: chống UAV quốc tế với một tổ hợp chống UAV đa lớp tích hợp radar 3D, cảm biến RF thụ động, hệ thống quang điện tử EOIR cùng các giải pháp chế áp điện tử. Theo tạp chí, đây là lần đầu tiên hệ thống được giới thiệu ra quốc tế, đồng thời cho rằng sản phẩm thể hiện tham vọng ngày càng rõ nét của Viettel trong lĩnh vực tác chiến điện tử và phòng không.
1: Sau nhiều tháng chờ đợi kể từ khi Việt Nam thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính, Apple Maps cuối cùng cũng đã bắt đầu đồng bộ dữ liệu mới trên toàn hệ thống. Động thái này không chỉ giúp người dùng tra cứu địa chỉ chính xác, mà còn cho thấy Apple đang đầu tư nghiêm túc vào thị trường Việt Nam nhằm cải thiện trải nghiệm bản đồ trên hệ sinh thái iPhone, iPad và Mac.
0: Hệ thống hiện cho phép người dùng tìm kiếm bằng cả tên địa phương cũ lẫn mới. Tuy nhiên, kết quả hiển thị cuối cùng sẽ ưu tiên theo địa giới hành chính mới. Ví dụ, khi tìm kiếm một khu đô thị thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm trước đây, Apple Maps sẽ trả về vị trí tương ứng theo phường đại mổ mới. Tương tự, các địa chỉ từng thuộc thành phố Nam Định cũ hiện sẽ được hiển thị theo tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập. Nhiều địa danh cũ không còn xuất hiện trực tiếp trên giao diện bản đồ, song dữ liệu vẫn được Apple lưu giữ để hỗ trợ tìm kiếm và liên thông thông tin. Khi người dùng nhập tên cũ, hệ thống vẫn có thể nhận diện và chuyển hướng sang địa danh mới tương ứng.
1: Không chỉ cập nhật tên địa phương và trang giới hành chính, Apple còn tinh chỉnh cách hiển thị địa chỉ tại Việt Nam nhằm phù hợp hơn với đặc thù trong nước. Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi cấu trúc địa chỉ tại Việt Nam vốn phức tạp và thường xuyên thay đổi theo đơn vị hành chính. Theo ghi nhận thực tế, nhiều địa điểm hiện đã hiển thị chính xác hơn trước. Quá trình cập nhật hiện vẫn đang được Apple triển khai theo từng giai đoạn và có thể cần thêm vài tuần để hoàn thiện trên toàn bộ thiết bị. Dù vậy, nhiều người dùng đánh giá Apple Maps đang xử lý dữ liệu mới ổn định và ít lỗi hơn so với Google Maps trong giai đoạn đầu chuyển đổi.
0: Việc cập nhật địa giới hành chính lần này nằm trong chiến lược dài hạn của Apple nhằm nâng cấp hệ thống Apple Maps tại Việt Nam. Từ đầu năm 2024, hãng đã triển khai các phương tiện chuyên dụng để thu thập dữ liệu hình ảnh bản đồ tại nhiều khu vực trên cả nước. Nguồn dữ liệu này sẽ phục vụ hàng loạt cải tiến lớn trong thời gian tới như nâng cao độ chính xác khi chỉ đường, cải thiện chất lượng hình ảnh vệ tinh, cập nhật giao thông theo thời gian thực và chuẩn bị triển khai tính năng Lock Around, phiên bản tương tự Google Street View. Những thay đổi cũng sẽ được đồng bộ trên các dịch vụ khác của Apple như CarPlay hay Find My, giúp toàn bộ hệ sinh thái hoạt động thống nhất hơn.
1: Dù hiện tại Apple Maps vẫn chưa phổ biến bằng Google Maps tại Việt Nam, việc chủ động xây dựng dữ liệu riêng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác thứ ba cho thấy Apple đang muốn thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh bản đồ số. Giới quan sát cho rằng, việc Apple cập nhật địa giới hành chính mới không đơn thuần là thay đổi kỹ thuật, mà còn phản ánh chiến lược bản địa quá mạnh mẽ hơn tại Việt Nam. Nếu tiếp tục hoàn thiện các tính năng như Loop Around, giao thông thời gian thực và tối ưu chỉ đường, Apple Maps hoàn toàn có cơ hội trở thành lựa chọn cạnh tranh đáng chú ý đối với người dùng Việt Nam trong tương lai gần.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bluetooth là công nghệ không dây tầm ngắn hoạt động trên tần số 2,4 GHz, cho phép các thiết bị điện tử giao tiếp với nhau, đặc biệt là smartphone. Mặc dù thường được biết đến qua tai nghe không dây, Bluetooth còn được sử dụng để kết nối nhiều thiết bị khác như bảng vẽ và bàn phím số với MacBook. Việc giữ Bluetooth luôn bật mang lại sự tiện lợi, đặc biệt khi người dùng muốn thưởng thức nhạc hoặc podcast trong những chuyến đi dài mà không làm phiền người xung quanh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu việc này có thực sự an toàn?
1: Các chuyên gia cho biết, việc bật Bluetooth liên tục có thể gây ra một số rủi ro. Cụ thể, mặc dù sự tiện lợi là điều đáng giá, nhưng Bluetooth cũng là một cổng truy cập mà tin tặc có thể lợi dụng để xâm nhập vào thông tin cá nhân của người dùng. Các cuộc tấn công mạng đã diễn ra khi tin tặc khai thác lỗ hổng trong công nghệ này. Nếu vô tình kết nối với một thiết bị lạ trong khu vực đông người, người dùng có thể đã mở cửa cho kẻ xấu xâm nhập vào điện thoại của mình, từ đó cài đặt phần mềm độc hại hoặc thu thập thông tin cá nhân. Ngoài ra, việc giữ Bluetooth luôn bật có thể tiêu tốn pin, ngay cả khi công nghệ Bluetooth hiện đại đã giúp giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng. việc tắt Bluetooth khi không

0: cần thiết, dần có thể kéo dài tuổi thọ pin của thiết bị. Mặc dù người dùng có thể để Bluetooth hoạt động mà không gặp phải hậu quả nghiêm trọng, việc cẩn trọng vẫn là điều cần thiết. Nếu không sử dụng Bluetooth, hãy tắt nó để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng. Khi ra ngoài nơi công cộng, nếu có yêu cầu kết nối từ thiết bị lạ, hãy từ chối. Người dùng cũng nên tắt chế độ tìm kiếm để không bị phát hiện bởi các thiết bị khác. Cuối cùng, hãy luôn cập nhật thiết bị của mình. Đặc biệt là khi có bản vá bảo mật, bởi việc này sẽ giúp bảo vệ thiết bị khỏi các lỗ hổng có thể bị khai thác.
1: Trong nhiều năm qua, mã hóa đầu cuối được xem là một trong những lớp bảo mật quan trọng đối với các nền tảng nhắn tin trực tuyến. Cơ chế này giúp nội dung cuộc trò chuyện chỉ có thể được đọc bởi người gửi và người nhận, hạn chế khả năng truy cập từ bên thứ ba. Tuy nhiên, Meta mới đây cho biết tính năng chat mã hóa trên Instagram sẽ không còn được hỗ trợ. Thay đổi này được cho là nằm trong quá trình điều chỉnh cách vận hành và kiểm soát nội dung trên hệ sinh thái mạng xã hội của công ty. End-to-end encryption (E2EE) là cơ chế mã hóa giúp dữ liệu được bảo vệ trong suốt quá trình truyền tải. Khi tính năng này được bật, ngay cả nền tảng cung cấp dịch vụ cũng khó truy cập trực tiếp vào nội dung của cuộc trò chuyện. Trên Instagram, end-to-end encryption trước đây không được kích hoạt mặc định cho toàn bộ người dùng mà chỉ áp dụng với các cuộc trò chuyện riêng được bật chế độ chat mã hóa. Theo cập nhật từ Meta, tính năng end-to-end encrypted messaging trên Instagram bị ngừng hỗ trợ sau ngày 8 tháng 5 2026. Công ty cũng khuyến nghị người dùng tải xuống dữ liệu từ các cuộc trò chuyện mã hóa nếu muốn lưu lại nội dung cũ. Meta cho biết vẫn đang tiếp tục phát triển các công cụ bảo vệ người dùng, phát hiện spam, kiểm soát nội dung vi phạm và tăng cường các tính năng an toàn trên nền tảng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

lâu nữa niên nâng bệnh mệt chế tích mệt trầy tập cân lòng tờ ní nó bố cà phê bồng đán trọt thuê cầm bông phai ăn thới lâu có đông sản này tô dũ trung kiên sẽ mạch chức kinh nạc mạch thị ca mệt chấm bác sẽ mạch chức kinh nạc mạch thị ca dù thị mệt chấm mê bình chì ca rốn con tọp cà phê bồng đán rùm chùm mùi khrom ca nghiê nơi bình chì ca rạch thán con tọp cà phê bồng đán bạn anh chơi mộc xu sụp túc nâng bình nịch lật tập hóa này ca ảnh vật phê rạc kết ca nghiê ca phê bồng đán nâng ca co sang cầm lang con tóp ca phê bồng đán châm phúc ăn cập hiếp châm nguồn prám rùm miến cái nét bình chìa ca phê bồng đán trọt thuy cầm phung phai dưỡng đóng gành dầu xả lực rạch tràm nâng trọt thuy cầm phung phai ăn thới châm nốt cái nét bình chìa ca con tóp ca phê bồng đán khát ăn giang thời cá chim muỗi bình đa ông cấp hiệp cá pì bầm đán đa cầm bông bông bình phê rắc đa tập ban bị xe phu quắc khát ăn giáng lâu có đâm này tô vũ trung kiên sa mạc chức kinh cam thị ca mị chấm pa sa mạc chức kinh cam thị ca dầu thêm mị chấm mê bình chi cá con toab cá pì bầm đán ban đáp rồi bài cá bình

0: cài lượng cài bé để bán chặt tốt chia sầm non sầm khán trong cà rơ xá và hợp tức bầm rỡ cà phá lật cà sạc cắm nâng bà chung chi vập hiệp rộp để chế chốn nơi đầm bọn vừa đẹp tuần lấy cửu lòng. Tăng bị cà khó lòng mưa chạy sạc đánh, trong cà nghĩa có tầm rỡ ôi trời chùm rình khá lắng, bánh đá đầm no sài xóm sróp nâng lạc khăn mùa đọc hắn, rôm chùm nạc áp hiệu vật trái đập hiệp. Tuần tấm nâng bà sạc tập hiệp xe tạc cách nâng bà rơ thán, bánh đá sầm non ní, nơi tăng bà bọt tốt đo chi vập hiệp rốt nấu rộp bà chế chốn, rôm chùm nấy đo sài bánh đá bà nhà hà chi vập hiệp sọc xăm sẵn cúm, chuồn chiết xa xa ná nơi mùa lật hẳn. Cà truốt khá lòng mơ ní bà nòm mọc là tập hồi dàng chẳng, miền át thần này chạy sẵn cấp búa, bàm rá cà nghĩa xe nà thịt cá tầm rong tứ khăn nông vị xái vật chế xác và chế cậu chế bà rật thán, nâng áp hiệu vật chạy đập hiệp rộp bọt đậm bón nè rạy dạp bếp khẳng mộng.
1: Lâu nửa niên nâng bệnh vật chế tinh mịt trầy, kênh ảnh chân trái này kênh ảnh cà mạt thị cà rô nạ xe mịt tập phương Việt Nam khát ăn giáng, ban riêng chăm sản nị bát, chuột chriếp, sọp sái, ăn ở vót sai cây xâm ra chất mà hát sản nị bát lợi tỷ bí, kênh ảnh cà mạt thị cà mịt châm bát, nị tỷ cá tỷ đập bốn, đòn mục xây nhá, nẹ mục nẹ cá sạch ná, nâng tầm năng chuột chuyện phiện tách, khăn ông mù là thàn khát. Nâng ông sản nị bát miên tầm năng chấm nuôn chất sập ống, nâng rút, ban lộ bẩn đất Nguyễn Hữu Thịnh, anh ụp ra thêm kỳ nạc khâu sản ập rũng, nâng cho là nam hai chuẩn bạc khát an giáng, sắp sai khlâm xa sầm khăn chấm nuôn bốn, nơi sạch ở đây sầm ra chất mà hai sản nị bát lợi tỷ bí, kỳ nạc cầm mặt thịt ca mịt châm bát, nị tỷ cá tỷ đập buồn. Khlâm xa tiếng ní, ban chùi ao nhẹ mốc nhẹ cá, xa xná, nâng tầm năng chuẩn trịt phía tách, do đăng cảnh tài chấp á, âm bí khlâm xa xấu này sẽ cái đáy xâm ra chất, tăng bí nước bần to bóng riêng tù nửa tí, nâng cá tư tù khổ trấu, rợ bọc luôn, khăn ông cá cho là ná, khổ xná, bốt thị bò rì sát, nâng bí chìa bà ruột chuẩn trịt phía tách, cho rùm giang xã cắm, khăn ông cá ạ nợ vuốt tam cô cá rợ bọc bác, cô lì dô bái nâng chấp áp rợ bọc ruột. Tam rì dạng nút, rùm chùm nách bằng cách cả ai cập hiếp khăn ông cá dô đấng, nâng xã cắm áp hiếp, bùng rứng tùm lục chất, khăn ông chùm nào bà nhập vốn, nẹ miên bà chìa bà dập hiếp, khăn ông chùm chìa phía tách, nẹ múc nẹ cá, xa xa ná, đầm bái nôm xã cà đây xâm ra chất, cho tật khăn ông chìa bà phiếp rù nợ. Chờ mối nâng cao tư tuột khổ trấu nâng ách thị bó rực bọc luôn, nâng khăn ông xã cống, bình đá tầm náng nâng khai chế xuyên trầm lọng đòi xâm khánh khăn ông ca khổ xá, cho là ná bóng bốn bốt thị bò rì sát, nâng chân rùm chịt phía tách dấu, nâng ạ nâng vót bàn lõ, nâng cổ ca rực bọc bác, cổ lì dỗ bái, nâng chế bạc rực bọc ruột, bồm tàng chô rùm giang xã cắm, khăn ông cho là ná bà lòng bà năng sài hạ chết, cho là ná đòi rồi nạ xây miệng tập phúm, nâng ạ nhà thố, cấp lồng đập thân ác bầm phổ.
0: Cần lần tới thamay ní kỳ nẹ bà tập hưu khlo mớ ní kỳ nẹ vô bật thò sang cô mặc cách krom bạc xa bà chê chôn khát ăn giáng. Mên cách bà chôm ca nghe chơi mối kỳ nẹ ca mát thị ca bà chê chôn khung tăng hiếp. Sẽ đây bì ca khlo mớ ca nghe plap đồ digital tam sát hạ bàn rò thập bà rò thân ạ khung lơ phú mì sạc khung. Rồi dạ ca lần lõng khung tăng hiếp bà phát đốt lơ ca vô chạch tục đáp sọp sái bồm bồm khá ní nơ đầm nò sá ra chê chôn. Đầm bay chùm rỉnh ca plap đồ digital chóp nâng ca cầm nai tầm nông rõ thập bál bầm rao bà chìa bà rốt nâng ạ chiếc bà cầm. Khúc bàn bọn cáut nâng rạch xa mẹ bà sát tập hiếp nâng cầm bà chơi cậu vị chìa đi chì thol xa hạ cúm nâng mập hay bà bái lơ mập hay bà bái phúm. Đôi miến xa ma chức chùm nuôn mùa rùi đọc bì nét. Chô chùm nuôi bà chìa bà rốt khăn nông ca tổ tuôn bà bòn bà chơi cậu vị chìa đi chì thol. Xe quá xa thê ra nạ tam rạch bây giờ bọn át ra cổ xa pra internet xa cáp nâng tù ra sạp chất lát xâm ra chùm nuôn cao sạp hả rối. Miền chiếng xa xa pram bọn ká nà ní, cầm nót át tạ sản nhát electronic cầm rạch bí, bán thua xa cam áp hiếp, xâm ra bán chiếng bán sạp bạch hả rối. Vì sai nê nế đô chia sâu khắp hiệp báo áp rấm rọt thập báo xa thê ra nát, bán pháp đô đi chì thói chìa chùm hiên giang khlang khlá, mùa rối hả rối cam áp hiệp báo này nâng hạt thả lời khá đi chi thol khăn ông ca đọc sái cả nghề. Khung tăng hiệp có bán sọp sái mẹ bà sát tập hiếp nơi cho lạc ná bà chia sạc sạc đi chi thol. Đâm bay bàn tối chùm rốt, nâng ạ nụ vật lõ nơi cô đáo co sang ạ nhà thổ đi chi thol. Kẻ nạ bà tập hưu khlo mớ bàn xùm nôm bùa mùa lạc thán. Bàn tối lời cầm bốc nập hiếp hệ thả ra chẳng nà sản phẩm đi chi thol. Chùm rốn ca khô snap sọp sái nâng nà nôm bà chia bà rốt. Bà xe và cam digital, đâm bấy có sáng ạ nhà thua digital, xe tạc cách digital, nâng sống cung digital, ở cán tầm mẹ bà sát thập hiệp. Chia phí xa dô chạch tục đá lơ cá nòm dô sạc cam áp hiệp tàng lái, robot thả bàn rốt chô khăn nông mà chạch hàn digital, và đó xe và xa thê rạch nạ tam bà dạng bà bọn internet gồm rạch bình lĩnh. Thả bàn rốt trâu lạp đô digital chìa mún, đâm bấy bằng cách chia cầm lăng cho là có xâm rạp sống cung tàng mũ
1: lông nữ niên nâng bệnh mệt chết tích mệt trầy. Tập cần lòng tàu thamay thamay ní, nâng khung phái sớng, trong bà lòng bà năng lấy bà muối, ban riêng chăm xa nị bát cho cách xa nị giá bà lòng bà năng chăm bì bà nộp hay bà muối. Bản đông bà lòng bà năng lấy bà muối, rồi miên đập mùi ăn cập hiếp, khung thái sớng, bà thiên bệnh đống, nâng bệnh ác khúng, đôi chế khung phú và, dính trạch, đỉnh Mỹ, ốc eo, tay phú, an châu, bình và, cẳng đăng, dính hành, nâng khung, dính an. Khung ăn sanh bát bên đa tầm nắng ban bắt đầu bị cướp dụp bẩn nâng ai cập hiệp lời cầm sáng để cây sanh giá bờ lòng bận nắng nâng ai cập hiệp lời cầm sáng để cây sanh giá bờ lòng bận nắng trăm pi bao nộp paper muối chấm muối nâng phe được cây sầm khăn chỉ trán đáp chốt tới nâng than được hiệp chặt đáy nay mùa là than để muối nị muối khung nút bắt đầu bờ lòng bận nắng áp hiệp vật xây thực cây sầm cấm thân ít cà phê bờ té nâng sanh từ sốc các co sang ảnh nhạt thổ đại miên bờ sơ thập hiệp an được vật ló cổ cà được bọc bát nâng cầu lý dụng bái cho bác bà bà ruột là cầm bố quân nập hiếp nây cầm nai tầm rung rạch thả bán các pháp lộ đi xí thốn nâng các cơ sang bà bà dụng bái bà rửa sốt rừng mòm. Tân tâm nâng nút, bần đá ơn cập hiếp khuôn bình đấm có bán xa nị giá nâng bần tá chùm rình khăn cho lana bà lòng bà nắng này hạ chết bà thăm mây khlâm xá nâng vị thị xác nây cá riệp chăm cho lana bà lòng bà nắng chọp chì mùi nâng phê rạc kết dị dầu bái nà mù lạc thàn ca nợ vọt ca nghề bà lòng bà nắng lân sở xá bà cấp đa bà sở thập hiếp thả niên nào tầm lạ phiếp toàn bê vị lía bác tù lý bần đá tầm rũng rạp biếp thơ miên bà sở thập hiếp bằng co ca Thái bà sát khăn ông ăn xa nị bát, nẹ xa rai phạm thị thuy an, án ụ bà thiên kỳ nạc ca mát thị cá bà lòng bà năng khát ăn giáng, bàn viên tầm lạc bút cho bút xa bà đáy, xa mờ kỳ phiếp, rồi bà ăn kỳ phiếp nì nìa, khăn ông bình đông bà lòng bà năng lên bà mùi. Tình tầm nâng nút, xâm ná bàn đa mù lạc thán, bàn to lờ cầm bút xa bà đáy từ tuột khổ trấu, nẹ viên đục vót, nâng phiếp chân ai bà đất khăn ông ca riệp năm pi pa nập hay bầm muối đòi bằng hai pi cà bạch nhà chất sam ký khách khăm bên tranh cầm lắng tâm rách lo phe rắc cách đại ban bạc cờ chún rôm chùm nái co sang bùa lật thán căn tại áp phì vót lơ cấp bị say

0: លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនីកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: Chương trình Thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng 20 tháng 5, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển, nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng. Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, giám sát để khơi thông nguồn lực, không chỉ để chỉ ra sai phạm mà phải chỉ rõ điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp. Ủy ban Kinh tế và Tài chính phải trả lời bằng báo cáo giám sát với số liệu, địa chỉ, kiến nghị cụ thể. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban bổ sung ngay vào chương trình hành động năm 2026 một số việc cụ thể, tổ chức thực hiện khối lượng 9 luật trình Quốc hội, 6 nội dung trình Ủy ban thường vụ Quốc hội theo thứ tự ưu tiên, không để áp lực tiến độ làm giảm chiều sâu thẩm tra, theo dõi dứt điểm 34 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm, xây dựng kế hoạch rà soát 29 luật giai đoạn 2026-2030 theo nhóm chính sách lớn. Ủy ban khẩn trương đổi mới mạnh phương thức thẩm tra từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tức là phải dựa nhiều trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá tác động và dự báo rủi ro, chủ động tham gia sớm hơn vào chu trình chính sách như thế nào. Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển phải mở, quản lý phải chặt, nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững, nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng.
2: Trước phản ánh của một số hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan báo chí về việc phải khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, Cục Hải quan vừa có thông tin chính thức nhằm làm rõ căn cứ pháp lý và quy trình thực hiện. Theo Cục Hải quan, hiện không có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải khai báo chi tiết 100% thành phần hóa chất trong mọi trường hợp. Việc quản lý mặt hàng hóa chất xuất nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở luật hải quan, luật hóa chất và các nghị định hướng dẫn liên quan. Cơ quan hải quan cho biết, người khai hải quan có trách nhiệm mô tả đầy đủ thông tin hàng hóa như tên hàng, thành phần, hàm lượng và đặc tính lý hóa để phục vụ việc xác định mã số hàng hóa, tính thuế và áp dụng chính sách quản lý phù hợp. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ cơ sở xác định bản chất hàng hóa hoặc chưa làm rõ hàng hóa có thuộc diện kiểm soát đặc biệt hay không, cơ quan hàng hải mới yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thông tin chi tiết về thành phần hóa chất. Đối với những lô hàng doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ, việc thông quan được thực hiện nhanh chóng theo đúng quy định. Cục Hải quan cũng khẳng định các thông tin kỹ thuật như phiếu an toàn hóa chất, số CAS, số UN hay mức độ nguy hại của phụ gia không thuộc phạm vi bí mật thương mại theo quy định pháp luật. Cục Hải quan đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp tăng cường phối hợp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm khai báo nhằm vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với mặt hàng hóa chất.
3: Ngày 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cho biết công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón tàu vào tránh trú trong mùa mưa bão năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư 446 tỷ đồng, triển khai từ năm 2023 đến năm 2026, với quy mô neo đậu 1.000 tàu cá công suất đến 600 CV. Đây là nơi tránh trú bão an toàn cho ngư dân địa phương và các tỉnh lân cận, hoạt động tại ngư trường Nam Trung Bộ, Trường Sa, Nhà Giàn DK1, giúp giảm thiểu thiệt hại và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đến nay, các gói thầu hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành đưa vào sử dụng, riêng gói thầu xây lắp chính đã 96% khối lượng, hoàn tất nạo vét dùng neo đậu rộng 40 hecta, lắp đặt hệ thống phao neo, phao báo hiệu và hoàn thiện gần 830 mét kè bảo vệ bờ. Đặc khu Phú Quý có diện tích 18 km vuông, dân số 32.000 người, nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý. Đây là địa bàn giàu tiềm năng kinh tế biển và có vị trí chiến lược quan trọng trên biển Đông.
2: Tại các xã vùng cao tỉnh Tuyên Quang, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nguồn nước chưa đảm bảo chất lượng từng gây nhiều khó khăn cho người dân. Những năm gần đây, các công trình nước sạch tại xã Quảng Bạ được đầu tư xây dựng, góp phần cải thiện đời sống và sản xuất của người dân địa phương. Trước đây, các hộ dân vùng cao thôn Nà Phìn, xã Quảng Bạ, tỉnh Tuyên Quang chủ yếu sử dụng nguồn nước tự nhiên dẫn từ đầu nguồn về để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Được sự quan tâm của nhà nước cùng cấp ủy chính quyền địa phương, đến nay hệ thống đường ống dẫn nước sạch đã được đấu nối đến toàn bộ 120 hộ dân trong thôn, giúp cho người dân yên tâm hơn trong sinh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Liều Sầu Quẩy, thôn Nà Vìn, xã Quảng Bạ, Tuyên Quang cho biết.
4: Được cái nước mới, nước sạch này cho chúng tôi uống thì chúng tôi rất là hoan nghênh chính phủ và cảm chính phủ quan tâm đến dân. Chúng tôi là được ăn cái nước sạch cho nó bảo đảm sức khỏe cho các cháu, các ông bà trẻ con, cả làng xóm, không phải riêng một mình tôi mà cả cái thôn bản và thôn khác cũng đều uống cái nước sạch.
2: Bà Sùng Thị Mai, thôn Nà Vìn, xã Quảng Bạ, Tuyên Quang chia sẻ.
5: Trước kia chúng tôi dùng cái nước đầu nguồn thì nó bây giờ cũng sạch cho lắm, như bây giờ mình dùng cái nước nhà nước đầu tư về thì nó rất là sạch, nấu ăn, đun uống thì rất là ổn định.
2: Công trình nước sạch tại xã Quảng Bạ được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí dự toán 52 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng lắp đặt thiết bị, máy móc, hệ thống đường ống cùng các hạng mục phụ trợ chiếm khoảng 38 tỷ đồng. Sau khi công trình được bàn giao và đưa vào vận hành ổn định, chính quyền địa phương sẽ triển khai ký kết hợp đồng cung cấp nước sạch để người dân sử dụng lâu dài. Ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Bạ, Tuyên Quang nói.
6: Và hiện nay thì người dân đã được dùng cái nước sạch từ cái công trình nước của lấy từ nguồn nước thôn Nam Sơn xuống. Toàn bộ học sinh các trường học ở đây thì cũng đã được sử dụng cái nguồn nước sạch này. Chúng tôi cũng sẽ

0: tiếp tục nghiên cứu rồi là tìm các cái nguồn nước khác để có thể đề xuất với cơ quan chức năng để cấp làm các cái dự án để có thể cấp nước cho đồng bào sử dụng để đảm bảo nước sạch hợp vệ sinh.
1: Công trình nước sạch được đầu tư tại xã Quảng Bạ không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về nguồn nước sinh hoạt cho người dân mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi dòng nước sạch ổn định về tới từng thôn bản, niềm vui và sự yên tâm cũng dần hiện hữu nơi những vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh.
2: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ phát động cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ hai. Cuộc thi được phát động trong bối cảnh ngành y tế đang triển khai nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc xây dựng bệnh viện không khói thuốc được xác định là một hành động thiết thực góp phần tạo môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh và lấy người bệnh làm trung tâm. Theo Bộ Y tế, thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể phòng tránh. Trên thế giới, thuốc lá cướp đi hơn 8 triệu sinh mạng mỗi năm. Tại Việt Nam, các bệnh liên quan đến hút thuốc khiến hơn 100.000 người tử vong mỗi năm. Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là nơi có biển cấm hút thuốc, đó phải là nơi pháp luật được thực thi nghiêm túc. Người đứng đầu thể hiện trách nhiệm, mỗi nhân viên y tế là một tấm gương, đồng thời người bệnh được tư vấn, hỗ trợ cai thuốc. Sau thành công của mùa thi đầu tiên với gần 300 cơ sở y tế tham gia, cuộc thi lần 2 hướng tới các bệnh viện, viện công lập và tư nhân từ 100 giường bệnh trở lên trên toàn quốc. Các đơn vị đăng ký trực tuyến từ ngày 1 tháng 6 đến 25 tháng 6. Vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 7, vòng chung khảo trong tháng 9 và lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay tại Hà Nội. Thông qua cuộc thi, Bộ Y tế kỳ vọng mỗi bệnh viện sẽ thực sự trở thành một không gian chữa lành, trong lành, an toàn và không khói thuốc.
1: Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã phối hợp cùng trực thăng binh đoàn 18 đưa hai trường hợp là ngư dân và công nhân lao động bị tai nạn nguy kịch từ khu vực quần đảo Trường Sa về đất liền cấp cứu kịp thời. Vụ việc xảy ra vào ngày 18 tháng 5 khi một ngư dân trên một tàu cá bị ngã trong quá trình lao động và được đưa vào bệnh xá đảo sông Tử Tây. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc uốn ván ngoại khoa toàn thể. Cùng thời điểm, một công nhân lao động bị đa chấn thương do tai nạn lao động được đưa vào bệnh xá đảo Nam Yết. Sau hội chẩn, các bác sĩ đề nghị chuyển cả hai bệnh nhân về đất liền để tiếp tục điều trị. Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng chiều 18 tháng 5, trực thăng của binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 bay ra Trường Sa đưa hai bệnh nhân về đất liền. Sáng 19 tháng 5, chuyến bay hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân.
2: Ngày 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Bằng, 45 tuổi, là nghi phạm sát hại 3 người trong cùng một gia đình. Theo thông tin ban đầu, nhiều năm nay Nguyễn Cao Bằng quen biết người phụ nữ 41 tuổi ở cùng xã nhưng không được gia đình chấp nhận. Gần đây hai bên thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 18 giờ 19 tháng 5 sau khi uống rượu, Bằng đến nhà người phụ nữ này dùng dao tấn công nhiều người trong nhà, khiến người phụ nữ và mẹ đẻ chị này tử vong tại chỗ. Người con trai 22 tuổi của nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt, tổ chức phong tỏa hiện trường, khẩn trương truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đối tượng Nguyễn Cao Bằng đã bị bắt khi đang trốn cách hiện trường khoảng 2 km.
1: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 13 năm 2026 quy định về hoạt động tiêm chủng, trong đó bổ sung bệnh do virus HPV vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo quy định mới, vaccine phòng HPV sẽ được triển khai trong chương trình tiêm chủng bắt buộc nhằm tăng cường phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh liên quan đến virus HPV. Thông tư cũng quy định về hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia sẽ được sử dụng để cập nhật, lưu trữ và quản lý dữ liệu tiêm chủng trên toàn quốc. Ngoài HPV, danh mục tiêm chủng mở rộng tiếp tục bao gồm các bệnh như viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, tiêu chảy do virus rota và bệnh do phế cầu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Nguy cơ khói mù tại Đông Nam Á đang gia tăng trong bối cảnh hiện tượng El Nino cường độ mạnh có xu hướng quay trở lại trong năm 2026. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, biến đổi khí hậu chỉ là yếu tố làm trầm trọng thêm khủng hoảng, còn nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở mô hình khai thác đất đai, lợi ích kinh tế và những khoảng trống trong quản trị môi trường khu vực. Cụ thể, trong tháng 2 năm 2026, dù mùa khô chưa thực sự bắt đầu, nhưng Indonesia đã có hơn 32.600 hectare đất bị cháy, cao gấp khoảng 20 lần cùng kỳ năm trước. Đây là hậu quả của việc chuyển đổi đất bừa bãi kéo dài trong nhiều năm, khiến các vùng đất than bùn bị thoát nước, suy thoái, trở thành điểm nóng cháy rừng, đe dọa kéo theo làn khói mù bao phủ nhiều khu vực ở Indonesia, Malaysia và Singapore. Theo giới chuyên gia, để chấm dứt dòng lẩn quẩn cháy rừng khói mù khủng hoảng, Đông Nam Á cần thay đổi mạnh về cơ chế tài chính, giám sát và trách nhiệm pháp lý trong quản lý đất đai. Các biện pháp như xây dựng cơ sở dữ liệu chung về thượng quyền đất, đồng bộ hóa hệ thống giám sát điểm nóng và tăng cường phối hợp pháp lý xuyên biên giới được cho là hiệu quả hơn những cam kết thiếu tính ràng buộc.
2: Mới đây, nội các Thái Lan đã phê duyệt chương trình Người Thái giúp Người Thái Cộng với tổng ngân sách 176 tỷ bạc, tương đương 5,38 tỷ đô la Mỹ, cùng với các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho các nhóm dễ bị tổn thương để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt tăng cao trong bối cảnh Thái Lan đang đối mặt với làn sóng thứ hai của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Việc đăng ký chương trình sẽ được mở thông qua ứng dụng Poutan từ ngày 25 đến 29 tháng 5 và các quyền lợi sẽ được hưởng từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 9 tại các nhà bán lẻ tham gia trên toàn quốc. Chương trình sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho hơn 43 triệu người dân, bao gồm 13,18 triệu người có thẻ phúc lợi nhà nước và khoảng 30 triệu người lao động hưởng lương và người dân nói chung. Ngoài ra, chương trình sẽ tìm cách nâng cao năng lực của các nhà bán lẻ nhỏ tham gia chương trình bằng cách giới thiệu các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để giúp các thương nhân phân tích xu hướng bán hàng, quản lý hàng tồn kho và lập báo cáo tài chính cho các đơn xin vay vốn từ các tổ chức tài chính nhà nước.
1: Truyền thông Lào mới đây đưa tin, đồng kiếp Lào hiện đã mất giá 1,35% so với tháng 1 năm 2026. Điều này dẫn đến chi phí nhập khẩu hàng hóa tăng cao, kéo theo tỷ lệ lạm phát trong tháng 4 năm 2026 tăng giọt lên mức hai con số, ở mức 10,2%. Ngân hàng nhà nước Lào POL nhận định đồng kiếp Lào mất giá và lạm phát gia tăng không chỉ đến từ các yếu tố bên ngoài, mà còn do việc Lào đang sử dụng nhiều loại ngoại tệ trong thanh toán, gây khó cho việc thực thi chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh tế ngoài hệ thống vẫn còn nhiều và nghĩa vụ nợ nước ngoài còn cao, khiến cho công tác quản lý ngoại tệ gặp nhiều hạn chế. Việc cung ứng tín dụng từ hệ thống ngân hàng cũng chưa phản ánh thực chất sức mạnh của nền sản xuất trong nước. Để ứng phó với sự giảm giá của đồng kiếp và ngăn chặn lạm phát gia tăng mạnh, BOL đã đề ra các biện pháp nghiêm ngặt bằng việc tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản kỳ hạn 7 ngày ở mức 8% một năm. Cùng với đó, BOL tập trung vào việc quản lý ngoại tệ và tỷ giá hối đoái một cách đồng bộ nhằm bảo đảm quản lý được dòng tiền vào ra từ thương mại và đầu tư. Ngoài ra, BOL còn sử dụng các công cụ như phát hành trái phiếu theo cơ chế thị trường và tiếp tục thực hiện việc tập trung tài khoản tiền gửi của chính phủ, tài khoản kho bạc duy nhất TSA để giúp duy trì sự ổn định.
2: Ngày 20 tháng 5, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc-Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng ma và rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác, với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, đường dây này đã che giấu và hợp thức hóa khoảng 117 tỷ won tiền phạm pháp bằng nhiều phương thức như sử dụng tiền mã hóa Tether USDT, giao dịch chứng nhận quà tặng giả và đổi ngoại tệ nhằm tránh truy vết. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ truy tố 149 đối tượng với các cáo buộc vi phạm luật quản lý hành vi che giấu tài sản phạm pháp và luật giao dịch tài chính điện tử. Trong số này có 7 đối tượng bị bắt giữ. Nhóm tội phạm trong nước do một đối tượng ngoài 20 tuổi cầm đầu đã tuyển mộ người quen để cung cấp tài khoản ngân hàng cho các tổ chức lừa đảo. Từ năm ngoái, nhóm này bắt đầu hợp tác với tổ chức rửa tiền đặt tại Thẩm quyến Trung Quốc, cử thành viên tham gia các hoạt động lừa đảo và chia lợi nhuận. Hiện Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol phát lệnh truy nã đỏ nghi phạm cầm đầu họ Kim, 48 tuổi, biệt danh là Chủ tịch Wang, được cho là đang cư trú tại Thẩm Quyến.

0: Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thái Nguyên TNT, Than khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 2. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm. Lượt đi khởi tranh từ ngày 20 tháng 6 đến 19 tháng 7, lượt về diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến 21 tháng 8 năm 2026. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên VFF thí điểm cấp phép câu lạc bộ trực tuyến nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp. Phần thưởng cho nhà vô địch là suất đại diện Việt Nam tham dự Cúp C1 châu Á AFC Women's Champions League mùa giải 2027-2028.
1: Chiều 20 tháng 5, câu lạc bộ Nam Định chính thức thông báo chia tay 4 ngoại binh bao gồm Quanber Mota, Kaike Jabulo Blum và tiền đạo Kile Holin. Quyết định thanh lọc lực lượng này diễn ra ngay sau khi Nam Định chính thức trở thành cựu dương tại V-League, đồng thời sớm dừng bước ở cả cúp C2 châu Á lẫn bán kết cúp C1 Đông Nam Á. Trong số này, tiền đạo Kile Holin là cái tên để lại ấn tượng lớn nhất. Chân sút cao 2m06 từng tỏa sáng ở trận tranh siêu cúp quốc gia với cú đúp vào lưới câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhưng sau đó Kile Holin không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình Nam Định. Hiện tại Nam Định đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League với 31 điểm và sẽ gặp Hà Nội FC ở vòng 24 diễn ra vào ngày 24 tháng 5.
0: Tối qua, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã có màn ra quân đầy kịch tính ở vòng 1/16 giải đơn nữ cầu lông Super 500 Malaysia Master 2026 trước tay vợt chủ nhà Wong Lin Ching. Dù gặp nhiều khó khăn sau hơn một tháng chưa đấu quốc tế và để thua chóng vánh game đầu với tỷ số 12-21, Thùy Linh đã kịp thời lấy lại cảm giác cầu. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn, cô xuất sắc thắng lại hai game sau với tỷ số 21-13 và 25-23. Hoàn tất chiến thắng nghẹt thở 2-1, qua đó giúp Hoa Khôi cầu lông Việt Nam chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8.
1: Rạng sáng nay 21 tháng 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Aston Villa đã đè bẹp Brentford với tỷ số đậm đà 3-0, chính thức trở thành nhà tân vô địch Europa League. Đại diện giải Ngoại hạng Anh hoàn toàn áp đảo nhờ màn trình diễn thăng hoa của các ngôi sao Yuri Tielemans khai thông thế bế tắc ở phút 41 bằng cú vô lê cháy lưới. Ngay trước giờ nghỉ, Emi Podia nhận đội cách biệt với siêu phẩm cứa lòng đẳng cấp. Sang hiệp 2, Morgan Rogger đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng ngọt ngào. Chiến tích lịch sử này xóa nhòa 3 thập kỷ trắng tay của đội chủ sân Villa Park, đánh dấu sự trở lại đỉnh cao châu Âu sau 44 năm dài chờ đợi. Dấu ấn lớn nhất thuộc về huấn luyện viên Unai Emery khi ông lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu 5 lần nâng cao chiếc cúp danh giá này.
0: Tuyển Nhật Bản phá đi thông điệp đanh thép về tham vọng tại World Cup 2026. Bất chấp tổn thất nghiêm trọng về mặt lực lượng, huấn luyện viên trưởng Hajime Moriyasu vừa chính thức tuyên bố mục tiêu cao nhất của đội bóng xứ sở mặt trời mọc: chúng tôi muốn vô địch. Trước thềm giải đấu, Nhật Bản liên tiếp nhận tin dữ khi hai ngôi sao tấn công hàng đầu là Kaoru Mitoma chấn thương cơ đùi và Takumi Minamino chấn thương dây chằng, chắc chắn lỡ hẹn. Cùng sự giám hạt của tiền vệ Hidemasa Morita, dẫu vậy chiến lược gia 57 tuổi vẫn tràn đầy tự tin khi đặt trọn niềm tin vào dàn trụ cột đang hồi phục tốt như Wataru Endo hay Takahiro Tomiyasu. Tại World Cup 2026, Nhật Bản nằm ở bảng F cùng các đối thủ Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Tham vọng của Samurai Xanh giờ đây không chỉ là vượt qua vòng bảng mà là chinh phục đỉnh cao thế giới.
1: Sau khi chia tay Manchester United, tiền vệ kỳ cựu Casemiro đã quyết định chọn giải nhà nghề Mỹ MLS làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp, với điểm đến là câu lạc bộ Inter Miami. Dù nhận được nhiều lời mời gọi từ các đội bóng khác, đặc biệt là sự tiếp cận quyết liệt từ LA Galaxy, ngôi sao 34 tuổi người Brazil vẫn ưu tiên gia nhập đội bóng của David Beckham. Sự xuất hiện của cựu sao Real Madrid được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể chất thép cho tuyến giữa của Inter Miami, nơi anh sẽ sát cánh cùng siêu sao Lionel Messi. Trước khi chính thức sang Mỹ hội quân, Casemiro sẽ cùng đội tuyển Brazil chinh chiến tại vòng chung kết World Cup 2026. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890,

0: 19 tháng 5 năm 2026. Chiều 19 tháng 5, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Khẳng định vai trò và khát vọng cống hiến của công nhân, người lao động. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỷ đồng. Công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác được quan tâm thực hiện kịp thời, hướng mạnh về cơ sở và đoàn viên người lao động trực tiếp. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã biểu dương khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực. Anh Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Samho nói:
1: Những điều giản dị của Bác em rất là trân quý và muốn học hỏi để vươn lên trong cuộc sống. Cho dù làm theo Bác một điều nhỏ nhoi nhưng mà em cũng phải cố gắng hơn nữa, vì không phải là tốt cho em mà là tốt cho gia đình em và cho cha mẹ em và còn cho xã hội, để em có tiếp tục một công việc ổn định để nuôi sống bản thân em và còn nuôi sống gia đình em sau này.
0: Anh Nguyễn Thanh Điền, đoàn viên công đoàn đến từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Boxpark Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Thì tôi nghĩ đây là một cái phần thưởng xứng đáng và là một cái động lực để giúp, không phải là giúp cho công đoàn mà giúp cho tập thể người lao động tại công ty phấn đấu hơn nữa để làm sao có nhiều cái thành tích, để không phải thành tích đi nhận thành tích mà có nhiều thành tích để giúp doanh nghiệp cải thiện được cái sản xuất và giúp cho người lao động là có một cái việc làm ổn định tại doanh nghiệp.
0: Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 43 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động giai đoạn 2023-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương các tập thể cá nhân xuất sắc, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa học tập và làm theo Bác, minh chứng sinh động cho chân lý giản dị mà sâu sắc. Những điều lớn lao luôn bắt đầu từ những việc làm bình dị, thiết thực và đầy trách nhiệm. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác không chỉ bằng khẩu hiệu mà còn bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động. Mỗi cán bộ công đoàn phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, thực sự gần gũi công nhân, hiểu công nhân, bảo vệ công nhân bằng trách nhiệm và hành động cụ thể.
3: Nghỉ hè cũng là thời điểm mà nguy cơ đuối nước cho trẻ em cũng gia tăng. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã sớm triển khai các mô hình phòng chống đuối nước, trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong cộng đồng đối với công tác bảo vệ trẻ. Một lớp dạy bơi cho trẻ em do Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Lớp học dạy cho các em từ các kỹ năng bơi cho đến cách xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước và kỹ năng kêu cứu an toàn. Trước khi kỳ nghỉ hè đến, ngay từ tháng 4, Công an phường Đông Sơn đã tổ chức các buổi tuyên truyền cho hơn 6.000 học sinh trên địa bàn, rà soát các khu vực nước sâu nguy hiểm, cắm 69 biển cảnh báo và tổ chức phát thanh tuyên truyền đến các khu dân cư. Em Lê Nhân Thịnh, phường Đông Sơn, Thanh Hóa chia sẻ.
4: Thì cháu là rất hào hứng vì là được tham gia những lớp học như này và các chú công an đã giúp cháu đã biết bơi và tuyên truyền không đuối nước.
3: Sông Mã, đoạn chảy qua thôn Thọ Dực, xã Vĩnh Lộc, nước sâu, dòng chảy xiết, mùa hè nắng nóng, hết giờ học, nhiều em học sinh thường xuyên ra tắm sông, nghịch nước, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Tại đây, công

0: an xã Vĩnh Lộc đã triển khai các điểm trang bị áo phao cứu hộ. Tại mỗi vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao, ngoài việc lắp đặt biển cảnh báo, lực lượng công an đã bố trí thêm áo phao, phao cứu sinh, dây, sào cứu hộ. Từ khi mô hình được triển khai, công tác phòng ngừa, đuối nước tại khu vực ven sông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Trần Danh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa nói.
1: Phối hợp với các nhà trường tổ chức các lớp dạy bơi và trang bị kỹ năng về sơ cấp cứu cho học sinh. Mục tiêu tối cao tức là ở trên địa bàn xã không xảy ra vụ tai nạn đuối nước nào nữa và biến cái khu vực mà nguy hiểm thành cái nơi an toàn để nhân dân sinh sống và sản xuất.
0: Tại biển Sầm Sơn, công tác phòng chống đuối nước luôn được đặt trong trạng thái thường trực. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp với đội sơ cấp cứu biển Sầm Sơn xây dựng mô hình công tác thường trực tuyên truyền và cứu nạn, duy trì lực lượng có mặt tại các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tuyên truyền, hướng dẫn du khách nhận biết khu vực nguy hiểm, ý nghĩa của các loại cờ cảnh báo và kỹ năng an toàn khi tắm biển. Đại úy Hoàng Văn Sĩ, Phó Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin.
2: Tổ cứu hộ cứu nạn cũng đã phân chia cụ thể các cái khu vực tuần tra, quan sát tại các vị trí đảm bảo có thể quan sát được tất cả các khu vực và du khách có thể tắm biển để kịp thời xử lý, không để hậu quả đuối nước xảy ra.
0: Từ những lớp dạy bơi miễn phí đến các điểm trang bị áo phao cứu hộ hay những tổ cứu nạn thường trực tại bãi biển, các mô hình phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng phòng vệ cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hoàn thiện đề án phát triển công nghệ lượng tử mang tầm chiến lược, tạo nền tảng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với tinh thần không để ai bị lãng quên, các địa phương đang khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc. Trong diễn biến mới nhất của vụ án thất thoát tại dự án cơ sở của hai bệnh viện là Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù. Mùa mưa bão năm nay được dự báo diễn biến phức tạp với nhiều hình thái thời tiết cực đoan, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc và Nga ra tuyên bố chung thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dịch Ebola chưa phải là đại dịch toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần tập trung thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị. Công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, phải đặt vấn đề phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới, gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
2: Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật. Về cái nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, lựa chọn hướng ưu tiên thì tôi đề nghị là chúng ta phải coi trọng cái nghiên cứu cơ bản đối với xây dựng năng lực công nghệ lượng tử. Cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam, gồm thông tin lượng tử, cảm biến lượng tử, vật liệu lượng tử, mô phỏng lượng tử và đo lường chính xác.
1: Nhấn mạnh phải có tư duy đúng, đi sau nhưng không đi chậm, không nóng vội nhưng cũng không chần chừ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung rà soát toàn diện các hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, ngân hàng, năng lượng, viễn thông để xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải, manh mún sẽ không tạo được sức mạnh tổng hợp, tiến tới hình thành các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các nhóm nghiên cứu xuất sắc và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.
2: Đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu không có đội ngũ chuyên gia đủ mạnh thì cũng không thể làm chủ được công nghệ. Vì vậy phải có chương trình quốc gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ lượng tử, có cơ chế đặc thù để thu hút trọng dụng nhân tài, để xây dựng được các nhóm nghiên cứu mạnh ở trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng năng lượng lượng tử cho Việt Nam. Bên cạnh cái việc đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, phải thúc đẩy hình thành cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lượng tử với sự tham gia của nhà nước, của viện nghiên cứu, của trường đại học, của doanh nghiệp và của các đơn vị quốc phòng an ninh, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, không để công nghệ lượng tử chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay ở trên những cái đề án, những cái phát minh thì nó phải được đưa vào thực tế có sản phẩm.
1: Một lần nữa nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ cách tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu những việc cần làm ngay, đó là
2: phải xây dựng và ban hành chiến lược quốc gia về công nghệ lượng tử, nhất trí là thành lập cái trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử với một số nhóm nghiên cứu mạnh và có phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn quốc gia, phải phát triển cái hệ sinh thái về công nghệ lượng tử, là sẽ lựa chọn có thể 3 đến 5 dự án thí điểm quốc gia để tập trung cho nguồn lực để thực hiện, là khởi động một cái chương trình đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử ở các mức độ khác nhau, thiết lập một cái mạng lưới hợp tác quốc tế có chọn lọc với các đối tác mạnh kèm theo các cái điều kiện chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực và tham gia các cái chuỗi giá trị của công nghiệp lượng tử.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề án, bảo đảm thật sự mang tầm chiến lược, khoa học và sát với thực tiễn, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định trong thời gian tới.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương và một số bộ ngành Trung ương về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam.
3: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 quan điểm lớn để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Trong đó cần xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó phải phát triển có trọng tâm trọng điểm, không giàn trải, tập trung tạo đột phá phát triển vật liệu tương lai. Cùng với đó cần chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Đặc biệt phải phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế, phù hợp với cam kết quốc tế. Nêu rõ 4 nhiệm vụ giải pháp cần triển khai ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ban hành trong thời gian sớm nhất. Tinh thần phải thể hiện tư duy dài hạn, mục tiêu rõ, lộ trình khả thi, phân công rõ người, rõ trách nhiệm. Cùng với đó phải xử lý các vấn đề cấp bách của thị trường vật liệu xây dựng, tăng sử dụng vật liệu xanh sạch, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên vật liệu thay thế, vật liệu tái chế, giảm phát thải. Trước mắt phải đảm bảo nguồn cung cắt đá vật liệu san lấp xi măng thép cho các công trình đầu tư công, giao thông đô thị, năng lượng và nhà ở và công bố giá kịp thời, minh bạch.
2: Tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh giàn trải. Trong cái điều kiện nguồn lực có hạn, cần lựa chọn theo 3 tầng phát triển. Tầng vật liệu nền gồm thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản, polymer và một số vật liệu công nghiệp thông dụng phải được giữ vững, xanh hóa, nâng cấp công nghệ. Còn cái tầng vật liệu chiến lược như đất hiếm, bán dẫn, pin, lưu trữ năng lượng, vật liệu phục vụ quốc phòng an ninh, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao phải được tập trung đột phá. Và cái tầng vật liệu tương lai, nano, graphen, vật liệu thông minh, sinh học, lượng tử phải được chuẩn bị từ sớm và phải được triển khai có kế hoạch về những việc này. Đấy, trong chiến lược phải đạt được những các yêu cầu. Trước mắt có thể lựa chọn 5 cái nhóm ưu tiên. Một là vật liệu đất hiếm, 2 là vật liệu bán dẫn, 3 là vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, 4 là vật liệu mới, 5 là vật liệu xây dựng thế hệ mới.
3: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phải đổi mới tư duy cách làm, chuyển từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Trong đó khoáng sản chiến lược phải được quản lý theo chuỗi giá trị từ điều tra quy hoạch khai thác, sản xuất vật liệu, ứng dụng, tái chế đến dữ liệu chiến lược, phải coi chế biến sâu là điều kiện để khai thác tài nguyên chiến lược, tiếp tục nâng cấp các ngành vật liệu truyền thống theo hướng xanh hơn, sạch hơn, công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn.
2: Công nghiệp vật liệu không thể phát triển chỉ bằng mở rộng công suất. Muốn có vật liệu mới, vật liệu chiến lược, vật liệu công nghệ cao phải có nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm, kiểm định và thương mại hóa. Cần phải xây dựng các cái phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm kiểm định, hạ tầng dữ liệu quốc gia về vật liệu, tiêu chuẩn phát thải, có cơ chế đặt hàng sản phẩm, thử nghiệm có kiểm soát và chấp nhận rủi ro công nghệ có kiểm soát. Nhân lực vật liệu phải được đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp, của nhu cầu. Là phải phát triển doanh nghiệp Việt Nam và hình thành thị trường trong nước cho vật liệu mới, vật liệu xanh và vật liệu chiến lược. Cần lựa chọn và hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có năng lực, có khát vọng để trở thành doanh nghiệp dẫn dắt. Thu hút FDI phải chọn lọc gắn với chuyển giao tri thức, nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, phát triển nhà cung ứng Việt Nam và củng cố lợi ích lâu dài.
0: Chiều nay, làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong xây dựng pháp luật, không để những chính sách chưa chín, hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ vẫn trình Quốc hội xem xét, đồng thời tăng cường giám sát thực chất, rà soát tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế pháp luật, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thúc đẩy phát triển. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Làm việc với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 10 định hướng, đó là phải chuyển thật mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ làm luật để dễ quản sang làm luật để đất nước phát triển, người dân thuận lợi, doanh nghiệp yên tâm, bộ máy vận hành hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải thực chất, có địa chỉ, có danh mục, có phương án xử lý. Điều quan trọng là phải chỉ ra văn bản nào chồng chéo, văn bản nào cản trở phát triển, văn bản nào cần sửa, bãi bỏ và hợp nhất. Đặc biệt cần đổi mới giám sát theo hướng tạo chuyển biến thực chất. Theo Chủ tịch Quốc hội, giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ quan tâm đến văn bản đã ban hành chưa, mà phải kiểm tra có đúng tinh thần luật hay không, có tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp hay không và có phát sinh thủ tục điều kiện, chi phí tuân thủ hay không.
5: Trong cái lĩnh vực tư pháp, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, thì không chỉ nghe báo cáo tiếp cận những con số các ngành gửi mà chọn trúng vấn đề tồn tại kéo dài nhiều năm, người dân bức xúc, Quốc hội có ý kiến nhiều lần để tổ chức giám sát, khảo sát đến nơi đến chốn. Việc thẩm tra cái công tác tư pháp và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực hàng năm là phải thẩm tra sâu hơn, kiến nghị trúng hơn, theo dõi đến cùng, không chỉ có số liệu tăng giảm mà phải chỉ ra xu hướng tội phạm và vi phạm pháp luật, nguyên nhân, trách nhiệm, điểm nghẽn và giải pháp có địa chỉ và có thời hạn.
4: Trước đó, sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hội đồng Dân tộc tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhất là đối với các nội dung có tác động nhiều đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội đồng Dân tộc chủ động tham gia, hoàn thành việc tổng rà soát văn bản hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn như một số quy định pháp luật liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, chưa đảm bảo tính ổn định lâu dài, cơ chế phối hợp liên ngành xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nội dung còn chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời chỉ ra trách nhiệm thuộc về đâu cùng với đó là những giải pháp cụ thể.
6: Ba chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho Hội đồng Dân tộc thẩm tra, thẩm định, thì bây giờ chúng ta phải theo dõi hàng tuần, hàng tháng, xem cái chỗ nào chậm ban hành, văn bản gì chậm triển khai, cái chỗ nào. Ba chương trình này tổng nguồn kinh phí rất là lớn, triển khai như thế nào mà phải phân cấp phân quyền mạnh, trung ương là không còn quản lý dự án mà các cái chương trình mục tiêu này phải chuyển về cho địa phương cấp tỉnh và địa phương là cấp xã, để mà chúng ta có một cái giám sát, làm một cách là khẩn trương, kịp thời để giải quyết.
4: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Hội đồng Dân tộc căn cứ tình hình thực tiễn, lựa chọn hình thức giám sát việc triển khai nghị quyết 257 về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2026-2035 ngay trong năm 2026. Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giám sát tổ chức thi hành hiến pháp, luật nghị quyết trong lĩnh vực dân tộc.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kế hoạch số 03 triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới.
3: Bộ Chính trị yêu cầu triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, tạo thống nhất cao về nhận thức, hành động, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là siết chặt kiểm soát quyền lực, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm từ xa. Kế hoạch nhấn mạnh xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời ưu tiên thu hồi tối đa tài sản tham nhũng, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả. Cùng với đó là tăng cường giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, hoàn thiện cơ chế để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng tiêu cực hiệu quả hơn. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Ban Nội chính Trung ương chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả.
0: Phóng viên Hà Nam đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
3: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa như luận giải cơ sở khoa học của xã phường xã hội chủ nghĩa đặt trong tổng thể 8 đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà cương lĩnh đã xác định, đặt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và trong chủ nghĩa xã hội khi đã đạt đến độ hoàn chỉnh, lý giải vì sao xây dựng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ xã phường xã hội chủ nghĩa và ý nghĩa của vấn đề này khi xác lập một mô hình xã hội mới.
7: Xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cần xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, sự tham gia của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, hộ gia đình và từng người dân. Đặc biệt cần tránh khuynh hướng hình thức chạy theo thành tích hoặc tuyệt đối hóa các chỉ số vật chất mà xem nhẹ chất lượng sống của con người, đặc biệt thể hiện trong các tiêu chí về văn hóa, về cảnh quan, về môi trường, về phúc lợi cho con người.
3: Thảo luận tại hội thảo với chủ đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu ra 10 tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đó là xã phường là một cộng đồng dân chủ, nơi người dân thực sự tham gia vào quản trị xã hội và phát triển cộng đồng. Là một cộng đồng pháp quyền, được quản trị bằng pháp luật, kỷ luật hành chính và tính minh bạch của thể chế. Là một cộng đồng kỷ cương, nơi dân chủ đi đôi với pháp chế và trách nhiệm xã hội. Là một cộng đồng an toàn, bảo đảm an ninh con người và môi trường sống ổn định cho nhân dân. Là một cộng đồng xanh, hướng tới phát triển bền vững và hài hòa với tự nhiên. Là một cộng đồng số, có khả năng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản trị và phát triển xã hội. Là một cộng đồng mở, có khả năng kết nối rộng rãi, thích ứng linh hoạt và không ngừng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh phát triển và hội nhập sâu rộng. Là một cộng đồng nhân văn, lấy con người làm trung tâm của phát triển. Là một cộng đồng phát triển không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội, văn hóa và con người. Là một cộng đồng hạnh phúc, bởi suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội, mà là làm cho con người được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn.
8: Suy cho cùng thì mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội, mà làm cho người dân được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Hạnh phúc ở đây thì không chỉ về điều kiện vật chất mà là niềm tin xã hội ở sự gắn kết cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về một

0: cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và dự cảm được tương lai. Một xã phường xã hội chủ nghĩa, đúng nghĩa phải là nơi người dân muốn sống, muốn gắn bó, muốn thấy hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình.
1: Tại hội thảo, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tham luận với chủ đề Mô hình các tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa của thành phố Hà Nội hiện nay cho biết, hệ thống tiêu chí của xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội xây dựng trong đề án được xây dựng rất cụ thể, có thể lượng hóa, đo đếm và đánh giá được. Dự kiến thành phố sẽ chọn hai xã cạnh nhau để thực hiện đồng thời, đảm bảo quy mô dân số khoảng 700.000 người.
2: Về lộ trình thực hiện thì dự kiến sẽ bao gồm 3 giai đoạn. Trong năm 2026 thì sẽ hoàn thiện đề án và các dự án thành phần, cũng như là chọn cái địa bàn thí điểm và bố trí nguồn lực để triển khai ngay. Dự kiến là tầm tháng 9 xong cái việc lựa chọn địa điểm cũng như là thực hiện thí điểm. Từ giai đoạn 2027-2030 thì triển khai đồng bộ tất cả các cái nhiệm vụ trên cái địa bàn thí điểm đó. Và đến 2030 thì sẽ sơ kết và hoàn thiện toàn bộ tất cả các bộ tiêu chí. Và từ năm 2031-35 thì sẽ tiếp tục thực hiện và tổng kết đề án. Thì báo cáo ông chí.
1: Tham luận và thảo luận bàn tròn tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới phải đảm bảo phát triển hôm nay, tương lai không phải hối hận. Xã phường xã hội chủ nghĩa phải là cộng đồng tự sống, tự đổi mới và tự tồn tại. Ở đó người dân là chủ thể. Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài viết, 5 báo cáo tham luận cùng 9 ý kiến thảo luận trực tiếp, bình luận, trao đổi với sự tham gia của các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, chuyên gia, các nhà quản lý, tổ chức thực tiễn. Nhất là các địa phương đang khẩn trương tiến hành thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa như Hà Nội, Hải Phòng và Lào Cai.
3: Sáng nay, Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Chu Đình Động, Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
4: Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ huy hiệu là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng và những đóng góp bền bỉ của hai đồng chí trong suốt 35 năm qua. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phấn đấu và trưởng thành của mỗi đồng chí, là minh chứng sinh động cho sự tu dưỡng, rèn luyện không ngừng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng sắt son của người đảng viên Cộng sản. Thay mặt cho hai đồng chí được trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm khẳng định:
5: Tôi xin hứa tuyệt đối trung thành và nguyện hy sinh trọn đời với lý tưởng sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, để tiếp tục đóng góp sức lực của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ Chính phủ và Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện.
3: Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam về hoạt động của viện và các nội dung liên quan đến khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Tin của phóng viên Vân Hồng.
1: Theo báo cáo của Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam, những năm qua Việt Nam kiên trì thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, đặc biệt quyết liệt triển khai đề án số 06, qua đó vươn lên nhóm quốc gia có thứ hạng cao về phát triển chính phủ điện tử, đứng thứ 71 trong tổng số 193 theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. Hạ tầng mạng, công nghệ thông tin, thiết bị thông minh và các nền tảng ứng dụng số phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi để sẵn sàng phát triển AI trong giai đoạn tới. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết 57, Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam đề xuất tập trung vào hai trụ cột, đó là Trung ương phát triển chính phủ số, địa phương xây dựng đô thị thông minh, tạo liên kết chặt chẽ thúc đẩy chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế số, xã hội số, trong đó AI là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch Viện Phát triển Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số Việt Nam Tô Dũng cho rằng:
6: Cái tầng công nghệ rất rõ rồi, nhưng mà khó nhất là xử lý dữ liệu, khó nhất là những cái tầng huấn luyện mô hình AI phối hợp nghiệp vụ. Thì là cái khung này cũng phải có cái bộ tiêu chuẩn cho khung, ví dụ tiêu chuẩn cho hạ tầng số, hạ tầng mạng, tiêu chuẩn dữ liệu, cho đến tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm. Thứ hai là dữ liệu. Bây giờ cả thế giới đã thừa nhận AI chính là dữ liệu rồi, mình cũng chưa nói chất lượng, nhưng đầu tiên phải có cái tiêu chuẩn dữ liệu. Mới làm nền tảng để thúc đẩy, để kiểm soát cái ngành, quản trị dữ liệu mới biết thế nào là sạch.
1: Đánh giá cao tinh thần chủ động nghiên cứu đề xuất của Viện IGD, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, các ý kiến của Viện là nguồn tham khảo quan trọng để hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, dự kiến ban hành trước ngày 15 tháng 6 tới. Nhấn mạnh đây là tài liệu định hướng tổng thể cho kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và phát triển các nền tảng số trên phạm vi toàn quốc. Phó Thủ tướng lưu ý.
7: Dữ liệu là trung tâm, là tài sản chiến lược trong tổng thể cái kiến trúc quốc gia. AI là cốt lõi, mà chúng ta phải chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn hóa kết nối, chia sẻ, tích hợp, liên thông và phải dùng chung. Xung quanh vấn đề dữ liệu, tôi thấy hiện nay nó có vấn đề là đang phân mảnh, không theo cái quy chuẩn tiêu chuẩn của mình, bây giờ là kết nối lại không được. Cho nên là chúng ta phải bảo đảm cái liên thông dữ liệu và phải dùng chung được, phát triển cái hạ tầng nền tảng số dùng chung, bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương tại nhiều địa phương trên cả nước. Từ Nghệ An đến Hưng Yên và An Giang, công tác lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu và đón nhận hài cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh với mục tiêu là đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình và quê hương.
1: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An, lễ viếng truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là số hài cốt được tìm kiếm trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun của Lào và đều chưa xác định được danh tính. Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu ADN, các phần mộ chưa rõ thông tin để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Cùng ngày, trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Hưng Yên tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hưng Nhân để rút kinh nghiệm triển khai toàn tỉnh. Hưng Yên hiện có hơn 4.500 mộ liệt sĩ chưa có thông tin và đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm trước tháng 3 năm 2027. Tại An Giang, lễ khởi công quy trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng. Hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám định ADN thế hệ mới, nâng cao khả năng xác định danh tính liệt sĩ. Kết quả thử nghiệm trước đó tại Cao Bằng cho thấy tỷ lệ tách chiết ADN thành công đạt tới 93%, mở thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.
3: Thưa quý vị, dù tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh, nhưng tỉnh Quảng Ninh không bằng lòng với thứ hạng đạt được mà đặt yêu cầu nhìn thẳng vào những điểm nghẽn, hạn chế để cải thiện thực chất, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và tại hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và triển khai nhiệm vụ diễn ra vào sáng nay, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tinh thần phải soi lại mình, siết chặt trách nhiệm người đứng đầu để khắc phục những tồn tại. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
9: Năm 2025 cũng là năm thứ 13 liên tiếp, Quảng Ninh giữ vị trí nhóm đầu PCI, một kết quả không nhiều địa phương có được. Tuy vậy, phía sau thứ hạng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện. Chỉ số cải cách hành chính PIE-Index có 2 trên 8 lĩnh vực giảm điểm là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính tuy đạt tỷ lệ đúng hạn cao nhưng vẫn còn hàng nghìn hồ sơ chưa giải quyết đúng hạn, tập trung chủ yếu ở đất đai và môi trường, lĩnh vực người dân chờ đợi nhiều nhất. Chỉ số hài lòng CPAS cũng giảm ở cả 9 chỉ số thành phần so với năm 2024. Lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân giảm mạnh nhất, gần 3%. Với doanh nghiệp, gần 46% số được khảo sát phản ánh vẫn còn chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính. Các đánh giá mức độ hiệu quả từ thủ tục hành chính trực tuyến cũng giảm đáng kể. Theo ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính của Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Ninh cần đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của người dân trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và việc góp ý để hoàn thiện cung ứng dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.
10: Vấn đề nữa cũng là thế mạnh của Quảng Ninh mà chúng ta tiếp tục phải duy trì chính là vấn đề về chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, phải hướng tới cái việc hoàn thiện tất cả những cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật của chuyển đổi số, các nền tảng ứng dụng rồi dữ liệu, cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cần phải thông thoáng, thuận lợi, kết nối, liên thông, đồng bộ để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong cái việc sử dụng cái dịch vụ công trực tuyến.
9: Tại hội nghị, ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn phân tích nguyên nhân từ lãnh đạo chỉ đạo, trách nhiệm là ở người đứng đầu và ở cấp tỉnh là tôi. Yêu cầu phải soi lại mình để khắc phục, đồng thời tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ. Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh là cải thiện thực chất những gì người dân và doanh nghiệp chưa hài lòng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh đã làm mẫu bằng cách trực tiếp giải quyết các ý kiến của người dân vào mỗi thứ Bảy hàng tuần.
11: Khắc phục để chúng ta làm tốt hơn nữa. Mục tiêu là tôi cũng khắc phục sớm, khắc phục trước và tốt hơn để làm gương cho các đồng chí. Tôi đã chỉ đạo sửa đổi quy chế tiếp công dân, trực và giải quyết việc cho dân, chứ không phải tiếp nhận đơn thư về rồi để đấy.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trên các kênh phát thanh và nền tảng số của đài. Đây là khẳng định của ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên vào chiều nay. Tin của phóng viên Hà Thảo.
12: Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên Đỗ Minh Hoa cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực như tăng trưởng kinh tế 8,55%, dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm đầu toàn quốc, hơn 70% người dân đánh giá chính quyền địa phương hoạt động khá tốt. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Thái Nguyên, đồng thời tin tưởng quan hệ phối hợp giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt hiệu quả.
13: Hai bên đã phối hợp chặt chẽ với nhau, tập trung tuyên truyền một cách đậm nét về các cái chủ trương, chính sách lớn và các cái mục tiêu đột phá của Thái Nguyên trong cái quá trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quảng bá các hình ảnh, rồi các cái giá trị văn hóa, lịch sử, các vùng ATK của Thái Nguyên ra thế giới và công chúng ở trong cả nước, kiều bào ta nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ trong định hướng dư luận để đấu tranh, phản bác các cái quan điểm sai trái để bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa truyền tải một cái chính sách của tỉnh đến với người dân, rồi vừa lắng nghe phản ánh cái tâm tư, nguyện vọng một cái chính đáng của nhân dân đến với cấp ủy và chính quyền địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, vỉa hè Hà Nội từ lâu không chỉ là lối đi bộ mà còn là không gian mưu sinh, giao tiếp và trải nghiệm đô thị. Nhưng khi trật tự vỉa hè được siết lại thì nhiều hộ kinh doanh nhỏ lại rơi vào khó khăn. Chủ trương thí điểm cho thuê một phần vỉa hè vì thế đang được nhiều người trông đợi. Vấn đề là cho thuê thế nào để không thiếu vỉa hè, để không biến vỉa hè thành nơi lấn chiếm hợp pháp nhưng cũng không làm mất đi một nét sinh động của phố phường Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
14: Chỉ vài phút sau khi lực lượng trật tự phường xuất hiện, những bộ bàn ghế vừa được kê ra trước cửa quán trên phố Tạ Hiện lại vội vàng được thu vào. Người bê ghế, người kéo bàn, ngừng gọi khách đứng dậy. Con phố không ngủ nổi tiếng của đất Hà Thành nhanh chóng thông thoáng hơn, nhưng phía sau sự thông thoáng ấy là một nhịp buôn bán chập chờn, vừa bán, vừa ngóng, vừa sẵn sàng dọn chạy.
15: Ít ngầm lần là ít đấy chị ạ. Công an đi liên tục, ngày xưa còn được bán như bây giờ. Các chú, các bác ấy làm căng thẳng lên, mệt lắm chưa ạ?
16: Đang ngồi, nó không được ngồi nữa, là đứng dậy, chạy, nhìn rất là thảm hại. Lượng khách giảm á. Phải 60-70%. Đến nhân viên nhà chị bây giờ là cũng phải nghỉ luân phiên, cho nghỉ luân phiên mất. Bây giờ rất khó khăn luôn.
14: Với những tuyến phố đã hình thành hoạt động dịch vụ ăn uống ngoài trời từ lâu như Tạ Hiện, phố Nhà Thờ, Phan Đình Phùng, vỉa hè không chỉ là nơi kê vài bộ bàn ghế, một cốc trà đá, một quán nướng, vài chiếc ghế thấp bên phố, mà đó là ký ức, là thói quen, là nhịp sống đô thị. Và chính những sinh hoạt ấy cũng góp phần tạo nên sức hút riêng của Hà Nội. Đây là lần thứ ba gia đình anh Ron Fader, du khách Mỹ, trở lại Tạ Hiện. Điều khiến anh thích thú không chỉ là đồ ăn, đồ uống, mà là cảm giác được ngồi ngoài trời, nhìn dòng người qua lại và cảm nhận nhịp sống sôi động của Hà Nội. Một trải nghiệm mà theo anh rất khác với bất kỳ đất nước nào anh đã đặt chân đến. Đây là lần thứ ba chúng tôi ăn ở nhà hàng này. Vì vậy khi tìm được một nhà hàng ngon, chúng tôi luôn quay lại. Tôi biết đôi khi không thể ngồi ngoài vì cảnh sát đến, nhưng thực sự chúng tôi thích nhà hàng này. Ngồi ngoài ngắm đường phố như thế này rất mát. Chính từ thực tế ấy, chủ trương thí điểm cho thuê một phần vỉa hè đang được nhiều người chờ đợi. Điều nhiều hộ kinh

0: Kinh doanh mong muốn là được thuê với một cơ chế rõ ràng. Anh Nguyễn Quang Thắng, hộ kinh doanh trên đường Quán Thánh, và anh Vũ Tuấn Nam, chủ quán trà chanh phố nhà thờ, bày tỏ.
1: Mong là nhà nước tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh cho thuê được cái vỉa hè. Khung giờ thì tùy theo đặc thù của các hộ kinh doanh.
2: Lo vấn đề là thuê kiểu gì.
3: Bây giờ nếu mà thuê kệ cho người ta phun, người ta tự làm thì bao giờ người ta làm. Cốt là người thuê đến đâu thì người ta sử dụng đến đấy.
0: Nhưng sự chờ đợi không có nghĩa là đồng tình với việc buông lỏng quản lý. Vỉa hè trước hết vẫn là không gian công cộng. Người đi bộ không thể bị đẩy xuống lòng đường để nhường chỗ cho kinh doanh. Vì thế, nhiều người dân cho biết việc thuê vỉa hè có thể chấp nhận nếu được tổ chức hợp lý.
4: Chủ trương thì tốt, công tác tổ chức mới là quan trọng. Vỉa hè thì nó ra vỉa hè, còn cái chỗ mà vui chơi, buôn bán thì nó chỗ nào là ra khu đấy.
5: Người dân cơ bản là buôn bán là chính. Mà bây giờ mà cấm triệt để thì cũng là rất là khổ. Nhà thì bé, nói chung là thôi là đưa ra độ 30-40 phân, 50 phân là vừa.
6: Cái trật tự thôi, giống như là vẫn có đường đi đàng hoàng cho người đi bộ, an toàn về giao thông, với lại vấn đề là sạch sẽ là được.
0: Ở góc độ quản lý đô thị, các chuyên gia cho rằng, cho thuê vỉa hè không nên được nhìn đơn giản như một giải pháp tăng nguồn thu hay hỗ trợ sinh kế trước mắt. Bởi nếu tính đầy đủ chi phí quản lý, giám sát, vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông, nguồn thu trực tiếp từ vỉa hè có thể không lớn. Vấn đề quan trọng hơn là Hà Nội sẽ tổ chức lại không gian vỉa hè như thế nào để vừa giữ được sinh kế, vừa bảo đảm trật tự đô thị. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, bài toán vỉa hè cần được đặt trong tổng thể quản lý đô thị. Về lâu dài, thành phố không thể để một bộ phận người dân phụ thuộc mãi vào vỉa hè, mà cần tổ chức lại các không gian buôn bán tập trung phù hợp hơn với đời sống dân sinh.
7: Ở Hà Nội thì rất nhiều những cái chợ dân sinh ở trong các cái phố mà đậu hôm, chợ mơ. Thế đấy là những cái nơi mà ngày xưa là người nghèo có thể là không có cửa hàng nhưng có thể đến đây buôn bán. Trong 20-30 năm vừa qua chúng ta đã chuyển đổi những cái diện tích chợ công cộng để trở thành những cái bất động sản thương mại mà cho thuê không phù hợp với cái sinh hoạt dân sinh. Thì chúng ta phải trả lại cái diện tích đấy cho người nghèo. Đấy là cái nhìn làm việc vừa căn cơ, vừa trật tự, vừa công bằng, vừa nhân văn. Và nó thể hiện một cái thành phố có trách nhiệm.
0: Cho thuê vỉa hè không chỉ là chuyện cấm hay cho, mà là cách Hà Nội tổ chức lại một không gian đô thị nhiều giá trị nhưng cũng nhiều xung đột. Làm rõ ràng, vỉa hè có thể vừa giữ được sức sống của phố, vừa đảm bảo trật tự chung. Làm nửa vời, cho thuê hôm nay rất dễ thành lấn chiếm hợp pháp ngày mai. Giữ nét phố phải bắt đầu từ một trật tự mới, rõ ràng, công bằng và văn minh hơn.
8: Vâng, thưa quý vị, đề xuất cho thuê vỉa hè cho thấy tư duy quản lý đô thị đang có sự thay đổi. Thay vì cấm đoán tuyệt đối thì Hà Nội lại tính tới phương án đưa hoạt động vốn tồn tại lâu nay vào khuôn khổ. Tuy nhiên thì để chủ trương này nhận được sự đồng thuận thì điều quan trọng vẫn là ranh giới giữa khai thác kinh tế và bảo đảm không gian công cộng. Và tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là các tin đáng chú ý khác. Sau một ngày xét hỏi, sáng nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án sai phạm tại 2 dự án y tế chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo về các tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
9: Tại phiên xét xử sáng nay, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, bị đề nghị mức án cao nhất với tổng hợp hình phạt 30 năm tù về các tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế thuộc Bộ Y tế, bị đề nghị từ 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thiêm, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Viện Kiểm sát, quá trình triển khai hai dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhiều cá nhân thuộc Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã làm trái quy định trong thuê tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu, lập dự toán, chia gói thầu và ký hợp đồng. Nhiều dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cơ quan công tố xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng giữ vai trò chính, đồng thời có hành vi nhận hối lộ từ các nhà thầu theo tỷ lệ phần trăm giá trị thanh toán. Sau phần luận tội, các bị cáo và luật sư bước vào tranh luận, đưa ra nhiều luận cứ nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hậu quả hành vi phạm tội.
8: Sáng nay, lực lượng cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai công nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú, nâng số người tử vong lên con số 3. Trước đó vào chiều qua, đất đá đã bất ngờ sạt lở khi các công nhân đang làm việc tại chân núi, khiến một người tử vong trên đường cấp cứu và hai người mất tích. Chính quyền địa phương

0: cùng lực lượng công an, quân đội đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm cứu nạn. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập úng, sạt lở tại nhiều địa phương.
1: Tại Lạng Sơn, lượng mưa lớn có nơi trên 161 mm, gây ngập cục bộ, ách tắc giao thông và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực đồi núi, đặc biệt ở khu vực đèo Lừa, xã Cai Kinh. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các điểm xung yếu. Tại Cà Mau, mưa lớn diện rộng sáng nay cũng khiến nhiều khu vực trũng, tuyến đường nội ô ngập sâu. Nghiêm trọng nhất tại khu vực phường Bạc Liêu, nhiều điểm ngập hơn 40 cm, khiến giao thông khó khăn, nhiều phương tiện chết máy. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, mưa lớn còn có khả năng tiếp diễn trong ngày do ảnh hưởng của khối mây dông từ Vịnh Thái Lan. Người dân cần đề phòng dông, lốc xoáy và sét đánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 80 năm, ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, tổ chức đầu tiên của nhà nước ta phụ trách công tác phòng chống thiên tai. Từ giữ đê, chống lũ, bảo vệ mùa màng đến ứng phó với bão mạnh, hạn hán, sạt lở và biến đổi khí hậu, công tác phòng chống thiên tai không ngừng được củng cố, trở thành lá chắn bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và thành quả phát triển của đất nước. Và trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 với thông điệp cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, thích ứng từ sớm, từ xa. Bài viết của phóng viên Đình Trung đề cập nội dung này.
2: Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang trạng thái ENINO với xác suất lên tới 85-95%. ENINO năm nay được dự báo sẽ gây tình trạng thâm hụt lượng mưa từ 25-50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Tuy nhiên, nghịch lý là bão và áp thấp nhiệt đới dù có thể ít hơn về số lượng nhưng lại tiềm ẩn những quỹ đạo và cường độ dị thường. Nhiệt độ trung bình toàn quốc dự báo sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, với nhiều kỷ lục nắng nóng có thể được thiết lập. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích.
3: Trong các năm El Nino thì còn có cái đặc điểm thứ nhất là ít bão. Thì với cái đặc điểm này thì sẽ tiềm ẩn các nguy cơ là xảy ra các cơn bão mạnh. Bởi vì hai nguyên nhân, một là các cơn bão ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương bao giờ cũng là các cơn bão mạnh. Khi vào Biển Đông nó vẫn giữ được cái cường độ. Ngoài ra là gì, là El Nino khiến cho số lượng bão ít, cho nên cái thời gian mà không có bão sẽ tương đối là dài. Sau một thời gian dài mà không có bão trên biển thì việc hình thành các cơn bão như thế thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ là các cơn bão này sẽ có cường độ rất là mạnh.
2: Để hỗ trợ địa phương và người dân, hệ thống pháp luật hiện nay cũng có những thay đổi mang tính bản lề. Luật sửa đổi bổ sung số 146/2025 đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai từ cấp huyện trước đây đã được phân định cụ thể cho cấp xã để đảm bảo tính thời điểm giờ vàng tại cơ sở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nay có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đê điều, giúp rút ngắn thủ tục hành chính, bổ sung quy định về hành lang bảo vệ đê biển và quản lý các công trình, nhà ở hiện có tại khu vực bãi sông. Cùng với đó, để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
4: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt, phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
2: Đồng hành với Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng
5: hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
0: Thưa quý vị, nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, có thể thấy một bài học xuyên suốt vẫn còn nguyên giá trị, đó là trước sức mạnh của thiên nhiên, sự chủ động của mỗi người dân cùng sức mạnh đoàn kết của cộng đồng chính là nền tảng quan trọng để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ cuộc sống an toàn và bền vững. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi nhiều khu vực ở miền Bắc vẫn đang chìm trong những đợt mưa lớn kéo dài, thì dự báo chỉ ít ngày nữa, nắng nóng diện rộng sẽ bất ngờ quay trở lại với nền nhiệt có nơi vượt 38 độ. Sự thay đổi nhanh của thời tiết đang khiến nguy cơ thiên tai gia tăng tại nhiều địa phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiều nơi xuất hiện mưa to với lượng phổ biến từ 30 đến 60, riêng khu Đông Bắc có nơi vượt ngưỡng hơn 200mm. Đáng lưu ý, cường suất mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến lượng mưa vượt hơn 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu đô thị trũng thấp. Dự báo từ đêm nay mưa lớn diện rộng ở miền Bắc sẽ giảm dần. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga đã cùng ký tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Văn kiện này được đánh giá là một trong những cam kết chiến lược quan trọng nhất giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Hai bên đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất là kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai là duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba là thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư là kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Tuyên bố khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm về xây dựng thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự. Giới phân tích Trung Quốc nhận định, đây là bước củng cố quan trọng trong trục chiến lược Trung-Nga, đồng thời là thông điệp rõ ràng gửi tới cộng đồng quốc tế về việc hai nước phản đối trật tự quốc tế do một bên chi phối, hướng tới một kiến trúc toàn cầu công bằng, hợp lý và đoàn kết hơn.
0: Không chỉ đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự, Iran đang từng bước thiết lập một cơ chế kiểm soát thực tế đối với tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này. Trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục đấu khẩu căng thẳng nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán, eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự mà đang trở thành công cụ mặc cả địa chính trị mới của Iran. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
8: Iran tuyên bố sẽ tiếp tục kiểm soát hoạt động quá cảnh tại eo biển Hormuz, nhưng đồng thời cũng cho thấy nước này sẵn sàng mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển nếu đạt được một thỏa thuận toàn diện với Mỹ và phương Tây, bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt phong tỏa đối với Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng cả cho đối đầu lẫn đàm phán nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia.
9: Bất cứ nơi nào cần phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu. Bất cứ nơi nào cần phải đàm phán, chúng ta sẽ đàm phán. Nếu lợi ích quốc gia đòi hỏi chuẩn bị cho ngoại giao và đàm phán, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó.
8: Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì sức ép quân sự, song cũng phát tín hiệu chưa muốn đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra câu trả lời đúng đắn, nhưng cho biết Nhà Trắng vẫn dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.
9: Chúng ta phải mở eo biển Hormuz, nhưng tôi không vội. Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn.
8: Diễn biến mới cho thấy eo biển Hormuz giờ đây không chỉ là điểm nóng quân sự, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược mới của Iran trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và các đồng minh phương Tây.
0: Vụ tấn công và chặn bắt nhằm vào đoàn tàu viện trợ thuộc sáng kiến Global Summit vận chuyển hàng nhân đạo tới giải Gaza đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Những hình ảnh các nhà hoạt động bị ép quỳ gối, tay trói ra sau lưng khi bị lực lượng Israel bắt giữ đã làm bùng lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ châu Âu, Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế.
8: Theo thông tin từ ban tổ chức, đoàn tàu Global Summit gồm hàng trăm nhà hoạt động quốc tế cùng hàng viện trợ nhân đạo đã bị lực lượng Israel chặn bắt trên vùng biển quốc tế hôm 19 tháng 5 trước khi bị đưa về cảng Ashdod. Sau đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải video cho thấy các nhà hoạt động bị ép quỳ thành hàng dưới sự giám sát của cảnh sát Israel. Những hình ảnh này nhanh chóng gây phản ứng dữ dội tại châu Âu. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi đây là hành động không thể chấp nhận được, đồng thời tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy Liên minh châu Âu mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng Ben-Gvir. Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Rose Manuel

0: Bất kỳ ai bị giam giữ sau vụ việc liên quan đến đoàn tàu viện trợ đều phải được đối xử phù hợp với các quy định quốc tế. Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Những người bị bắt cần được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm, đồng thời họ cần được nhanh chóng đưa trở về nước an toàn.
1: Tổ chức Y tế Thế giới nhận định nguy cơ bùng phát dịch Ebola trên toàn cầu hiện ở mức thấp dù tình hình dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Ukraine đang diễn ra phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và hơn 130 trường hợp tử vong do nghi liên quan. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lên tiếng trấn an. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức cao tại cấp quốc gia và khu vực, nhưng đánh giá thấp ở cấp độ toàn cầu.
3: Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, tôi lập tức triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Ủy ban này đã họp vào hôm qua và nhất trí rằng tình hình hiện tại là một tình hình khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhưng không phải một đại dịch.
2: Dù Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định tình hình chưa đến mức đại dịch toàn cầu, song việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng vẫn gây nhiều quan ngại. Ổ dịch hiện tập trung tại tỉnh Ituri ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, song đã xuất hiện ca bệnh tại thành phố Goma, trung tâm thương mại đông dân, nằm sát biên giới Rwanda. Uganda cũng ghi nhận các ca nhiễm tại thủ đô Kampala, trong đó có một trường hợp tử vong.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
4: Quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ xác định được đối thủ tại FIFA U17 World Cup 2026 khi lễ bốc thăm chia bảng chính thức diễn ra lúc 21 giờ tại Thụy Sĩ. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà khi lần đầu tiên giành vé tham dự và cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại ngày hội lớn này. Giải đấu tại Qatar quy tụ 48 đội chia vào 12 bảng. Theo nguyên tắc bốc thăm của FIFA nhằm hạn chế các đội cùng liên đoàn chạm trán sớm, U17 Việt Nam sẽ không đối đầu với các đại diện khác của châu Á ở vòng bảng.
5: Thực ra thì một cái kết quả hòa thì nó cũng chưa phản ánh được hết cái sự nỗ lực cũng như là cái quyết tâm của đội Thái Nguyên TNT bỏ ra. Có nhiều cái để mình cần phải cải thiện, đặc biệt là về cái khâu dứt điểm cũng như là cái chuyển đổi từ tấn công sang phòng thủ thì cái Thái Nguyên còn nhiều cái thiếu sót để mà mình cần phải khắc phục.
4: Bước vào giai đoạn loại trực tiếp, thử thách sẽ ngày càng cam go khi cả ba đối thủ còn lại là Hà Nội 1, Thành phố Hồ Chí Minh và Phong Phú Hà Nam đều sở hữu chất lượng chuyên môn cùng quyết tâm tối đa. Nói về mục tiêu của đội bóng xứ trẻ, huấn luyện viên Văn Thị Thanh khẳng định.
5: Mục tiêu của đội thì lúc nào cũng hướng đến giải cao nhất, đó là chức vô địch. Đội của Thanh sẽ quyết tâm để cố gắng làm sao cống hiến những cái trận đấu hay và làm sao đạt được kết quả cao nhất, đó là cái chức vô địch.
4: Sáng nay, 24 đội bóng tham dự vòng loại khu vực phía Bắc bước vào loạt trận đầu tiên tại giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam sau lễ khai mạc trên sân Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc giải đấu, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh:
6: Tổ chức giải đấu này, chúng tôi kỳ vọng công nhân viên chức lao động cả nước sẽ được nâng cao sức khỏe cùng với trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, cùng với kỹ năng của người lao động trong thời kỳ mới. Chúng ta thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số.
4: Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
7: Thông qua giải đấu đã xây dựng ra được một cái tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội trong việc thi đấu, trong việc lao động hàng ngày. Đây chính là cái mà ban tổ chức chúng tôi mong muốn khi tổ chức giải đấu này. Thông qua thi đấu này đã giúp cho anh chị em đoàn viên, công nhân, viên chức có một cái tinh thần là đoàn kết, kết nối và tạo sự gắn kết. Đây chính là điều mà chúng tôi đã cảm nhận được thông qua cái kết quả của 3 năm liên tiếp.
4: Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra qua 2 giai đoạn. Vòng loại khu vực được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chọn ra 16 đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng. Lúc này, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang có mặt tại Uzbekistan để chuẩn bị tham dự Cúp Thế giới 2026. Bên cạnh những gương mặt chủ lực quen thuộc, giải đấu năm nay chứng kiến lần đầu tiên bước ra biển lớn của hai tài năng trẻ Nguyễn Phước Hải và Vũ Tiến Anh. Dù gặt hái nhiều thành tích ở giải quốc nội, hai vận động viên này không tránh khỏi những áp lực tâm lý. Vận động viên Vũ Tiến Anh chia sẻ.
8: Em nghĩ là kiểu gì em cũng sẽ bị tâm lý, nhưng mà em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhất bài thi của mình. Em cũng xem các bạn ở trên thế giới nhiều và cũng được các thầy chuẩn bị tâm lý và dạy dỗ từng tí một chuẩn bị cho mình từng động tác một để mình đi ra đấy không

0: ngợp và tự tin hơn.
1: Sáng sáng nay, Aston Villa xuất sắc đánh bại Freiburg 3-0 để lên ngôi vô địch Europa League 2025-2026. Danh hiệu này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Unai Emery có vé thẳng tới Champions League mùa sau, mà còn mở ra cơ hội lịch sử cho ngoại hạng Anh, sở hữu tổng cộng 6 đại diện ở đấu trường này. Theo quy định, nếu Aston Villa cán đích ở vị trí thứ 5 tại giải quốc nội, suất Champions League của họ sẽ được nhường lại cho đội xếp thứ 6. Hiện tại, họ đang đứng thứ 4 và hơn Liverpool 3 điểm. Ở vòng đấu cuối, nếu Aston Villa thua Man City, còn Liverpool thắng Brentford, Aston Villa sẽ rơi xuống vị trí thứ 5. Khi đó, Bournemouth, đội xếp thứ 6 sẽ là câu lạc bộ hưởng lợi nhất để giành tấm vé lịch sử tới sân chơi danh giá nhất châu Âu.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Bắc gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Chuyên mục Mái ấm ATV.
7: Chuyên mục Mái ấm ATV.
8: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng quê xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ. Trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng mà lại thu nhập ít ỏi.
9: Chị Nén Sum cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắc chiêu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người nhỏ bé của chị vẫn thoăn thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó, không quản nắng mưa đã giúp cho chị luôn được bà con trong phun sóc, tin tưởng, thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai của người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. Sau sự ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu nhưng chưa bao giờ làm chị chùn bước. tranh thủ từng chút thời

0: Thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại thức tã trở về căn nhà nhỏ, vội vã lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dung dáng từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh đầy vất vả. Thế nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng. Hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho các con, khi các chữ sẽ mở ra cánh cửa thoát nghèo, để những giọt mồ hôi hôm nay không rơi xuống vô nghĩa.
1: Trao đổi với chúng tôi, chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang cho biết.
2: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy Ấm ATV. Hiện tại thì anh Dương đang có mặt tại Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với anh Dương trong hành trình lần này. Đó là chị Nén Sarum, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Âu Lâm. Dạ, em chào chị ạ.
3: Dạ, chào em.
2: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn về nhà ở ra sao ạ?
3: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình Máy Ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
2: Dạ. Như vậy thì trong dịp này, anh Dương cũng nhờ chị Nén Sarum hướng dẫn anh Dương tìm đến hộ gia đình mà được mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm.
3: Vậy mời anh Dương về thăm nhà bà Nén Sung, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
2: Dạ, mình đi hả chị?
3: Dạ.
1: Chị Nén Sung có 6 người con, 4 người lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi mớ mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàn dồi dã. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình thân vẫn luôn ấm áp, đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình lớn lên. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắc chiêu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng giúp ba mẹ con cùng vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước. Chị Nén Sarum, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, và chị Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Nhà của cô ở đâu hả chị?
3: Nhà cô bên đây nè.
2: Dạ. Cô Nén
3: Sum ơi. Ấy.
2: Dạ cô.
3: Dạ.
2: Hiện tại thì cô này làm công việc gì hả chị?
3: Ra ngay thua ca ấy.
4: Rồi ngay không xin chơi cho cái. Mình sẽ tới cho anh đó xin chơi cho cái.
3: Làm thuê, là cái giấm mượn.
2: Dạ.
3: Cái mướn á, cái mướn.
2: Vậy đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
3: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày có mướn thì mình đi không có không nhìn ra không có mướn thì mình không có đi, nhưng mà theo vụ của nó là một vụ nó 3 tháng mà chị cấy được có 1 tháng thôi.
2: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
3: Nó không có đảm bảo nó bốc hơn.
2: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?
3: Có gửi, nhưng mà cái số tiền nó không có
2: đáng kể.
3: Không đáng kể. Ngoài cái dặm ra thì ngày mà rảnh đó là đi kiếm củi để sinh hoạt gia đình thôi, chứ nó không có thu nhập gì thêm. Ngày ngày đi hái rau dại để rồi phụ thêm. Để mà để đỡ trang trải chi phí.
1: Ngôi nhà nơi mẹ con chị Nén Sung sinh sống vốn chật hẹp tạm bợ. Dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ, loang lộ vết nứt, để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp, mục ruỗng, không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt.
0: Cách đây khoảng 3 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thay phần mái tôn, Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi.

0: với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sum đành lặng lẽ chấp nhận gác lại nỗi lo về mái nhà đang xuống cấp. Bởi với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của hai con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội đổi thay.
1: Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Âu Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình mái ấm ATV, cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Chị Nén Sum là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống. Qua đó cho thấy, chương trình mái ấm ATV đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối nhân văn giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ và chính quyền địa phương, cùng chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
0: Từ những mái ấm được dựng xây, không chỉ có những căn nhà kiên cố hình thành mà còn là niềm tin, là hy vọng được thắp lên, để từ đó những phận đời còn nhiều khó khăn có thêm điểm tựa vững vàng, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Trong không gian phảng phất mùi sơn mới, nền gạch sáng bóng, mái tôn thẳng tắp, tất cả tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với căn nhà cũ kỹ trước đây. Chị Nén Sum xúc động chào đón sự trở lại của chương trình mái ấm ATV cùng nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang và đại diện chính quyền địa phương.
1: Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng nhọc nhằn. Từ nay, các con chị đã có một không gian an toàn để học tập, vui chơi. Cuộc sống gia đình cũng thêm phần ổn định. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui có được từ một mái nhà mới, mà còn là niềm tin được thắp sáng, tiếp thêm động lực để chị vững vàng hơn trên hành trình phía trước.
0: Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng động viên chân thành được trao gửi qua cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc, niềm vui mà đã rất lâu rồi chị Sum mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, chia sẻ.
2: Về hoàn cảnh của chị thì khi chúng tôi đến tìm hiểu và thăm thì rất là chia sẻ. Nghèo, nhà thì siêu dẹo, nhưng mà với một mình chị lao động, thu nhập bấp bênh thì không biết thời gian nào mới trích lũy và làm được căn nhà để ở. Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị mái ấm ATV. Thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân gia đình mình vươn lên thoát nghèo, và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có mái ấm mới, chúc mừng.
3: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ rồi làm ăn tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho cái những người theo dõi chương trình á, có một chút quà gửi cho chị. Rồi, chúc chị vui vẻ nha.
1: Chương trình mái ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những mái ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại những đổi thay tích cực, tô điểm cho quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.
0: Chuyên mục mái ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Câu chuyện cuộc sống.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
6: Người phụ nữ bán xôi. Sáng nào người phụ nữ bán xôi cũng đạp xe ngang qua nhà Nấm. Thỉnh thoảng mẹ Nấm cũng hay mua xôi giúp cô. Nhà Nấm cũng không ai chú ý đến cô nếu không có một chuyện vô tình xảy ra. Một buổi sáng, mẹ chuẩn bị ra xe đưa Nấm đi học thì nghe một tiếng rầm ngoài cửa. Mẹ tất cả chạy ra thì thấy chiếc xe đạp chổng chơ bên chiếc xe tay ga đắt tiền của gia đình. Thùng xôi của người phụ nữ cũng bị đổ xuống. Bà con lại gần đỡ cô dậy. Cô nhăn nhó và nhìn thùng xôi có vẻ xót xa. Vậy là đã tiêu tan một ngày buôn bán. Mẹ vội chạy lại hỏi: "Chị có sao không?"
7: "Dạ, tôi không sao."
6: Người phụ nữ run rẩy trả lời. Thấy cô không sao, mẹ nhìn lại chiếc xe máy nhà mình. Hai bên đèn xe đã bị vỡ do đạp xuống đường. Mẹ nghiêm giọng nói:
7: "Đèn xe của tôi bị dở rồi, chị tính thế nào đây?"
8: "Tôi xin lỗi, nếu sửa thì hết bao nhiêu thưa chị?"
7: "Tôi không chắc, nhưng có lẽ phải đến tiền triệu á."
6: Nghe tới số tiền đó, cô như lặng người, nước mắt khẽ rơi. Cô kể rằng gia đình ở ngoài quê khó khăn lắm. Cô vào Nam có một mình, số tiền đó với cô cũng khá lớn, nên cô không biết chạy đâu ra. Và lại cô cũng không cố ý gây ra điều này. Mẹ nghe xong liền tặc lưỡi:
7: "Ai cũng than nghèo kể khổ, tôi biết tin ai. Vậy chị đền cho tôi 2 triệu xem như huề, chị về mang tiền tới nhé."
8: "Cảm ơn chị, tôi sẽ về nhà và mang tiền đến cho chị."
6: Nói xong, người phụ nữ ngậm ngùi thu dọn chiếc xe đạp và thúng xôi thất thểu đi về. Nấm cưng nhìn theo sau, thấy thương cho cô quá. Nấm nói với mẹ:
9: "Mẹ ơi, lỡ cô ấy không có tiền trả mình thì sao?"
7: "Mẹ chỉ thử xem cô ấy có thật thà không thôi. Con thấy đấy, mẹ không hề giữ bất kỳ giấy tờ hay vật dụng gì liên quan đến cô ấy. Mẹ nghĩ cô ta sẽ không quay trở lại đâu."
9: "Nhưng nếu cô ấy trở lại thì sao hả mẹ?"
6: Mẹ cúi xuống vịnh vai Nấm. "Thì mẹ sẽ không nỡ lòng nào lấy tiền của một người trung thực và thật thà như thế." Sáng hôm sau, khi cả nhà Nấm đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Nấm vội bỏ chén cơm xuống rồi chạy ra, sau đó ý ới gọi mẹ. Người phụ nữ hôm qua đã giữ đúng lời hứa với mẹ khi quay lại với 2 triệu đồng trên tay.
8: "Thưa chị, tôi mang tiền tới gửi chị."
6: Mẹ cầm trên tay xếp tiền 2 triệu đủ đồng chẵn và lẻ, xúc động.
8: "Số tiền này chị hãy cầm về sửa chiếc xe đạp của mình đi nhé. Cuộc sống này ít ai được như chị lắm."
6: Người phụ nữ ngạc nhiên:
8: "Ồ, chị phải nhận chứ, tôi còn quay lại đây buôn bán, tôi ngại lắm."
7: "Không, xem như đây là món quà tôi tặng chị. Cảm ơn chị vì đã cho gia đình tôi một bài học quý giá về sự trung thực khi mọi thứ với chị còn rất khó khăn."
6: Cầm tiền từ tay mẹ, người phụ nữ òa khóc. Có lẽ cũng rất lâu rồi, giữa thành phố đông đúc này, ít ai có đủ lòng tin với nhau, nhất là đối với người nghèo khó như chị. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, sự trung thực cũng được mọi người coi trọng và quý mến. Chúng ta có thể khó về vật chất, nhưng chúng ta không thể thiếu lòng tự trọng và sự trung thực của bản thân.
5: Quý vị các bạn vừa nghe tiếp một câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
10: Mời các cụ và quý thính giả nghe chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, chuyên mục người cao tuổi kỳ này có những nội dung chính sau. câu lạc bộ

dưỡng sinh, nơi kết nối người cao tuổi. Seoul mở khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi, để người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích. 4 lợi ích khi người cao tuổi được tiêm phòng đầy đủ. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, đối với người cao tuổi, các câu lạc bộ dưỡng sinh trở thành sân chơi giải trí lành mạnh, đem lại những lợi ích thiết thực, kết nối nhiều người cao tuổi tham gia. Tham gia câu lạc bộ, người cao tuổi thêm yêu đời, sống khỏe và sống tích cực hơn. Nhiều năm qua, khuôn viên Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh trở thành địa điểm quen thuộc của các thành viên câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng, phường Rạch Giá. Khoảng 5 giờ mỗi ngày, tại khuôn viên có gần 30 người cao tuổi tập thể dục dưỡng sinh. Khi tiếng nhạc vừa vang lên, tất cả thành viên nhanh chóng ổn định vị trí, hào hứng tập luyện bài tập dưỡng sinh trên nền nhà quen thuộc. Họ bắt đầu động tác dưỡng sinh uyển chuyển, nhẹ nhàng, phối hợp chân và tay, tới những động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Đến đây, những người cao tuổi được thư giãn hòa mình vào điệu múa, bài hát, bài tập thể dục dưỡng sinh, giúp họ vui vẻ, khỏe mạnh hơn.
1: Bà Nguyễn Kim Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh Lạc Hồng chia sẻ. Câu lạc bộ hiện có 39 thành viên, người cao tuổi nhất đã 96 tuổi, người ít tuổi nhất chưa đến 55. Từ khi hoạt động, câu lạc bộ trở thành sân chơi bổ ích với những người cao tuổi. Ngoài rèn luyện sức khỏe đến với câu lạc bộ, người cao tuổi còn được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ nhiều câu chuyện trong đời sống gia đình, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, giữ gìn sức khỏe. Nhờ vậy mà các thành viên thêm gần gũi, gắn kết, động viên giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần.
0: Dù đã 96 tuổi nhưng bà Nguyễn Kim Anh ngụ phường Rạch Giá vẫn minh mẫn và có sức khỏe tốt. Động tác tập thể dục dưỡng sinh của bà vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt. Tôi đến đây tập luyện thể dục dưỡng sinh mỗi ngày. Sau buổi tập luyện, chúng tôi cùng ngồi lại, chia sẻ những niềm vui, kinh nghiệm sống trong gia đình, động viên nhau sống vui, sống khỏe. Gặp được bạn bè, tôi cảm thấy vui, tinh thần lạc quan, sức khỏe tuổi già tốt hơn.
1: 5 giờ sáng mỗi ngày tại công viên khu dân cư Vĩnh Quang, phường Rạch Giá, các thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh 6 tháng 6, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng tập luyện. Câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 được thành lập hơn 15 năm, ban đầu chỉ có vài thành viên, với các hoạt động đa dạng, phong phú, nề nếp. Đến nay, câu lạc bộ thu hút nhiều người tham gia. Để hoạt động hiệu quả, ban chủ nhiệm thường xuyên nghiên cứu, cập nhật bài tập mới phù hợp cho các thành viên, tạo điều kiện giao lưu, cùng nhau chia sẻ, học hỏi và luyện tập. Người giàu trước dạy cho người giàu sau, và đến nay các thành viên câu lạc bộ đã thuần thục nhiều bài tập. Hiện câu lạc bộ dưỡng sinh 6 tháng 6 duy trì hoạt động thường xuyên với 18 thành viên. Bà Thạch Thị Lan Anh, thành viên câu lạc bộ tâm sự. Với người cao tuổi, việc tập thể dục thường xuyên không những giúp bản thân khỏe mạnh mà còn phòng ngừa được bệnh ở tuổi già. Hàng ngày chúng tôi cùng nhau tập dưỡng sinh, nhờ vậy mà tay chân tôi dẻo dai hơn. Hôm nào không tập tôi thấy người bứt rứt. Mỗi buổi đến sân vừa rèn luyện sức khỏe vừa trò chuyện. Tinh thần vui tươi giúp người cao tuổi như chúng tôi thấy yêu đời hơn, thêm sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

0: Các nguồn tin trong giới bất động sản ngày 13 tháng 5 cho hay, khu nhà ở cao cấp đầu tiên dành cho người cao tuổi tại Seoul mang tên Soyo Hanam by Panas đã chính thức mở cửa khu trưng bày và bắt đầu quy trình đăng ký mua trong bối cảnh Hàn Quốc bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh và nhu cầu về mô hình dưỡng lão cao cấp ngày càng gia tăng. Dự án do công ty POSCO ENC phát triển tại khu Hanam Daero, quận Yongsan, trung tâm Seoul, với quy mô 111 căn hộ, gồm 5 tầng hầm và 7 tầng núi, trên diện tích khoảng 16.000 m2. Soyo Hanam by Panas được thiết kế theo mô hình khu dân cư cao cấp, kết hợp chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi. Toàn bộ căn hộ sử dụng thiết kế hướng nam nhằm tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời bố trí lối đi riêng cho khu ở, khu thương mại và các tiện ích nhằm bảo đảm tính riêng tư và an toàn cho cư dân. Nội thất dự án do John Kim Design Studio thực hiện, trong khi thiết kế kiến trúc do công ty Heian Architecture đảm nhiệm. Không gian cảnh quan được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư cảnh quan Chung Yong-sun, người từng tham gia nhiều dự án lớn như công viên Seonjudo, phục hồi suối Sibyeonjeon và trung tâm nghệ thuật Seoul. Khu phức hợp được tích hợp nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe như phòng golf trong nhà, khu sauna, phòng gym, hồ bơi thủy lực, hồ bơi vô cực và jacuzzi ngoài trời. Ngoài ra còn có thư viện, phòng trà, khu làm việc riêng và nhà hàng phục vụ cả ngày theo phong cách khách sạn cao cấp. Đại diện đơn vị phân phối cho biết dự án hướng tới mô hình nhà ở cao cấp tích hợp kiến trúc, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vận hành và hoạt động cộng đồng, đồng thời kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của khu Hanam Đông tại Seoul.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị được ban hành đã xác định rõ người cao tuổi là một trong những nhóm cần ưu tiên chăm sóc theo hướng chăm sóc liên tục, dự phòng chủ động, quản lý sức khỏe suốt đời. Từ góc nhìn chính sách trong nước, mở rộng lăng kính ra quốc tế, chúng ta có thể thấy được bức tranh toàn cầu trong việc giải quyết bài toán già hóa dân số đang được thực hiện thông qua những phương thức vô cùng sáng tạo tại châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Dưới lòng Brussels, Bỉ, cổ kính, bảo tàng nhà cụ trở thành điểm hẹn đặc biệt vào mỗi thứ sáu hàng tuần cho các bệnh nhân Alzheimer cùng người thân. Thông qua chương trình Tiếng hát của ký ức, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà đã trở thành chiếc cầu nối đánh thức những miền ký ức tưởng chừng bị thời gian lãng quên. Trong không gian tĩnh lặng, người cao tuổi được đắm chìm trong những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và giai điệu chậm rãi. Ông Stephen Collin, chuyên viên bảo tàng nhà cụ Brussels, chia sẻ.
2: Sau nhiều năm chuẩn bị, chúng tôi quyết định triển khai dự án này nhằm hướng tới nhóm đối tượng đặc biệt, người cao tuổi và những người mắc hội chứng suy giảm nhận thức. Dù đã phục vụ tốt các nhóm khách từ học sinh đến người khuyết tật, chúng tôi vẫn chăn trở khi thấy những rào cản mà các cụ già mắc bệnh Alzheimer gặp phải khi đi tham quan. Với chúng tôi, việc không bỏ quên nhóm đối tượng này không chỉ là trách nhiệm chuyên môn, mà còn là cam kết về sự hòa nhập cộng đồng mà dự án luôn theo đuổi.
1: Trong khi châu Âu tìm về âm nhạc để chữa lành, các quốc gia châu Á lại đang chạy đua với công nghệ để giải quyết bài toán thực tế khốc liệt, thiếu hụt nhân sự điều dưỡng. Tại Nhật Bản, robot iRex nặng 150kg đã được nghiên cứu để trở thành điều dưỡng viên tương lai, với khả năng hỗ trợ người bệnh ngồi dậy, đi tất hay làm việc nhà. Giáo sư Shigeaki Sugano, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của iRex, Đại học Waseda, Nhật Bản, nói.
3: Với xu hướng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm, chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ của robot trong việc chăm sóc y tế và người già cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
1: Anh Takaki Ito, nhân viên chăm sóc tại một cơ sở của Gen Kokai cho biết.
4: Nếu chúng ta có những robot AI có thể nắm bắt được điều kiện sống và đặc điểm cá nhân của từng người được chăm sóc, thì chúng có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng. Tôi hy vọng một tương lai mà robot và con người cùng nhau làm việc để cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế.
1: Không kém phần sôi động, thị trường Hàn Quốc cũng đang chứng kiến sự ra đời của hàng loạt robot đồng hành tích hợp công nghệ AI tiên tiến như Bonly của Samsung hay Quinai của LG. Đặc biệt, robot hình búp bê nhồi bông Hyodon đã được phân phối đến hơn 10.000 người cao tuổi, cung cấp giải pháp chăm sóc tùy chỉnh, theo dõi sức khỏe và bảo vệ an toàn. Dù là những chính sách vĩ mô mang tính chiến lược về con người, một nốt nhạc vang lên trong bảo tàng cổ kính hay cánh tay vững chãi của một robot trí tuệ nhân tạo, tất cả đều đang gặp nhau ở mục đích đến. Đó là nỗ lực nhằm xoa dịu sự cô đơn, nâng cao chất lượng sống và mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho người cao tuổi.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, khi tuổi càng cao, hệ miễn dịch suy giảm khiến người lớn tuổi dễ mắc bệnh truyền nhiễm và gặp biến chứng nặng. Tiêm phòng đúng lịch giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người cao tuổi. Tuổi tác là một trong những yếu tố quan trọng làm thay đổi khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi bước vào tuổi già, hệ miễn dịch dần suy yếu, một quá trình được gọi là lão hóa miễn dịch. Điều này khiến cơ thể khó nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Do đó, tiêm phòng rất quan trọng cho lứa tuổi này. Người cao tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng phổ biến như cúm mùa, viêm phổi, zona thần kinh hoặc COVID-19. Những bệnh này không chỉ dễ mắc hơn mà còn có nguy cơ tiến triển nặng, gây biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, nhiễm trùng huyết và làm nặng thêm các bệnh mãn tính sẵn có. Các nghiên cứu y học cho thấy tiêm vaccine giúp kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể, từ đó giúp cơ thể nhận diện và chống lại tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn. Đây là biện pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt cần thiết đối với người cao tuổi. Sau đây là những lợi ích khi người cao tuổi tiêm phòng đầy đủ.
1: Một trong những lợi ích quan trọng của tiêm phòng là giúp ngăn ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khi được tiêm vaccine, cơ thể hình thành miễn dịch bảo vệ, nhờ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng nếu bị nhiễm. Việc tiêm phòng còn giúp hạn chế lây lan bệnh trong cộng đồng. Khi tỷ lệ người được tiêm vaccine cao, khả năng virus hoặc vi khuẩn lây truyền cũng giảm theo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có hệ miễn dịch yếu, bao gồm người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Ngoài ra, tiêm phòng giúp giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm trùng. Điều này có phần hạn chế tình trạng kháng sinh, một vấn đề y tế công cộng đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới.
0: Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi mắc bệnh truyền nhiễm, những bệnh này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, từ đó hạn chế các biến chứng nguy hiểm. Thí dụ, vaccine cúm có thể giảm nguy cơ viêm phổi và nhập viện do cúm. Vaccine phế cầu giúp phòng ngừa viêm phổi, nhiễm trùng máu và viêm màng não do vi khuẩn phế cầu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy tiêm vaccine có thể giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở người cao tuổi. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi được cải thiện và giảm gánh nặng chăm sóc y tế cho gia đình và xã hội. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên xem tiêm chủng như một biện pháp phòng bệnh quan trọng, tương tự như duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính.
1: Ngày càng nhiều người cao tuổi có nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, khi di chuyển đến các khu vực khác nhau, nguy cơ tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm cũng tăng lên. Một số quốc gia yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc trước khi nhập cảnh, chẳng hạn vaccine sốt vàng hoặc vaccine phòng viêm màng não do vi khuẩn. Ngoài ra, nhiều loại vaccine khác được khuyến cáo khi đi du lịch đến các vùng có nguy cơ dịch bệnh cao như vaccine viêm gan A, thương hàn hoặc viêm não Nhật Bản. Việc tiêm phòng trước chuyến đi giúp cơ thể có thời gian hình thành miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh trong quá trình di chuyển. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nên tiêm vaccine ít nhất 4 đến 6 tuần trước khi khởi hành để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
0: Tiêm phòng không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo vệ những người xung quanh. Khi nhiều người trong cộng đồng được tiêm vaccine, nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, nếu tỷ lệ tiêm chủng thấp, virus hoặc vi khuẩn có thể dễ dàng lây lan và gây thành dịch. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các bệnh có tỷ lệ tử vong cao ở người lớn tuổi. Ví dụ, bệnh do vi khuẩn phế cầu có thể gây viêm phổi nặng và nhiễm trùng máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi mắc bệnh này khá cao nếu không được phòng ngừa và điều trị kịp thời. Vì vậy, việc tiêm vaccine đầy đủ không chỉ là trách nhiệm với sức khỏe cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Tùy theo tình trạng sức khỏe và tiền sử tiêm chủng, bác sĩ có thể khuyến cáo một số loại vaccine quan trọng cho người cao tuổi bao gồm vaccine cúm mùa tiêm hàng năm, vaccine phế cầu phòng viêm phổi, vaccine zona thần kinh, vaccine COVID-19 và các mũi nhắc lại theo khuyến cáo, vaccine viêm gan B đối với người có nguy cơ, và một số vaccine khác tùy theo tình trạng sức khỏe hoặc kế hoạch du lịch. Trước khi tiêm, người cao tuổi nên được khám và tư vấn tại các cơ sở y tế để xác định loại vaccine phù hợp và thời điểm tiêm an toàn. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng tiêm vaccine là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Đối với người cao tuổi, tiêm phòng đúng lịch có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. Cùng với việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối và kiểm soát tốt các bệnh mãn tính. Tiêm chủng đầy đủ là bước quan trọng giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống an toàn hơn.

0: Chuyên mục Người cao tuổi kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Chương trình Thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang

0: Đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang được phát trên kênh FM tần số 99,4MHz và FM 93,1MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng 20 tháng 5, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng. Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh giám sát để khơi thông nguồn lực, không chỉ để chỉ ra sai phạm mà phải chỉ rõ điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp. Ủy ban Kinh tế và Tài chính phải trả lời bằng báo cáo giám sát với số liệu, địa chỉ, kiến nghị cụ thể. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban bổ sung ngay vào chương trình hành động năm 2026 một số việc cụ thể. Tổ chức thực hiện khối lượng 9 luật trình Quốc hội, 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo thứ tự ưu tiên, không để áp lực tiến độ làm giảm chiều sâu thẩm tra. Theo dõi dứt điểm 34 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm, xây dựng kế hoạch rà soát 29 luật giai đoạn 2026-2030 theo nhóm chính sách lớn. Ủy ban khẩn trương đổi mới mạnh phương thức thẩm tra từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tức là phải dựa nhiều trên phân tích chính sách, dữ liệu, đánh giá tác động và dự báo rủi ro, chủ động tham gia sớm hơn vào chu trình chính sách như thế nào. Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển phải mở, quản lý phải chặt, nhưng không được làm nghẽn nguồn lực. Ổn định vĩ mô phải vững, nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng.
0: Trước phản ánh của một số hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan báo chí về việc phải khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu, Cục Hải quan vừa có thông tin chính thức nhằm làm rõ căn cứ pháp lý và quy trình thực hiện. Theo Cục Hải quan, hiện không có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải khai báo chi tiết 100% thành phần hóa chất trong mọi trường hợp. Việc quản lý mặt hàng hóa chất xuất nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở luật hải quan, luật hóa chất và các nghị định hướng dẫn liên quan. Cơ quan hải quan cho biết, người khai hải quan có trách nhiệm mô tả đầy đủ thông tin hàng hóa như tên hàng, thành phần, hàm lượng và đặc tính lý hóa để phục vụ việc xác định mã số hàng hóa, tính thuế và áp dụng chính sách quản lý phù hợp. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ cơ sở xác định bản chất hàng hóa hoặc chưa làm rõ hàng hóa có thuộc diện kiểm soát đặc biệt hay không, cơ quan hàng hải mới yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thông tin chi tiết về thành phần hóa chất. Đối với những lô hàng doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ, việc thông quan được thực hiện nhanh chóng theo đúng quy định. Cục Hải quan cũng khẳng định các thông tin kỹ thuật như phiếu an toàn hóa chất, số CAS, số UN hay mức độ nguy hại của phụ gia không thuộc phạm vi bí mật thương mại theo quy định pháp luật. Cục Hải quan đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp tăng cường phối hợp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm khai báo nhằm vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với mặt hàng hóa chất.
1: Ngày 20 tháng 5, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cho biết công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón tàu vào tránh trú trong mùa mưa bão năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư 446 tỷ đồng, triển khai từ năm 2023 đến năm 2026, với quy mô neo đậu 1.000 tàu cá công suất đến 600 CV. Đây là nơi tránh trú bão an toàn cho ngư dân địa phương và các tỉnh lân cận, hoạt động tại ngư trường Nam Trung Bộ, Trường Sa, Nha Trang DK1, giúp giảm thiểu thiệt hại và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đến nay, các gói thầu hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Riêng gói thầu xây lắp chính đạt 96% khối lượng, hoàn tất nạo vét dùng neo đậu rộng 40 hectare, lắp đặt hệ thống phao neo, phao báo hiệu và hoàn thiện gần 830 mét kè bảo vệ bờ. Đặc khu Phú Quý có diện tích 18 km vuông, dân số 32.000 người, nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý. Đây là địa bàn giàu tiềm năng kinh tế biển và có vị trí chiến lược quan trọng trên biển Đông.
0: Tại các xã vùng cao tỉnh Tuyên Quang, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nguồn nước chưa đảm bảo chất lượng từng gây nhiều khó khăn cho người dân. Những năm gần đây, các công trình nước sạch tại xã Quảng Bạ được đầu tư xây dựng, góp phần cải thiện đời sống và sản xuất của người dân.

0: từng địa phương. Trước đây, các hộ dân vùng cao thôn Nà Phìn, xã Quảng Bạ, tỉnh Tuyên Quang chủ yếu sử dụng nguồn nước tự nhiên dẫn từ đầu nguồn về để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Được sự quan tâm của nhà nước cùng cấp ủy chính quyền địa phương, đến nay hệ thống đường ống dẫn nước sạch đã được đấu nối đến toàn bộ 120 hộ dân trong thôn, giúp cho người dân yên tâm hơn trong sinh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Liều Sầu Quẩy, thôn Nà Vìn, xã Quảng Bạ, Tuyên Quang cho biết.
1: Được cái nước mới, nước sạch này cho chúng tôi uống thì chúng tôi rất là hoan nghênh chính phủ và cảm chính phủ quan tâm đến dân. Chúng tôi là được ăn cái nước sạch cho nó bảo đảm sức khỏe cho các cháu, các ông bà trẻ con, cả làng xóm, không phải riêng mà mình tôi mà cả cái thôn bản và thôn khác cũng đều uống cái nước sạch.
0: Bà Sùng Thị Mai, thôn Nà Vìn, xã Quảng Bạ, Tuyên Quang chia sẻ.
2: Trước kia chúng tôi dùng cái nước đầu nguồn thì nó bây giờ cũng sạch cho lắm, như bây giờ mình dùng cái nước nhà nước đầu tư về thì nó rất là sạch, nấu ăn, đun uống thì rất là ổn định.
0: Công trình nước sạch tại xã Quảng Bạ được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí dự toán 52 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng lắp đặt thiết bị, máy móc, hệ thống đường ống cùng các hạng mục phụ trợ chiếm khoảng 38 tỷ đồng. Sau khi công trình được bàn giao và đưa vào vận hành ổn định, chính quyền địa phương sẽ triển khai ký kết hợp đồng cung cấp nước sạch để người dân sử dụng lâu dài. Ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Bạ, Tuyên Quang nói.
3: Và hiện nay thì người dân đã được dùng cái nước sạch từ cái công trình nước của lấy từ nguồn nước thôn Nam Sơn xuống. Toàn bộ học sinh các trường học ở đây thì cũng đã được sử dụng cái nguồn nước sạch này. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu rồi là tìm các cái nguồn nước khác để có thể đề xuất với cơ quan chức năng để cấp làm các cái dự án để có thể cấp nước cho đồng bào sử dụng để đảm bảo nước sạch hợp vệ sinh.
0: Công trình nước sạch được đầu tư tại xã Quảng Bạ không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về nguồn nước sinh hoạt cho người dân mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi dòng nước sạch ổn định về tới từng thôn bản, niềm vui và sự yên tâm cũng dần hiện hữu nơi những vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh.
4: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Báo Sức Khỏe và Đời Sống phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ phát động cuộc thi Cơ sở Y tế không khói thuốc lá lần thứ hai. Cuộc thi được phát động trong bối cảnh ngành y tế đang triển khai nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc xây dựng bệnh viện không khói thuốc được xác định là một hành động thiết thực góp phần tạo môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh và lấy người bệnh làm trung tâm. Theo Bộ Y tế, thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể phòng tránh. Trên thế giới, thuốc lá cướp đi hơn 8 triệu sinh mạng mỗi năm. Tại Việt Nam, các bệnh liên quan đến hút thuốc khiến hơn 100.000 người tử vong mỗi năm. Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là nơi có biển cấm hút thuốc, đó phải là nơi pháp luật được thực thi nghiêm túc, người đứng đầu thể hiện trách nhiệm, mỗi nhân viên y tế là một tấm gương. Đồng thời người bệnh được tư vấn hỗ trợ cai thuốc. Sau thành công của mùa thi đầu tiên với gần 300 cơ sở y tế tham gia, cuộc thi lần 2 hướng tới các bệnh viện, viện công lập và tư nhân từ 100 giường bệnh trở lên trên toàn quốc. Các đơn vị đăng ký trực tuyến từ ngày 1 tháng 6 đến 25 tháng 6. Vòng sơ khảo diễn ra trong tháng 7, vòng chung khảo trong tháng 9 và lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay tại Hà Nội. Thông qua cuộc thi, Bộ Y tế kỳ vọng mỗi bệnh viện sẽ thực sự trở thành một không gian chữa lành, trong lành, an toàn và không khói thuốc.
0: Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã phối hợp cùng trực thăng binh đoàn 18 đưa hai trường hợp là ngư dân và công nhân lao động bị tai nạn nguy kịch từ khu vực quần đảo Trường Sa về đất liền cấp cứu kịp thời. Vụ việc xảy ra vào ngày 18 tháng 5 khi một ngư dân trên một tàu cá bị ngã trong quá trình lao động và được đưa vào bệnh xá đảo sông Tử Tây. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc uốn ván ngoại khoa toàn thể. Cùng thời điểm, một công nhân lao động bị đa chấn thương do tai nạn lao động được đưa vào bệnh xá đảo Nam Yết. Sau hội chẩn, các bác sĩ đề nghị chuyển cả hai bệnh nhân về đất liền để tiếp tục điều trị. thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng chiều 18 tháng 5, trực thăng của binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không bệnh viện quân y 175 bay ra Trường Sa đưa hai bệnh nhân về đất liền. Sáng 19 tháng 5, chuyến bay hạ cánh an toàn tại bệnh viện quân y 175 để tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân.
4: Ngày 20 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Bằng, 45 tuổi, là nghi phạm sát hại 3 người trong cùng một gia đình. Theo thông tin ban đầu, nhiều năm nay Nguyễn Cao Bằng quen biết người phụ nữ 41 tuổi ở cùng xã nhưng không được gia đình chấp nhận. Gần đây hai bên thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 18 giờ 19 tháng 5 sau khi uống rượu, Bằng đến nhà người phụ nữ này dùng dao tấn công nhiều người trong nhà, khiến người phụ nữ và mẹ đẻ chị này tử vong tại chỗ. Người con trai 22 tuổi của nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt, tổ chức phong tỏa hiện trường, khẩn trương truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đối tượng Nguyễn Cao Bằng đã bị bắt khi đang trốn cách hiện trường khoảng 2 km.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 13 năm 2026 quy định về hoạt động tiêm chủng, trong đó bổ sung bệnh do virus HPV vào danh mục bệnh phải sử dụng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo quy định mới, vaccine phòng HPV sẽ được triển khai trong chương trình tiêm chủng bắt buộc nhằm tăng cường phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh liên quan đến virus HPV. Thông tư cũng quy định về hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia sẽ được sử dụng để cập nhật, lưu trữ và quản lý dữ liệu tiêm chủng trên toàn quốc. Ngoài HPV, danh mục tiêm chủng mở rộng tiếp tục bao gồm các bệnh như viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, tiêu chảy do virus rota và bệnh do phế cầu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Nguy cơ khói mù tại Đông Nam Á đang gia tăng trong bối cảnh hiện tượng El Nino cường độ mạnh có xu hướng quay trở lại trong năm 2026. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, biến đổi khí hậu chỉ là yếu tố làm trầm trọng thêm khủng hoảng, còn nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở mô hình khai thác đất đai, lợi ích kinh tế và những khoảng trống trong quản trị môi trường khu vực. Cụ thể, trong tháng 2 năm 2026, dù mùa khô chưa thực sự bắt đầu, nhưng Indonesia đã có hơn 32.600 hectare đất bị cháy, cao gấp khoảng 20 lần cùng kỳ năm trước. Đây là hậu quả của việc chuyển đổi đất bừa bãi kéo dài trong nhiều năm, khiến các vùng đất than bùn bị thoát nước, suy thoái, trở thành điểm nóng cháy rừng, đe dọa kéo theo làn khói mù bao phủ nhiều khu vực ở Indonesia, Malaysia và Singapore. Theo giới chuyên gia, để chấm dứt dòng luẩn quẩn cháy rừng khói mù khủng hoảng, Đông Nam Á cần thay đổi mạnh về cơ chế tài chính, giám sát và trách nhiệm pháp lý trong quản lý đất đai. Các biện pháp như xây dựng cơ sở dữ liệu chung về thượng quyền đất, đồng bộ hóa hệ thống giám sát điểm nóng và tăng cường phối hợp pháp lý xuyên biên giới được cho là hiệu quả hơn những cam kết thiếu tính ràng buộc.
4: Mới đây, Nội các Thái Lan đã phê duyệt chương trình Người Thái giúp Người Thái Cộng với tổng ngân sách 176 tỷ bạc, tương đương 5,38 tỷ đô la Mỹ, cùng với các biện pháp hỗ trợ bổ sung cho các nhóm dễ bị tổn thương để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt tăng cao trong bối cảnh Thái Lan đang đối mặt với làn sóng thứ hai của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Việc đăng ký chương trình sẽ được mở thông qua ứng dụng Poutang từ ngày 25 đến 29 tháng 5. Và các quyền lợi sẽ được hưởng từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 9 tại các nhà bán lẻ tham gia trên toàn quốc. Chương trình sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho hơn 43 triệu người dân, bao gồm 13,18 triệu người có thẻ phúc lợi nhà nước và khoảng 30 triệu người lao động hưởng lương và người dân nói chung. Ngoài ra, chương trình sẽ tìm cách nâng cao năng lực của các nhà bán lẻ nhỏ tham gia chương trình bằng cách giới thiệu các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để giúp các thương nhân phân tích xu hướng bán hàng, quản lý hàng tồn kho và lập báo cáo tài chính cho các đơn xin vay vốn từ các tổ chức tài chính nhà nước.
0: Truyền thông Lào mới đây đưa tin, đồng kiếp Lào hiện đã mất giá 1,35% so với tháng 1 năm 2026. Điều này dẫn đến chi phí nhập khẩu hàng hóa tăng cao, kéo theo tỷ lệ lạm phát trong tháng 4 năm 2026 tăng vọt lên mức hai con số, ở mức 10,2%. Ngân hàng nhà nước Lào POL nhận định đồng kiếp Lào mất giá và lạm phát gia tăng không chỉ đến từ các yếu tố bên ngoài, mà còn do việc Lào đang sử dụng nhiều loại ngoại tệ trong thanh toán, gây khó cho việc thực thi chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh tế ngoài hệ thống vẫn còn nhiều và nghĩa vụ nợ nước ngoài còn cao, khiến cho công tác quản lý ngoại tệ gặp nhiều hạn chế. Việc cung ứng tín dụng từ hệ thống ngân hàng cũng chưa phản ánh thực chất sức mạnh của nền sản xuất trong nước. Để ứng phó với sự giảm giá của đồng kiếp và ngăn chặn lạm phát gia tăng mạnh, BOL đã đề ra các biện pháp nghiêm ngặt bằng việc tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản kỳ hạn 7 ngày ở mức 8% một năm. Cùng với đó, BOL tập trung vào việc quản lý ngoại tệ và tỷ giá hối đoái một cách đồng bộ nhằm bảo đảm quản lý được dòng tiền giàu ra từ thương mại và đầu tư. Ngoài ra, BOL còn sử dụng các công cụ như phát hành trái phiếu theo cơ chế thị trường và tiếp tục thực hiện việc tập trung tài khoản tiền gửi của chính phủ, tài khoản kho bạc duy nhất TSA để giúp duy trì sự ổn định.
4: Ngày 20 tháng 5, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc-Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng ma và rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác, với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, đường dây này đã che giấu và hợp thức hóa khoảng 117 tỷ won tiền phạm pháp bằng nhiều phương thức như sử dụng tiền mã hóa Tether USDT, giao dịch chứng nhận quà tặng giả và đổi ngoại tệ nhằm tránh truy vết. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ truy tố 149 đối tượng với các cáo buộc vi phạm luật quản lý hành vi che giấu tài sản phạm pháp và luật giao dịch tài chính điện tử. Trong số này có 7 đối tượng bị bắt giữ. Nhóm tội phạm trong nước do một đối tượng ngoài 20 tuổi cầm đầu đã tuyển mộ người quen để cung cấp tài khoản ngân hàng cho các tổ chức lừa đảo. Từ năm ngoái, nhóm này bắt đầu hợp tác với tổ chức rửa tiền đặt tại Thẩm Quyến, Trung Quốc, cử thành viên tham gia các hoạt động lừa đảo và chia lợi nhuận. Hiện Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol phát lệnh truy nã đỏ nghi phạm cầm đầu họ Kim, 48 tuổi, biệt danh là Chủ tịch Wang, được cho là đang cư trú tại Thẩm Quyến.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 20 tháng 5, lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 đã diễn ra tại Hà Nội. Mùa giải năm nay quy tụ 7 câu lạc bộ hàng đầu tranh tài bao gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Thái Nguyên TNT, Than khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 2. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm. Lượt đi khởi tranh từ ngày 20 tháng 6 đến 19 tháng 7, lượt về diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến 21 tháng 8 năm 2026. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên VFF thí điểm cấp phép câu lạc bộ trực tuyến nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp. Phần thưởng cho nhà vô địch là suất đại diện Việt Nam tham dự Cúp C1 châu Á AFC Women's Premier League mùa giải 2027-2028.
0: Chiều 20 tháng 5, câu lạc bộ Nam Định chính thức thông báo chia tay 4 ngoại binh bao gồm Quanber Mota, Kaike Jabulo Blum và tiền đạo Kile Holin. Quyết định thanh lọc lực lượng này diễn ra ngay sau khi Nam Định chính thức trở thành cựu dương tại V-League, đồng thời sớm dừng bước ở cả cúp C2 châu Á lẫn bán kết cúp C1 Đông Nam Á. Trong số này, tiền đạo Kile Holin là cái tên để lại ấn tượng lớn nhất. Chân sút cao 2m06 từng tỏa sáng ở trận tranh siêu cúp quốc gia với cú đúp vào lưới câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhưng sau đó Kile Holin không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình Nam Định. Hiện tại Nam Định đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League với 31 điểm và sẽ gặp Hà Nội FC ở vòng 24 diễn ra vào ngày 24 tháng 5.
4: Tối qua, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã có màn ra quân đầy kịch tính ở vòng 1/16 giải đơn nữ cầu lông Super 500 Malaysia Master 2026 trước tay vợt chủ nhà Wong Lin Ching. Dù gặp nhiều khó khăn sau hơn một tháng chưa đấu quốc tế và để thua chóng vánh game đầu với tỷ số 12-21, Thùy Linh đã kịp thời lấy lại cảm giác cầu. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn, cô xuất sắc thắng lại hai game sau với tỷ số 21-13 và 25-23. Hoàn tất chiến thắng nghẹt thở 2-1, qua đó giúp Hoa Khôi Cầu Lông Việt Nam chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8.
0: Rạng sáng nay 21 tháng 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Aston Villa đã đè bẹp Brentford với tỷ số đậm đà 3-0, chính thức trở thành nhà tân vô địch Europa League. Đại diện giải Ngoại hạng Anh

hoàn toàn áp đảo nhờ màn trình diễn thăng hoa của các ngôi sao Yuri Tolman, khai thông thế bế tắc ở phút 41 bằng cú vô lê cháy lưới. Ngay trước giờ nghỉ, Amy Podia nhận đội cách biệt với siêu phẩm cửa lòng đẳng cấp. Sang hiệp 2, Morgan Roger đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng ngọt ngào. Chiến tích lịch sử này xóa nhòa 3 thập kỷ trắng tay của đội chủ sân Villa Park, đánh dấu sự trở lại đỉnh cao châu Âu sau 44 năm.

0: mục tiêu cao nhất của đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Chúng tôi muốn vô địch. Trước thềm giải đấu, Nhật Bản liên tiếp nhận tin dữ khi hai ngôi sao tấn công hàng đầu là Kaoru Mitoma chấn thương cơ đùi và Takumi Minamino chấn thương dây chằng, chắc chắn lỡ hẹn cùng sự giám mặt của tiền vệ Hidemasa Morita. Dẫu vậy, chiến lược gia 57 tuổi vẫn tràn đầy tự tin khi đặt trọn niềm tin vào dàn trụ cột đang hồi phục tốt như Wataru Endo hay Takahiro Tomiyasu. Tại World Cup 2026, Nhật Bản nằm ở bảng F cùng các đối thủ Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia. Tham vọng của Samurai Xanh giờ đây không chỉ là vượt qua vòng bảng mà là chinh phục đỉnh cao thế giới.
1: Sau khi chia tay Manchester United, tiền vệ kỳ cựu Casemiro đã quyết định chọn giải nhà nghề Mỹ MLS làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp, với điểm đến là câu lạc bộ Inter Miami. Dù nhận được nhiều lời mời gọi từ các đội bóng khác, đặc biệt là sự tiếp cận quyết liệt từ LA Galaxy, ngôi sao 34 tuổi người Brazil vẫn ưu tiên gia nhập đội bóng của David Beckham. Sự xuất hiện của cựu sao Real Madrid được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể chất thép cho tuyến giữa của Inter Miami, nơi anh sẽ sát cánh cùng siêu sao Lionel Messi. Trước khi chính thức sang Mỹ hội quân, Casemiro sẽ cùng đội tuyển Brazil chinh chiến tại vòng chung kết World Cup 2026. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, chiều 19 tháng 5 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Khẳng định vai trò và khát vọng cống hiến của công nhân, người lao động. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỷ đồng. Công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác được quan tâm thực hiện kịp thời, hướng mạnh về cơ sở và đoàn viên người lao động trực tiếp. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã biểu dương khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực. Anh Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Nam Samho nói:
2: Những điều giản dị của Bác em rất là trân quý và muốn học hỏi để vươn lên trong cuộc sống. Cho dù làm theo Bác một điều nhỏ nhoi nhưng mà em cũng phải cố gắng hơn nữa. Vì không phải là tốt cho em, mà là tốt cho gia đình em và cho cha mẹ em và còn cho xã hội, để em có tiếp tục một công việc ổn định để nuôi sống bản thân em và còn nuôi sống gia đình em sau này.
0: Anh Nguyễn Thanh Điền, đoàn viên công đoàn đến từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Boxpark Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Thì tôi nghĩ đây là một cái phần thưởng xứng đáng và là một cái động lực để giúp, không phải là giúp cho công đoàn mà giúp cho tập thể người lao động tại công ty phấn đấu hơn nữa để làm sao có nhiều thành tích, để không phải thành tích đi nhận thành tích mà có nhiều thành tích để giúp doanh nghiệp cải thiện được cái sản xuất và giúp cho người lao động là có một cái việc làm ổn định tại doanh nghiệp.
0: Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 43 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động giai đoạn 2023-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương các tập thể cá nhân xuất sắc, những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa học tập và làm theo Bác, minh chứng sinh động cho chân lý giản dị mà sâu sắc. Những điều lớn lao luôn bắt đầu từ những việc làm bình dị, thiết thực và đầy trách nhiệm. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải chuyển mạnh từ học tập

0: làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác không chỉ bằng khẩu hiệu mà còn bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động. Mỗi cán bộ công đoàn phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, thực sự gần gũi công nhân, hiểu công nhân, bảo vệ công nhân bằng trách nhiệm và hành động cụ thể.
1: Nghỉ hè cũng là thời điểm mà nguy cơ đuối nước cho trẻ em cũng gia tăng. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã sớm triển khai các mô hình phòng chống đuối nước, trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong cộng đồng đối với công tác bảo vệ trẻ. Một lớp dạy bơi cho trẻ em do Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Lớp học dạy cho các em từ các kỹ năng bơi cho đến cách xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước và kỹ năng kêu cứu an toàn. Trước khi kỳ nghỉ hè đến, ngay từ tháng 4, Công an phường Đông Sơn đã tổ chức các buổi tuyên truyền cho hơn 6.000 học sinh trên địa bàn, rà soát các khu vực nước sâu nguy hiểm, cắm 69 biển cảnh báo và tổ chức phát thanh tuyên truyền đến các khu dân cư. Em Lê Nhân Thịnh, phường Đông Sơn, Thanh Hóa chia sẻ.
2: Thì cháu là rất hào hứng vì là được tham gia những lớp học như này và các chú công an đã giúp cháu đã biết bơi và tuyên truyền không đuối nước.
1: Sông Mã, đoạn chảy qua thôn Thọ Dực, xã Vĩnh Lộc, nước sâu, dòng chảy xiết, mùa hè nắng nóng, hết giờ học, nhiều em học sinh thường xuyên ra tắm sông, nghịch nước, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Tại đây, Công an xã Vĩnh Lộc đã triển khai các điểm trang bị áo phao cứu hộ. Tại mỗi vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao, ngoài việc lắp đặt biển cảnh báo, lực lượng công an đã bố trí thêm áo phao, phao cứu sinh, dây, sào cứu hộ. Từ khi mô hình được triển khai, công tác phòng ngừa đuối nước tại khu vực ven sông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Trần Danh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa nói.
3: Phối hợp với các nhà trường tổ chức các lớp dạy bơi và trang bị kỹ năng về sơ cấp cứu cho học sinh. Mục tiêu tối cao tức là ở trên địa bàn xã không xảy ra vụ tai nạn đuối nước nào nữa và biến cái khu vực mà nguy hiểm thành cái nơi an toàn để nhân dân sinh sống và sản xuất.
1: Tại biển Sầm Sơn, công tác phòng chống đuối nước luôn được đặt trong trạng thái thường trực. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp với đội sơ cấp cứu biển Sầm Sơn xây dựng mô hình công tác thường trực tuyên truyền và cứu nạn, duy trì lực lượng có mặt tại các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tuyên truyền, hướng dẫn du khách nhận biết khu vực nguy hiểm, ý nghĩa của các loại cờ cảnh báo và kỹ năng an toàn khi tắm biển. Đại úy Hoàng Văn Sĩ, Phó Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin.
4: Tổ cứu hộ cứu nạn cũng đã phân chia cụ thể các cái khu vực tuần tra, quan sát tại các vị trí đảm bảo có thể quan sát được tất cả các khu vực và du khách có thể tắm biển để kịp thời xử lý, không để hậu quả đuối nước xảy ra.
1: Từ những lớp dạy bơi miễn phí đến các điểm trang bị áo phao cứu hộ hay những tổ cứu nạn thường trực tại bãi biển, các mô hình phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng vệ cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
5: Bến xưa tìm về.

Thật ra em dạy kiếp thực hiện chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị, mở đầu chương trình chúng ta cùng nghe Quỳnh Thật thể hiện ca khúc Duyên Quê, một ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nhạc của ông mang những chất thơ rất riêng biệt, mang dáng vẻ cô gái nhỏ nơi vùng quê thanh bình, trải qua một cuộc đời yên ả và ấm êm. Quanh năm lao động tảo tần, dầm mưa dãi nắng, nơi cánh đồng bát ngát cánh cò bay. Khác với cuộc sống nơi đô thị độc lập, đề cao sự riêng tư, ở miền quê thì ngược lại. Nơi đó gắn liền với hình ảnh bình dị, mộc mạc, nơi có con sông, cánh đồng, con đò, bến nước. Với những con người sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm chân thành, chất phác như chính người thân trong gia đình. Những đứa trẻ được lớn lên bằng tình yêu thương của bố mẹ và những mối tình đâm chồi giữa những con người cùng chung cội nguồn, mang theo bao cảm xúc thân thương, ấm áp mà khi trót thương nhau là nhớ nhau hoài không quên. Nơi đó cũng là nguồn cảm hứng dạt dào vô tận để nhiều thi nhạc sĩ, trong đó có nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ dệt nên những giai điệu đẹp đầy lãng mạn. Em gái vùng quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em lóng lánh sao vàng.

Quý vị thân mến, ca khúc Đồng Quê sáng tác của Ngọc Phụng có giai điệu vui tươi rộn ràng, thậm chí có chút ngạo nghễ hoành tráng của vùng quê rộng lớn bát ngát. Đặc biệt, với dòng nhạc dân ca thì các tác giả thường đưa thêm điệu lý vào như một nét đặc trưng thường thấy. Nhưng Ngọc Phụng lại rất phá cách, đi ngược với xu hướng chung. Anh chọn âm hưởng của Hồ Quảng, giúp mang lại một làn gió mới từ những chất liệu xưa được lưu giữ, rất ít khi được sử dụng trong tân nhạc, đặc biệt là trong âm nhạc hiện nay, để có được hiệu ứng tốt nhất cho tinh thần bài hát mà anh mong muốn được lan tỏa đến khán giả. Về ý tưởng khi bắt đầu sáng tác ca khúc Đồng Quê, Ngọc Phụng chia sẻ: khung cảnh đồng quê ở Việt Nam mình có rất nhiều, nhưng cuộc sống hiện tại quá vội vã khiến người ta ít quan sát, bỏ lỡ không ít cảnh đẹp xung quanh mình. Đặc biệt khi bạn gặp những biến cố áp lực nơi cuộc sống thành thị thì lại muốn trở về quê hương để tìm kiếm cảm giác thoải mái nhẹ nhõm. Dù mình có đi bao lâu, bao xa thì quê hương vẫn ở đó đợi mình. Hy vọng với sản phẩm âm nhạc lần này, những ai xa quê, nhớ quê khi nghe bài hát thì sẽ được chữa lành một phần nào. Ngọc Phụng sẽ song ca cùng Quỳnh Trang ca khúc này. Mời quý vị cùng nghe.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc Bến Duyên Lành, một sáng tác đậm chất dân ca Nam Bộ của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bài hát vẽ nên bức tranh thôn quê thanh bình với những hình ảnh quen thuộc như bến nước, con đò, cánh cò bay lả và tiếng hát khoan hò của cô lái đò. Với giai điệu mượt mà và ca từ giản dị, Bến Duyên Lành không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương mà còn thể hiện tình yêu đôi lứa mộc mạc chân thành. Những hình ảnh như bóng dừa xanh cao vút, mái lá dịu lành, bóng cò bay, nắng lên vàng cây và lúa xanh mùa cấy được nhạc sĩ khắc họa tinh tế mà đến cho người nghe cảm giác yên bình và gần gũi. Bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Hồng Loan.

Dương Hồng Lam vừa trình bày ca khúc Bến Duyên Lành, sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Có thể nói, trong suốt nhiều thập niên qua, hầu hết các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đều được phổ biến rộng rãi và được nhiều thế hệ thính giả yêu thích. Ông sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai. Nơi ông ở là một miền quê với đầy đủ những hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt. Có làng trên xóm dưới, có tình làng nghĩa xóm và những mối quan hệ thân thuộc của gia đình, người thân, bạn bè. Phạm Thế Mỹ đã mang những hình ảnh thôn quê ở Bình Định vào ca khúc Đường Về Hai Thôn, nhưng giai điệu của bài hát lại đậm chất Nam Bộ. Chính sự kết hợp thú vị này đã mang đến cho ca khúc Đường Về Hai Thôn một diện mạo mới mẻ, gần gũi và dễ tiếp cận với công chúng yêu dòng nhạc từ tình quê hương. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của Hồ Phương Liên và

Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Hẹn Mùa Trăng Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Xuân Long. Bài hát mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, thể hiện nỗi niềm mong chờ và nhớ thương trong tình yêu đôi lứa. Với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng, ca khúc đã chạm đến trái tim của nhiều người yêu nhạc. Bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức Hẹn Mùa Trăng Sao qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Ly.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về tuần này xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Gốc mẹ và bé. Mến chào quý thính giả đón chính thức một Góc Mẹ và Bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ của mỗi đứa trẻ sẽ trọn vẹn hơn khi con được lớn lên trong sự khỏe mạnh, vui tươi và tràn đầy năng lượng. Thế nhưng, những năm đầu đời lại chính là giai đoạn hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt, cơ thể chưa đủ khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường xung quanh. Chỉ cần thay đổi thời tiết, môi trường ô nhiễm hay chế độ sinh hoạt chưa hợp lý, thì trẻ sẽ rất dễ bị sốt, cảm cúm, ho, viêm họng, rối loạn tiêu hóa hoặc mắc các bệnh về hô hấp. Đây cũng là lý do nhiều bậc cha mẹ luôn lo lắng khi thấy con thường xuyên ốm vặt, biếng ăn, chậm tăng cân hay mệt mỏi kéo dài. Vì vậy, trong tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay, chương trình xin gửi đến quý thính giả chủ đề Tăng cường sức đề kháng cho bé, giúp con yêu vui khỏe mỗi ngày.
2: Sức đề kháng hay còn gọi là hệ miễn dịch chính là lá chắn tự nhiên bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, nấm và các tác nhân gây hại khác. Khi sức đề kháng khỏe mạnh, cơ thể trẻ sẽ dễ dàng nhận diện và tiêu diệt mầm bệnh, từ đó giúp con ít ốm hơn, ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn và luôn năng động trong học tập cũng như là vui chơi. Ngược lại, nếu hệ miễn dịch suy yếu, trẻ sẽ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, thường xuyên mệt mỏi, chậm phát triển và phải sử dụng thuốc nhiều hơn. Đặc biệt trong bối cảnh thời tiết thay đổi thất thường, môi trường ô nhiễm và các dịch bệnh theo mùa diễn biến phức tạp, việc chăm sóc và nâng cao sức đề kháng cho trẻ càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
1: Ở từng độ tuổi khác nhau, trẻ sẽ có nhu cầu chăm sóc miễn dịch khác nhau. Đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng vàng giúp tăng đề kháng tự nhiên hiệu quả nhất. Trong sữa mẹ có chứa rất nhiều chất kháng thể cùng các dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, viêm phổi, viêm màng não và nhiều bệnh nhiễm khuẩn khác. Các chuyên gia y tế khuyến khích mẹ nên cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục duy trì đến 2 tuổi hoặc lâu hơn nếu có thể. Không chỉ giúp tăng cường miễn dịch, sữa mẹ còn hỗ trợ phát triển trí não, hệ tiêu hóa và tạo sợi dây gắn kết tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con. Khi trẻ lớn hơn, đặc biệt từ sau 1 tuổi, hệ miễn dịch tuy đã phát triển hơn nhưng vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Lúc này trẻ bắt đầu tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài nên nguy cơ mắc bệnh cũng tăng cao hơn. Một trong những điều quan trọng cha mẹ cần lưu ý chính là tránh để trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá. Khói thuốc chứa hàng ngàn chất độc hại có thể làm tổn thương hệ hô hấp non nớt của trẻ, làm tăng nguy cơ viêm phế quản, hen suyễn, viêm phổi và nhiều bệnh lý khác. Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với các thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa cũng góp phần nâng cao miễn dịch cho bé. Chẳng hạn sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những trẻ ăn sữa chua thường xuyên có nguy cơ mắc cảm lạnh và viêm họng thấp hơn đáng kể so với trẻ không sử dụng.
2: Dinh dưỡng luôn là yếu tố cốt lõi trong quá trình xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh cho trẻ. Một chế độ ăn uống đầy đủ và cân đối sẽ cung cấp cho cơ thể bé các dưỡng chất cần thiết để phát triển thể chất, trí não cũng như là tăng khả năng chống chọi với bệnh tật. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Cha mẹ nên ưu tiên bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi vì đây là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa vô cùng cần thiết cho hệ miễn dịch. Những loại thực phẩm như cà rốt, bí đỏ, rau cải xanh, bông cải xanh, cam, quýt, bưởi, kiwi hay dâu tây không chỉ giúp trẻ hấp thu vitamin tự nhiên mà còn hỗ trợ cơ thể chống lại virus và vi khuẩn hiệu quả hơn.
1: Trong đó, vitamin A đóng vai trò rất quan trọng đối với khả năng miễn dịch của cơ thể. Vitamin A giúp bảo vệ niêm mạc đường hô hấp, tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Những thực phẩm giàu vitamin A mà cha mẹ nên bổ sung cho trẻ bao gồm gan động vật, cà rốt, khoai lang, rau ngót và các loại rau màu xanh đậm. Bên cạnh đó, vitamin C cũng là dưỡng chất không thể thiếu, giúp tăng sức đề kháng, thúc đẩy quá trình hồi phục tế bào và hỗ trợ cơ thể sản sinh kháng thể chống lại mầm bệnh. Cam, quýt, ổi, bưởi, kiwi và ớt chuông đỏ là những thực phẩm giàu vitamin C rất tốt cho trẻ. Ngoài vitamin, các khoáng chất như kẽm và selen cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Kẽm tham gia vào quá trình sản sinh tế bào miễn dịch và giúp cơ thể chống lại virus hiệu quả hơn. Trong khi đó, selen giúp giảm stress oxy hóa và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Cha mẹ có thể bổ sung các vi chất này thông qua thực phẩm như thịt bò, thịt nạc, cá, trứng, tôm, cua và các loại hạt. Đặc biệt, các loại hải sản không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và tăng khả năng đề kháng tự nhiên. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, việc tiêm phòng đầy đủ cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp tăng đề kháng cho trẻ. Vaccine hoạt động theo cơ chế kích thích cơ thể tạo ra kháng thể, chống lại các tác nhân gây bệnh nguy hiểm như sởi, quai bị, rubella, bạch hầu, ho gà, viêm gan B hay thủy đậu. Khi trẻ được tiêm chủng đúng lịch và đầy đủ, cơ thể sẽ có khả năng phòng bệnh chủ động, giảm nguy cơ biến chứng nặng nếu chẳng may mắc bệnh. Không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân, tiêm chủng còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng và hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Một sai lầm khá phổ biến hiện nay là nhiều phụ huynh tự ý cho trẻ sử dụng thuốc kháng sinh khi thấy con bị ho, sốt hoặc cảm cúm. Tuy nhiên, kháng sinh chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn và hoàn toàn không hiệu quả với virus, nguyên nhân gây ra phần lớn các bệnh cảm cúm thông thường ở trẻ. Việc lạm dụng kháng sinh không những làm giảm hiệu quả điều trị mà còn khiến trẻ bị loạn

0: khuẩn đường ruột, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Vì vậy, cha mẹ chỉ nên cho trẻ dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.
1: Ngoài ăn uống và tiêm phòng, giấc ngủ cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Khi ngủ, cơ thể sẽ tiết ra hormone tăng trưởng và tiến hành phục hồi các tế bào tổn thương, đồng thời củng cố hệ miễn dịch. Một đứa trẻ ngủ đủ giấc thường có tinh thần vui khỏe, khả năng tập trung tốt hơn và ít mắc bệnh hơn so với trẻ thiếu ngủ. Tùy theo độ tuổi mà trẻ cần ngủ từ 9 đến 12 tiếng mỗi ngày. Cha mẹ nên tạo cho con thói quen đi ngủ đúng giờ, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ và xây dựng một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thoáng mát để giúp cho trẻ ngủ ngon hơn. Song song với giấc ngủ, vận động thể chất cũng là chìa khóa giúp cho trẻ tăng cường miễn dịch tự nhiên. Những hoạt động như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, đá bóng hay đơn giản là vui chơi ngoài trời sẽ giúp cho máu lưu thông tốt hơn, tăng cường trao đổi chất và kích thích cho trẻ ăn ngon miệng. Đặc biệt, ánh nắng buổi sáng còn giúp cho cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất quan trọng hỗ trợ hấp thu canxi và nâng cao khả năng miễn dịch. Trong thời đại công nghệ hiện nay, nhiều trẻ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính bảng hay TV, khiến cho cơ thể ít vận động và dễ suy giảm sức khỏe. Vì vậy, cha mẹ nên khuyến khích cho con tham gia các hoạt động ngoài trời để vừa rèn luyện thể chất, vừa phát triển kỹ năng giao tiếp và khám phá thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng là biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để bảo vệ hệ miễn dịch của trẻ. Cha mẹ cần hướng dẫn cho con rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi vui chơi ngoài trời. Đồng thời nên tập cho trẻ thói quen đánh răng đúng cách, súc miệng sạch sẽ và hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng, vì đây là những con đường dễ khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Một môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, ít bụi bẩn cũng góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Đối với trẻ sơ sinh, massage nhẹ nhàng là phương pháp giúp kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch khá hiệu quả. Những động tác massage nhẹ ở vùng tay, chân, lưng hay bụng không chỉ giúp bé thư giãn mà còn cải thiện giấc ngủ và tăng cường sự gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con. Tuy nhiên, việc massage cần được thực hiện đúng cách, nhẹ nhàng và phù hợp với độ tuổi của trẻ để đảm bảo an toàn. Trong những giai đoạn giao mùa, khi thời tiết thay đổi thất thường, trẻ thường rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, ho hay viêm họng. Đây là thời điểm cha mẹ nên cần lưu ý hơn việc giữ ấm sức khỏe cho cơ thể bé, đặc biệt là vào sáng sớm và ban đêm. Ngoài ra, cần tăng cường các thực phẩm giàu vitamin C, cho trẻ uống đủ nước và duy trì vận động đều đặn để cơ thể có khả năng thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của thời tiết. Việc cập nhật thông tin về các bệnh theo mùa cũng rất cần thiết để cha mẹ chủ động phòng tránh và chăm sóc con đúng cách. Hiện nay, ngoài chế độ dinh dưỡng tự nhiên, nhiều phụ huynh cũng lựa chọn bổ sung thêm các sản phẩm hỗ trợ tăng đề kháng cho trẻ như vitamin tổng hợp, men vi sinh, lysine, kẽm hay các loại siro thảo dược. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm này cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo phù hợp với thể trạng và độ tuổi của trẻ. Cha mẹ cũng cần lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều loại thực phẩm chức năng cùng lúc vì có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Một vấn đề khác mà nhiều phụ huynh thường bỏ quên chính là yếu tố tinh thần của trẻ. Khi trẻ sống trong môi trường vui vẻ, được yêu thương và quan tâm đúng cách, cơ thể sẽ sản sinh nhiều hormone tích cực giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Ngược lại, căng thẳng kéo dài, áp lực học tập hay thiếu sự quan tâm từ gia đình có thể làm suy giảm sức đề kháng và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện, vui chơi và lắng nghe con để giúp trẻ luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần lưu ý đến những dấu hiệu phản ánh trẻ có hệ miễn dịch suy giảm như thường xuyên ốm vặt, tiêu chảy kéo dài, chậm tăng cân, mệt mỏi, nhiễm trùng tái đi tái lại hoặc dùng kháng sinh lâu ngày nhưng hiệu quả thấp. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời, tránh để tình trạng kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Có thể nói tăng đề kháng cho trẻ là cả một quá trình cần sự kiên trì và đồng hành của cha mẹ mỗi ngày. Không có một loại thuốc thần kỳ nào giúp trẻ khỏe mạnh ngay lập tức, mà điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng cho con một lối sống lành mạnh từ nhỏ. Một chế độ ăn uống khoa học, giấc ngủ đầy đủ, vận động thường xuyên, môi trường sống sạch sẽ và tinh thần vui vẻ chính là những liều vaccine tự nhiên hiệu quả nhất giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và hạn chế bệnh tật. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười, được tự do khám phá thế giới và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Vì vậy, hãy bắt đầu chăm sóc sức đề kháng cho con ngay từ hôm nay bằng những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ mỗi ngày. Khi có một hệ miễn dịch khỏe mạnh, bé sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ, luôn vui tươi, năng động và sẵn sàng chinh phục những hành trình mới trong tương lai.
0: Tiết mục Góc Mẹ và Bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin diễn ra trong tỉnh.
1: Thưa quý vị, tại xã Cô Tô, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cụm 1. Cụm 1 có 5 đơn vị tham gia hội thi, gồm các xã Cô Tô, Tri Tôn, Ba Chúc, Ô Lâm và Vĩnh Gia. Mỗi đội lần lượt thể hiện các phần thi chào hỏi, lý thuyết và tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung hội thi tập trung tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình và các chính sách giảm nghèo bền vững của đảng và nhà nước. Kiến thức về an toàn vệ sinh lao động như kỹ thuật sử dụng bảo hộ lao động, cách tiếp xúc an toàn với hóa chất, phân bón trong canh tác và việc đảm bảo môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đơn vị xã Ba Chúc, xã Tri Tôn giải nhì, giải ba xã Cô Tô. Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm cho biết, hội thi có phần lan tỏa ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn lao động và tinh thần tương thân tương ái trong an sinh xã hội. Đây là tiền đề để xây dựng giai cấp nông dân hiện đại, văn minh tại tỉnh An Giang.
0: Tại xã Vĩnh Trạch, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi Nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026 dành cho cụm thi số 3. Hội thi quy tụ 5 đội đến từ Hội Nông dân các xã Vĩnh Trạch, Phú Hòa, Tây Phú, Đình Mỹ và Thoại Sơn. Kết quả, Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất, Hội Nông dân xã Vĩnh Trạch đoạt giải nhì, Hội Nông dân xã Thoại Sơn đoạt giải ba. Giải thí sinh xuất sắc nhất thuộc về Lê Thị Ngọc Thu, đơn vị Hội Nông dân xã Vĩnh Trạch. Tiểu phẩm Chớ Chủ Quan của Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải tiểu phẩm xuất sắc nhất. Với chủ đề Nữ nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long sản xuất an toàn an sinh vững bền, hội thi tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các kỹ năng an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, hội thi chú trọng đến đối tượng nữ nông dân và lao động thời vụ trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo, với yêu cầu mỗi đội phải bảo đảm ít nhất 60% thành viên là nữ. Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức nông gia và tiểu phẩm truyền thông. Nội dung bám sát, thực tiễn như cách sử dụng hóa chất, máy móc an toàn và thúc đẩy bình đẳng giới.
1: Tại Ủy ban Nhân dân xã An Minh, An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Tham gia hội thi có đông đảo cán bộ, hội viên nông dân đến từ các xã An Minh, Dân Khánh, Đông Hòa, Đông Hưng và Tân Thạnh. Các đội trải qua các phần thi như chào hỏi kiến thức nông gia và phần tiểu phẩm truyền thông. Các tiểu phẩm tập trung vào những nội dung liên quan đến chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động. Các đội đã đầu tư công phu, xây dựng và biểu diễn nhiều tiết mục tự sáng tác với nội dung gần gũi, dễ hiểu. Cách thể hiện sinh động, sáng tạo, linh hoạt đã góp phần truyền tải hiệu quả những kiến thức pháp luật và thông điệp về bảo đảm an sinh xã hội, an toàn lao động đến hội viên nông dân. Ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho đội xã An Minh, giải nhì thuộc về đội xã Đông Hưng, giải ba được trao cho xã Tân Thạnh và 2 giải khuyến khích cho xã Đông Hòa và Dân Khánh.
0: Hội nông dân xã Vĩnh Gia tổ chức công bố quyết định thành lập chi hội nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước. Chi hội nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước có 13 thành viên. Ông Thái Thiện Tâm được chỉ định giữ chức chi hội trưởng. Việc thành lập chi hội nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước nhằm tạo điều kiện để hội viên nông dân liên kết, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm vận hành máy bay nông nghiệp, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần giảm chi phí lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và bảo vệ sức khỏe nông dân.
1: Hội Nông dân xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch tại xã Mỹ Đức, tại ấp Khánh Bình. Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch tại xã Mỹ Đức có 3 thành viên với 225 bồn nuôi, tổng diện tích 5.400 m². Các thành viên tổ hội hoạt động theo nguyên tắc 5 tự và 5 cùng, tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý, giúp các thành viên nắm được tình hình thị trường, dịch vụ cung cấp đầu vào, đầu ra sản phẩm. Trao đổi kỹ thuật kinh nghiệm trong chăn nuôi, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong và ngoài địa phương. Việc ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch xã Mỹ Đức có phần tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể, có phần phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.
0: Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh An Giang và nhóm thiện nguyện nhân ái Rạch Giá tổ chức lễ bàn giao giếng nước cho chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và người dân trên địa bàn xã Định Hòa. Cái đơn vị bàn giao giếng nước cho chùa tổng quản và 4 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Hòa, tổng kinh phí thực hiện trên 50 triệu đồng do Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh An Giang và nhóm thiện nguyện nhân ái Rạch Giá vận động tài trợ. Dịp này các đơn vị trao quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các hộ được tặng giếng nước.
1: Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức chương trình trao bồn nước, máy lọc nước cho người dân trên địa bàn xã Đông Thái, tỉnh An Giang, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng đời sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 3 máy lọc nước cho trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Thái A, trường tiểu học Đông Thái 1, trường tiểu học Đông Thái 3, đồng thời trao 20 bồn nước dung tích 500 lít cho các hộ dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 40 triệu đồng do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tài trợ. Chủ hoạt động trao tặng bồn chứa nước và máy lọc nước là một trong những chương trình an sinh xã hội trọng điểm do Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng ven biển, vùng còn thiếu nước sạch sinh hoạt, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nguồn nước an toàn. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, những phần quà thiết thực không chỉ hỗ trợ người dân trong mùa khô mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.
0: Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức chương trình trao bồn nước, máy lọc nước cho người dân trên địa bàn xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng đời sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cụ thể, ban tổ chức chương trình trao tặng 3 máy lọc nước cho các trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Trị, trường Mầm non Bình Trị, trường tiểu học Kiên Lương, 2 điểm Lung Khana, 20 bồn nước 500 lít cho các hộ dân trên địa bàn các ấp Xà Ngách, Hòn Trạm, Núi Mây và Ba Trại. Chuỗi hoạt động trao tặng bồn chứa nước và máy lọc nước là một trong những chương trình an sinh xã hội trọng điểm do Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm nay. Năm 2026, chương trình được triển khai từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sẻ chia của các đơn vị tổ chức đối với đời sống người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Việc hỗ trợ các giải pháp trữ và lọc nước góp phần nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước biến đổi khí hậu, đồng thời lan tỏa thông điệp sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy đảng, chính quyền xã Châu Phú, tỉnh An Giang đã nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động nhiều nguồn lực xã hội để thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Ước mơ về một căn nhà kiên cố, khang trang đã trở thành hiện thực với gia đình của bà Nguyễn Thị Kim Phương, sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Chánh, xã Châu Phú. Bởi gia đình bà vừa được tổ cất nhà từ thiện số 1 thuộc Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Châu Phú, cất cho căn nhà đại đoàn kết.

0: Sau sáp nhập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với các đoàn thể và ấp rà soát hoàn cảnh từng hộ gia đình để có giải pháp giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và chính quyền địa phương tích cực vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Xã Châu Phú tập trung rà soát ưu tiên những đối tượng đặc biệt khó khăn, gia đình neo đơn, có nhà bị hư hỏng nặng, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch. Với sự quan tâm của các cấp ngành, sự sẻ chia, góp sức của cộng đồng, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của tổ cất nhà từ thiện số 1 thuộc Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Châu Phú, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được đón niềm vui trong những ngôi nhà đại đoàn kết. Mỗi ngôi nhà được bàn giao không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Thắm, trưởng ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, kiêm trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú cho biết. Sau sáp nhập, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú tiếp tục duy trì 4 tổ cất nhà từ thiện, từ 8 đến 15 thành viên trên một tổ. Từ đầu năm đến nay, các tổ từ thiện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và chính quyền địa phương cất 14 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà, giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống, với tổng kinh phí trên 720 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thắm cho biết, chứng kiến niềm vui có nhà mới của hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, chúng tôi thêm hiểu việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc. Chúng tôi tin rằng với những căn nhà mới, người dân yên tâm lao động, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
1: Lại lõi qua các con đường nông thôn trên địa bàn xã Châu Phú, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay về mọi mặt. Diện mạo nông thôn nơi đây có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư đồng bộ. Những tuyến đường liên ấp liên xã được lát nhựa hoặc bê tông hóa phẳng phiu. Cầu nông thôn được xây dựng, đời sống người dân có nhiều cải thiện. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phú Lê Quốc Phòng cho biết, xác định phát triển hạ tầng giao thông là tiền đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, chính quyền địa phương tranh thủ nhiều nguồn vốn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xã hội hóa xây dựng cầu đường giao thông nông thôn theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân thụ hưởng. Ông Lê Quốc Phòng cho biết, sau sáp nhập, xã tiến hành rà soát hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn toàn xã, từ đó xác định thứ tự ưu tiên xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn cũng như vận động nguồn lực xã hội để nâng cấp kiên cố hóa cầu đường giao thông nông thôn. Hiện xã Châu Phú đã xây dựng hoàn thành cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia với kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng, dự kiến sẽ làm lễ khánh thành vào đầu tháng 6. Đồng thời xã đang tập trung xây dựng cầu Tuyết Qua kênh 2 Bắc kênh Chủ Mỹ có kinh phí thực hiện trên 1 tỷ rưỡi đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6.
0: Không chỉ vậy, xã Châu Phú chuẩn bị khởi công cầu Tú Anh, kênh 1 Bắc kênh Chủ Mỹ, với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng, phối hợp với xã Vĩnh Thạnh Trung khởi công cầu kênh 2, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 3 tỷ đồng. Ông Lê Quốc Phong nói, những cây cầu này đều do chính quyền địa phương vận động xã hội hóa 100%. Điều đó cho thấy việc xây dựng cầu, làm đường trên địa bàn xã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Khi có chủ trương làm cầu, đường thì nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, sẵn sàng hiến đất, đóng góp kinh phí, công sức để hoàn thành những con đường, cây cầu đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt nhất. Những con đường lầy lội ngày nào đã được bê tông hóa, nhựa hóa phẳng phiu, những chiếc cầu khỉ, cầu dán tạm bợ giờ được thay bằng những cầu bê tông kiên cố, tạo diện mạo mới cho những vùng quê, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Ông Nguyễn Hùng Thanh, ngụ ấp Bình Chánh, xã Châu Phú cho biết. Mọi người đều vui và phấn khởi khi đường xá được đầu tư nâng cấp, mở rộng thông thoáng, đáp ứng tốt việc đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân. Ông Phạm Văn Hùng, ngụ ấp Bình Đức, xã Châu Phú, nói, được chung sức cùng chính quyền địa phương hoàn thành cây cầu, giúp bà con đi lại thuận tiện, tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi cùng các anh em trong đội sẽ tiếp tục cất nhà, chung tay xây dựng nhiều cây cầu, nâng cấp nhiều tuyến đường nông thôn, chừng nào còn sức, chừng nào người dân còn cần. Chúng tôi vẫn tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này.
1: Đến thăm các tổ từ thiện trên địa bàn xã Châu Phú đang thi công cất nhà cho người dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các tổ từ thiện góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là công tác kết

0: nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cất và sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương mong các tổ từ thiện tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động nguồn lực kết thêm nhiều căn nhà hỗ trợ cho người dân an cư, xây dựng nhiều cây cầu nông thôn kiên cố, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Châu Phú ngày càng giàu đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Biển Mặn Tình Anh của tác giả Thành Phương. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và Thái Phương Linh song ca.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Yêu Người Lính Biển, biên soạn của tác giả Lý Bông Dừa. Bài ca này sẽ do Hồ Minh Đương thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Anh Người Lính Biển của tác giả Thanh Nhàn. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Hồng Mảnh đơn ca.

với một biên soạn của tác giả Phạm Văn Phúc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Chim Sơn Ca Trên Đảo Sơn Ca. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đời đơn ca.

cũng với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Văn Phúc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Trường Sa và Em do nghệ sĩ Minh Trường và Nhã Thi song ca.

Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Gần Lắm Trường Sa, sáng tác nhạc Hình Phước Long, lời giọng cổ Quang Sông Diệt. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy song ca.

Quý thính giả thân mến, nghệ sĩ Dương Thanh và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với bài hát Áo Anh Xanh Màu Nước Biển, biên soạn của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Tất cả những quang cảnh chói lòa, màu sắc rực rỡ in trong sắp bưu ảnh của anh ba thủy thủ đã cho tôi ngày trước đó đều đẹp và có một sức hấp dẫn khiến cho mình càng muốn đi tới. Nhưng nó xa xôi quá, biết bao giờ mình có thể tới được. Trên dòng sông mênh mang giờ đây, chỉ có nỗi buồn khiến tôi thiếu nhiều lúc cứ muốn biến thành con panh quanh thôi. Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước, hai bên bờ sông, hết lá dừa nước thì đến gai Chà Là. Rừng cây Chà Là với những ngọn san sát giao nhau, mặt trời phải khổ sở lắm mới chiếu xuyên qua được những tàu gai dày đặc, để lọt một vài đốm sáng xuống mặt đất sình lầy đen kịch. Nhiều con rắn mai gầm khoang đen, khoang vàng nằm khoanh như những đống dây thừng, ngết mồm lên gốc cây Chà Là mọc sát mé nước đã bị sét đánh cháy thành than. Đôi khi tôi quơ mái chèo, gạt lên mình rắn mà nó cũng không thèm chạy. Hết rừng Chà Là lại đến đồng cỏ, bốn mặt chân trời, sắc cỏ nối liền với sắc trời xanh biếc. Loài cỏ cao xứ nhiệt đới, cao lấp mất đầu người, mọc lưu niên trên những đầm lầy, bất cứ mùa nào cũng dương thẳng ngọn xanh reo hát với mặt trời. Lâu lâu, gió từ hướng biển thổi vào lướt chạy vi vu trên đầm cỏ. Gió chạy đến đâu, cỏ rạp mình cúi xuống đến đó, làm cho cánh đồng cứ gợn lên như sóng nổi. Trên mặt biển cỏ xanh rờn ấy, những đàn cò trắng chấp chới bay, không biết cơ mang nào mà kể xiết. Tôi dừng chèo quay vào khoang thuyền. Cò ơi,

Mày gắng ngồi dậy coi, cò bay trên đồng cỏ nhiều lắm đây này, cò này. Thằng cò biết tôi trêu nó, nhưng cũng tóc chiếu ra, xoay người nằm sấp trong muôi, nhìn lên cánh đồng. Nó nhoẻn miệng cười không thành tiếng. Chưa ăn thua gì đâu, còn nhiều hơn thế nữa. Rồi nó lại xoay người nằm co lại, kéo chiếu đắp lên. Tôi nghe nó rên ư ư dưới lớp chiếu tùm hum, thương nó không để đâu cho hết. Má nuôi tôi thở dài. Không biết chừng nào mới tới Stropmin để kiếm thuốc cho thằng bé. Tía nuôi tôi đưa tay lên che mắt nhìn vào chân trời, nơi có những đầu cây thốt nốt dương thẳng lên mờ mờ xa tích, trông chỉ to hơn cái nấm. Chè một mạch hết con nước này thì đến thôi, gắn lên nghe An. Tôi không còn điều khiển được hai cánh tay nữa, nó cứ nặng trình trịch và cứng như hai khúc gỗ lắp vào đôi vai đã mỏi dừ của tôi. Nhưng khi nghe tía nuôi tôi hồ hởi nói thế, tôi cũng cười. Con còn chèo được mà, chưa mỏi lắm đâu tía à. Má nuôi tôi từ trong muôi lom khom bước ra bảo tôi. Vào nghỉ tay đi, để đó cho má. Và bà cầm lấy guốc chèo, đẩy tôi vào muôi. Tôi nằm xuống bên thằng cò, chưa kịp xoay trở, lấy thế nằm cho ổn, thì cơn buồn ngủ đã kéo tới, khép chặt đôi mi mắt nặng trịch của tôi lại rồi. Quá trưa hôm đó, chúng tôi vào đến Sóc Miên. Những dòng cát liên tiếp nối nhau chạy dọc theo hai bờ con sông nhỏ mà chúng tôi đang rẽ vào. Hơi nóng rừng rực từ dòng cát bốc lên làm qua cả mắt. Nắng đốt vàng ngọn cỏ, thiêu vàng lá tre, lâu lâu có một luồng gió từ xa chạy tới, cuốn từng dần cát lớn bay mù mịt, phủ mất bóng những đàn bò quể quải đứng gặm cỏ khô với những tầng cây thốt nốt, khiến cho tôi có cảm giác những con bò mộng to tướng ấy đã bị cuốn theo dần cát, bay lên, biến mất giữa trời. Bọn trẻ chăn bò trần truồng tắm dưới mé sông, lặng ngụp té nước vào nhau, reo hò inh ỏi. Đứa nào đứa nấy da cứ đen bóng như bôi nhỏ mỡ. Một thằng bé tóc xoăn như bột ốc, cầm roi bò đứng trên bờ. Không tắm, nhưng cũng cứ trần như nhộng. Giữa cái bụng tròn như quả bóng bơm căng của nó, một sợi dây nịt mới toanh thắt ngang. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy bụng mình như đau đau tức tức. Thấy tôi liếc mắt ngó, nó nhe răng ra cười. Hàm răng trắng nõn của nó đều tăm tắp như hạt ngô rất đẹp. Trên con đường mòn như rắn lượn dắt vào xóm, có chiếc xe trâu bánh gỗ kéo lúa đi có két. Một người đàn ông cởi trần, đầu không đội mũ, dẫn chiếc xà rông đỏ đi trước xe lúa, tay cầm sợi thừng dắt theo con trâu. Hai người đàn bà còn trẻ, dong dỏng cao, đều mặc một kiểu áo bít bùng, may hở cổ xuống gần giữa ngực. Mỗi người đội trên đầu một giò nước bằng đất sét nung, chậm rãi bước sau xe. Hai cái bóng phụ nữ cổ thon thon, hình cổ lọ, dường như lúc nào cổ họ cũng rướn lên để giữ thăng bằng cho hai chiếc giò đất. Nổi bật lên đẹp như những tượng phù điêu khắc bằng đá, hình các vũ nữ Khmer mà tôi đã từng thấy trong ảnh ở một quyển du ký nói về đất Cao Miên. Cảnh vật chung quanh đều chìm trong một màu vàng buồn bã, rừng rực hơi nắng. Chỉ có ngọn những cây thốt nốt cao lêu nghêu là còn giữ được sắc lá màu xanh. Thuyền chúng tôi đi qua một dãy nhà vách phên trống quát. Một con chim chài chài sắc lông xanh có bộ ức đỏ tuyệt đẹp đậu trên cái giàn cuốn ma cất giữa bờ sông. Nghe động tiếng mái chèo giật mình bay vút lên, mất hút giữa nền trời xanh. Chúng tôi đậu thuyền lại bên một voi cát, sửa soạn bữa cơm chiều. Tía nuôi tôi thay áo, bịch khăn mới, dắt tôi lên chùa xin thuốc cho thằng cò. Chúng tôi đi được một quãng thì con luốc phóng lên bờ chạy theo. Đuổi mãi nó cũng không quay lại. Tôi đành phải cho nó đi theo bên tôi. Tới ngôi nhà sàn đầu xóm nằm thấp thoáng trong một lũy tre. Tía nuôi tôi đứng ở cửa, gọi giọng vào hỏi thăm lối lên chùa. Người chủ nhà mặt mày ô trắng, dẫn xà rong tơ, kẻ caro đen. Đứng trên sàn, chỉ chỏ về phía những cây xoài cổ thụ, nói lăng liếu một hồi. Hai người nói với nhau bằng tiếng Miên. Tôi không biết họ nói gì, phần thì bị những con chó từ dưới sàn nhà chạy túa ra sủa vang, nên cứ tưởng như hai người đang kể nhau chuyện gì.
Chúng tôi đi tới đâu, chó sủa độ lên tới đó. Không biết bao nhiêu là chó, con nào con nấy dữ như quỷ sứ, cứ chồm chồm ra, cậy gần nhà, chực xông vào cắn con luốc. Sao họ nuôi chó làm gì mà nuôi lắm vậy hả tía? Tôi phát bực hỏi tía nuôi tôi. Nuôi mà như không nuôi. Người Miên theo đạo Phật, không ai ăn thịt chó, cũng không ai bán. Ai xin thì họ cho không vậy thôi. Chó đẻ ra bao nhiêu cũng nuôi, mặc cho nó lớn sống thế nào cũng mặc. Con luốc đi bên tôi, đuôi nó không cụp xuống tỏ vẻ sợ hãi, lại còn cứ ve vẫy, tuồn như không màng đến bọn nhãi nhép tông teo kia. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng là nó xông ra cho bọn chó kia một bài học nên thân ngay. Ngôi chùa sáu mái lợp ngói đỏ uống công dúc, xây trên nền đá như kiểu kiến trúc chùa chiền Ấn Độ, sừng sững đứng trên một ngọn đồi cát, chung quanh mọc toàn những cây xoài cổ thụ to có đến 3-4 người ôm. Chúng tôi lần theo những bậc thang xây bằng đá tổ ong đi lên chùa. Hai bên bậc thang ở mỗi quãng mặt bằng phải đi bình thường một lúc trước khi bước lên một tầng thang cao hơn, có bệ xây hình rắn 7 đầu, xòe ra như cái quạt khổng lồ. Ngọn đồi cũng thấp thôi, nhưng cách kiến trúc đường lên bậc thang khiến tôi khi bước đi cứ có cảm giác là chùa ở trên chỗ cao lắm, vì luôn luôn phải ngửa cổ lên mới nhìn thấu được bên trên. Ông Lục cụ chưa già lắm, khoảng ngoài 50 tuổi thôi. Ông không mặc quần kiểu sư ta mà choàng quanh người bằng cả một xúc lụa vàng. Lẹp xẹp đôi hài cỏ, tươi cười bước ra tiếp tía nuôi tôi. Tía nuôi tôi chắp hai tay vái Lục rất kính cẩn. Thấy tía nuôi tôi làm gì, tôi cũng bắt chước làm theo y vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Miên, làm tôi đứng ngớ ra nhìn. Tía nuôi tôi theo Lục vào chùa, tôi vừa toan bước theo, thì tía nuôi tôi quay lại bảo. Không được dắt chó vào chùa, con muốn vào thì phải bắt nó nằm ngoài sân kia. Tôi không thể nào bảo được con luốc cho nó chịu nằm yên. Hễ tôi quay lưng đi thì nó lại lóc cóc chạy theo. Nên tôi đành phải đứng ngoài cửa ngóng vào. Tía nuôi tôi đập đập chân vũ bụi trên góc phản, rồi lên ngồi xếp bàn tròn trên chiếc chiếu hoa rất đẹp đối diện với Lục. Tôi thấy ông Lục ân cần rót nước mời tía nuôi tôi, rồi hai người lại tiếp tục nói lăng liếu gì với nhau. Tôi đưa mắt nhìn sâu vào trong, thấy trên bàn thờ là những ông bụt cũng gần giống như bụt ở các chùa Việt Nam vậy thôi. Duy chỉ có điều khác là dưới bàn thờ nào cũng chất lởm nhởm những chiếc nồi đất mới, đựng xương người đã quả thiêu, trên nắp buộc vuông vải trắng, và bên hông nồi có dán mảnh giấy nhỏ, đề tên họ ngày mất của người đó. Từ một ngôi nhà nhỏ bên phải, bọn trẻ con đang líu ríu cúi đầu vái một ông Lục trẻ. Rồi chúng cắp sách xô ra, tranh nhau bước xuống bậc thang chạy về. Tí nuôi tôi cầm gói giấy vàng bước ra, còn ngoái lại vái ông Lục một lần nữa. Ông bước ra theo tiễn chân khách, hình như toan nói điều gì rồi lại thôi. Khi tí con chúng tôi ra đến đầu bậc thang, ông dớ lên một tiếng, khiến tí nuôi tôi giật mình quay lại. Ông Lục cụ điểm ngón tay trỏ vào khoảng không, nói thật chậm, nghe rõ từng tiếng một. Rồi xây tròn cáp, bòn lá trâu xoa. Tía nuôi tôi pát pát luôn mồm và vái ông Lục cụ một cái thật dài trước khi nắm tay tôi dắt đi. Tôi hỏi, nói chuyện gì trong ấy mà lâu vậy tía? Đủ mọi thứ chuyện, Lục hỏi thăm tay đánh vào tới đâu rồi. Hỏi chúng ta từ đâu tới. Tía nuôi tôi đáp một cách vui vẻ. Có thuốc cho thằng cò không tía? Tía nuôi tôi chìa giấy gói vàng ra. Thuốc đây hay lắm. Làm bằng 100 thứ cứt chim và xương rắn độc. Trong uống ngoài xoa, khỏi ngay thôi. Lục không lấy tiền, chỉ biếu thôi. Lúc nãy ổng nói gì với tía vậy? Tía nuôi tôi ngó một lúc rồi mới đáp. Con thì cái gì cũng hỏi. Lục bảo tre muốn chặt thì gai phải đốn. Không nói thẳng đâu, mình phải suy ngẫm ra mà hiểu lấy. Tức là muốn đánh được thằng Tây, thì phải trừ bọn tay chân của nó trước.

0: Hay quá tí nhỉ? Mà tụi nhỏ nhỏ đi học kinh ở chùa vừa ra lúc nãy phải không tía?
1: Học chữ đấy, các róc miên đều không có trường học, trẻ con đến học ở chùa thôi.
0: Ông Lục Cụ là người quay quyền nhất róc đấy.
1: Gặp được ông Lục Cụ tốt thì may tí nhỉ?
0: Tí nuôi tôi chỉ ừ, rồi cười cười nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu.
1: Chúng tôi lặng lẽ trở về thuyền, mặc cho những bầy chó đuổi theo, dờn chung quanh con luốc, sủa đến gián ốc.
0: Sau khi uống thuốc và bôi thuốc được một lúc, thằng Co đã ngồi dậy tỉnh như không, quả là món thuốc thần diệu thật. Tí nuôi tôi liền bọc một gói nanh cá sấu trở lên chùa đền ơn cụ Lục, bảo là để Lục tiện nó làm quân cờ.
1: Má nuôi tôi thì cứ bảo nên ở nán lại một ngày nữa hãy đi, để hôm sau bà lên chùa lạy Phật đã. Nhưng đang gặp lúc thuận nước thuận gió, nên tí nuôi tôi không thể chiều bà được. Thế là vào khoảng đầu canh một đêm đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mà tôi chưa biết sẽ về đâu.

Chương 17. Sân chim. Ở vùng này, những chiếc thuyền nhỏ cỡ thuyền chúng tôi chẳng ai làm buồm. Có lẽ để tránh bớt sự cồng kềnh choáng chỗ và để cho thuyền được nhẹ. Khi cần cứ chặt một tàu lá dừa nước mọc theo bờ sông cắm lên thuyền là đã có ngay một chiếc thuyền buồm rồi. Thuyền chúng tôi đổ ra dòng một con sông lớn với bốn cánh buồm thiên nhiên kiểu đó, cắm trong bốn lỗ cột chèo. Má nuôi tôi ngồi giữ lái, gió đưa chiếc thuyền buồm xanh của chúng tôi lướt chạy ào ào như chiếc cano. Chạy một mạch hai ngày hai đêm như vậy. Đến ngang một cái chợ, tí nuôi tôi mới hạ buồm, dứt xuống lòng sông, trả lại cho bà Thủy. Người ta gọi chợ này là chợ mặt trời. Có lẽ vì chợ nhóm tại doi đất ngã ba Dàm, một con kênh có tên là kênh mặt trời. Còn thằng cò thì cứ bảo tôi đây là chợ chim. Hôm qua chợ chưa nhóm, tí nuôi tôi còn cắm sào ở bên chợ, hy vọng có thể bán nốt mấy tấm da cá sấu còn vướng chỗ trong thuyền. Suốt ngày ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất, bốn phía chân trời trống quếch trống quát. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh nắng. Con kênh mặt trời còn phơn phớt màu đào buổi sáng. Giữa trưa bỗng hóa ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Năm ba ngồi quán lèo tèo, ngó cửa ra một khoảng đất rộng. Trên mặt đất nứt nẻ, vết cước chim khô trắng khắp nơi. Lông chim theo gió cuốn lên, xoáy tích trong nắng, như những cánh bông gòn, rụng bay lấp lóa. Từ sáng sớm ghe xuồng đã vào cặp bến chợ, đậu san sát như lá tre. Mỗi xuồng này buộc nối vào lái thuyền kia, đen kín mặt nước. Tiếng chim kêu rầm ràng trong đám ghe xuồng và trên sân chợ. Tí nuôi tôi ngồi uống rượu một mình trong ngôi quán ồn ào, toàn những đàn bà và trẻ con đang húp cháo chim xì xà xì sụp. Mấy tấm da cá sấu hoa cà dựng trên ngạch cửa bên lối ra vào. Mùi chim nướng từ trong những ngôi quán bay ra thơm phức. Tiếng giao thớt cua lợp cợp trong tiếng chim kêu xé màn tai, làm cho cái chợ nhỏ lạ lùng này thêm phần náo nhiệt. Má nuôi tôi xách rổ lên chợ mua chim non và trứng để làm thức ăn dự trữ mang theo thuyền. Thằng cò, vì bàn chân hãy còn sưng, không được phép lên bờ, phải ngồi lại trong muôi ôm con luốc ngó lên chợ. Coi bộ thèm thuồng lắm. Tôi cầm bát lên mua một tô cháo chim băm hành củ rắc hạt tiêu, bưng xuống cho nó. Rồi quầy quả nhảy lên chợ ngay. Con luốc cũng muốn theo tôi, nó cứ vẫy đuôi kêu ư ử, nhưng thằng cò cứ ôm cổ giữ nó lại. Nó tức mình, quay ra mấy xuồng chim đậu chung quanh, gác ngậu xị. Chim nhốt trong các giỏ tre nghe tiếng chó sủa, quảng hốt đập cánh kêu loạn lên. Tôi đi một mình, lẩn quẩn theo những người bán chim trên chợ. Ngay dưới bờ sông, chỗ tôi đứng, có mấy người đàn bà mặc cả, cãi nhau trên một chiếc thuyền to. Giỏ cần xé chất ngổn ngang, đựng đầy các thứ trứng chim. Từng sâu chim trắng, chim đen buộc chân, dồn chật trong khoang. Những con chim bị trói chen nhau ngóc cổ lên, con này mổ vào lưng con kia, đập cánh phành phạch. Một thằng bé gánh toàn ten hai con chim gì lạ quá, cổ dài như cổ rắn, to gấp rưỡi con vịt bầu, sắc lông màu vàng xám. Ê, bán chim gì đó mày? Tôi men theo, tay chắp đít hất hàm hỏi nó. Con điên điển mà cũng không biết. Cặp môi nó trề ra, cái mặt dên lên, nhưng bộ tướng nhỏ thó và đôi mắt chân thật của nó nhìn lâu cũng rất dễ mến. Nó hỏi tôi, bộ mày ở đâu tới hả? Mới tới, xứ tàu cũng vô khối chim, nhưng không giống như chim ở đây, thành ra tao mới hỏi mày chứ. Tôi nói phét với nó như vậy, để nó đừng chê tôi là quê. Coi ra nó cũng khoái. Nó trỏ từng con chim, gọi tên cắt nghĩa cho tôi nghe. Ý như muốn khoe với tôi rằng, nó là tổ sư bồ đề ở đây. Những con chàng bè đồ sộ như con ngỗng, mỏ to bằng cổ tay, cứ gõ vào nhau lợp cộp, làm rung rung mảnh da mềm, thòng xuống tận cổ như cái diềm lụa mở gà. Những con giang sen cẳng cao lêu nghêu, nặng hàng 5-7 cân thịt, bị khớp mỏ,
chéo cánh, đứng giữa đám xếu đen xếu xám màu đỏ. Đầu không ngớt nghiêng qua nghiêng lại, ngó theo mấy con ó biển đang lượn vòng trên kênh. Cò thì không biết bao nhiêu mà kể, cò ngà, cò trắng, cò xanh, cò ma, buộc từng sâu, chất nằm hàng đống. Một đám đàn bà trẻ con đang ngồi lúi húi giặt lông chim còng cọc gần đấy. Mày muốn kiếm tiền xài không? Thằng bé kéo tay tôi bảo nhỏ. Nhổ lông chim mướn đấy. Mày muốn làm thì lại nói với cái thím đội nón lông chim ó rằng đang đứng chống nạnh hai quai trước quán kia kìa. Thấy tôi lắc đầu, nó hít khỉu tay vào hông tôi. Chê à, là một ngày kiếm bộn tiền. Mày không lấy tiền thì lấy thịt chim về ăn. Lông chim bán riêng, thịt bán riêng mà. Chỗ này mươi vỏ le đặt bên cạnh một đống lồng nhốt đầy chim trích. Những con trích lông xanh, mỏ đỏ như quả ớt ngắn, cặp chân hồng như đôi đũa son, cơ bộ tốt mã nhất. Con nào con nấy lộng lẫy như con gà tre, cứ ngước cổ kêu trích trích, ché ché, nghe đến nhức màng tai. Chỗ kia lởm ngởm hàng sọt chim còng cọc lông đen như nhỏ chảo, không ngớt cựa quậy, mổ vào nhau kêu lét chét. Chim ở đâu mà họ bắt nhiều vậy? Bây giờ tôi mới đành chịu hỏi thằng bé ấy. Chim bắt ở sân chim chứ đâu mày? Sân chim ở đâu? Ở chỗ nó chứ còn ở đâu? Thằng bé cười cười, ra vẻ thích thú lắm. Dường như nó chỉ chờ nghe tôi hỏi để được trả lời. Nhưng vẫn còn làm bộ làm tịch, chưa vội bảo ngay. Hồi lâu nó mới nói. Mấy người đàn bà mặc áo cộc tay, đứng dưới tam bảng chở trứng chim kia là dân hốt trứng chim đồng. Trứng le le, trứng trích, trứng cò, đẻ rơi trong đồng cỏ, không có chủ, gặp ai nấy hốt. Hốt trứng tự do mà. Còn cái ông ngồi bán quạt, tết bằng lông ó rằng, lông chim già đẩy ở chỗ mấy con xếu kia là chủ giường cò. Mày biết giường cò hả? Ừ, giường cò thì chỉ có cò ở đó thôi. Không nhiều bằng sân chim đâu. Sân chim thì vô phương nói được, đủ các thứ chim. Mày thấy mới biết. Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt. Cái chợ chim nhóm giữa trời đã có phần bớt huyên náo. Bỗng nghe tiếng hu hu từ đâu vẳng tới. Mọi người còn đang ngơ ngác ngóng lên trời, thì từ dưới đám thuyền có tiếng thét vang dội. Mấy bay giặc bà con ơi! Chợ nhốn nháo như vỡ đám làm chay. Người ta quýnh quán chạy tới chạy lui, lộn xộn trên khoảng đất trống. Không một lùm cây bụi cỏ để lấy chỗ nắp tạm. Nhiều người đàn bà hãi quá, nhảy bừa xuống kênh, tìm một chỗ ẩn mình dưới các gò đất giữa bờ. Con đầm già đi guốc, bay là lạ trên mặt sông, giúp qua ngang chợ. Nó cất lên cao, rồi từ từ quay lại, lượn trên chợ một vòng, thả ra những cục gì đen đen. Tôi nằm úp mặt xuống đất, nín thở chờ nghe tiếng nổ. Giặc thả truyền đơn bà con ơi, đừng sợ nó không bắn đâu. Ai dám nói nó không bắn đó. Tiếng kêu thét cãi nhau nghe rang chung quanh. Tôi nghiêng đầu ngó lên. Những cục đen đen từ trong chiếc thủy phi cơ thả ra ban nãy đã tan trong gió. Bầy trắng trời, lấp lánh trong nắng như dãy cá. Gió thổi dạt những tờ truyền đơn bay đi xa lắc. Ghe xuồng vội vã chèo đi. Dầm chèo da vào nhau khua lớp cớp. Chim kêu điếc tai, tiếng hú tiếng ị, tiếng gọi nhau rang mặt nước. Khi tôi chạy xuống bến trèo lên thuyền, thì đã thấy bộ da cá sấu vắt nằm trước mũi. Tía nuôi tôi cũng vừa quay xong qua chèo lái. Tôi chụp lấy guốc chèo mũi, quạt mạnh mấy cái, đưa thuyền quay ra cho trôi xuôi theo dòng. Trong chốc lát ngoảnh lại, thì cái chợ chim đã biến mất, chỉ còn trơ khoảng đất trống và dãy quán lụp xụp đứng buồn thiêu. Không biết giặc rải truyền đơn nói cái gì. 10 hôm trước nó cũng rải trên chợ cái rắn, nó gọi mình đầu hàng. Bộ đội mình đâu, sao không đánh nó? Chỗ nào cũng chờ bộ đội à, vậy chứ bà con mình cục tay hết rồi sao? Nó vô đây vác dao vác rựa chém nó ra từng khúc như khúc chuối, cho bỏ cái thói cướp nước người ta. Nghe có lính Bắc Bộ ngoài Cụ Hồ đưa vô rồi mà. Ờ, cũng có nghe đấy. Sao lại cũng có nghe, vô nhiều lắm rồi. Tướng Vũ Đức chỉ huy, đâu còn ở mạng trên Phước Long. Mặt sông giang dậy tiếng người tranh nhau nói, ai cũng muốn tỏ ra thông thạo, ai cũng nói, thành ra không ai nghe ai.
Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước chèo đi. Tía nuôi tôi định đi về hướng Nam Căn, ông bàn với má nuôi tôi. Nam Căn là xứ tiền rừng bạc biển, sông rạch hiểm trở. Ở đó toàn là rừng, rừng đước, rừng mắm, rừng bần, tay khó bề tới. Giờ đó ta có thể đi đốn củi mướn cho các lò than. Má nuôi tôi nói sủi lơ. Cái đó tùy ông, ở đâu thì ở, miễn được yên nơi yên chỗ mà làm ăn. Chứ lên đền mãi thế này, tôi e có ngày hai đứa nhỏ chết lép xác thôi. Mờ sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ trong muôi, bỗng nghe thằng cò gọi giật tôi dậy. Mau ra coi An ơi, gần tới sân chim rồi, đã sáng bét mà mày còn ngủ à? Tôi dụi mắt bò ra khoang trước, dốc nước dưới sông lên rửa mặt. Trên vệt rừng đen ở chỗ con sông ngoặt như lưỡi cưa cá mập, chơm chởm dựng đầu răng nhọn đã ửng lên, màu mây hồng phơn phớt. Từ chỗ vệt rừng đen xa tích đó, chim cất cánh tua tủa bay lên, giống hệt đàn kiến từ lòng quả đất chui ra, bò li ti đen ngòm lên da trời. Càng đến gần, khi bóng chim chưa hiện rõ hình đôi cánh, thì quang cảnh đàn chim bay lên giống như đám gió bốc tro tiền, tàn bay liên tri hồ điệp. Những bầy chim đen bay kín trời, vươn cổ dài như tàu bay cổ ngỗng lướt qua trên sông. Cuốn theo sau những luồng gió vút cứ làm tay tôi rối lên, qua cả mắt. Mỗi lúc tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng sóc những rổ tiền đồng. Và gió đưa đến một mùi tanh lợm giọng, khiến tôi chỉ chực nôn ọe. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những đầu cây mắm, cây chà là, cây vẹt rụng trụi gần hết lá. Còng cọc đứng trong tổ dương cánh như tượng những người vũ nữ bằng đồng đen đang dương tay múa. Chim già, đầu hói như những ông thầy tu, mặc áo xám, trầm tư rụt cổ nhìn xuống chân. Nhiều con chim rất lạ, to như con ngỗng, đậu đến quanh nhánh cây. Một con điên điển ngóc cổ lên mặt nước, thoạt trông tôi tưởng là một con rắn từ dưới nước cất đầu lên. Khi thuyền chúng tôi chèo đến gần, nó bèn ngụp xuống lặng mất. Chốc sau đã lại thấy nó nổi lên gần bờ, mỏ ngậm con tôm xanh gần bằng cổ tay, còn đang dung râu cựa quậy. Tôi mê quá, mà thằng cò cũng mê như tôi. Hai đứa cùng ước, phải chi mình được dừng thuyền lại đây, vài hôm để bắt chim thì phải biết. Chim từ những đâu tập trung về ở đây, nhiều không thể nói được. Ở đây còn có rất nhiều giống chim lạ, không thấy bày bán ở chợ mặt trời. Chúng đậu thấp lắm, đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tôi chồm người ra be

Huyền kêu to. Dừng lại đây bắt một mớ chim đi tía. Tía nuôi tôi bảo, sân chim có chủ, không bắt của người ta được đâu. Bộ họ nuôi nó sao? Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn chứ? Đúng là không ai nuôi, nhưng chim về ở trên vùng đất của ai thì nó thuộc về tài sản của người đó. Họ phải đóng thuế hàng năm như đóng thuế ruộng đấy con à. Thấp thoáng trong xa, 4-5 người quẩy giỏ, cầm sào trúc có ngoéo sắt đang ngoéo cổ chim non xuống bắt. Có bộ dễ hơn bắt gà nhốt trong chuồng. Tiếng chim kêu vang động bên tai. Nói chuyện không nghe nhau được nữa. Thuyền chúng tôi chèo đi hơn 3.000 thước rồi, mà hãy còn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây dè sát ra sông.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Sáu, ngày 22 tháng 5, 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình Bài ca đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục Xây dựng đảng, 8 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 8 giờ 30 phút Hành trình kết nối, 9 giờ Quán nhà quen, Nhật ký hai đứa mình, 9 giờ 30 phút Tạp chí phát thanh có bài viết Bảy núi thay mùa, 10 giờ trực tiếp Quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 12 giờ ca nhạc cải lương Bâng khuâng Trường Sa, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần, 13 giờ 30 phút Hành trình kết nối, 14 giờ chuyên mục Xây dựng đảng, 14 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 14 giờ 30 phút Tạp chí phát thanh, 15 giờ chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng tuần 2 tháng 5, sự đảo chiều của các ca khúc thoát dòng fan. 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút chuyên mục An sinh xã hội, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục Kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 19 giờ 10 phút tiết mục Câu chuyện cuộc sống, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Giấc mơ của con, 19 giờ 15 phút chuyên mục Nhớ lời Bác dạy, 19 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi, 20 giờ 30 phút Hành trình kết nối, 21 giờ ca nhạc cải lương Bâng khuâng Trường Sa, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026, chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình bài ca đi cùng năm tháng, 8 giờ chuyên mục xây dựng đảng, 8 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời Bác dạy, 8 giờ 30 phút hành trình kết nối, 9 giờ quán nhạc quen, nhật ký hai đứa mình, 9 giờ 30 phút tạp chí phát thanh có bài viết Bảy núi thay mùa, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 12 giờ ca nhạc cải lương bâng khuâng Trường Sa, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục điểm đến cuối tuần, 13 giờ 30 phút hành trình kết nối, 14 giờ chuyên mục xây dựng đảng, 14 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời Bác dạy, 14 giờ 30 phút tạp chí phát thanh, 15 giờ chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng tuần 2 tháng 5, sự đảo chiều của các ca khúc thoát dòng fan. 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch, 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút chuyên mục an sinh xã hội, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Giấc mơ của con. 19 giờ 15 phút chuyên mục nhớ lời Bác dạy. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc thiếu nhi. 20 giờ 30 phút hành trình kết nối. 21 giờ ca nhạc cải lương bâng khuâng Trường Sa. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho đồng chí Bùi An Lạc. An Giang tổ chức hội nghị kết nối cung cầu ô cốp. Tòa án Nhân dân khu vực 4 An Giang xử phạt 2 năm tù đối tượng tái sử dụng trái phép chất ma túy sau cai nghiện. Sau cùng có phóng sự hiệu quả mô hình camera an ninh ở dòng riền. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, sáng ngày 21 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho đồng chí Bùi An Lạc, đảng viên lão thành cách mạng, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ khóm Bình Long 1 thuộc Đảng bộ phường Long Xuyên. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương dự và trực tiếp trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi An Lạc. Đồng chí Bùi An Lạc sinh ngày 1 tháng 1 năm 1930, quê quán tại xã Long Kiến, tỉnh An Giang, hiện cư trú tại khóm Bình Long 1, phường Long Xuyên. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu nước, đồng chí Bùi An Lạc sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và tham gia hoạt động từ tháng 3 năm 1946 với vai trò đoàn viên thanh niên cứu quốc xã Long Kiến. Đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 19 tháng 5 năm 1948 tại tỉnh Đồng Tháp và trở thành đảng viên chính thức vào ngày 11 tháng 11 năm 1948. Trong suốt chặng đường 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Bùi An Lạc đã trải qua nhiều vị trí công tác và giữ các chức vụ quan trọng tại hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí, Đảng và Nhà nước đã trân trọng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng theo quyết định số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là sự ghi nhận tôn vinh đối với những đóng góp suốt đời của đồng chí Bùi An Lạc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của đồng chí Bùi An Lạc và gia đình. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của cá nhân đồng chí Bùi An Lạc và gia đình, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ tỉnh An Giang. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về ý chí cách mạng, lòng kiên trung để các thế hệ cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay noi theo. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương chúc đồng chí Bùi An Lạc cùng gia đình luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu để xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại sản phẩm nông thôn tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026 tại phố đi bộ phường Long Xuyên. Sự kiện dự kiến có khoảng 160 gian hàng của gần 100 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương. Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ gồm nông sản sản xuất theo quy trình an toàn, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, hoa kiểng, hàng tiêu dùng thiết yếu và đặc sản vùng miền. Ngoài hoạt động trưng bày sản phẩm, hội chợ còn giới thiệu nhiều công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp như công nghệ nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, chế phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, máy cày, máy kéo, máy xới, máy xạ hàng, máy xay xát và thiết bị đóng gói, chế biến nông sản. Theo ban tổ chức, quy mô hội chợ gồm 5 gian hàng giới thiệu thành tựu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn của Hội Nông dân tỉnh An Giang, 60 gian hàng dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, 75 gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp thương mại, ô cốp và hàng tiêu dùng thiết yếu, 10 gian hàng cây giống hoa kiểng, thủ công mỹ nghệ và 10 gian hàng ẩm thực vùng miền.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác.
1: Sáng ngày 21 tháng 5, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức bế mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 và trao giải cho các thí sinh có phần thi xuất sắc. Hội thi năm nay quy tụ 21 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc tham gia các phần thi thuyết trình và vấn đáp xoay quanh nội dung tuyên truyền, nghị quyết của đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và những vấn đề thực tiễn đặt ra tại cơ sở. Các thí sinh có sự đầu tư công phu về nội dung, hình thức, thể hiện sinh động, kết hợp trình chiếu slide, hình ảnh minh họa, sân khấu hóa, múa hát phụ họa, tạo sức lan tỏa và tính thuyết phục cao. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 15 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và 3 giải chuyên đề. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Tuấn Vũ, đảng bộ trường cao đẳng Kiên Giang. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải chuyên đề cho những phần thi có nội dung sáng tạo, kỹ năng trình bày ấn tượng và khả năng liên hệ thực tiễn hiệu quả.
2: Sau gần một tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm 2026, xã Kiên Lương nhận được 90 bài tham gia dự thi của 43 chi đảng bộ trực thuộc. Các thể loại bài viết tham gia dự thi của thí sinh năm nay trong cuộc thi bao gồm báo in, báo điện tử, tạp chí và video clip. Sau thời gian tiếp nhận, ban tổ chức sẽ phân loại theo từng thể loại dự thi, đồng thời tổ chức chấm bài thi theo quy định, dự kiến trong tháng 6 năm 2026. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng xã Kiên Lương năm 2026 không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng, nhất là trong bối cảnh thông tin đa chiều và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng hiện nay. Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ trao

0: 17 giải thưởng, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích, đồng thời lựa chọn những tác phẩm xuất sắc gửi tham dự cuộc thi cấp tỉnh.
1: Tổ công tác diễn tập trong khu vực phòng thủ tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ tham gia

0: dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, thứ tự hoạt động và phương pháp soạn thảo văn kiện của các ban tổ chức chính trị xã hội, một số nội dung trọng tâm về tình trạng khẩn cấp, quốc phòng và công tác phòng thủ dân sự, hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng không nhân dân, phương pháp soạn thảo kế hoạch chuyển hoạt động địa phương từ thời bình sang thời chiến, chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất một số nội dung chủ yếu liên quan đến công tác diễn tập, tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026, làm cơ sở để các cơ quan đơn vị tiến hành xây dựng đúng, đủ hệ thống văn kiện diễn tập đạt chất lượng, sát tình hình thực tế trên từng địa bàn.
1: Ủy ban nhân dân xã Châu Phú vừa tổ chức họp dân tiểu vùng sản xuất với diện tích khoảng 411 ha, khu vực từ Tây Kênh 13 đến Đông Kênh 14, đoạn từ Nam Kênh 10 đến Bắc Cây Dương, nhằm triển khai mô hình sinh kế mùa lũ trên địa bàn xã. Tham dự có ông Nguyễn Phước Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang, ông Nguyễn Khiêm, đại diện tổ chức WWF Việt Nam, ông Nguyễn Phùng Âm Dụ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phú cùng đại diện các ngành liên quan và hơn 100 nông dân trong khu vực dự án. Tại buổi họp, đại diện Phòng Kinh tế xã Châu Phú đã triển khai một số nội dung quan trọng liên quan đến mô hình sinh kế mùa lũ như lựa chọn hầm ương giống cá, công tác thành lập các tổ quản lý, dưỡng nuôi và bảo vệ, phương thức thu hoạch, phân chia lợi nhuận cũng như việc tự tôn tạo bờ bao nhằm bảo vệ các vườn cây ăn trái trong thời gian xả lũ thực hiện mô hình. Bên cạnh đó, các hộ dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh công tác quản lý vận hành mô hình để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, các hộ dân đã thống nhất 100% tham gia mô hình sinh kế mùa lũ do địa phương triển khai. Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phú, ghi nhận tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của bà con nhân dân trong việc tham gia mô hình, đồng thời nhấn mạnh đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trong mùa lũ, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.
0: Tòa án nhân dân khu vực 4 An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Thành Lập, sinh năm 1996, trú tại ấp Quỳnh Sơn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ vụ án, mặc dù từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 14 tháng và đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại địa phương, nhưng bị cáo vẫn tiếp tục mua và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bị cáo dương tính với ma túy, đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Căn cứ điểm B khoảng 1 điều 256A, các điểm IS khoảng 1 điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung các năm 2017, 2024 và 2025. Tòa án nhân dân khu vực 4 An Giang tuyên phạt Võ Thành Lập 2 năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Tội sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý hình sự là quy định mới đã được bổ sung tại điều 256A Bộ luật hình sự, áp dụng đối với những người đang cai nghiện hoặc đã thực hiện việc cai nghiện ma túy, nhưng biện pháp này đã bị thất bại. Người đã cai nghiện ma túy tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Thông qua vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt đối với người đang trong diện quản lý sau cai nghiện đều sẽ bị xử lý nghiêm minh nếu tiếp tục vi phạm. Người sử dụng, tàn trữ, mua bán hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Vì vậy, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức phòng chống ma túy, nói không với ma túy để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Công tác phòng chống ma túy cần có sự chung tay của toàn xã hội nhằm xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy. Khi phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
2: An Giang thi đua đổi mới sáng tạo.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, phát huy hiệu quả từ mô hình camera an ninh kết hợp dữ liệu camera nhà dân, xã Dòng Riền đang từng bước nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ điều tra, xử lý nhanh các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp đã góp phần xây dựng địa phương ngày càng bình yên, an toàn. Những năm gần đây, mô hình camera an ninh được triển khai rộng khắp tại xã Dòng Riền đã trở thành tai mắt hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Không chỉ các tuyến đường chính, nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp

0: cũng tự nguyện cung cấp và chia sẻ dữ liệu camera với lực lượng chức năng để cùng tham gia giữ gìn bình yên trên địa bàn. Thông qua hệ thống camera, nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý nhanh chóng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Trung tá Võ Thành Nhân, trưởng công an xã Dòng Riền, tỉnh An Giang nói.
1: Từ khi thực hiện mô hình này cho đến nay thì mô hình phát huy hiệu quả rất tốt. Có rất là nhiều vụ việc có tính chất là phát hiện từ cái mô hình camera, đặc biệt là các cái vụ việc mà các cái đối tượng là di chuyển trên phương tiện rồi là từ địa phương khác đến.
0: Mới đây vào đêm 11 tháng 5, gia đình bà Châu Ngọc Hưng, một hộ buôn bán tạp hóa nhỏ trên địa bàn xã, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản vào ban đêm. Tuy nhiên, nhờ hệ thống camera của một doanh nghiệp gần đó để ghi lại toàn bộ hoạt động của các đối tượng, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định hướng di chuyển, truy tìm và xử lý các đối tượng liên quan. Bà Châu Ngọc Hưng, xã Dòng Riền, tỉnh An Giang nói:
2: "Đêm hôm thì quán cô có lên thì phát hiện được thì mất đồ, thì cũng lặt vặt cũng nước nôi rồi thuốc men đồ ít thì thôi. Thì cô cũng trực tiếp báo qua đội trực của anh em công an. Cô cũng rất là mừng, báo là trực tiếp xuống liền. Rồi cho nên cũng khảo sát qua, rồi nhờ chiếc xích camera đó, rồi cho nên anh em cũng xuống lập cái biên bản. Rồi cho cô thấy cô cũng mừng vì anh em ở đây là phục vụ rất là tốt."
0: Từ hiệu quả thực tế, xã Dòng Riền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động người dân, doanh nghiệp tham gia lắp đặt camera an ninh, cung cấp chia sẻ dữ liệu với lực lượng công an, đồng thời kết hợp tuyên truyền trên các nền tảng số nhằm nâng cao ý thức phòng chống tội phạm trong nhân dân. Trung tá Võ Thành Nhân, trưởng công an xã Dòng Riền, tỉnh An Giang nói.
1: Thì thời gian tới thì công an xã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban để là thực hiện cái mô hình camera là thông minh. Thì áo anh thì cái này công an xã cũng đã tham mưu đảng ủy, ủy ban và đây cũng là một trong những cái nhiệm vụ được đề ra trong cái nghị quyết, cái kế hoạch thực hiện nghị quyết của ủy ban nhân xã cũng là cái nghị quyết của đảng ủy xã Dòng Riền.
0: Với sự chung tay của chính quyền, lực lượng công an và nhân dân, mô hình camera an ninh ở Dòng Riền đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số và xây dựng xã hội an toàn trong tình hình mới.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mỗi ngày một quyển sách.
5: Mình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 22 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, trước những tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và khai thác tài nguyên quá mức, nhiều hệ sinh thái tự nhiên cùng các loài sinh vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, mà là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại. Từ thực tế đó, việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu về môi trường càng trở nên cần thiết. Tiết mục hôm nay giới thiệu đến quý thính giả và bạn đọc quyển sách Môi trường và đa dạng sinh học, tuyển chọn các công trình nghiên cứu của giáo sư Võ Quý, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia ấn hành năm 2018. Đây là công trình khoa học giàu giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, kết tinh hơn 40 năm nghiên cứu và cống hiến của giáo sư Võ Quý cho lĩnh vực môi trường ở Việt Nam. Quyển sách dài 498 trang, tập hợp hơn 30 công trình nghiên cứu tiêu biểu về môi trường và đa dạng sinh học ở nước ta từ những năm 1970, được sắp xếp theo dòng thời gian. Nội dung đề cập đến nhiều vấn đề mang tính thời đại như bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng của chất độc hóa học do chiến tranh để lại đối với môi trường Việt Nam. Qua các bài viết tiêu biểu như Tôi đã tham gia nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững như thế nào? Bảo vệ môi trường ở nước ta.

0: là vấn đề hết sức cần thiết. Hậu quả lâu dài của chiến tranh hóa học lên môi trường ở miền Nam Việt Nam, hay là vấn đề tài nguyên và môi trường ngày nay, đã phản ánh rõ sự tiến triển, những khó khăn thách thức cũng như các thành tựu của công tác nghiên cứu và bảo vệ môi trường ở nước ta qua nhiều giai đoạn lịch sử. Bên cạnh đó, sách còn tuyển chọn một số bài viết của các tác giả trong và ngoài nước về những đóng góp của giáo sư Võ Quý trong công tác nghiên cứu và giải quyết các vấn đề môi trường ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhiều bài viết tiêu biểu như Giáo sư Võ Quý được tặng huy chương cao nhất của Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, Bảo vệ môi trường theo cách của giáo sư Võ Quý, hay Giáo sư Võ Quý, con người của thiên nhiên, đã cho thấy tâm huyết, tâm nhìn và những cống hiến to lớn của giáo sư đối với lĩnh vực môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. Để giảm nguy cơ ô nhiễm thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, mỗi người dân hãy là một giám sát viên an toàn vệ sinh thực phẩm, phát hiện đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo về thực phẩm. Hiểu và thực hiện đúng luật an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp và cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục An toàn thực phẩm của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục An toàn thực phẩm kỳ này có những nội dung chính sau đây. An Minh tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trong đợt cao điểm năm 2026. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Củng cố hợp tác nâng cao hiệu quả truyền thông an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng. An Giang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại hội chợ OCOP quy mô 160 gian hàng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và chủ động phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm, Ủy ban Nhân dân xã An Minh vừa triển khai đợt cao điểm kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn địa bàn. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành của xã An Minh tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các tiệm tạp hóa, cơ sở kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể và các quầy hàng tại chợ truyền thống. Tại các điểm đến, đoàn kiểm tra giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, nguyên liệu và hạn sử dụng của hàng hóa, quy trình bảo quản thực phẩm và điều kiện vệ sinh môi trường tại khu vực chế biến, khám sức khỏe định kỳ của người trực tiếp xúc với thực phẩm, kết hợp kiểm tra và tuyên truyền. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đoàn kiểm tra còn lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở ý thức trách nhiệm trong việc kinh doanh thực phẩm sạch, không sử dụng chất phụ gia ngoài danh mục cho phép. Thông qua đợt cao điểm này, xã An Minh quyết tâm thiết lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, hạn chế tối đa các nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo thói quen tiêu dùng an toàn văn minh trên địa bàn xã. Trước khi đoàn đi kiểm tra, đồng chí Trương Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, định hướng kiểm tra đoàn cần nêu cao tinh thần tuyên truyền trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm. Trong buổi sáng ngày 5 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã An Minh đã ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, cơ bản đảm bảo thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp giấy khám sức khỏe hết hạn cho làm cam kết khắc phục ngay và sẽ có buổi kiểm tra lại lần tiếp theo, nếu không đảm bảo sẽ xử lý vi phạm theo quy định. Hướng dẫn các hộ kinh doanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý và hồ sơ về an toàn thực phẩm còn thiếu sót. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã và tinh thần làm việc khẩn trương của đoàn kiểm tra, đợt cao điểm tại xã An Minh không chỉ giúp tăng cường quản lý nhà nước mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của các hộ kinh doanh vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Thưa quý vị, vừa qua, 20 tháng 5, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu RESET gắn với triển khai chương trình Tích xanh trách nhiệm của tỉnh An Giang năm 2026. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 2026, đồng thời hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại sản phẩm nông thôn tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 21 tháng 6 năm nay tại phố đi bộ phường Long Xuyên. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 160 gian hàng của gần 100 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương. Các sản phẩm giới thiệu tại hội chợ chủ yếu là nông sản sản xuất theo quy trình an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân. Bên cạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, hội chợ còn giới thiệu nhiều công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp như công nghệ nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, chế phẩm sinh học, thức ăn chăn nuôi, công nghệ bảo quản sau thu hoạch cùng các loại máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp. Theo ban tổ chức, quy mô hội chợ gồm 5 gian hàng giới thiệu thành tựu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn của Hội Nông dân tỉnh An Giang, 60 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, 75 gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp, thương mại, OCOP và hàng tiêu dùng thiết yếu, cùng các khu vực trưng bày cây giống, hoa kiểng, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực vùng miền. Để chú ý, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được địa phương xác định là yêu cầu trọng tâm xuyên suốt quá trình tổ chức sự kiện. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên Nguyễn Duy thống nhất cao với kế hoạch tổ chức về thời gian, địa điểm và quy mô hội chợ, đồng thời đề nghị các đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và bố trí gian hàng khoa học đảm bảo mỹ quan đô thị. Lãnh đạo địa phương yêu cầu toàn bộ hàng hóa tham gia hội chợ phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được phép lưu thông trên thị trường, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết giá đúng quy định, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Các đại biểu cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và triển lãm Á Châu phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương trong công tác tổ chức, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa tham gia hội chợ, ưu tiên sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương và hàng Việt Nam chất lượng cao, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Theo kế hoạch, đơn vị tổ chức sẽ xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm quảng bá rộng rãi hội nghị và hội chợ đến người dân, doanh nghiệp và du khách trong và ngoài tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5 năm 2026, lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Y tế Công cộng do giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Minh, hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu. Tại buổi làm việc, tiến sĩ dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đã chia sẻ về những định hướng quản lý trọng tâm của ngành trong thời gian tới. Trong đó, ông nhấn mạnh các chính sách cốt lõi của dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được xây dựng, cùng đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương. Theo lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm, việc kiện toàn hệ thống quản lý, nâng cao hiệu lực giám sát và tăng cường phối hợp liên ngành sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn sức khỏe nhân dân trong bối cảnh các nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp. Cũng tại buổi làm việc, tiến sĩ dược sĩ Chu Quốc Thịnh bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác với Trường Đại học Y tế Công cộng, đơn vị có vai trò quan trọng trong đào tạo nghiên cứu và tư vấn chính sách về an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Đại diện nhà trường, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Minh cho biết, trường hiện có năng lực đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn như kiểm nghiệm, quản lý chất lượng, dịch tễ học, kiểm soát ngộ độc và quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong cộng đồng. Hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chương trình phối hợp, phát huy hiệu quả thế mạnh chuyên môn nhằm đồng hành cùng cơ quan quản lý trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 15 tháng 5 năm 2026, lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban chuyên đề khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam nhằm trao đổi về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Hai bên đánh giá cao hiệu quả của chuyên mục An toàn Thực phẩm phát sóng hàng tuần trên VTV. Với lượng khán giả theo dõi đông đảo, chuyên mục hiện là một trong những chương trình khoa giáo có sức lan tỏa lớn, tiếp cận hàng triệu người dân cả nước. Thông qua các nội dung gần gũi, thiết thực, chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn, mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nhân dịp này, đại diện Trường Đại học Y tế Công cộng, Ban chuyên đề Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam, Cục An ninh Chính trị Nội bộ cùng nhiều đơn vị phối hợp đã tặng quà chúc mừng cho Tiến sĩ Dược sĩ Chu Quốc Thịnh, vừa được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, ngày 13 tháng 5, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đối với ông Chu Quốc Thịnh. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế. Theo quyết định số 1369 trên quy đề BYT ngày 13 tháng 5 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Chu Quốc Thịnh, Tiến sĩ Dược sĩ, Phó Cục trưởng, quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng đồng chí Chu Quốc Thịnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh lĩnh vực an toàn thực phẩm hiện có khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự quyết liệt trong quản lý và điều hành. Theo Bộ trưởng, sau khi Luật An toàn thực phẩm năm 2010 được ban hành, Chính phủ đã triển khai nhiều nghị định hướng dẫn thực hiện, trong đó Nghị định 15/2018 được xem là bước cải cách mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng phát sinh không ít bất cập, đòi hỏi cần sớm sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Ban Thường vụ Bộ Y tế đã thống nhất tăng cường hỗ trợ cho Cục An toàn thực phẩm, huy động thêm các đơn vị trực thuộc bộ tham gia nhằm hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian tới, đặc biệt là xây dựng đề án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm. Trên cương vị mới, Bộ trưởng đề nghị Chu Quốc Thịnh tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác và tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Cục An toàn thực phẩm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế và khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh công tác an toàn thực phẩm đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách. Theo ông Chu Quốc Thịnh, thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm kết nối từ trung ương đến địa phương, tăng cường hậu kiểm, phân tích nguy cơ và cảnh báo sớm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Tân Cục trưởng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ của Cục đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ từ lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong thời gian tới.
2: Chuyên mục An toàn thực phẩm kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
5: Là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026, tức ngày 6 tháng 4 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương hoàn tất việc

0: giao chỉ tiêu tăng trưởng, tạo cơ sở triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030. Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ chi phí y tế giáo dục khi tính thuế thu nhập. Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng để triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc một tuần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô. Trong phần tin thế giới, Israel tuyên bố trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza. Ủy ban châu Âu EC dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết số 109 của Chính phủ.
1: Để khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu theo tinh thần, giao một lần, giao sớm nhất có thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan quản lý ngành khẩn trương hướng dẫn cho các địa phương đối với các chỉ tiêu chưa có hướng dẫn của các bộ cơ quan quản lý ngành về phương pháp cách thức xác định, không để tiếp tục chậm trễ, làm cơ sở cho các địa phương rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu, hoàn thành chậm nhất trong ngày 22 tháng 5 này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tổng hợp các báo cáo của các địa phương về các chỉ tiêu tăng trưởng. Trên cơ sở đó có văn bản gửi xin ý kiến bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và tiếp thu rà soát hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5. Bộ Tài chính Bộ Quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 25 tháng 5.
0: Đến nay, Quảng Ngãi mới giải ngân được khoảng 927 tỷ đồng, đạt 12,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và nguồn vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trước mùa mưa. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đánh giá công tác giải ngân thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể và thiếu hụt vật liệu xây dựng như đất đắp, cát, đá. Một số dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ do chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi hiện chưa được kiện toàn lãnh đạo, chưa có con dấu nên chưa thể tiếp tục thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại về mặt bằng kéo dài nhiều năm. Những trường hợp còn vướng mắc phải phối hợp chặt chẽ, cùng ngồi lại để tháo gỡ, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng công việc chung. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị:
3: Trên Tây Nguyên mà không giải ngân được thì còn hơn tháng nữa là mưa nữa đâu này. Nên các chủ đầu tư tập trung cao độ nhất để mà giải ngân cho nó đạt cái tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từng tháng một. Và đề nghị Sở Tài chính cũng phải nêu ra những cái địa phương coi như giải ngân thấp, những cơ quan đều phải giải ngân thấp cho mình, đặc biệt là chưa giải ngân vậy.
0: Dù lượng hàng hóa qua cảng biển thuộc top 8 thế giới với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đô la một năm, nhưng Việt Nam hiện chỉ giữ lại được khoảng 7% giá trị. Bài toán làm sao để gia tăng giá trị từ kinh tế biển đã được các chuyên gia mổ xẻ tại Diễn đàn Hệ sinh thái Tài chính Hàng hải Quốc tế diễn ra hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện này, Hệ sinh thái Tài chính Hàng hải Quốc tế đã chính thức được công bố thành lập. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Hiện nay mỗi năm có từ 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ lợi tức từ các dịch vụ hàng hải cao cấp, có biên lợi nhuận lớn liên quan đến tài chính chảy sang các thị trường nước ngoài như Singapore hay Hồng Kông, Trung Quốc. Nguyên nhân là do tại các cảng biển Việt Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu mới chỉ đảm nhận các khâu có giá trị gia tăng thấp như bốc xếp, logistics, đường bộ xuống cảng, lô kho, lô bãi, v.v. Nhận định về bước ngoặt sắp tới, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế không chỉ kết nối với cảng biển trong nước như Cái Mép, Thị Vải, với các khu thương mại tự do, mà còn hướng tới phục vụ khu vực ASEAN và chuỗi cung ứng Biển Đông. Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt mục tiêu giữ lại 15% giá trị vào năm 2030.
5: Sớm bắt tay để xây dựng cái hệ sinh thái, trong đó có các hãng tàu, các doanh nghiệp logistics, các định chế tài chính lớn. Qua đó thì để giúp cho cung cấp cái sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại, trọn gói, đặc biệt là kết nối với các đối tác trong nước và khu vực.
4: Bên cạnh hạ tầng vật lý, bài toán kết nối hạ tầng số cũng là rào cản lớn. Đánh giá thực trạng doanh nghiệp, ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Gimadep cho biết, Việt Nam đang phát triển mạnh hệ thống cảng biển tại khu vực Cái Mép, Thị Vải, Cần Giờ và mạng lưới giao thông liên kết. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn đang dùng phần mềm độc lập như là hải quan, cảng biển, cảng vụ có hệ thống riêng và chưa thể liên thông dữ liệu.
6: Hiện nay thì khả năng kết nối liên thông đấy là một sản phẩm đầu tiên. Chúng tôi mong muốn là có một cái kết nối cộng đồng. Chúng ta cùng xử lý trên cái cơ sở blockchain thì tất cả các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan hữu quan liên quan để đấu nối vào đấy. Và chúng ta xử lý thông tin nó sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn.
4: Giải quyết bài toán này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chiến lược cốt lõi trong thời gian tới là xây dựng hệ sinh thái tài chính hàng hải toàn diện. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ tài chính vào thanh toán xuyên biên giới sẽ là chìa khóa rút ngắn thời gian giao dịch.
7: Việc mà mở LC hoặc là những cái vấn đề nó liên quan đến thanh toán xuyên biên giới và những cái về thanh toán bù trừ thì nó sẽ diễn ra nhanh hơn dựa trên những cái công nghệ mới nhất ở thời điểm hiện tại để mà tạo ra sự khác biệt.
0: Liên tiếp các dự án lớn hàng chục nghìn tỷ đồng được khởi động ngay tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Điện Biên vừa diễn ra mới đây đang cho thấy sức hút mới của tỉnh cực Tây Bắc Tổ quốc đối với các nhà đầu tư chiến lược. Với hơn 48.320 tỷ đồng vốn được trao quyết định đầu tư và hơn 209.370 tỷ đồng vốn cam kết, Điện Biên đang cho thấy quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng không gian phát triển để trở thành điểm đến đầu tư của vùng Tây Bắc. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc, phản ánh.
8: Giữa núi rừng Mường Phăng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, những nhát xúc đầu tiên khởi động dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ của Sun Group đã tạo nên không khí sôi động ở vùng căn cứ cách mạng. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.070 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ mở thêm sản phẩm du lịch mới, kết nối các điểm di tích lịch sử với không gian du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng và văn hóa. Ngay sau lễ khởi động dự án cáp treo của Sun Group tại xã Thanh Nưa, Tập đoàn Vingroup tiếp tục động thổ siêu dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc Điện Biên Phủ với tổng vốn đầu tư trên 23.660 tỷ đồng, dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên. Hai dự án lớn liên tiếp được triển khai đã cho thấy những chuyển động mới trong thu hút đầu tư tại Điện Biên. Địa phương từng nhiều năm được xem là vùng trũng của khu vực Tây Bắc do hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, chi phí logistics cao và thủ tục đầu tư còn kéo dài. Theo các nhà đầu tư, với lợi thế lịch sử đặc biệt cùng dư địa phát triển lớn, Điện Biên đang đứng trước cơ hội lớn hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc nếu tiếp tục cải thiện mạnh môi trường đầu tư và hạ tầng kết nối. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group và ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup nói:
9: Chúng tôi tin rằng khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản phẩm du lịch được xây dựng bài bản và các cơ chế chính sách đặc thù được thiết kế đủ mạnh, thì Điện Biên sẽ là điểm đến mà du khách từ khắp thế giới tìm đến không chỉ để tham quan mà để thực sự cảm nhận hào khí và tinh thần Việt Nam.
10: Theo các nghiên cứu và khảo sát bước đầu, Điện Biên sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo với quy mô lớn, từ tiềm năng bức xạ mặt trời, quỹ đất phù hợp cho phát triển điện mặt trời, đến khả năng kết nối theo định hướng quy hoạch điện quốc gia, tỉnh có cơ hội trở thành một trung tâm năng lượng mới của khu vực Tây Bắc trong tương lai.
8: Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thu hút được các nhà đầu tư lớn, mà phải tạo dựng được niềm tin về một chính quyền hành động đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp. Từ tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển, tỉnh Điện Biên đang đặt mục tiêu tạo bước đột phá về hạ tầng, cải cách hành chính và mở rộng không gian phát triển hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển xanh, thông minh và bền vững trong khu vực.
0: Một thông tin đáng chú ý, theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế.
1: Đây là nội dung quan trọng dựa trên các quy định mới của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương và tiền công. Bên cạnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 15,5 triệu đồng mỗi tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Việc bổ sung các danh mục chi phí thiết yếu này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế quản lý thuế nhân văn và sát thực tế hơn. Đáng chú ý, Mức giảm trừ tổng hợp này tương đương gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025. Với quy định mới, một cá nhân có một người phụ thuộc và hưởng đầy đủ các khoản giảm trừ theo dự thảo sẽ không phải nộp thuế nếu thu nhập ở mức 28 triệu đồng mỗi tháng. Thuế chỉ bắt đầu phát sinh ở ngưỡng thu nhập trên 28,63 triệu đồng mỗi tháng với mức thuế suất khởi điểm là 5%. Mặc dù việc áp dụng phương pháp này dự kiến sẽ làm giảm doanh thu của ngân sách nhà nước khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm, nhưng Bộ Tài chính khẳng định chính sách góp phần quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu, nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy sự minh bạch trong hệ thống quản lý.
0: Hà Nội dự chi 1.840 tỷ đồng triển khai hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc một tuần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Trong đó, thành phố đề xuất hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần một năm cho 100% người dân trên địa bàn thủ đô. Người dân sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc các bệnh như đái tháo đường type 2, hen phế quản, tăng huyết áp, phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn tâm thần do rượu.
0: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 khai mạc tối qua tại công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực. Phóng viên Đình Thiệu tại Biển Trung thông tin.
11: Điểm nhấn của lễ hội là không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng tổ chức tại công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Du khách còn trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
12: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra. Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
11: Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động kích cầu du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng, điểm đến giàu bản sắc văn hóa. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.
13: Điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới, đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương.
0: Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố 23 đối tượng điều hành các trang web phát lẩu bóng đá như là Cà Khịa TV, Ra Khơi.tv để quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc.
1: Quá trình điều tra sơ bộ ban đầu xác định, đường dây hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây trên hoạt động hết sức tinh vi và khép kín, chủ yếu hoạt động online. Các đối tượng đều không quen biết nhau. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như UEFA Champions League Cúp C1, Ngoại hạng Anh, English Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và League 1. Đặc biệt, giải bóng đá Hoàng Anh bị xâm phạm nhiều nhất. Các đối tượng đang lên kế hoạch bày bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ.
0: Từ hôm nay, miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ ngày 23 tháng 5 xuất hiện nắng nóng diện rộng và gay gắt kéo dài đến ngày 27 tháng 5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ thực tế có thể cao hơn các nhiệt độ trong bản tin dự báo từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, phụ thuộc vào mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Khu vực trung tâm các đô thị lớn cũng thường ghi nhận mức nhiệt cao hơn hẳn khu vực ngoại thành bởi hiện tượng đảo nhiệt đô thị.
14: sự tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua đã diễn ra cuộc họp trực tuyến tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro, Chủ tịch ASEAN 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.
1: Các bộ trưởng chia sẻ đánh giá về những diễn biến gần đây ở Myanmar và khẳng định đồng thuận 5 điểm tiếp tục là khuôn khổ định hướng chính cho sự can dự hỗ trợ của ASEAN trong quá trình thúc đẩy đối thoại hòa giải, hòa bình và ổn định lâu dài, giúp giải quyết các vấn đề nhân đạo, phát triển và tái thiết kinh tế tại Myanmar, đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và xây dựng cộng đồng ASEAN. Đồng thời, các bộ trưởng cũng cho rằng trước những diễn biến gần đây và trên tinh thần cộng đồng ASEAN cần tiếp tục chủ động hơn. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ tham gia và đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng chia sẻ ý kiến nhiều nước về việc ủng hộ ASEAN tiếp tục can dự tích cực, xây dựng toàn diện với Myanmar trên cơ sở đồng thuận 5 điểm. Trong đó có các hình thức đối thoại trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp tích cực hỗ trợ thúc đẩy hòa giải dân tộc vì hòa bình ổn định phát triển của Myanmar và khu vực.
0: Israel hôm qua tuyên bố đã trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza sau làn sóng phản đối toàn cầu về cách họ bị đối xử trong khi bị bắt giữ. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
16: Thông báo của Bộ Ngoại giao Israel cho biết tất cả các nhà hoạt động nước ngoài từ đoàn tàu cứu trợ Smoot đã bị trục xuất. Israel sẽ không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp đối với Gaza. Động thái này diễn ra sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế đối với một video do Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đăng tải. Trong đó, ông Ben-Gvir chế nhạo các nhà hoạt động đang quỳ gối với hai tay bị trói ra sau lưng. Khoảng 50 tàu đã khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14 tháng 5 nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza. Lực lượng Israel bắt đầu chặn bắt đoàn tàu ngoài khơi đảo Sip hôm 18 tháng 5. Những người tổ chức đoàn tàu cho biết khoảng 430 nhà hoạt động đã bị bắt giữ.
0: Trong thông tin khác có liên quan, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian, cơ quan mới của Iran chịu trách nhiệm giám sát eo biển Hormuz, hôm qua thông báo sẽ kiểm soát khu vực biển kéo dài đến vùng biển phía nam cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nơi có cơ sở hạ tầng dầu mỏ được thiết kế để tránh tuyến đường thủy chiến lược này. Theo thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong 24 giờ qua, lực lượng này đã cấp phép cho 26 tàu, bao gồm tàu chở dầu, các tàu khác đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Tuần trước, số tàu được cấp phép đi qua là hơn 30 tàu, trong đó có một số tàu Trung Quốc. Trong phản ứng cùng ngày, một quan chức cấp cao của UAE lên án việc Iran thiết lập quyền kiểm soát tại vùng biển của UAE. Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP khu vực đồng euro sẽ chậm lại ở mức 0,9% trong năm nay so với 1,3% của năm 2025 và tăng lên 1,2% vào năm 2027. Ủy ban châu Âu cũng nâng dự báo lạm phát lên 3% vào năm nay, từ mức 1,9% trước đó và lên 2,3% vào năm 2027. Điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất. Ủy viên Kinh tế EU Valery Dombrovskis cho biết giá dầu tăng vọt lên 100 đô la một thùng sẽ đẩy lạm phát lên cao và làm nản lòng các doanh nghiệp và hộ gia đình.
17: Xung đột ở Trung Đông đã gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng. Điều này dẫn đến việc tăng mạnh giá năng lượng. Tại thời điểm chốt số liệu, giá dầu cao hơn 65% so với mức trước xung đột, trong khi giá khí đốt cao hơn 50%.
0: Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào năm 2040. Theo quy hoạch này, nằm trong lộ trình phát triển năng lượng nhiệt hạch được Bộ Nghiên cứu Liên bang Đức công bố mới đây.
1: Đức hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó. Khác với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống vận hành theo nguyên lý phân hạch, công nghệ điện nhiệt hạch tạo ra năng lượng thông qua phản ứng nhiệt hạch khi các hạt nhân nguyên tử hợp nhất với nhau trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao. Về lý thuyết, công nghệ này có thể tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ và không phát thải khí nhà kính. Trong nhiệm kỳ hiện nay, Chính phủ Đức dành 2,4 tỷ euro để hỗ trợ phát triển các công nghệ nhiệt hạch.
0: Trong khi Singapore vừa thông báo kế hoạch thận trọng để đánh giá khả năng triển khai năng lượng hạt nhân phù hợp với các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, bắt đầu từ năm 2027, Singapore sẽ tiến hành đánh giá để đưa

0: ra quyết định sáng suốt về việc triển khai các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến trong tương lai. Đánh giá này được gọi là nhiệm vụ giai đoạn 1 của đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp. Nhà chức trách nước này cho biết bất kỳ quyết định nào về việc triển khai năng lượng hạt nhân sẽ được xem xét cẩn thận dựa trên tính an toàn, độ tin cậy, khả năng chi trả và tính bền vững môi trường trong bối cảnh của Singapore. Một nhóm nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu vừa phát triển thành công thiết bị robot đeo siêu nhẹ có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống, mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, thiết bị này không chỉ giúp cải thiện khả năng vận động trong thời gian tập luyện, mà hiệu quả phục hồi còn được duy trì sau khi ngừng sử dụng. Nhóm nghiên cứu nhận định, thiết bị robot đeo này cho thấy tiềm năng trong phục hồi chức năng thần kinh cơ lâu dài cho trẻ mắc teo cơ tủy sống. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả điều trị, cần tiếp tục tiến hành các thử nghiệm trên quy mô lớn hơn, đồng thời tối ưu thiết kế thiết bị phù hợp với từng nhóm cơ. Các nhà khoa học cũng cho biết, việc tuyển người tham gia nghiên cứu gặp nhiều khó khăn do teo cơ tủy sống là bệnh hiếm, tiên lượng nặng và số lượng bệnh nhân phù hợp không nhiều.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp nối với một số thông tin thể thao. Lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 đã được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ tối qua theo giờ Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand tại U17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm nay. Tuyển U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Bỉ vào ngày 20 tháng 11, sau đó đấu với New Zealand ngày 23 tháng 11 và Mali là ngày 26 tháng 11. Muốn vượt qua vòng bảng, Việt Nam cần nằm trong hai vị trí dẫn đầu hoặc thuộc top 8 đội thứ 3 thành tích tốt nhất. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục xin thị thực Mỹ và Canada phục vụ cho việc tham dự World Cup 2026, giải đấu được đồng đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico. Việc đội tuyển Iran thực hiện thủ tục thị thực tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran, Mỹ và Canada tiếp tục căng thẳng, khiến cho quy trình cấp thị thực đối với công dân Iran trở nên phức tạp hơn so với nhiều quốc gia khác.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ. Phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Ít phút còn lại của chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và nhà nước hoàn tất việc giao chỉ tiêu tăng trưởng, tạo cơ sở triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 này. Theo tờ trình về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Israel tuyên bố đã trục xuất tất cả các nhà hoạt động nước ngoài bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ từ một đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Gaza sau làn sóng phản đối toàn cầu về cách họ bị đối xử trong khi bị bắt giữ. Chính phủ Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên trên thế giới vào những năm 2040, hướng tới hoàn thành mô hình thử nghiệm đầu tiên của loại nhà máy này vào cuối những năm 2030, trước khi đưa nhà máy thương mại đầu tiên vào vận hành trong thập niên sau đó. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới của Báo và phát thanh truyền An Giang. Chương trình phát sóng trực tiếp hàng ngày lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ trên sóng phát thanh tần số FM 99,4 MHz và 93,1 MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến giao thông bằng cách gọi vào số điện thoại 0297 3812308. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
3: Xin mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, kết hợp với đó gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong ngày hôm nay, tức ngày 22 tháng 5, trời có mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trưa chiều có mưa rào vài nơi và có nơi có dông. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng lốc, sét

mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết, mưa dông trên khu vực có xu hướng giảm dần, chỉ còn xảy ra trên khoảng 1/2 diện tích khu vực tỉnh. Thời gian mưa thì vẫn tập trung vào sáng sớm và trưa chiều. Trong mưa dông cần tiếp tục đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày thì trời mới thay đổi, nắng xuất hiện nhiều. Với xu hướng thời tiết như vậy thì quý vị cần tìm nơi trú an toàn khi có mưa dông xảy ra, đề phòng tránh lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Thưa quý thính giả, chiều ngày 20 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì buổi thẩm định hồ sơ dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Báo cáo tại buổi thẩm định, Cục trưởng Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười cho biết, dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sửa đổi toàn diện các quy định về kết cấu hạ tầng, quản lý tàu thuyền, thuyền viên, vận tải, dịch vụ vận tải, an toàn an ninh, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường. Dự thảo luật cũng bổ sung nhiều nội dung mới như là chính sách phát triển xanh, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, ứng dụng công nghệ số trong quản lý. Đáng chú ý, lần đầu tiên dự thảo luật quy định cơ chế lựa chọn nhà đầu tư. Đối với các dự án bến cảng lớn, bổ sung chế định về công nghiệp tàu thủy, quy định về công trình dầu khí, năng lượng tái tạo ngoài khơi, quản lý dữ liệu điện tử đối với thuyền viên và người điều khiển phương tiện. Vận đơn điện tử, vận tải đa phương thức và vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy. Bên cạnh đó, dự thảo luật bổ sung các quy định về ứng phó thiên tai, sự cố tràn dầu, hậu kiểm việc chấp hành pháp luật, sửa đổi một số quy định liên quan đến luật bảo vệ môi trường, luật tài nguyên, môi trường biển và hàng hải cũng như là luật giá. Liên quan phân cấp phân quyền, dự thảo luật mở rộng thẩm quyền cho địa phương trong quản lý hạ tầng, bến cảng, vận tải, phương tiện và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phân rõ trách nhiệm giữa trung ương địa phương trong đăng ký tàu thuyền. Góp ý tại buổi thẩm định thì đại diện Bộ Công an đề nghị bổ sung hoàn thiện Điều 161 theo hướng mở rộng phạm vi bảo đảm an ninh, không chỉ giới hạn an ninh vật lý mà bao gồm cả an ninh mạng, an ninh dữ liệu, phân cấp, cảnh báo, diễn tập, chia sẻ thông tin, chỉ huy hiện trường và phối hợp giữa cảng vụ, công an, quốc phòng, biên phòng, cảnh sát biển, hải quan và chính quyền địa phương. Đại diện Bộ Quốc phòng kiến nghị giao chính phủ quy định chi tiết cơ chế chính sách đặc thù đối với tàu quân sự, tàu kiểm ngư và lực lượng thuyền viên nhằm đảm bảo các quy định vừa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật chung vừa sát với thực tiễn hoạt động đặc thù của ngành. Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị dự thảo luật cần có tính linh hoạt để điều chỉnh các loại phương tiện mới như là phương tiện tự hành, điều khiển từ xa hoặc là sử dụng năng lượng sạch. Thứ trưởng lưu ý, khi hợp nhất hai lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, cơ quan soạn thảo cần phân định rõ các quy định chung, các nội dung đặc thù, tránh trường hợp mang tính cơ học gây khó khăn trong quá trình áp dụng vào thực tế. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định về hạ tầng, đăng kiểm, bảo hiểm, tài sản thế chấp, thủ tục hành chính và xử lý tài sản chìm đắm chưa xác định được chủ sở hữu, bổ sung các quy định mang tính chất nguyên tắc về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vận chuyển, thuê tàu trong văn bản luật.

Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, hàng ngàn cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc đã chính thức chuyển sang bán xăng sinh học E10, gồm 10% ethanol và 90% xăng khoáng. Các doanh nghiệp đã nhanh chóng chuyển đổi hạ tầng, pha chế xăng E5 sang E10, đồng thời nâng cấp hệ thống bồn bể, đường ống công nghệ và sức chứa ethanol. Xăng khoáng RON95 còn tại các cửa hàng sẽ được tiếp tục bán trước khi dừng hoàn toàn trong vài ngày tới. Tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, nhiều khách hàng bất ngờ khi các trụ bơm bán xăng RON95 chuyển sang bán xăng E10. Không ít người tỏ ra băn khoăn về chất lượng của loại xăng mới. Chị Nguyễn Thị Hương, trú tại Văn Quán, Hà Đông cho biết, do lần đầu sử dụng xăng E10 không tránh khỏi lo lắng, nhưng qua tìm hiểu trên phương tiện truyền thông, đây là loại nhiên liệu giúp giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng động cơ, nên chị sẵn sàng sử dụng. Còn đối với anh Trần Đức Trung, trú tại Trung Văn, phường Đại Mỗ, Hà Nội chia sẻ rằng, khi xăng E10 được bán thí điểm trên thị trường và có giá thấp hơn các loại xăng

0: thoáng, tôi đã mua chạy thử. Qua nhiều lần mua sử dụng thì đến nay động cơ xe chạy vẫn rất êm và ổn định.
1: Tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội thì nhân viên chủ động tư vấn cho khách hàng hiểu về đặc tính của xăng E10 cũng như là các thắc mắc liên quan

0: đường ống công nghệ đến các điều kiện an toàn vận hành, rồi tổ chức tập huấn cho nhân viên về quy trình kinh doanh cũng như là tư vấn sản phẩm. Sau 2 ngày bán xăng E10 thì phản hồi từ khách hàng khá tốt cũng như là tích cực. Mọi người cho biết là quan tâm đến yếu tố thân thiện với môi trường và sẵn sàng sử dụng loại nhiên liệu mới này nếu chất lượng được đảm bảo.
1: Và theo lãnh đạo Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI, đơn vị đã triển khai kinh doanh xăng E10 tại 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước, đánh dấu bước chuyển lớn trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Để bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn vận hành, doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng ở tất cả các khâu, từ sản xuất, vận chuyển, tồn trữ đến phân phối tại các cửa hàng xăng dầu. PVOI ban hành sổ tay hướng dẫn kỹ thuật để các đơn vị triển khai thống nhất, đồng bộ và đúng quy trình trên toàn hệ thống. Bên cạnh công tác chuẩn bị tại cửa hàng, doanh nghiệp cũng chủ động nguồn hàng từ các kho dầu nguồn. Hiện nay thì tổng công suất pha chế xăng E10 của đơn vị đạt gần 4 triệu mét khối trên năm, sẵn sàng cung ứng cho toàn hệ thống và các đơn vị khác nếu có nhu cầu.
0: Với vai trò là doanh nghiệp đầu mối chiếm thị trường lớn nhất của cả nước, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa. Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Dũng khẳng định hệ thống cửa hàng xăng dầu của đơn vị đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4 năm 2026 đến ngày 15 tháng 5, đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng, dự kiến hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20 tháng 5 tới. Bên cạnh đó, thì đơn vị cũng tạo nguồn gần 40.000 mét khối ethanol, đưa sẵn vào các đầu cảng, điểm pha chế để sẵn sàng phục vụ pha chế xăng E10. Các tháng cuối năm thì tập đoàn tiếp tục chủ động các cái nguồn ethanol đáp ứng nhu cầu pha chế xăng E10.
1: Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động thì áp lực bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước đang ngày càng gia tăng. Cùng với đó thì xu hướng chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn, thân thiện môi trường đang mở ra cơ hội rõ rệt cho nhiên liệu sinh học, nhất là ethanol, thành phần quan trọng trong pha chế xăng E5, E10. Sự kiện nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung khởi động trở lại chiếm vai trò hết sức cấp thiết, giúp Việt Nam từng bước chủ động nguồn cung nhiên liệu. Và theo kế hoạch, nhà máy dự kiến đạt 75-80% công suất trong tháng 5, đạt khoảng 90% trong tháng 6 và vận hành 100% công suất trong các tháng tiếp theo. Đến nay, thì nhà máy cũng đã cung ứng khoảng 7.500 mét khối ethanol để phục vụ pha trộn xăng E10. Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung, đơn vị thuộc Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam Phạm Văn Dường cho biết, khi đạt 100% công suất, nhà máy sẽ sản xuất ra 330 mét khối ethanol trên ngày, giúp bảo đảm nguồn ethanol để phối trộn xăng E10, thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng sinh học và gia tăng nguồn cung xăng dầu.

0: Thưa quý thính giả, An Giang có bờ biển dài 200 km từ Hà Tiên đến Tiểu Dừa tiếp giáp tỉnh Cà Mau. Những năm gần đây thì do tình hình biến đổi khí hậu, mưa bão diễn biến phức tạp, triều cường dâng cao, dòng chảy mạnh kết hợp sóng to, gió lớn và những nguyên nhân khác gây sạt lở bờ biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Dân Khánh là xã chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở bờ biển của tỉnh An Giang. Lãnh đạo xã cho biết là trên tổng chiều dài 9 km bờ biển thuộc địa bàn của xã thì có hơn 1.500 mét bị sạt lở hết sức nghiêm trọng. Trong đó thì cái đoạn đê quốc phòng khu vực Dàm Kim Quy dài hơn 500 mét nằm trên tuyến đường lộ hành lang ven biển phía Tây gần như là sạt lở, đứt gãy hoàn toàn thân đê, ảnh hưởng đến sinh kế của 300 hộ dân, làm suy giảm hệ sinh thái ven biển, mất đất sản xuất cũng như là mất rừng phòng hộ có vai trò là chắn sóng bờ giữa bờ biển, gây ngập lụt trong mưa bão triều cường. Ông Trần Văn Hẹn, ấp Kim Quy B, xã Dân Khánh, tỉnh An Giang cho biết
1: triều cường lên á là nó ngập luôn cái phần nuôi trồng thủy sản của bà con mé trong luôn, rồi nhà cửa ngập luôn, rồi hư hao tài sản của bà con nữa. Thì người dân đây người ta rất lo lắng, là mong các cấp chính quyền á làm sao gia cố được cái đê đó lại, có điều kiện nữa thì tạo cái bãi mà cho là bơm sình phía ngoài á vô trong này cho nó mau là có bãi bồi, chứ bây giờ mình đợi với thời gian mà mình đợi cho bồi tự nhiên thì nó lâu lắm.
0: Lãnh đạo xã Dân Khánh cũng cho hay mỗi mùa gió Tây Nam từ tháng 7 âm lịch trở đi thì chiều cường dâng cao kết hợp với mưa bão khiến cho người dân nơi đây không an tâm sản xuất, lo lắng sạt lở, ngập lụt. Ông Phạm Văn Quỳnh

0: Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Dân Khánh, tỉnh An Giang thông tin.
1: Thường xuyên coi như là vận động tuyên truyền bà con mình là phải là khu vực sống bên đê đó là phải chủ động trong vấn đề coi như là cái sinh hoạt, rồi là xây dựng nhà cửa phải đảm bảo xong cho kiên cố, chủ động trong vấn đề là các cái trang thiết bị rồi nhu yếu phẩm để đảm bảo cái khi mà đến mùa Nam mà là nước biển dâng rồi chiều cường lên, kết hợp với các cái đơn vị, đặc biệt trong đó có cái lực lượng bộ đội biên phòng, cụ thể là trạm biên phòng Kim Quy cũng thường xuyên tăng cường các công tác nắm tình hình, đặc biệt là các khu vực mà xung yếu trên đê để khi có tình huống bất ngờ xảy ra thì chúng tôi kịp thời là coi như là duy trì để đảm bảo coi như là tài sản cũng như là cái tính mạng cho bà con của khu vực xung quanh bên đê.
0: Trước tình trạng sạt lở đê biển thuộc xã Dân Khánh, ngành chức năng tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất tờ trình chuẩn bị đầu tư khẩn cấp, mục tiêu hoàn thành khắc phục hoàn toàn trong giai đoạn 2026-2027, cụ thể là gia cố thân đê bằng kè rọ đá kết hợp với cừ tràm, đắp đất phục hồi thân đê, nâng cao trình mặt đê, hoàn thiện hệ thống kè phá sóng ngoài khơi, giảm áp lực sóng biển gây bồi, tạo bãi trồng rừng ngập mặn, tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn giây phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền An Giang. Chương trình phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ. Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số điện thoại 0297 3812 308. Quý thính giả cũng thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Xin được tiếp tục chương trình sẽ là thông tin nhanh về tình hình giao thông các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Tại nội ô của phường Rạch Giá, sáng ngày hôm nay, từ khu vực cửa ngõ trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Mạc Cũ, lưu lượng xe trên hai cung đường này thông thoáng và các phương tiện được di chuyển khá là ổn định, quý vị có thể an tâm. Sâu hơn vào nội ô thì một vài các nút giao các bác tài cần lưu ý. Nguyễn Bỉnh Khiêm giao với Trần Phú và Điện Biên Phủ, lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều. Và bên cạnh đó thì Mặt Cũ với Trần Phú tại khu vực vòng xoay ngay trước nhà sách Đồng Hồ 1 cũng tương tự, lưu lượng xe ra vào khá là tấp nập nên quý vị cũng cần hết sức lưu ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Trên tuyến đường Trần Phú, ngoài hai nút giao với Mặt Cũ và Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta đổ về phía đường Ngô Quyền, toàn tuyến đều khá là thông thoáng và ổn định. Trên cung đường Ngô Quyền và sáng ngày hôm nay, tương tự như các ngày trong tuần, hai điểm chợ đó là Vĩnh Bảo và Bắc Sơn, lưu lượng xe đi qua hai khu vực này đều ghi nhận đông nhẹ và di chuyển chậm, quý vị cũng cần chú ý quan sát. Song song với Ngô Quyền thì tuyến đường Nguyễn Trung Trực của chúng ta sáng hôm nay từ nút giao khu Bắc với Cô Giang kéo dài cho đến nút giao với đường Phan Đình Phùng, lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều và đi chậm. Và bên cạnh đó thì tại khu vực ngay ngã ba với Nguyễn An Ninh cũng tương tự, quý vị cũng cần hết sức lưu ý. Tiếp tục trên tuyến Nguyễn Trung Trực, chúng ta hướng về khu vực Trần Quang Khải hay khu vực vòng xoay An Hòa sáng hôm nay, xe thông thoáng cả hai chiều và quý vị có thể an tâm di chuyển. Tuyến đường 3 tháng 2 và Tôn Đức Thắng cũng tương tự, hai cung đường này thì khá là thông thoáng vào buổi sáng và khung giờ này. Và bên cạnh đó thì Lâm Quang Kỳ và Phạm Hùng cũng như vậy, lưu lượng xe di chuyển khá là ổn định, quý vị có thể an tâm. Trên tuyến đường Lạc Hồng từ khu vực cầu Ông Hiển đổ về phía lấn biển sáng hôm nay, một vài nút giao các bác tài cần lưu ý, đó là tại khu vực vòng xoay với ngay tại nút giao với đường Ngô Quyền, quý vị cũng cần chú ý quan sát thật kỹ và đi chậm. Và bên cạnh đó thì tại khu vực nút giao với đường Phạm Hùng, tại vị trí này thì cũng đang có công trình thi công nên lưu lượng xe cũng quý vị đi di chuyển cũng cẩn trọng, quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là các phương tiện khác. Đến với tình hình giao thông tại các tuyến quốc lộ như bắt đầu từ khu vực tuyến quốc lộ 61, từ khu vực ngã ba Rạch Sỏi hướng về khu vực nút giao với đường Đinh Công Tráng, lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều, quý bác tài cũng cần hết sức lưu ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Đi qua khu vực bến xe khách An Giang, lưu lượng xe đông nhẹ, các bác tài cũng cần chú ý quan sát. Còn lại thì hướng về khu vực Tà Niên sáng hôm nay và trung tâm của xã Châu Thành, toàn tuyến thông thoáng và các phương tiện di chuyển khá là nhịp nhàng. Tại khu vực nút giao với tuyến quốc lộ 63, ghi nhận lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều, quý vị cũng hết sức chú ý đi chậm và quan sát thật kỹ tại khu vực ngã ba này. Còn lại thì tiếp tục trên tuyến quốc lộ 61 hành trình về phía cầu Pơ He, cầu Chân Bầu hay khu vực Bến Nhất, giao thông toàn tuyến thông thoáng, quý vị có thể an tâm. Và đi qua các vị trí như là của thuộc xã Đình Hòa cũng tương tự, lưu lượng xe di chuyển khá là ổn định, quý vị có thể an tâm ha. Quay trở lại với tuyến quốc lộ 63 đi qua địa phận của xã Bình An, xã An Biên và hướng về xã Đông Thái, nhìn chung thì toàn tuyến đều khá là thông thoáng và ổn định, lưu lượng xe cũng không có quá đông. Các bác tài chỉ cần lưu tâm khi chúng ta đi qua những cái khu vực như là các điểm chợ hay khu vực trung tâm của các xã thôi, còn lại thì lưu lượng xe cũng khá là ổn. Tiếp tục trên tuyến quốc lộ 63, chúng ta hướng về khu vực trại giam kênh 7, cầu Vĩnh Tiến hay khu vực xã Vĩnh Phong vào sáng hôm nay cũng tương tự, lưu lượng xe toàn tuyến khá là thông thoáng. Quay trở lại tiếp tục với tình hình giao thông hướng về khu vực của phường Long Xuyên vào sáng ngày hôm nay trên tuyến quốc lộ 80 đi qua địa phận của xã Tân Hiệp, một vài vị trí đi qua các điểm chợ các bác tài chúng ta cần lưu tâm tại khu vực chợ Kinh 8 hay chợ Kinh 6 và ngược lại đó là chợ Kinh 5, thì các ba điểm chợ này hiện tại vào khung giờ này có lưu lượng xe khá là đông hai bên đường nên quý vị cũng hết sức lưu ý đi chậm và quan sát thật kỹ. Đi qua khu vực nhà thờ Thạnh An, các bác tài cũng cần lưu tâm và đi chậm một xíu ha. Còn lại thì giao thông toàn tuyến khá là thông thoáng. Chúng ta đổ về khu vực phường Long Xuyên sáng ngày hôm nay từ quốc lộ 91, nhìn chung thì đi qua các cái nút giao về hướng về khu vực chợ Cái Sao hay là khu vực chùa Phước Hạnh, lưu lượng xe khá là thông thoáng và ổn định, và di chuyển sâu hơn vào trung tâm nội ô của phường, một vài các cái khu vực nút giao với đường Diên Nghệ hay đường Phạm Cự Lượng, các bác tài chúng ta cần lưu tâm đi chậm một xíu để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tại vì hiện tại thì khung giờ này, tuyến đường này đang ghi nhận lưu lượng xe đông và di chuyển chậm. Và đặc biệt là trong nội ô của phường Long Xuyên sáng ngày hôm nay thì ghi nhận rất là khá là nhiều các cái cung đường và các cái nút giao có lưu lượng xe đông, cụ thể như trên tuyến quốc lộ 91 giao với Lý Thái Tổ, xe đông di chuyển chậm. Tại vòng xoay đèn 4 ngọn sáng ngày hôm nay cũng tương tự, lưu lượng xe đổ về khá là tấp nập, và đặc biệt là đổ về các ngã như là Nguyễn Trãi, Hà Hoàng Hổ, lưu lượng xe đông nhẹ cả hai chiều. Trên tuyến Hà Hoàng Hổ thì các bác tài chúng ta cần chú ý các nút giao với đường Võ Thị Sáu, đường Ung Văn Khiêm, đường Trần Khánh Dư và nút giao với đường Trần Nguyên Đán. Và bên cạnh đó thì Hà Hoàng Hổ giao với Nguyễn Hoàng cũng tương tự ghi nhận vị trí này xe đông di chuyển chậm, các bác tài cũng chúng ta cũng hết sức lưu ý. Trên tuyến Nguyễn Trãi, bắt đầu từ khu vực ngay trước cổng trường Trung học Phổ thông Long Xuyên kéo dài cho đến nút giao với đường Hùng Vương, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cũng cần hết sức lưu ý. Và đặc biệt là song song với Nguyễn Trãi thì tuyến đường Lý Thái Tổ của chúng ta ngày hôm nay cũng có lưu lượng xe đông nhẹ tại khu vực nút giao với Điện Biên Phủ kéo dài cho đến khu vực đường xuống Bến Phà An Hòa. Quý vị cần hết sức lưu tâm, di chuyển chậm và quan sát thật kỹ. Còn phía mạng hướng về phía khu vực Vincom Plaza Long Xuyên trên tuyến quốc lộ 91, nút giao với Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm, hay đường Lê Hồng Phong cũng tương tự, các bác tài cũng cần chú ý quan sát thật kỹ và đi chậm ha. Còn lại thì chúng ta tiếp tục hướng về khu vực ngã ba Lộ Tẻ và khu công nghiệp Bình Hòa sáng hôm nay, lưu lượng xe khá là ổn định, quý vị có thể an tâm di chuyển.
0: Thưa quý thính giả, tuyến đường tỉnh 649 nối từ xã Tuy An Nam, xã Âu Loan đến xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều ngày qua thì hoàng mình vì xe công trình hoạt động xuyên suốt, nay đã xuống cấp trở nên nghiêm trọng hơn. Cuộc sống người dân sống bên hai cái tuyến đường này cũng bị ảnh hưởng do khối bụi trên đường. Nhiều năm qua thì cuộc sống của các hộ dân tại thôn Long Phú, xã Tuy An Đông bị đảo lộn khi hàng ngày phải chịu cái cảnh là khói bụi nè khi trời nắng và lầy lội mỗi khi trời mưa trên cái tuyến đường tỉnh 649. Tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng là do xe tải có trọng tải lớn chở đá nè, vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án công trình trên địa bàn chạy liên tục trong thời gian dài. Ông Phạm Ngọc Hùng, thôn Phú Lương, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk nói:
2: xe tải làm đường nó chạy nhiều quá, cái nó hư hết, nó bỡ hết, xe bự không à, giờ bà con đi không có được, nó dòng quá dòng, nó nát mà nó bụi, nhè lại bụi, chịu không nổi.
0: Ông Trần Văn Chương, thôn Phú Lương, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết:
3: các công trình làm chứ mà nó lâu lâu nó bầu sơ mà, nó bầu lỗ kèo kèo sơ à, còn bụi mà bay coi như lu bù lấp lép nhà dân thôi, như nghẹt thở luôn. Mà đề nghị mà ông đưa nước không ai đưa nước hết á. Còn nếu như đề nghị lắm là nước cũng đưa sơ qua lo thôi.
0: Tuyến đường tỉnh 649 đi qua ba xã Tuy An Nam, Ô Loan và Tuy An Đông có chiều ngang mặt đường khoảng 7 mét, nối từ phường Tuy Hòa đến khu di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, nên mật độ người và phương tiện lưu thông trên đường khá đông. Trong khi đó thì khu vực này hiện có nhiều dự án công trình đường xá, đê, kè, khu tái định cư đang triển khai thực hiện. Riêng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đã có đến 4 đơn vị thi công, nên lượng xe tải trọng lớn hoạt động rầm rộ xuyên suốt. Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk nói:
4: đối với tuyến đường mà hiện trạng là nó bị hư hỏng thì do đơn vị thi công ra, thì thứ nhất thì địa phương cũng đã tranh thủ giải phóng bằng ngay tại vị trí góc cua này, đỡ rồi xe không đi trên tuyến đường cũ, đỡ rồi nó hạn chế bắt đầu hư hỏng. Thì đối với phần mà hư hỏng hiện trạng thì cũng đề nghị các nhà thầu có giải pháp khắc phục để rồi đảm bảo giao thông phục vụ cho bà con nhân dân đi lại.
0: Dự án công trình được triển khai đầu tư xây dựng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, các đơn vị thi công cần có giải pháp hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

0: thể uống cà phê, ăn bát phở sáng hay thư giãn thoải mái ngồi ngắm nhìn đường phố sôi động. Thế nhưng những ngày này, không gian ấy đang dần thay đổi. Những hộ kinh doanh trên vỉa hè bắt đầu tìm cách thích ứng với một trật tự đô thị đang được siết chặt quy củ hơn. Trước đây thì với nhiều quán cà phê ở Hà Nội thì vỉa hè là phần không gian không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Nhưng từ đầu năm nay thì khi việc quản lý trật tự vỉa hè được siết chặt, các hộ kinh doanh buộc phải thay đổi để thích ứng. Bên cạnh đó thì việc bán online và mua mang về đã trở thành thói quen của khách hàng đô thị nên họ cũng không quá bị động. Anh Trần Gia Hưng, chủ hộ kinh doanh phố Lê Thánh Tông, Hà Nội nói.
1: Trước đây quán em thì sử dụng vỉa hè với mục đích kinh doanh là bọn em đặt mấy cái bàn ở trước cửa vỉa hè này. Bọn em để 3 bàn với cả 2 bàn ở đằng trước thì tổng là 5 bàn. Bây giờ thì chính phủ và nhà nước cũng siết chặt vỉa hè kinh doanh nữa thì bọn em đẩy hết bàn ghế vào trong nhà thì lượng khách thì cũng mất đi khá nhiều bởi vì cũng mất đi một số bàn. Nhưng mà khách quen thì họ vẫn uống nhiều chị ạ, cũng không ảnh hưởng mấy.
0: Chị Nguyễn Thị Minh Phương, chủ hộ kinh doanh phố Lê Thánh Tông, Hà Nội, nói.
2: Bây giờ thì bọn em sẽ bố trí không gian ở phía bên trong và đằng sau để có không gian cho khách ngồi. Tất nhiên là nó vẫn sẽ mất một cái nguồn lượng khách ưa thích việc ngồi ở cái không gian vỉa hè như thế này. Nhưng mà nó thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày hay là nó thuận tiện cho giao thông hay là di chuyển thì em nghĩ là nó quan trọng hơn.
0: Còn với khách hàng thì không ít người lựa chọn quán cà phê hay ăn uống ở vỉa hè vì thích cảm giác ngồi ngoài trời, ngắm nhìn dòng người qua lại như một cách để thư giãn. Với họ thì đó là một phần trong văn hóa đô thị, nhưng thói quen ấy đang phải thay đổi khi vỉa hè được xác lập lại đúng chức năng vốn có. Chị Nguyễn Thị Tuyết, anh Cao Giang Sĩ, xã Gia Lâm và anh Nguyễn Thành Đạt, phường Hà Đông, Hà Nội bày tỏ.
3: Em nghĩ là dần rồi cũng quen đó chị, dần rồi cũng quen, nó tạo thành cái thói quen mới cho mọi người. Và vỉa hè nó thông thoáng hơn thì cũng an toàn cho người đi bộ, em nghĩ cái đấy cũng cần thiết. Tại vì nhiều khi em đi bộ em thấy có những quán cà phê sát ra ngoài ấy, thì em thấy đi cũng nguy hiểm.
4: Việc đầu tiên thì nó là lợi ích tốt cho tất cả mọi người có nhiều đường đi hơn và thậm chí là đi nó mang chất thoải mái hơn, đi không sợ vướng vào những người ngồi ngoài vỉa hè nữa. Và đôi lúc thì có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của mình ngồi không được chiêu chiêu lắm. Nhưng mà một cái gì nó tốt hơn cho tất cả mọi người thì nó sẽ tuyệt vời hơn.
1: Không ngồi những vỉa hè như thế thì bọn em có thể tìm những cái trải nghiệm ở những cái không gian khác, ví dụ như kiểu trong nhà hoặc là những cái khu vực mà cái mô hình nó mới lạ hơn thì nó cũng là một cái cơ hội để bọn em được trải nghiệm tốt hơn.
0: Quản lý vỉa hè từng là bài toán khó với Hà Nội và nhiều thành phố lớn, nhưng kết quả hiện tại cho thấy không gì là không thể nếu mỗi người chủ động thích ứng và hiểu rõ giới hạn. Đồng thời, đây cũng được xem là cơ hội để các hộ kinh doanh thay đổi theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và bền vững hơn.
5: Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình sáng mai.

Mến chào quý thính giả đã đến với chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào lúc 7 giờ sáng thứ sáu và 8 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần, trực tuyến trên trang thông tin điện tử qua web.anjangtv.vn.